0: dálítið rigning á suður og vesturlandi en bjart viðri norðaustan og austanlands. Hiti 3 til 8 stig og horfur á landinu næstu daga. Breytileg átt og úrkoma af og til í flestum landshlutum. Milt í veðri en kólnar fyrir norðan tíma miðja næstu viku. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. Tíundi þáttur á dagskrá í dag og þar verða árin 1999 til 2002 til umfjöllunar.
1: Þetta einhver frasi sem ég held að pólitíkusar hafi komið inn hjá landsbyggðinni. Þeir byrjaði því að reka fleyg á milli landsbyggðarinnar og Reykjavíkursvæðisins og nú andar köldu þar á milli allt vegna þess að pólitíkusarinn að reyna að moka yfir skítin úr sjálfum sér. Ég segi hins vegar landsbyggðin æðisleg og það gaman að lifa þar þó svo að pólitíkusarinn reyna að telja fólki trú það að það sé ekki gott að lifa í þorpi nema að sé göngi gegnum fjallið eða álver við fjöruborðið. Og þá verður gaman
0: að lifa Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti og Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hafa báðir samþykkt þriggjadaga vopnahlé og skipti á stríðsvöngum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti vopnahléð á Truth Social fyrir í kvöld og sagði að hann hefði lagt það til. Vopnahléð gildir næstu þrjá sólarhringa. Þá að gert að rússar og úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsvöngum frá hvoru landi. Áður hafði Putin lýst yfir einhliða vopnahlé í gær og í dag. Og Zelensky lýsti sömuleiðis yfir einhliða vopnahlé í fyrradag. Í dag verða mikil hátíðarhöld í Moskvu þegar sigri á nasistum í seinni heimsstyrjöld fagnað. Hátíðarhöldin eru þó lágstemdar í ár en áður og engin hernaðarleg farartæki eða hergögn verða til sýnis í ár. Sýningin í fyrra var mun umfangsmeiri og 30 erlendir þjóðarleiðtogar mættu sem gestir. Í ár þó aðeins búist við 3 þjóðarleiðtogum meðal gesta frá Belarús, Laos og Malasíu. Stjórnvöld í Mexíkó tilkynntu í gær að skólaárinu ljúki rúmu mánuði fyrr vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta sem haldi verður þar að hluta til í sumar. Fyrstu leikinir fara fram í Mexíkóborg 11. júní. Menntamálaráðherrann Mario Delgado sagði að ákvörunina einnig tilkomna vegna hitabylgju sem hefur áhrif á skólahald í fleiri ríkjum og því ljúki skólum 5. júní. Hann sagði að stjórnvöld væri þó að íhuga að byrja næsta skólaár fyrr. Margir Foreldrana eru undrandi á þessari ákvörðun yfirvalda, en ákvörðunin hefur ekki aðeins áhrif á menntun barna þeirra. Margir foreldrar þurfa að gera ráðstafanir og fá gæslu fyrir börn sín í heilan mánuð til viðbótar við sumarfrí skólana. Mexíkósk hugveita opinbera stefnumótun segir að ákvörðunin hafi áhrif á 23,4 milljónir barna. Eldur kom upp í ruslageymslu í fjölbýlishúsi í Kópavogi í kvöld. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fékk tilkynningum reyk frá ruslageymslunni, skömmu fyrir miðnætti, samkvæmt varðstjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Minniháttar eld var að ræða, greiðlega gekk að slökkva eldin og aðgerðum lokið á vettvangi. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi en bjart viðri norðaustan og austanlands. Hiti 3-8 stig. Horfur á landinu næstu daga, breytileg átt og úrkoma af og til í flestum landshlutum. Milt í veðri en kólnar fyrir norðanum tíman fyrir miðja næstu viku. Fréttverðan sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: spila á gítara?
1: Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
2: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba, er gestur Rockland þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstunum, Dr. Gunna og fleiri.
3: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðurjökkunum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðurjökkunum eftir þetta gig.
2: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained The Poetry.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Búlgarska þingið samþykkti Rúmen Radev sem nýjan forsætisráðherra Búlgaríu í gær. Radev var áður forsæti Búlgaríu en sleit þingi í janúar og boðaði til kosninga sem framfóru í apríl. Flokkur hans, Progressive Búlgaría, sem miðju vinstriflokkur, treyði sér 131 sæti af 240 þingsætum í kosningunum. Þetta í fyrsta sinn síðan 1997 sem þingflokkur fær hreinan meirihluta í Búlgaríu. Vonir standa til að Radev nái að koma á stöðuleika í stjórnmálum í landinu en átta þingkosningar hafa verið haldnar í Búlgaríu á síðustu 5 árum. Radev hefur margoft gagnrýnt Evrópusambandið og segir að hann vilji hefja samtal við Rússland. Hann hefur sagt að hann muni ekki beita neitunarvaldi í Evrópusambandinu varðandi aðstoð við Úkraínu en Búlgaría muni ekki taka þátt í fjármögnun á henni. Radev spýðam fjölmörg aðkallandi verkefni heimafyrir líkt og að klára fjármála áætlun Búlgaríu fyrir þetta ár, takast á við hækkandi verðbólgu og endurbæta lama dómskerfi. Radev ætlar sér einnig að beita sér gegn spillingu. Verkamannaflokkurinn hlaut sögulega slæma kosningu þegar kosið var til sveitastjórn á Englandi á fimmtudag. Kosið var 6 borgarstjóra stöður og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitastjórnir. Einnig var kosið til þings í Wales og Skotlandi, Reform umbótaflokkur Nigels Farage stór jókuð fylgi sitt og bætti við sig að mista kosti 1400 sveitastjórna fulltrúum á Englandi. Flokkurinn náði til sín sætum bæði frá verkamannaflokknum og íhaldsflokknum. Verkamannaflokkurinn tapaði yfir 1300 fulltrúum hið minnsta og beið sögulegan ósigur í Wales eftir 27 ár við völd. Tveggjaflokkakerfið í breskum stjórnmálum er sennilega úr sögunni ef marka má stjórnmálaskýrendur. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af hantaveiru smiti þar sem fólk smitast aðeins í nánu samneti við smitaða einstaklinga. Hantaveiran sé aðeins hættuleg þeim sem séu sýktir. Jafnvel þeir sem hafa deilt káutum með smitum í skemmtuverðarskipinu Hondíusi þar sem hantaveiran greindist virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. 3 farþegaskipsins létust af völdum veirunar og 2 eru á sjúkrahúsi. Og þá að veðri, veður horfur að landin til miðnættis annað kvöld, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi, en bjart veðri norðaustan og austanlands, hiti 3-8 stig. Fréttverðan sagðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum á vefin okkar rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: hlusta á Huldu Geirs sem fyrsta fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrsta fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

hennar siglingu. Ég sé ráð herran reiðan, réttlæta sína spillingu.

0: á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni. Vá, hvað maður sakna þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur þarna sem eru að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
3: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stiftin, þá getur alveg gert eitthvað hellingar. Það hefur bara lítið ykkur lóðu.
4: Það eru hvísl að Íran sé í viðra að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert á bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
7: Þetta er Rás 2.
8: Fyrst og fremst
7: með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynjadögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkin hafa tilkynnt viðskiptaþvinganir á 10 einstaklinga og fyrirtæki fyrir að styðja við vopnaframleiðslu Írana. Reuters fréttaveitan segir að viðskiptaþvinganirnar nái til einstaklinga og fyrirtækja sem eru meðal annars staðsett í Kína og Hong Kong. Bandaríska fjármálaráðuneyti segir viðskiptaþvinganirnar vera vegna viðskipta með vopn og búnað fyrir meðal annars Shahid dróna og flugskeyti. Greint var frá þessu í gær aðeins nokkrum dögum áður en Donald Trump bandaríkja forseti fer í opinbera heimsókn til Kína og fundar með leiðtoga Kína Xi Jinping í Peking í næstu viku. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti og Vladimir Putin, Rússlands forseti hafa báðir samþykkt 30 daga vopnahlé og skipti á stríðsföngum. Donald Trump Bandaríkja forseti tilkynnti vopnahléið á Truth Social í gærkvöld og sagði að hann hefði lagt það til. Vopnahléið gildir næstu 3 sólarhringa. Þá ráðgert að Rússar og Úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Stjórnvöld í Mexíkó íhuga að stytta skólaárið rúman mánuð vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta sem haldi verður þar að hluta til í sumar. Fyrstu leikinir fara fram í Mexíkó borg 11. júní. Menntamálaráðherrann Mario Delgado greindi frá þessu á X á 5. dag. Hann sagði ákvörðunin væri einnig til komin vegna mikilla sumarhita sem nú þegar farin að hafa áhrif á skólahaldi fleiri ríkjum. Því hafi verið ákveða ljúka kennslu 5. júní. Hann sagði stjórnvöld væri þó að íhuga að byrja næsta skólaár fyrr. Reuters fréttaveitan segir að þessi ákvörðun hafi verið harlega gagnrýnd af samtökum foreldra og kennarasambandinu. Forseti Mexíkó Claudia Sheinbaum virtist draga aðeins í landi með þessa ákvörðun stjórnvalda á blaðamannafundi í gær. Hún sagði að það væri ekki búið að festa neinar dagsetningar og þetta væri einungis tillaga. Búlgarska þingið samþykkti Rúmen Radev sem nýjan forsætisráðherra Búlgaríu í gær. Radev var áður forsæti Búlgaríu en sleit þingi í janúar og boðaði til kosninga sem framfóru í apríl. Flokkabandala hans Progressive Búlgaría treyði sér 131 þingsæti af 240 þingsætum í kosningunum. Þetta í fyrsta sinn sé 1997 sem flokkabandala fær hreinan meirihluta í Búlgaríu. Vonir standa til að Radev ná að koma á stöðuleika í stjórnmálum í landinu en 8 þingkosningar hafa verið haldnar í Búlgaríu á síðustu 5 árum. Hann spýða fjölmörg aðkallandi verkefni heima fyrir líkt og að klára fjármála áætlun Búlgaríu fyrir þetta ár, takast á við hækkandi verðbólgu og endurbæta lama dómskerfi. Fréttverðan sagði í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað viðurfregnum frá Viðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, norðvestan 1, skýjað, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1025 milbar stígandi. Seltjarnarnes, vest norðvestan 3, hiti 5 stig, gufuskálar, vestan 3, hiti 4 stig, Stykkishólmur, norðnorðvestan 1, súld, hiti 3 stig, Flatey og Breiðafirði, vestan 6, hiti 3 stig, Bjargtangar, suðvestan 2, hiti 1 stig, Patreksfjörður, vestnorvestan 3, hiti 1 stig, Bíldudalur, vestuvestan 2, frost 0 stig, Bólungarvík, austuðaustan 2, hiti 2 stig, Straumnesviti, suðaustan 3, hiti 2 stig, Horbjörgsviti, suðsuðaustan 2, hiti 2 stig, Gjörflugvöllur, austan 3, hiti 2 stig, Blöndós, austan 2, hiti 0 stig, Skatá, austuðaustan 5, hiti 1 stig, Suðanesviti, austuðaustan 2, frost 1 stig, Akureyri, suðsuðaustan 1, frost 1 stig, Grímsey, norðnorðaustan 4, frost 1 stig, Flatey og Skjálfanda, vestuvestan 6, frost 2 stig, Húsavík, suðaustan 1, frost 4 stig, Rauðinúpur, norvestan 8, hiti 0 stig. Raufarhöfn, norvestan 6, hiti 0 stig. Fontur, norrnorvestan 10, hiti 1 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 16, hiti 1 stig. Dalatangi, norrnorvestan 5, snjóél á síðustu klukkustund, allmikið sjór, hiti 1 stig. Loftþrýstingur 1023 millibar stígandi. Seley, norrvestan 8, hiti 1 stig. Vattarnes, norrvestan 14, hiti 1 stig. Kampanes, vestnorvestan 2, frost 1 stig. Papey, norrvestan 17, hiti 1 stig. Höfni Hornafirði, norrnorvestan 6, frost 0 stig. Ingólfshöfði, vestu vestan 1, hiti 1 stig. Skarðsfjörviti, norrvestan 2, frost 1 stig. Stórhöfði, norrvestan 13, hiti 5 stig. Vestmanneyjabær, vestnorvestan 4, hiti 6 stig. Eyrarbakki, vestnorvestan 2, hiti 4 stig. Grindavík, vestnorvestan 2, hiti 4 stig. Garðskjáviti, vestan 6, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestan 4, skýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá. 450 km austur á Dalatanga er 1200 millibara lægð sem fer norðaustur. 900 km suðvestur á Reykjanesi er 1036 millibara hæð sem þokast suðaustur. Yfir Nýfundnalandi er vaxandi 999 millibara lægð sem fer norðnorðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestan 8 til 13 metrar sekundu, en 5 til 10 í fyrramáli. Suðvestan 8 til 13 seint á morgun, súld. Faxaflóa mið, vestan 8 til 13, en 5 til 10 miðnætti. Hægari norðan til. Suðvestan 5 til 10 hádegi á morgun og 8 til 13 annað kvöld, súld. Breiðafjörðamið, breytilegi 3 til 8, suðvestan 5 til 10, síðdegis á morgun og súld en 8 til 13 annað kvöld. Vestfjörðamið, breytilegi 3 til 8 í dag, sunnan 5 til 10 á morgun og súld og suðvestan 8 til 13 annað kvöld. Norrvesturmið, austlæg eða breytilegi 3 til 8. Suðaustan og síðar sunnan 5 til 10 á morgun. Norðaustur mið, norðan og norðvestan 3 til 10 hádegi, hvassast austan til. Breytilegi 3 til 8 í fyrramáli, suðaustan 5 til 10 anna kvöld. Austur mið, minnkandi norðvestan 8 til 13 fyrir hádegi og 5 til 10 setnipartin. Lægir eftir hádegi á morgun, gengur í suðaustan 5 til 10 anna kvöld. Austfjörðamið, norvestan 8 til 15, en lægir eftir hádegi, breytilegi 3 til 8 undir kvöld. Norðan 5 til 10 í nótt, en suðlæri anna kvöld. Suðausturmið, vestlæg eða breytilegi 5 til 13 í dag. Breytilegi 3 til 8 eftir hádegi á morgun. Suðvestan 5 til 10 seint anna kvöld. Vesturdjúp, vestan og suðvestan 8 til 13 metrar sekundu, en hægri nyrst. Suðvestan 10 til 15 síðdeis á morgun. Grænlandsund, breytilegi 3 til 8. Suðlæg eða breytilegi 5 til 10 á morgun. Norðurdjúp, breytilegi 3 til 8, en norvestan 8 til 13 austan til. Sunnan 3 til 10 síðdeis á morgun. Austurdjúp, norvestan 13 til 20 en 8 til 15 miðnætti. Lægir vestan til annað kvöld. Færeyjadjúp, norvestan 13 til 20 en 10 til 18 hádegi, hvassast austan til. Norrlæg 5 til 13 í nótt. Suðausturdjúp, norvestan og vestan 8 til 15, en hægir austan til síðdeis á morgun. Suður djúp, suðvestan og vestan 8-13 en 10-15 hádegi. Suðvestur djúp, sunnan 10-15 en suðvestan 13-18 annað kvöld. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: spilar á gítar eða?
1: Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann er ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
2: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba, er gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles, sem spilaði Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
3: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
2: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained the Poetry.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Olíuleki hefur dreifst á Persaflóa í nágrinni Kargeyju samkvæmt The New York Times. Olíumengunin sést á gervihnattamyndum og á 52 ferkilometra svæði. Samkvæmt fyrirtækinu Orbital EOS sem fylgist með olíumengum víða heim, þá gæti umfang mengunarinnar verið á við 3000 tunnur af olíu. Ekki liggur fyrir hvað olli olíulekanum. 90% af öllum olíuútflutningi í Írana um Kargeyju. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti og Vladimir Putin, Rússlandsforseti hafa báðir samþykkt 3 daga vopnahlé og skipti á stríðsföngum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti vopnahléð á Truth Social í gærkvöld og sagði að hann hefði lagt það til. Vopnahléð gildir næstu 3 sólarhringa. Þá ráðgert að Rússar og Úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Troels Lund Poulsen, leiðtogi hægri flokksins Venstre, hefur fengið stjórnarmynduna umboð í Danmörku. Hann hefur þegar rætt við miðjuflokkin Moderatene og Íhaldsflokkin. Friðrik Danakonungur boðaði leiðtoga allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti á þingi landsins á fundi gærkvöld. Hann fól Poulsen að leiða stjórnarmynduna viðraður án jafnaðamannaflokksins og Moderatene. Poulsen þó ekki bannað að ræða við þessa flokka, vilji hann það. 44 dagar eru frá þingkosningum og aldrei áður hefur tekið af langan tíma að mynda stjórn. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðamanna, fékk stjórnarmyndunar umboð eftir kosningar en tókst ekki að mynda stjórn. Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi Moderatene, sleit viðræðum í gær og stakk upp á því að Troels Lund Poulsen fengi stjórnarmyndunar umboð. Hann segir þurfa að breyta stefnu í viðræðunum en útilokar ekki að Frederiksen verði áfram forsætisráðherra. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta að hanta veru smiti þar sem fólk smitist aðeins í nánu samneiti við smita að einstaklinga. Hanta veran sé aðeins hættuleg þeim sem séu sýktir. Jafnvel þeir sem hafi deilt káetum með smitum í skemmtifæraskipinu Hondíusi þar sem hanta veran grindist virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. 3 farþegaskipsins létust af völdum veirunar og 2 eru á sjúkrahúsi. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, fremur hæg vestlæg og eða breytilega átt í dag, súld og dálítið rigning á suður og vesturlandi, en bjart viðri norðaustan og austanlands. Suðurlæg átt 3-8 metra á sekundu á morgun með súld og rigningu, en þurrt á austanverðu landinu framundir kvöld. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur.

0: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
1: Við erum Rástvö.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Ísraelski herinn hefur sent út tilkynningu til íbúa í nýju þorpum í suður Líbanon að yfirgefa heimili sín strax vegna yfirvofandi árása á Hezbollah. Ísraelsher segir Hezbollah hafa brotið vopnahlé og því verður árásum samtakana svarað af fullri hörku. Íbúum á þessum svæðum ráðlagt að yfirgefa heimili sín og fara í að minnsta kosti 1 kílómetrs fjarlægð frá þeim. Olíuleki hefur dreifst á Persaflóa í nágrinni Kargeyju samkvæmt The New York Times. Olíumengunin sést á gervihnattarmyndum og á 52 ferkilometra svæði. Samkvæmt fyrirtækinu Orbital EOS sem fylgist með olíumengun víða heim, þá geti umfang mengunarinnar verið á við 3000 tunnur af olíu. Ekki liggur fyrir hvað olli olíuleganum. 90% af öllum hráolíuútflutningi í Írana um Kargeyju. Óskað var eftir aðstóð lögreglu á bráðamóttöku í gærkvöldi eða nótt vegna ölvaðs einstakling sem var til vandræða samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Einstaklingurinn var færður heim til sín en þegar þangað var komið, bjó hann sér til vopn með því að setja steinhellu í sokk og sveifla í átta lögreglumönnum. Einstaklingurinn var því handtekinn og færður á lögreglustöð. Þar viðkomandi vistaður í fangaklefa þar til víman reynur af honum og hann verður viðræðahæfur. Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu í verslunarmiðstöð í gær eða nótt vegna barna sem neituð að yfirgefa verslunarmiðstöðina. Nokkrir voru stöðvaðar vegna grunsum akstur undir áhrifum áfengis og eða fíknefna og einn ökumaður var stöðvaðar fyrir að hafa ekið bíl sínum á 91 km hraða á klukkustund í götu þar sem leyfilegur hámarshraði 40 km á klukkustund. Alls voru bókuð 91 mál í kerfum lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 síðdegis í gær og þar til 5 nú í morgun. Tveir gistu fangaklefa. Og þá að veðri, viður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi, en bjart viðri, norðaustan og austanlands. Suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun með súld og rigningu, en þurrt á austanverðu landinu fram undir kvöld. Hiti 3-8 stig, en næturfrost norðaustan til. Frétti verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og við minnum að hægt að senda ábendingar á fréttastofu á netfangið fréttir@rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í rúfspilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur hana, sem að spila gríðlega stór hlutverk í IPA-fliðin en búin að gera það rosalega vel.
3: Það var að gera eitthvað gáfulegt með hlutin, þá geti alveg gert eitthvað hellingar. Það verður bara lítið ykkur lóðu.
4: Það eru kvísl að Íran sé í viðra að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. Tíundi þáttur á dagskrá í dag og þar verða árin 1999 til 2002 til umfjöllunar.
1: Þetta einhver frasi sem ég held að pólitíkusar hafi komið inn hjá landsbyggðinni. Þeir byrja á því að reka fleyg á milli landsbyggðarinnar og Reykjavíkursvæðisins og nú andar köldu þar á milli allt vegna þess að pólitíkusarnir eru að reyna að moka yfir skítin úr sjálfum sér. Ég segi hins vegar landsbyggðin æðisleg og það gaman að lifa þar þó svo að pólitíkusarnir reyna að telja fólki trú það að það sé ekki gott að lifa í þorpi nema að sé göngi gegnum fjallið eða álver við fjöruborðið.
0: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.

Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Krakkaháttíðin Kópurinn í dag í menningarhúsuna klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka, menning í Kópavogi. Eru krabbameins forvarnir sveitastjórnarmál? Opið málþing Krabbameinsfélagsins í dag klukkan 10 lögbundi hlutverk sveitarfélaga, fræðst heilsu eflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameinsforvörnum, niðurstöðu spurninga, afstöðu frambúða, verða kynntar, verið velkomin í Skógahlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Krakka karókí með Söndru Barilli, krakkahátíðin Kópurinn. Gjafir handa mömmu Soleil Organics. Bleikir flamingóar, fljúgandi sjómenn og dansandi konguló, krakkahátíðin Kópurinn. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí. Skráning stendur yfir Kópavogsbær. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 9. maí, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgunfréttir. Búlgarska þingið samþykkti Rúmen Radev sem nýjan forsætisráðherra Búlgaríu í gær. Radev var áður forseti Búlgaríu en sleit þingi í janúar og boðaði til kosninga sem fór fram í apríl.
1: Flokkabandalag Radevs, Progressive Bulgaria, tryggði sér 131 sæti af 240 þingsætum í kosningunum. Þetta var í fyrsta sinn síðan 1997 sem flokkabandalag fær hreinan meirihluta í Búlgaríu. Vonir standa til að Radev ná að koma á stöðuleika í stjórnmálum í landinu, en átta þingkosningar hafa verið haldnar í Búlgaríu á síðustu 5 árum. Hann spýða fjölmörg aðkallandi verkefni líkt og að klára fjármálaáætlun Búlgaríu fyrir þetta ár, takast á við hækkandi verðbólgu og endurbæta lamað dómskerfi. Þá þarf að gera ýmsar umbætur, sérstaklega aðgerðir gegn spillingu, svo búlgarar geti losað 400 milljóna evra styrki úr sjóðum Evrópusambandsins. Radev hefur gagnrýnt Evrópusambandið og segir að hann vilji hefja samtal við Rússland á ný. Gagnrýndur hann segja hann hallan undir Rússa sem Radev hefur staðfastlega neitað. Hann hefur sagt að hann muni ekki beita neitunarvaldi í Evrópusambandinu varðandi aðstoð við Úkraínu en Búlgaría muni ekki taka þátt í fjármögnun á henni.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Trolls Lund Pálsen, leiðtogi hægri flokksins Venstre, hefur fengið stjórnarmyndunar umboð í Danmörku. Hann hefur þegar rætt við miðjuflokkin, mótaræðarni og íhaldsflokkin. Friðrik Danakonungur boðaði alla stjórnmálaflokka sem eiga sæti á þingi og landsins á fundi í gærkvöld og fól Pálsen stjórnarmyndunar umboð. 45 dagar eru frá þingkosningum og aldrei áður hefur liðið jafn langur tími áður en tekist hefur að mynda stjórn. Mette Frederiksen leiðtogi jafnaðarmanna fékk stjórnarmyndunar umboð eftir kosningar en tókst ekki að mynda stjórn. Og veðurhorfur fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi, en bjartviðri norðan og austanlands. Suðurleg átt 3 til 8 metrar á sekundu á morgun með súld eða og rigningu, en þurft á austanverðu landinu framvindir kvöld. Hiti 3 til 8 stígan nætur frost norðaustan til. Fréttir verða næst, sagðir í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
2: Rástvö
3: Fyrst og fremst helgar
2: Fram og tilbaka
3: Rástvö

Komið í sæl og blessuð, þá leggjum við að stað hér á Rás 2 á þessum ljúfa laugardagsmorgni. Þetta þátturinn fram og tilbaka og ég heiti Felix Bergson. Og eins og venjulega ætla ég að sitja hér með ykkur næstu 2 klukkutímana, leika skemmtilega tónlist og taka móti góðum gesti sem að þessu sinni í dag Jenny Kristín Valberg sem teimistýra í Bjarkarhlíð en það svona þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis og Jenny Kristín hefur vakið athygli í fjölmiðlum undanfarið í umræðu þessi mál en ég hitt hana fyrst ef við vorum að gera þátt kvennaatkvarfið hér í sjónvarpinu ég því hvort ég muni eftir því söfnuðum fyrir húsnæði fyrir kvennaatkvarfið og þetta voru þær stöllurnar í á allra vörum sem stóðu fyrir þessu og þetta var gekk frábælega og við söfnuðum fullta pening en Jenny Kristín kom þar fram og sagði sögu sína og þá var hún þá þegar farin að vinna hjá Stígamótum við heyrum betur af lífi hennar og sögu hér og eftir þegar hún kemur í fimmuna Jenny Kristín Valberg eftir smá stund og svo ætla ég bara svona að spila tónlist sem að tengi steinum og ég ætla að byrja á lagi sem að tengist Alfred Hitchcock en það var á þessum degi árið 1958 sem kvikmyndin Vertigo eftir Alfred Hitchcock var frumsýnd en ég spurði gervigreindina hvaða lag í Hitchcock mynd svona frægast og þá kom bara eitt lag upp það lag sem að Doris Day söng í mynd sem var gerð tveimur árum fyrir 1956 og þetta var endurgerð á kvikmyndinni The Man Who Knew Too Much það maðurinn sem vissi of mikið og þetta var þetta Keisera, Sera og eigum ekki að heyra íslensku útgáfuna hér í útgáfu Andreu Gylfa falleg útgáfa og auðvitað heitir íslenska útgáfan oft spurði ég mömmu já skemmtilegt og það var Ingibjörg Smith sem söngið upprunalega með KK 60 en við skulum heyra útgáfa Andreu og ég segi bara velkomin

Já, dásamlega er hún alltaf, hún Andrea Gylfadóttir og þetta var oft spurði mömmu, keisera, sera. En þá fyrir að líða því að Jenny Kristín Valberg setjist hérna hjá mér. Látið renna í bollan, hún setjist þið niður og hlustið vel, hún hefur frá miklu að segja.

0: Við erum hlustu á Fleetwood Mac og þetta er lag sem heitir Landslide og það er mikið Fleetwood Mac aðdáandi sem er sest hérna hjá mér. Jenny Kristín Valberg, teimistýri Bjarkarhlíð, ertu velkomin?
1: Takk hérlega fyrir.
0: Ertu búin að hlusta á Fleetwood Mac að live eða svoleiðis?
1: Já, frá því mann eftir mér. Já. Þetta svona eina af þeim plötu sem var til heima hérna og sem pappi átti. Það var þessi, þá var Dolly Parton og,
0: okay.
1: og hérna og ykkur og nokkrar aðrar.
0: Þetta hefur verið alvöru heimili, sko.
1: Þetta var alvöru heimili, sko. Þannig að þegar ég var ein heima þá var þetta sett á og hækka vel í.
0: Já, almennilegt og tjúttað í stofinni.
1: Mm-hmm.

0: ráðgjöf og hérna og oft líka ráðgjöfstunning bara til þólanda en þá og hérna og er alveg í því og
1: hvað eru þið mörg inn í Bjarkarhlíð?
0: Já, í kjarnastarfseminni erum við þrjú.
1: Já.
0: Að hérna en svo erum við búin að vera núna síðastliðin tvö ár með ráðgjafa í mansalsmálum í fullastarfi og svo erum við búin að vera með núna annaðari í röð í 50% starfi hérna ráðgjafa sem sinnir þjónust á Vesturland og Vestfjörðum.
1: Já, já, já.
0: Við erum að fara á, við erum að skráða sex staði í mánuði þar sem við erum að koma bara, þú veist, að kemur ráðgjafa staðin.
1: Já, ég skil. Sko, Bjarkarhlíð er alltaf frábært fyrirbrigði, þetta er ekki mjög gamalt. Gömul stofnun?
0: Nei, hún var stofnuð, þetta var tilraunaverkefni árið 2017,
1: já,
0: var tilraunaverkefni þrjú ár.
1: Þannig þið ekki orðin tíu ára einu sinni?
0: Nei.
1: Og svo var bara haldið áfram eftir, af því að árangur var góður eða hvað?
0: Já, það skilaði sér strax og það var alveg mikil aukning á milli ára og hérna í rauninni væri áfram aukning ef að stöðugildin væri fleiri.
1: Já, ég skil. Já. Þetta er alltaf flókið með peningana.
0: Já, en svo þar að við gerum við með hérna starfsmann frá lögreglunni 5 daga viku.
1: Einmitt.
0: Og starfsmann frá hérna kvenna atkvarðinu 3 daga viku og lögfræðir ráðgjafa einu sinni viku.
1: En það er svona í rauninni, já, þetta er rauninni svona í rauninni safnstaður fyrir þá þolendur ofbeldis sem bara geta komið þarna til ykkar.
0: Já, one stop shop að geta komið á eitt stað og vegum að geta veitt allan að leiðbeiningar og svona hérna að aðstofi að komast þangað sem hún þarf að komast.
1: Akkurat, þetta er svona kannski svolítið svona svipuð hugmynd og bergið eða hvað, bergið headspace fyrir unglingarna eða hvað.
0: Já, mörgu leiti. Þetta byrjaði sem árverknisverkefni í Bandaríkjunum hérna bara í kringum 2002, þar sem að hérna lögreglan og félagsþjónusta og heilbrigðisþjónusta starfsmenn og allir voru búin að vera auðvitað þjónusta þolendur ofbeldis, en þeir fóru yfirleitt alltaf heim í óbreytt ástand. Og þegar þeir voru spurðir þá var þetta bara svo flókið, þeir vissi ekki hvert þeir ætti að leita, þeir vissi ekki hvað þau eftir rétt á þjónustu og annað þannig að þetta og að vera í ofbeldissambandi er auðvitað svo flókið og erfitt og hérna yfirþyrmandi og þú gerir ekki mikið annað vegna þess að þú ert náttúrulega bara að reyna að lifa af og það fylgst með ferðum þínum og annað þannig að þau prófa að vera með svona one stop shop þar sem að þolandi kemur á eitt stað þar sem allir aðrir þjónustu aðilar eru og þá fyrir hjólinu snúast.
1: Þetta er áhugavert. Við heyrum kannski aðeins meira um þetta hérna eftir. En þetta er, já, frábært verkefni. En við kynntumst þegar við vorum að gera þáttur kvennaathvarfið.
0: Já, já.
1: Þá komst og sagði sögu þína. En það er kannski ekki hún sem við erum svona að leita eftir í dag, þetta er meira bara svona að kynnast þér aðeins nánar. Og þú ert með fimmu.
0: Ég er með fimmu.
1: Sem eru 5 áhrifavaldar.
0: Já.
1: Þetta er hérna spennandi. Eigum að byrja á þeim fyrsta. Hver er svona fyrsti sem að þú vilt segja okkur frá?
0: Það er afi minn.
1: Já, hvað hétt hann?
0: Ingvar Jónsson. Hann var húsa- og skipasmiðameistari í Reykjavík.
1: Ingvar Jónsson, já.
0: Og hérna, hann var svona allt í öllu bara í mínu lífi þegar ég var barn.
1: Já, ok.
0: Hann sem sagt kendi, við vorum 4 hérna barnabörnir sem vorum svona, vorum 3 á sykkur árinu og svo Jói bróður minn sem var aðeins yngri og hérna, aðstæð voru þannig fjölskyldin að við vorum mikið hjá afömmu við þessi 4
1: Já.
0: Og hérna og hann okkur leitist aldrei að hérna hann fór með okkur sund og hann kendi okkur að lesa og skrifa og hérna og hann er sá sem að kendi mér allt um náttúruna, fjöllin og fór með minni í fjöru og við kerðum oft nýr á bryggju, vorum mikið í bíltrum afa og hérna hann var að segja okkur frá fuglunum og hvað er hétu og hverju væri staðfuglar og hverju væri farfuglar og
1: já.
0: Þannig að áhugum minna náttúrunni, þú veist, hann kemur svolítið frá honu líka.
1: Hvenær var hann fættur? Vistu það? Hvað hann var?
0: Já, 1927
1: já.
0: Og hérna í Reykjavík.
1: Já.
0: Og hérna, faðir hans var hérna fiðluleikari og hérna og hafði farið í myndlistaskóla í Danmörku.
1: Já.
0: Og hérna og mamma hans var mjög svona, hún var hérna... Já, þú veist, hún orti mikið að vísum, bara svona svo spontant, hérna, þannig að þetta var svona mjög...
1: Svona listræn fjölskyldasáttir, en hann fer í húsasmiður og skipin.
0: Já.
1: Og hvar bygguðu í bænum?
0: Þegar ég er, bara, þá bygguðu í Álfheimunum.
1: Já, já.
0: Og það var náttúrulega...
1: Og það verið svolítið langt í burtu frá öllu, eða hvað, það var svolítið út í eða hvað?
0: Nei, þetta er, ekki sko, ég er fætt 73, þannig hérna...
1: Já, þá voruð það alveg hlutaborgi.
0: Já, þannig að þá voru náttúrulega þessi frábæri skrúðgarður hérna fyrir neðan og hérna í Laugardalnum sem að hérna var náttúrulega okkar leiksvæði.
1: Já.
0: Þannig að það var dásamlega, sko.
1: Dásamlega að vera þar. Og bygguð þið fjölskyldan þar þá nálægt eða svoleiðis?
0: Nei, ég

0: Na, sko, ég hef búin að búa mjög víða. Þannig hérna foreldrar minni bjuggu í Fljótshlíð þegar ég fættist og svo fluttu þau hérna í bæinn á Hrísateiginn og þaðan á Seyðisfjörð og hérna og ég fer svo til afa ömmu hérna þegar þau skilja og er þar í 1.5 ár í Álfheimunum. Og svo pappi komin í bæinn og hann býr þá í Kópavogi, þannig ég býr á tveimur stöðum þar og svo flytja þau á Helli og ég býr á tveimur stöðum þar, hef þremur raunni áður en ég fer heiman og hérna og og byrja bara mitt.
1: Þannig að þú varst svona víða um, já, og víða um land, sem sagt.
0: Já.
1: Og en þá hefur, svona, hefur afiðin og verið svona þitt akkeri.
0: Já, þau voru alltaf svona, hvað sem miðjan í mínu lífi, afi minn og amma.
1: Já. Og hvað hétt hún?
0: Hún Kristín Magnúsdóttir.
1: Já. Þannig að þú átt svona, ert svona með nafnið hennar, ber það með þér.
0: Já, já.
1: Jenny Kristín.
0: Akkurat.
1: Þarna, já, dásanlegt og voru þau svona nútíma fólki menna var þetta, þú veist, að því að þú segir að þarna, að þú hafi lært mikið en voru þau, það, þú varst svona mikið með afaðinu, það ofta var þannig að stelpur hengu með ömmum sínum meira.
0: Já, sko, það var nú meira þegar ég varð orðin úlingur, þú veist, afi var rúsulega mikið fyrir, þú veist bönn og hérna og ég held að hann gekk á höndum, sko, þegar hann var 50 sko, hérna, þannig að var mikið leikur í honum, sko, hérna en mér fannst hann stundum aðeins svo mikið og hérna, þannig að hann setti svolítið ofan í við hann, en hann fór með okkur hérna á lötinni og var að spóli ringa eitthvað plani eða eitthvað svolur, svo við hérna alveg æpandi í bílnum að hérna, spenningi, sko, þú
1: veist
0: já, þannig að hann átti alla tíð að þegar að bara einmitt að ég egnaðis börn og einmitt fransiskinni mín, þú veist, hann var rosalega mikil barnagæla og hérna og einmitt teknaði endalaust fyrir börn og hérna og sagði sögur og fór með vísur og þannig að en svo þegar maður var hún úlingur, þú veist, þá svona skildan mann ekki alveg eins vel og Nei. Þá tók amma við.
1: Þá tók amma við keflinu akkurat. Skemmtilegt, skemmtilegt. Þannig að ertu sjálfurinn amma?
0: Já, ég var eina 6 ára.
1: Og hvernig finnst þér það hlutverk?
0: Það náttúrulega bara dásamlegasta sem til er.
1: Og tekur afaðinn þér til fyrirmyndar í samskiptu þínu við ömmu stelpuna?
0: Já, ég get reyndar ekki gengja höndum, Nei. En það komin yfir 50, þannig ég ætla að segja það mér til varna.
1: Já, akkurat.
0: En ég reyni já að þú veist og líka þetta, bara að lesa og eiga þess að samveru stundir og bara gera eitthvað skemmtilegt og hérna. Það er ótrúlega gaman að fá símtöl hérna, hún er með svona símaúr, hún er kannski eitthvað starf út að leika sem við vinum svo ringir hún amma
1: og hérna þarf að segja þér eitthvað skemmtilegt
0: erum við ekki að fara hittast á morgun og hérna og verður ekki, verður kósi og verður ekki örgla nammi hérna
1: þau verður að tryggja sig
0: já, er ekki örgla eitthvað gott þegar við erum búin að borða það
1: en þessi flutningar hljóta hafa mótaði svolítið þessi miklu flutningar í barnæsku
0: já, algjörlega, þetta voru 3 grunnskólar og hérna og það var ekkit auðvelt að skipta skóla
1: Nei.
0: Að hérna að
1: Áttu auðvelt með eignast vini eða hvernig var það þegar þú varst barn?
0: Já, algjörlega, ég hérna átti mjög auðvelt með það en auðvitað náttúrulega var erfitt líka þú veist að ég byrjaði auðvitað í langholtsskóla er það rétt og halvt ár fyrir svo ég kem á miðjum vetri í Kópavogsskóla og börn taka náttúrulega ekkert nýjum börnum mjög auðveldlega hérna Nei. Í byrjun þannig að þetta þurfti svona maður þurfti svolítið að sanna sig og hérna og hljóti til verið rétt
1: Akkurat.
0: Og svo er ég þar náttúrulega í rauninu bara 1.5 ár og svo förum við Helli og hérna það byrja þá bara runn aftur og allt öðru söngferð vegna þess að það er svolítið öðru sér að koma út á landhaldurinn að vera bara inn að reykja ykkur því að það er svona aðeins öðru sér kultúr og hérna þannig að það var og kannski voru bara aðeins eldri og það var erfiðara eitthvað neginn að koma inn að hérna
1: þannig að það er svona finnst þér að það hafa mótað þig eða svoleiðis svona í framhaldinu þú veist þessi flutningar
0: já sko það þetta bara lífi móta mann og þetta var svo margt annað líka þú veist að hérna fóreldrar mín alltaf skilja og hérna Akkurat. Og þau voru ekki bestu vinirnir eftir skilnaðin
1: Nei,
0: og hérna
1: skil.
0: Þannig held að það hafi líka móta svolítið og hérna að og meira líklega.
1: Hafið áhrif.
0: Já.
1: Nákvæmlega, þetta er að hefur allt áhrif, allt hefur þetta áhrif, allt tekur, mamma tekur allt saman með sér.
0: Já, algjörlega, en líka það, þú veist, að hafa með þennan, þú veist, þennan hérna, þennan kjarna já. Í að þú veist að þú veist að alveg sama ákvörðu gekk þú veist að átti alltaf af ömmu
1: og fórst með þessi á gastfarðu og búið þar ef við harbakkans
0: já og átti eftir að gera það svo aftur setna
1: hver er næsti áhrifavaldi sem þú vilt nefna?
0: Ég ætla að nefna því öll einu, það eru börnin mín.
1: Já,
0: það er hérna, það var þannig að einmitt í öllum þessum flutningum og hérna og náttúrulega foreldrar mín er að náttúrulega að stofna nýja fjölskyldur annað, þú veist að þá hérna svona rakst ég ekki kannski alveg inn í þessa hópa sem að voru mynda er hérna að, en þegar ég egnaðist dóttur mína elstu að það var svona það var rosalega mikið þetta var bara svona líkla eitt stæðsti viðbrunni mínu lífi
1: já,
0: að hérna út af því að ekki bara það að eignast þetta dásamlega lilla batn heldur líka bara eitthvað neina það eitthvað sem að fullkomlega tilheyri þér
1: já.
0: Að hérna og eitthvað neina stopna mína fjölskyldu
1: mm-hmm.
0: já þrjú börn og hérna að það var eitthvað neginn þú veist það var svona það breyttir inn öllu lífi mínu svona þú veist til þess betra
1: Ertu ung þegar þú eignast dóttir?
0: Já, ég 21 árs
1: Já, einmitt, eins og við okkar kynslóð við byrjum að svo Svo horfum maður á þessi þau í dag, þau eru þetta að býða miklu, miklu lengur
0: Algjörlega, maður horfum við á þeir sko svo einmitt bara með barsklamban í augunum
1: Já en það var sannlegt en já, 21 árs en varstu þá í Reykjavík á þeim tíma?
0: Ég bjó í Reykjavík áður en ég kynntist barnsföðu mínum, mm-hmm. hann er frá Selfossi og þar kemur ég með til að tengingi þangaðin og hann eiginlega sótti mér bara dansgólf við Hótel Íslandi hérna, þú veist, ég var búin að hitta hana eins og hérna og var ekkit samt það skotin í honum og hérna ég var ekkit að svara símonum og hérna ekkit að segja hann nákvæmlega hvar ég var og eitthvað svo leis, en hann bara mætir eitt daginn, hérna þegar á djáminu með vinkonu minni, hann bara sækir mig inn á danskól, tekur mig í bóndabæg og lappa með mér út í bíl og segir bara herðu það er bara allt miklu betri ef þú kemur með mér að Selfoss og ég hugsaði bara vá, já. Hann er búin að hafa fyrir að leita mér og sækja mig þannig að þú veist, á þeim tíma það var bara nóg
1: já,
0: að hérna og þetta var eitthvað neginn eins gali og mér finnst þetta í dag
1: já, það var bara hellisbúin bara fór og sagði þú kemur með mér góða
0: já, en það regnaði sér líka sko að, og það hefði talandi það að vera svona ungur, að hérna ég eignaði svo góða fjölskyldi í fjölskyldin hans
1: já,
0: hann átti svo að trekka góða fóreldra og hérna sem að svona eiginlega tóku mig bara sem eitt af börnunum
1: það var sannlegt
0: já.
1: Og það var gott að búa þar
0: já, það var það og við eignaðist tvö börn saman
1: einmitt en það stóð í einhver 10 ár eða svo leis
0: já, í 7 ár
1: já.
0: Og hérna og þá í manni hugsaði sko, vá, er að tekur eða skilja ég erum 27 ára gömul ég bara, þú veist, er eitthvað eftir
1: já,
0: að hérna, þú veist, tvekja barna móðir og þannig að ég þurft alveg að þú veist, hugsa þetta
1: akkurat.
0: En hérna, en við náttúrulega áttum aldrei að vera par, við vorum rússalega góði vinir og horfðum mikið á frend saman
1: já.
0: Og hérna, en við áttum ekkit endilega að vera hjón.
1: Ekki saman fyrir
0: nei.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að við kláruðum það bara.
1: En börnin þín, sko, eru þau mismunandi, eru þau ólík, þessi þrjú?
0: Já, þau eru mjög ólík já. Að hérna
1: var það tvær stelpur og eitt strákur
0: já, og það var þannig að þú veist þessi elsta, hún náttúrulega hérna tók svolítið hérna ábyrð á bróður sínum, það nema er 2.5 ára milli þeirra
1: nema hvað
0: mm-hmm. þegar hann byrjaði leikskóla þá fekk ég rapport á hverjum einasta degi, bara hver hendi Sandian hver hérna og hérna hver hrindunum og hérna hún lék sér ekki sko,
1: hún fylgdist bara með
0: já, þannig ég fekk alveg skýrslurnar og svo þegar ég var að segja fósturinn að myndi sjá þetta þá sagði, neðan það ger ekkert þannig að hún alveg fann að taka þetta út sko, hérna, að hún hefur alltaf verið þessi hérna þessi í fjölskyldinni ábyrð, já. Alltaf hérna, tekið ábyrð og
1: en hann?
0: Hann var
1: meiri gósi svona?
0: Nei, hann var rosalega hérna hann sagði ekki neitt fyrir en að sagði allt
1: já, það var svoleiðis,
0: já og hann fekk púsl og hann hérna púslaði hann horfði myndina, púslaði svo einu sinni Nei, tvisvar, þess að með réttu hliðina upp, púslaði svo einu sinni á kolvi og þá var hann bara að búa með það.
1: Já.
0: Og þá bara púslaði hann því aldrei eftir, þá var hann bara að búa með þessa þraut.
1: Já, og hérna, hvað tekist á við það næstu?
0: Já, einmitt, þannig að hann var svona og hann er einmitt hérna, hann er einmitt að læra, hann er master í sjúkra hérna hann að vera sjúkraþjálfari.
1: Já.
0: Og hann, sem sagt, ég hitt hann og hann segir mér allt um öll bein og hérna og alla vöðva og alla sínar og alla líði.
1: Þið veitum ekki að heyra það.
0: Nei, nákvæmlega þannig. Þú veist, hann hefur alltaf verið þessi sem að hefur alltaf svona, hann einhvern veginn bara les eitthvað og hann man það.
1: Já.
0: Og hérna, en einmitt svona óbúslega rólegur og hérna og yfir og meðan að, já, elst það svona, hún er svona húmoristinn.
1: En lærði hún, fór hún líka í nám eða svoleiðis?
0: Já, hún sem sagt hérna tók B.A. í sálfræði H.I. og svo master í lýðhelsuvísindum.
1: Vá. Wow. Þannig að þið eru mennta fjölskylda.
0: Já, sko, það kemur, þú veist, ég í rauninni í háskóla á sama tíma hún.
1: Já,
0: að, hérna,
1: ég skil,
0: já. Það er mitt, hérna, verður að næsta áhrifavaldur.
1: Já.
0: En svo er Sara mín, hvað hérna, þessi yngsta. Já, hún hérna.
1: Hvað er hún gömul í dag?
0: Hún er 23 og búin að vera út í Svíþjóð í 3 og hún er einmitt þessi sjálfstæða. Hún sem sagt, einhvern veginn var ég hérna að vinna út í Vestmannheim og hérna ég var að vinna, þannig ég var svolítið á ferðinni og hérna hún er 14 þetta er í kringu ferminguna.
1: Já.
0: Og ég var búin að lofa henni því að hérna, þótt að ég er ekki sama ár og það ég skildi þarna árið undan Já. Við pappa hennar var ekki alveg búin að svona ná öllum þessum fjárhagslega styrk aftur að hérna, en ég var búin að lofa henni því að við myndum fara Bon Jovi tónleika einhvern tímann og hérna það var það sem hún vildi það, já. Að við erum báðar, sko, það var fyrsta kasseta mín var, hérna, stippir í venn vett, sko, hérna, þannig að hún náði, þú veist, ég náði algjörlega smita hann í þessu
1: já.
0: Og ég sé þarna, já, ég hérna að vinna fullu út í Vestmannum og hún hringir og segir, herði, ég ætla hérna, það eru tónleikar í Chicago. Ég ætla, já, sko, um þetta þau kom heim. Hún bara, nei, við sko, það eru hérna, miðan núna og það sæti hérna og ég bara, sagði við sko, um þetta þau kom heim. Og hún bara, nei, hérna, þú veist, og svo segi, það, ok, sko, það bara hvað það kostar og þú veist, og hvar við getum verið og já. Hérna allt þetta. Og svo legg ég á, svo hringir og segir, ég er búin að bóka. Hún er til með kortanúminu mitt, ég er svona, hérna, ég er svona stoppað eitt andartak, ég er búin að
1: áttir ekki krónu í skilin og annað.
0: En ennþann dag í dag, sko, ef ég fer eitthvað, ég með svo bilan athyglisbrest, hérna, að hún bókar yfirleitt fyrir mig, sko, flug og hótel og allt svoleiðis, vegna þess að, þú veist, athyglisbresturinn minn, hann nær ekki, þú veist, þessum fókus, mér veist þetta líka svo leðilegt.
1: Já, en hún klárar þetta
0: fyrir þig. Hún klárar þetta og alla tíð þá hefur hún verið, sko, hérna, þú veist, já, hún hefur verið, hérna, ferðamálustjórinn í þessari fjölskyldi og svona image skiplaugur.
1: Og býr núna í Svíþjóð.
0: Og býr núna í Svíþjóð.
1: Hvar í Svíþjóð er hún?
0: Hún býr rétt fyrir utan Uppsala.
1: Og er að gera hvað?
0: Hún ætla að fara í hérna svona Animal Sustainability nám.
1: Já.
0: En prófaði það, var ekki alveg að fíla sig, var búin að læra að vera hundaþjálfari.
1: Já, já.
0: Og þannig hún er að vinna við það, hún er með svona, hvað segir maður, hún er með svona vinnuhund, mjög erfiðan vinnuhund sem hún er búin að ná alveg ótrúlega árangri með og hún er bara að vinna við að þjálfa hunda og er núna að fara að þjálfa leðsuguhund í fyrsta skipti og hérna þannig að þetta eru bara hennar ær og gýr.
1: Mikið er gaman að heyra hvað ungt fólk er að fást við, þetta er svo spennandi allt saman.
0: Algjörlega.
1: Frábært, það eru greinilega góðri leið. En þriðji áhrifavaldur, það tengist háskólanum með eitthvað.
0: Já, að hérna það eru í rauninni kennararnir mínir í, ég ætla að segja, í mannfræðin í háskólanum. Ég er með grunn í mannfræði
1: okay.
0: Og þegar ég fyrir heiman, hérna 16 ára og þá reyni ég að halda áfram að vera í skóla mm-hmm. og einhvern veginn og er samt að vinna með og tekst það í svona 3
1: Já.
0: Þá var þetta bara orðið og flókið og erfitt og hérna ég var þá líka að læra sjúkralegan og þú veist var búin að vera hérna í starfsnámi þar og þar fekk maður laun.
1: Já.
0: Þannig að þú veist það er svolítið tóð að ég manna hérna fá ykkur einkomu, þú veist verið ekki alltaf bara að vinna hérna á kauk og stöng öll kvöldvikunar og hótel og hóðins við alla mótna helgar og hérna allt þetta. Þannig að ég kláraði ekki hérna að vera sjúkralegi.
1: Var það nám til stúdens líka eða hvað?
0: Já, ég tók það þannig að ég ætlaði að taka já, en svo einmitt hérna var ég bara sótt á Hótel Ísland
1: á danskólfi
0: og ég ætlaði að klára ég hjálta hans áfram í FSU eftir að ég átti hérna Rebekku en svo átti að fara í starfsnám hérna þegar ég var ófrisk af yngvar mínum og þá átti að fara á réttar geðdeildina Sogni og það var eitthvað beigur í mér, þú veist, líka þetta var bara nýtt og ég vissi ekki hvað hérna, þú veist, hvað það væri og hérna og svo bara vissi ég það eftir að vera búin að eignast börnum, ég myndi aldrei fara að vinna á kvöldunum helgar, þú veist, þetta, ég var ómikil mamma, einhvern veginn í mér, þannig að ég svolítið bara gaf það upp, en hérna, en langaði alltaf, mér hafði alltaf langaði í háskólanum. Og hérna, og aðeins áður en ég skil í seinna skiptið að hérna, einmitt eftir þetta erfiða samband sem við rættum hérna árið, að hérna þá, og það er í raunin eftir af ám að deyja, þá einhvern veginn verða svolítið, þau deyja með 3 mánuða millibili og hérna, og þá einhvern veginn svolítið hugsa bara, ok, nú verði ég að fara að standa sjálf svolítið og hérna, þannig að ég drífi mig í fjarnám í FH var þar í sko örgulega 2 ár að klára það sem að mér vantaði upp á til þess að geta sótt í háskólanum og sæki svo og kemst inn í mannfræðina og bara lýsa því að hlusta á þess að þetta var náttúrulega ótrúlega konur sem að hérna voru og menn auðvitað með fyrirlestrana en ég hlustaði aðalega konur þetta var hérna þú veist, þetta var einhvern veginn svo valdeflandi og þú veist, út að ég var náttúrulega að vinna fullri vinnu og náttúrulega, þú veist, í þessu ofbeldi sambandi og hérna á heim þú veist, náttúrulega með börnin en ég var alltaf að hlusta fyrirlestirna bara þú veist, í rauninni, bara í símanu mínu og hérna tölvunni þannig hérna og bara einhvern veginn að komast inn innan heim og bara einhvern veginn að þetta var einhvern veginn þetta var svo stór draumur að rætast
1: í skil
0: og hérna, og svo hélt ég bara áfram og að hérna í þessu og hérna þetta var svo margilegt og það ég var í fjarnámi þá þekkti ég ekkert kennarinn, þau þekktu mig ekkert
1: ný skil
0: og svo hérna skil ég þarna þegar ég búið með 1 ár í hérna í mannfræðinni og þá ég var með 30 einingar skráðar og ég fjall í 2 og hérna og ég veit ég var svo reið inn í mér vegna þess að þú veist hanski tekið þetta mér líka þú veist hérna eftir allt hitt sem var búið að ganga á og ég hafði verið skráðið 36 einingar eftir áramótin sem var aðeins umfram skildanir 30 þannig ég tek upp þess að 20 sem fjalli þannig ég skilaði 56 einingum vorið og að verið sáttum með fyrir sýslumanns sem var mjög erfitt og hérna þannig ég var svo ótrúlega stolt og svo þegar ég kynnist leiðbeinandanum mínum þegar ég fer svo árið þar eftir að skrifa ritgerðina að það var svo magna einhvern veginn bara, þú veist, hvað hún einhvern veginn tók mig eins og við hefum alltaf þekkst, en þetta var einhvern veginn svona þú veist, það var svo valdeflandi og þetta í rauninni held ég gaf mér svolítið styrkin í að fara þegar ég fór að hérna að það að vera byrjuð í þessu námi.
1: Akkurat, þú talar þetta í viðtalinu þegar við vorum í kvennaathvarfsþættinum að það hefði verið sko þetta ár sem þú varst í háskólanum áður en þú ferð hafi í rauninni verið það sem þú þurftir á að halda til þess að ná svona kraftinum til þess að standa upp og ganga út.
0: Algjörlega, það var það og ég var búin að opna á dansi við pappa að hann var fluttur í bæinn og samband okkar var svona að hérna, við vorum aðeins að ná saman aftur og ég var aðeins búin að segja honum frá pínlitið og svo spurði hann einmitt hérna, við sáttum veld að spurði heimi á mér, hérna stort þykkt svona massíft borðið einhvern veginn sem var svona mjög lýsandi fyrir þingslinn sem var hann inni og hann spyr okkar hvað planið og ég segi hann, herri, ég klára hérna þetta piano og svo ég búin að ákveðja fyrir masterin og þegar ég fyrir masterin þá bara einmitt tekið sur og fer og hann horfir á mig, þú veist, þarna var bara þú veist, árliðið af hérna píanóminu. Hann segir við mig, getur þið beðið svona lengi? Og þá bara sló mig í höfuðið. Bara, þú veist, en þú veist, þá hafði þetta verið svona meira draumur.
1: Já.
0: Að hérna, maður gæti farið, en þá fór ég mig til hugsa, ok, ég þarf að gera þetta raunverulega. Þetta þarf að vera, þú veist, það þarf að vera eitthvað meira kjöt á beinunum.
1: Já. Magnað. Þetta er alveg magnað. Heyrðu, við skulum taka okkur smá pásu.
0: Já.
1: Jenny Kristín Valberg og heyra lag þú ert með svo skemmtilega músík það Luke Combs þú ert í countryinu kemur country neglan í gegn einhvern veginn og svo höldum

0: útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
1: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
2: á Rástvö.
3: Já, þetta var lag með Luke Combs, Ain't No Love in Oklahoma og þetta val viðmælandamins í dag sem Jenny Kristín Valberg teimistýra í Bjarkarhlíð. Og við erum búin að tala fimm áhrifavalda, þrír eru komnir, það Ingvar Jónsson sem var afiðinn og húsameistari og skipameistari, skipasmíðameistari og börnin allir Rebekka, Ingvar og Sara og svo kennararnir mannfræði og kannski helst Helga Þóri Björnsdóttir sem var leiðbeinandið inn í bíarritgerð sem fjallaði jafnréttismál í Íslandi.
4: Já, algjörlega, og þetta geða Pétursdóttir sem leiðbeindi mig svo í masternum í hérna kynjafræðinni.
3: Já, einmitt.
4: Og var svo þakklátt fyrir að ég var með svo fyrirfram ákveðna hugmyndum hvað ég vildi skrifa og hún eitthvað neginn mætti mig svo vel þar.
3: Dásamlegt. En hver fjórði áhrifavaldur?
4: Ég ætla að segja Sigurjón, maður minn.
3: Já,
4: já. Já, að hérna, hann þriðji eiginmaður minn og hérna þótt að hafi nú aldrei verið neitt sérstakt plan að giftast nokkuð í mann, emitt, að þá hérna, sko, þetta svona fyrsta skipti sem að þú veist að hérna, að mér finnst ég hafa verið að gifta mig á réttum forsendum. Í fyrsta skipti var það þarna með barnsföðu mínu þegar að við vorum búin að láta reyna á allt annað held ég.
3: Já, já.
4: Og í annars skipti var hérna, og það ég var í þessu alltaf ofbeldissambandi og hérna sem mikið fjóra þetta óryggi og hérna og ég hafði einhvern veginn hugsað mér að ok, það sem ég búin að setja inn, ég hef þá kannski eitthvað möguleika á því að taka það út ef ég fer, sem auðvitað fór ekki þannig.
3: Nei, einmitt.
4: En þarna bara einmitt þú veist að við giftum okkur í fyrra þannig að þetta svona setni helmingurinn á ævinni þegar maður svona orðin eldri og hérna og meira svona þroskaður og hérna en að öllu þessu gamni sleppt þá einhvern veginn svo magnað að hitta einstakling þar sem þú upplifir þetta sálruna öryggi og einhvern veginn þetta að þú veist einhvern veginn að geta þú veist þú komin heim þú veist þörf með honum að hérna að því að í okkar sambandi að hérna við höfum ekkert alltaf verið sko þú veist sammálaðan eitt svoleiðis þetta ekki eitthvað negin hérna
3: eitthvað rósröðu draumur
4: nei, alls ekki en þetta svo mikil þroski
3: já.
4: Að hérna sem ég búin að fara í gegnum með honum því að já. Það auðvitað ekki þannig að þegar þú ert búin að vera í óheilbrigðu sambandi í mörg ár að þú farir út af því og þú ert eitthvað negin bara svona heilbrigður, heldur hérna þarftu að læra að hérna sjálfan því, þú þarft að læra að viðbröðum þín og taugakerfið og allt þetta og mér svo fallegt einmitt hvernig, þú veist, hann hefur mætt mér í þessari vegferð og einhvern veginn að hérna og svona hérna við höfum unnið saman í gegnum auðvitað náttúrulega er, þú veist, allir með hérna farangur og hann náttúrulega hefur haft sinn en einhvern veginn að þetta hefur svo skemmtilegt ferli einhvern veginn að svona þroskast með honum.
3: Dásamlegt. Sko þetta er náttúrulega, það er ekkit allir sem að ná að rétta sér við eftir svona erfiða lífsreynsli eins og þú gekkst í gegnum.
4: Nei og það maður þarf að halda áfram.
3: Já.
4: Þetta er alveg verkefni sem maður þarf að vinna í alltaf.
3: Mm-hmm.
4: Og hérna, og maður þarf að læra að skilja sjálfan sér, maður þarf að læra að fyrirgefa sjálfan sér, maður þarf einhvern veginn að fyrirgefa öðrum. Og hérna þannig að, en samt ertu með þetta taugakerfi sem að kveiknar, áður en að rökhugsunin þín kveiknar, þannig hérna þú ert líka að lifa með því.
3: Já.
4: Og hérna, og það er svo mikilvægt að hafa þetta öryggi að hérna að mega vera eins og maður er.
3: Já.
4: Og hérna, og það sé hægt að ræða það og mæta því.
3: Já, akkurat. Heldur það sé svona kannski þessi, já, þessi, þetta að í hátíð þitt eða já, ofverknun og aðtilisbresturinn sem verður til þess að þú hleypur svona í sambönd sem að voru kannski ekki þau réttu á sínum tíma.
4: Já, algjörlega og hérna, það er akkurat fjórði áhrifavaldurinn minn sem ég ætla nefna að hérna, að við hérna, að ég fari hana núna.
3: Já, bara, er það ekki bara orðið 50 þá reynda?
4: Já, 50 segi ég.
3: Já,
4: hver 50.
3: Er það?
4: Það er hún Elisabeth Lawrence sem er hérna teimistýra sigurhæða
3: já.
4: Og við erum búin að þekkjast alveg í nokkur ár
3: okay.
4: Og hérna og erum við þetta bara með teimisfundum með öllum teimistýrum þólenda miðstöðana og höfum náttúrulega verið í heimsum verkefni saman og svo leis. En það er þannig að ég átti 10 ára hérna afmæli hérna 12. september síðastliðin sem er svona ammáli sem að fáir vita af en það svo dagurinn sem ég flúði ofbeldissambandið. Og í mörg ár eftir þá skrifaði ég hérna þú veist, frásögnina mína niður og hérna og allt sem ég myndi og allt sem kom upp og annað og var með ykkur 100 blaðsjör í tölvunum minni sem ég búin að vera með í þessi næstu 10 ár núna að, og var alltaf að hugsa hvað mér langaði að gera eitthvað við þetta mér langaði ekki að skrifa eitthvað óð þennan ofbeldismann, þannig að hérna þetta átti ekki að vera þannig mér langaði, og þetta raunni þannig saga þú veist að hún hefði getað komið fyrir hvert sem þannig að þannig hún ekkert einhvern veginn svona stórkostlega einhverju leiti öðrun því en þetta bara, þú veist, þessi hefðbundna ofbeldissaga, myndi ég segja. Já. Þannig hérna, það var einhver öfgarinn einar áttir, fattar mig.
3: Ég skil.
4: Og mér langaði að gera eitthvað sem að myndi gagnast öðrum, ekki bara einhvern veginn að hérna að ég myndi skrifa eitthvað sem að væri það bara einhvern veginn kemingja neinum nótum og svo þegar ég í þessari úrvinnslu allri, þá átti ég mjög auðvitað því að ofbeldissaga mín byrja aldrei, alls ekki þarna
3: mm-hmm.
4: ég fæðist inn í áfallakeðju að fóreldra mínir þau hérna upplöðu áföll, fóreldra þeirra upplöðu áföll Já. Og hérna og eins mikið og mér langaði til dæmis að vernda börnum mín fyrir ákveðnu þáttu sem að voru í mínu lífi, þá gerði ég það ekki, gæti það ekki vegna þess að þú veist að hérna að eins og segir, sko, þú veist að ég var svolítið sótt og út af því að þegar þú ert hérna kannski upplifur ákveðna svona tilfinningulega vandrækslu, þá ferði ég mikla geðin þannig að þú veist að þú ert í rauninu bara svolítið þakklátti fyrir það sem þú ferð.
3: Já, akkurat.
4: Þannig að það var kannski auðvelt að sækja mig og mm-hmm. hérna og þannig að þegar þú ferð inn í þetta ferli þá hérna þarft að skoða þetta allt þannig að ég var hugsa ok, hvernig get ég nú sett þetta allt saman því að þú veist, ég get ekki bæði verið með þú veist, sögu manneskjan sem að gekk í gegnum þetta allt saman en vera svo ykkur hérna vitur ráðgjafi sem að fara að útskýra þetta, þannig að ég var eiginlega svolítið búin að leggja þetta frá mér en ég var alls síðast ára hugsa bara ok, hvað á ég að gera, þú veist, og þetta 10 ár
3: Já.
4: Og bæði þetta, þú veist, ég með þess að 100 blaðsjur hérna í tölvunni, þú veist, ég fara að gera eitthvað með þetta, ég kannski bara ekkert að fara að gera með þetta, þú veist, ég bara að fara að kaupa mér eitthvað arband með ykkur sem að myndi minna mig á hérna þetta tímambil eða eitthvað svoleið sem mér langar ekkert í það, þannig að ég var svona, vissi ekki neitt
3: Já.
4: Að hvað þetta gera. Svo erum við þarna í byrjun september á ráðstefnu saman og til heyra klíðan og krýt og það kemur til okkar stelpa sem við þekkjum báðar sem að hérna að hún hollensk og hérna hafði skrifað bók um sína sögu
3: Já.
4: Og hérna og var að segja okkur frá að hún var komin út á ensku
3: mm-hmm.
4: og hérna önnur sem að ég þekki sem er sálfrængur hafði skrifað aðeins inn í bókina og ég vissi ekkert hvernig þetta var gert en hérna, en hugsa bara strax þetta geggjum hugmynd
3: Já.
4: Að þarna þá einhver önnur rödd sem er þá að segja frá einhverju þannig að og hún endar að hún gefur mér bókina sína og röddur hann mjög fallega og ég sný mér, Elisabeth situr fyrir aftan mig og ég sný mér að henni sem bara þetta geggjum hugmynd sem það að gera og segja inn að ég þekki þessa hina sem Já. Að skrifa með henni og bara áður en ég veit af ég bara búin að segja, þú veist, ó, þetta bara eitthvað sem alltaf langa að gera, ég alltaf með þetta handrit og ég veit ekki hvað ég að gera við það og hún svona horfir á mig og segir mér búið að dreyma að skrifa bók í mörg ár og akkurat út frá stöðu sérfræðingsins því hún er náttúrulega list með fyrir fræðingur
3: Já.
4: Og við bara svona horfum okkur aðra og bara, ok erum að fara að gera þetta og við erum búna núna að vera síðan einmitt í september
3: þarna á krýt
4: að hérna að móta einmitt hvernig við viljum gera þetta og við erum búin að skrifa 4 kafla
3: þannig að það bók á leiðinni
4: já
3: spennandi
4: já og þetta líka svo mikið sko og þarna myndum við taka þá svona áfalla keðjuna inni mm-hmm, mm-hmm. því að þú veist að því ég svo lánsum í dag að hérna að já, foreldra sem að ég hef verið mjög flóknu samskiptum við út af bara alls konar sem mm-hmm, hefur verið hérna mm-hmm. í okkar leið
3: mm-hmm.
4: en við höfum þetta traust að við getum tala það að hérna og ég held að það sé bara nánast einstakt að geta átt samtal erfið málefni, erfiðar ákvarðanir og bara erfiðar aðstæður án þess að hérna að maður hérna sé ásakandi eða dæmandi heldur að þetta sé til þess að skilja og til þess að tengjast betur.
3: Mm-hmm.
4: Og það líka þessi vegferð sem að, þú veist, ég samhliða í og svo líka bara einmitt að setja þetta inn í því að þú veist, í þessari frásögn okkar Elisabetur, þú veist, við notum söguna mína en við flettum inn í það hérna okkar frásagnir og erum svo með svona ur ævintýri sem eru svona kaflaskiptingarnar sem að hérna heldur það getur orðið svona okkur finnst þetta allalega brjálaðaslega skemmtilegt
3: En skemmtilegt Já. Og spennandi og hvenær, ætlum þið að reyna að koma út á árinu?
4: Nei, sko við ætlum að gefa okkur 2 ár þannig að við erum þá hugsa 12. september 2027 það spennandi. Er alltaf þessi 12. september
3: Já, já, það er dagurinn
4: Já, en akkurat út af tengingunum við hérna kvennaatkvæði sem myndist að áðan að hérna vinnuheitið á þessu hefur alltaf verið viðtalskona 738 sem var númeri mitt þegar ég var í viðtölu með kvennaatkvæðinu
3: Já, 738 Já Spennandi Jenny, mjög spennandi Já, ég hveti ykkur til dáða gott að hafa hérna samstarfsmanni svo elit. Sigurhæðir, hvað sigurhæðir?
4: Sigurhæðir eru þolendamiðstöð í rauninni undir sama formerki og hérna Bjarkalíf, Bjarmahlíð og Suðurhlíð
3: Já.
4: En þær eru með aðeins öðru sig hérna nálgun þær hafa hingað til bara hérna þær hafa verið svo optimista kona sem hafa hérna sem sagt hérna
3: Leitt, þetta,
4: já. Já, og rekið einmitt þetta og þannig þær eru að byggja þetta meira á hérna veist, þetta eru fyrir konur og hérna hafa verið meira í svona hópa meðferðum og hérna en ótrúlega flott úr aði
3: það var sannlegt
4: mm-hmm.
3: við erum komin með þessa 5 áhrifavalda og tíminn að hlaupa frá okkur það semst Ingvar Jónsson afi já. Það eru börnin, Rebekka Ingvar og Sara kennarðin mannfræði Sigurjón, þriðji eigin maður
4: Er ekki allt þegar að drætti?
3: Jú, akkurat Það eru góðar hérna Hollywood-kettingar allar ég My third husband og hérna Elisabeth Lawrence sem er hjá Sigurhæðin Hvernig verður árið og sumarið? Já, Jenny Kristínu
4: Herði, bara dásamlegt held ég hérna,
3: Þú ætlar skuldast í Svíþjóðar
4: Ég ætlar skuldast í Svíþjóðar, hitta dóttur mína og hérna, það nú, svo sérstakt árað hérna, öll börnum minn 3 átt að vera að flytja á sama halva mánuðinum
3: Já
4: En hérna, strákur minn sem betur fer fekk íbúð aðeins fyrr heldur en áallar var þannig að hann og hans fjölskyld eru búin að flytja
3: Já
4: Sara og Rebekka eru báður að flytja núna mánaðamótin þannig að hérna ég fer út til Söru og ég hugsa að Sigurum verði Rebekka innan hann er hérna heima
3: Já,
4: okay. Og svo hérna ætlar Rebekka líklega að koma út og hitta okkur hérna hjá Söru og vera með okkur nokkra daga þar en svo bara vera, þú veist við erum alltaf við Sigurum erum hérna að fara kannski á kajak svolítið og svo bara göngurnar áfram og hérna að fara 2 tinda núna
3: Já
4: Mai og júni með ferðafélaginu sem ég í Þannig að þetta verður bara spennandi
3: Dásan, kæri þakki fyrir komuna í fram og tilbaka og gangið þér vel í þessu frábæra starfi í Bjarkalíð

Þannig hljómaði það, þá voru Sycamore 3 sem tóku við af Jenny Kristínu Valberg. Við förum að fara í nýju fréttir hér í fram og tilbaka og svo höldum við ótrauð áfram.

0: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
1: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan fjögur.
2: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákama sakna þess að vera í hérna hasarnum.
3: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur hana, sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
4: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stundin, þá getur alveg gert eitthvað hendingar. Það verður bara litið ykkur lóðu.
5: Það eru kvísl að Íran sé í viðræður að fara og spila í Toronto.
6: Á toppin og í vatni, það sést ekkert að bílum.
7: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
1: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
8: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamas.
9: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
10: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
12: Mæðradagurinn á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
13: Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. mæ, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Krakkaháttíðin Kópurinn í dag í menningarhúsuna klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka, menning í Kópavogi. Eru krabbameins forvarnir sveitastjórnarmál? Opið málþing krabbameinsfélagsins í dag klukkan 10 lögbundi hlutverk sveitarfélaga, fræðst heilsueflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameinsforvörnum, niðurstöðu spurninga, afstöðu frambúða, verða kynntar, verið velkomin í Skógahlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Krakka karókí með Söndru Barilli, krakkaháttíðin Kópurinn. Gjafir handa mömmu Soleil Organics. Bleikir flamingóar, fljúgandi sjómenn og dansandi konguló, krakkaháttíðin Kópurinn. Götuganga virkni og velliðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. mæ. Skráning stendur yfir Kópavogsbær. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís Skeifunni 11.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Forsetar Rússlands og Úkraínu hafa samþykkt 3 daga vopnahlé og skipti á stríðsföngum. Vopnahléð gildir 3 sólarhringa og ráðgert að Rússar og Úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Í dag verða mikil hátíðarhöld í Moskvu þar sem Rússar fagna sigri á nasistum í síðari heimstyrjöld. Hátíðarhöldin eru lágstemdari en áður. 30 erlendir þjóðarleiðtogar voru viðstattir í fyrra en í ár búist við 3 frá Belarus, Laos og Malasíu. 18 ára sænskur maður frá Umeå hefur verið ákærður fyrir fjölda alvarlegra brota. Hann tengist 7-6-4 hópnum svokallað.
15: Hópurinn herjir engum á börn og ungmenni í gegnum veraldarvefin og samfélagsmiðla, fær þau á sitt vald og kúar þau til ofbeldisverka. Hann tegir anga sína víða og til að mynda hinga til Íslands. Íslensk stúlka sem var fyrir barðuna á 7-6-4 hópnum sagði frá reynslu sinni í Kastlósi í fyrra. Sænska ríkisútvarpið greindi frá ákærunni. Maðurinn var handtekinn í skóla í Umeå í Svíþjóð í apríl á síðasta ári. Hann ákærður í 77 liðum, þar á meðal fyrir 3 tilraunir til manndráps, hvatningu til sjálfsvíks, nauðgun, alvarlegt barnaníð, alvarlegt dýraníð og alvarleg barnaníðs efnis brot. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi í meira en 1 ár en neitar sök. Verjandi mannsins heldur því fram að hann sé fórnalamb. Ef þú eða einhver sem þú þekkir glímur við sjálfsvígshugsanir eða sjálfskaðandi hægðun, má hafa samband við Pieta-samtökin pieta.is. Hjálparsími Rauðakrossins er síðan opinn allan sólarhringin í síma 1717 og netspjall á heimasíðunni 1717.is.
14: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Búist er við miklum hátíðarhöldum í Budapest í dag þegar Peter Magyar verður formlega settur í embætti forsætisráðherra. Magyar og flokkur hans Tisza unnu stór sigur í þingkosningunum í Ungverjalandi í apríl og þar með lauk 16 ára valdatíð Viktors Orbán. Magyar lofaði kjósendum að uppræta spillingu og snúa við umdeildum breytingum sem Orbán kom í gegn á dómskerfinu, fjölmiðlum og víðar. Magyar hefur hvatt forseta Ungverjalands og aðra stuðningsmenn en Orbáns til að segja af sér. Óskað var eftir aðstoð lögreglu á bráðamóttöku Landspítalans í gærkvöld vegna ölvaðs einstakling sem var til vandræða. Hann var færður heim til sín en þegar þangað var komið útbjó hann eins konar vopnu með því að setja steinhellu í sokk og sveifla í átt að lögreglumönnum að því er fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hann var því handtekinn og vistaður í fangaklefa. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, fréttalestri lokið.
16: Rástvö.
17: Fyrst og fremst helgar.
16: Fram og tilbaka.
17: Rástvö.

Já, komið þess aðeins aftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka og þá voru umenn sem að hófu leik aftur hjá okkur með þessu yndislega sumarlægi. Það eitthvað við þetta lag sem að segir bara sumar og það svona nauðsynlegt að spila það þegar komið 9. maí, poplag í getur var það. Já, fram og tilbaka er það heillin og við vorum með góðan gest hér í morgun, hann að Jenny Kristínu Valberg. Teimistýri Bjarkarhlíð og það var gaman að heyra fimmuna hennar fimm áhrifavalda í líf hennar og það voru allt frá af hennar Ingvari Jónssyni yfir í hana Elisabeth Laurence sem rekur sigurhæðir og margt og merkilegt fólk þar á milli og skemmtilega sögur frá Jenny Kristínu. Og ef þið mistuðu að spjallinu þá getið þið bara spólað tilbaka hér á þessari tímalínu eða náði þáttin þegar að honum líkur annarkortin á rúfappin eða hlaðvarpsveitum. En áfram með tónlist og við ætlum að kíkja hér á eftir eins og ég segi á það sem gerist á deginum. Það ýmislegt sem gerist á þessum ágæta degi 9. maí. En byrjum á að heyra hér gamalt og gott lag með hljómsveitinni 1860. Það eru frábærir þessi strákar. Þetta er lagið Íðil Fagur.

Já, dagurinn er íðilfagur, það vantar ekki. Það vantar ekki. En hvað sem þið eru þú og hvað sem þið eru að gera, farðið varlega og fylgist vel með eður spá. Ég fæ mikið skemmtilegum kveðjum sem fólk byður mig að segja frá einhverju skemmtilegu sem er að gerast landið allt og það óskaplega gaman að fá þessar kveðjur og ég reyni nú svona oftast nær að koma hlutum í loftið. En það verður sem sagt barnamenningadagur í Skálholti á morgun, 10. maí. Og já, mikil dagskrá hjá þeim og byrjar með barn og fjölskyldumessu og svo eftir hádegi frá klukkan 12 eru ýmsar stöðvar eða svona, já, það er svona ýmsir möguleikar. Það er hægt að fara í fornleifaskóla, það er hægt að fara í leiðsögnum Skálholt og það er hægt að fara í útileiki og það verður einhver fjölskyldu skemmtun og svo er langspils vinnusmiðja, hvorki meir nefnina. Það er skemmtilegt. Og það er hann Eyjólfur, söngvari og langspils kennari sem að verður þarna gaman að kynnast þessu íslensku.

Já, þetta var hljónstinn Buff, Sigga Eyrún og Magni og lag sem að heitir og þarna glottaði nót út í annað Ég mun aldrei setja þig í annað sæti en auðvitað eða ég myndi aldrei setja þig í annað sæti þetta náttúrulega fólk sem hefur all lent í öðru sæti í söngvakefninni þannig að það já, eins og ég segi, glott út í annað í þessu ágæta lagi En í dag 9. maí, ég ætlaði að kíkja aðeins á það sem gerist á deginum ástæðin fyrir ég spilaði þetta lag var, já, fyrir utan þetta stórskemmtilegt lag að Sigríður Eyrún Freyrsdóttir, söngkona og leikkona, eða Sigga Eyrún, hún á afmæli í dag, fædd 1976. Önnur leikkona, Nanna Kristín Magnúsdóttir, hún á líka afmæli í dag og Sigurður Kári Kristjánsson, stjórnmálamaður og lögfræðingur Rannveig Rist, forstjóri Álversins, Hún á afmæli í dag, fætt 1961 og hverju voru hér fyrr á árum? Jú, Stefán Jónsson, rithöfundur og alþingismaður, fullt af fólki sem á afmæli í dag. En við skulum tjekka á því sem gerist á þessum 129. degi ársins. Það hérna maður sem heitir Eiríkur Magnússon Presthatari. Hann var konungur Noregs árið 1280. Það er alveg skemmtilegt. Presthatari, já, hann var ekki líka vel við prestagreinilega þeim ágæta manni. Í bréfi frá hirðstjóra frá konungi var ákveðið þess efnis að innsigli Íslands skildi vera hausadur óflattur þorskur með konungskórónu. Þetta kom árið 1593, hvorki meirinu minna. Áhugavert. Rannveig Egilsdóttir lauk ljósmóðurprófi á staðarfelli í Dölum og var þar með fyrsta menntaða ljósmóðurinn á Íslandi og þetta var, og haldið ykkur fast, árið 1768. Ári áður en frakkar lögðu Korsíku undir sig árið 1769. Dásamlegt. Prentfrelsi var leitt í lög á Íslandi árið 1855. Dásamlegt. Gott að hafa prentfrelsi, það vantar ekki. Og barnastúkan Æskan var stofnið í Reykjavík 1886 og nú skulum við henda okkur inn á 20. öldina Guðrún á Símonar síðar óperusönguna kom í fyrsta skipti fram með hljómsveit Bjarna Böðvarssonar á þessum degi árið 1941 við erum mörg sem munum eftir Guðrún á Símonar, hún var stórkostleg manneskja, mikil kattakona og Svo er það sigurdagurinn í Evrópu, sigurdagurinn var nú eiginlega í gær, 8. maí, en það er haldið upp á hann í Austur-Evrópu í dag, 9. maí. Og já, það er eitthvað fjör í Moskvu, það verður eitthvað um helgina, já. Utanríkisráðherra Frakklands Robert Schumann sendi frá sér Schumann yfirlýsinguna sameiningu kola og stálframleiðslu Frakklands og Þýskalands og þetta er á mörgum tali svona byrjunin á Evrópusamræðunum og Evrópusamstarfinu öllu. Verkamannasamband Íslands var stofnað á þessum degi árið 1964. Maður veit um alþýðusambandið en verkamannasambandið er svona einhvern veginn fyrir minna fyrir því. Og 10.000 manns mótmæltu Vietnamstríðin í Washington á þessum degi árið 1970. Rithöfundasamband Íslands var stofnað 1974 og Sverrir Hermannsson flutti lengstu ræðu sem flutt hafði verið á Alþingi og talaði þá í rúmlega 5 klukkustundir og þetta var 1974 og ég veit ekki hverju hann var að mótmæla en eitthvað var það. En síðan eru ýmsir sem hafa unnið Eurovision á þessum degi eða söngvakeppni Evrópskra sjónvarstöða og það er meðal annars Dana International sem sigraði árið 1998 með laginu Diva og það varð heilmikill smellur hún auðvitað frá Ísrael Dana og fyrsta transmanneskja til að vinna þessa keppni en við skulum heyra lag sem heyrist ekki oft og vann líka á þessum degi það var 1992 þetta var þegar Írland átti sína sigur göngu og þá var það Linda Martin sem sigraði og lagið heitir Why Me og látum þar með lokið umfjöllunum það sem gerðist á deginu

Já, mundið eftir þessu lagi Sigurlagur Eurovision, Linda Martin Why Me frá 1992 En samtökin 78 voru stopnuð á þessum degi árið 1978 nema hvað og því ber að fagna og í kjálfari vil ég kannski segja ykkur frá því að Rangárþing ytra og eystra munu halda fjölmenningarhátíð í dag, laugardaginn 9. maí þar sem íbúið að kynna menningu sín í gegnum mat, tónlist, list og skemmtun og viðburðurinn er öllum opin og leggur áherslu á þáttöku fjölskylda og barna og markmiður auðvitað efla samkennd og sýnileika fjölbreytileika í samfélaginu og þetta er semst 9. maí og tíminn í dag frá 2 til 4 og þetta er íþróttahúsinu á Hellu og ég hvet ykkur til að kíkja þarna og ég spurði þá fyrir austan hvernig svona samsetningin væri á þjóðörnum fyrir austan og þeir segja mér að það sé 33% íbúa séu af erlendum uppruna í Rangárþingi eystra og 20% í Rangárþingi ytra og þjóðörnin cirka 40 í eystra og 20 í ytra, þetta er ótrúlegt ótrúlega tölur og ég bara endilega kíkja á fjölmenningarhátíð og fögna fjölbreytileikanum og því að samtökin 78 mega ammæli í dag og heyrum Herði Torfasinni syngja lagi litli fugl

0: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
4: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
5: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8-10.
6: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8-10.
7: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
8: Velkomin á fætur.
7: Fram og tilbaka á Rás 2.

Þetta var Howard Jones og mikil klassík frá 9. áratugnum. What is love? Gaman að rifja þetta upp. Meiri hátar. Já, þið eru að lusta fram og tilbaka og við erum búin að hafa það huggulegt hér. Aðeins að rifja upp það sem gerist á deginum og þar kennir svo sannarlega margar að grasa. Og, og svo fengum við góðan gest hér í morgun. Hanna Jenny Kristínu Valberg og það verður þátturinn verður komin inn á allar veitur, bæði rúf, appið og hlaðarfsveitur eftir að hún líkur en áfram með tónlist og ég sagði að það var í sumar í lagi stuðumanna sem ég spilaði hér í morgun poplagi getur en það má sannarlega segja það næsta lag sem með hljónstinni bakkalúti og þetta eitt af mínum Allara uppáhalds með þeirri ágætisveit Sumarsmellurinn saman við á

Þannig ljómaði það, dásamlega skemmtilegir Bagga Lútur saman við á ný. En hann, Kristján Freyr, tekur á móti góðum gestum í helgarútgáfinu í dag og hann ætlar að heiðra mæður í lagavalinu í sínum þætti í dag í tilvenna mæður að deginum sem verður á morgun. Já, en þau sem kom í meðmælasúpuna til hans eru eins og hann segir sjálfur ekki mæður, en það eru þau Árni Vilhjálmsson, fjöllistamaður og meðlumir í Kryðpleir og Ragnhildur Veigarsdóttir, tónlistarkona, sem er að auðvitað úr hljómsveitinni Flott. Það verður gaman að heyri þeim hjá Kristjáni Frey hér og eftir. Og svo er það Hulda Geirs í fyrramálið, gestir hennar í fyrramálið eru Pétur Geir Magnússon, myndlistamaður, og svo ætlar hann að hringi hann á Oddrúnu Ír Sigurðardóttur, garðyrkjubónda í Reykási við Flúðir. Þannig að það verður líka gestagangur hér á þessum tíma í fyrramáli hjá Huldu Geirsdóttur. En haldið áfram að vera með okkur hér á Rás 2. Og Elín Hall er næst.

Kæru vinir, þetta búið hjá mér í dag. YouTube voru þarna með She Moves in Mysterious Ways. Og það má náttúrulega sannarlega segja mæður eins og aðra. En það var dásamlegt að vera með ykkur á þessum góða degi, 9. maí. Ég verð hér aftur eftir viku, gestur minn í dag. Jenny Kristín Valberg, þakka henni innilega fyrir, fyrir komuna og fyrir að leifa okkur að heyra fimmuna. Hennar og já, ég þakka ykkur fyrir samfylgdina og endum þetta með KK þetta vel við alla daga kærleikur og tími heyrjumst aftur eftir viku, bless bless

0: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, laugavegi 62.
3: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
4: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is
5: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
6: Say nari nari and kiss me.
7: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
8: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
10: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
11: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhraunni 2, Hafnarfirði.
12: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
13: Flokku fólksins. Engin á að einangrast á efri árum. Flokku fólksins.
14: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
15: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
16: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X. Sí.
17: Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Pétur Úlfurinn og dagdraumar, krakkahátíðin kópurinn. Mr. Kallagrimsson uppselt í maí, lausæti í júní, miðar og tix, landnámsetri Borganesi. Kenntuðu myndlistaskólan í Reykjavík, kondó vorsýningum helgina, mýr.is. Krabbameinsfélagi veitir ókeypi stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is. Vertu hluti að þeirri breytingu sem þú vilt sjá, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallonstað. Krakkahátíðin kópurinn í dag í menningarhúsunum klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka menning í Kópavogi. Viltu taka þátt í samtalinu framtíð Keflavíkurflugvallar? Komdu á sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl á Hönnunarmars helgina á Hafnartorgi, hittu sérfræðinga, fáðu innsýn og taktu þátt í samtalinu nánar á hönnunarmars.is. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Frábær brönns ráðagerði Seltjarnanesi, mós dagar hjá Hrafnildi. Parkett hurðir flísar og innréttingar, það opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið Ármúla 27. Ferskar ostrur, sælkerafélagi Kolaportinu. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanemar fá afslátt af jakkafötum, kormokur og skjöldur. Hefur þú séð leikföngin í kaupfélaginu, KB Borganesi. Gjafir handa mömmu, Sóley Organics. Bókakaffið, ævintýra heimur bókaorma, bókakaffið Reykjavík og á Selfossi. létt og vönduð, vum barnahjól, sportís kuldi.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögregluna í Vestmanneyjum í gærkvöld eftir að tilkynnt var manneskju í hættulegu ástandi. Þetta segir Stefán Jónsson yfir lögregluþjónn í Eyjum. Hann segir einn hafa verið handtekinn á vettvangi með eggvopn í fórum sínum. Önnur málsatvik liggja ekki fyrir. Stefán segir ekki unnt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu málið sé skammt á veg komið. Einn í lífshættu eftir að bíl var ekið á hóp gangandi vegfarenda í breska bænum Arnold í Nottingham skýri í nótt. Ekki liggur fyrir hvort ekið var á fólkið af ásettu ráði. Lögregla leitar ökumannsins sem fór af vettvangi og skildi bílinn eftir. Hún telur enga hættu vera fyrir almenning. Tedros Ghebreyesus, yfirmaður alþjóða helbreiðistofnunarinnar, fundar með Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar í dag í aðdraganda þess að skemmtiferðaskipið Hondius væntanlegt til Kanaríeyja. Sex handaveru smit hafa verið staðfest af 8 grunuðum frá því að veiran kom upp í skipinu fyrir viku. Þrír voru fluttir frá borði undan grænhöfða eyjum á dögunum. En eru 150 borði í skipinu farþegar og áhöfn. Búist við skipinu til Tenerife á morgun. Stjórnvalda á Spáni heimiliðu skipinu að koma þrátt fyrir óanægju stjórnvalda á Kanaríeyjum. Sérfræðingar alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar segja almenningi stafa lítil hætta af handaveirum þær séu vel þekktar og ólíkar koronaveirum. Rússar og Úkraínumenn hafa samþykkt 3 daga vopnahlé og skipti á stríðsföngum.
19: Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynntu vopnahléð á Truth Social í gærkvöld og sagði að hann hefði lagt það til. Vopnahléð gildir næstu 3 sólarhringa. Þá ráðgert að rússar og úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Áður hafði Vladimir Putin rússlandsforseti lýst yfir einhliða vopnahléð í gær og í dag og Volodymyr Zelensky, úkraínuforseti, lýsti sömuleis yfir einhliða vopnahléð í fyrradag. Í dag verða mikil hátíðarhöld í Moskvu þegar sigri á nasistum í seinni heimstyröldir fagnað. Hátíðarhöldin eru þó lágstemdar í ár en áður og engin hernaðarleg farartæki eða hergögn verða til sýnis í ár. Sýningin í fyrra var mun umfangsmeiri og 30 erlendir þjóðarleiðtogar mættu sem gestir. Í ár búist við aðeins 3 þjóðarleiðtogum frá Belarus, Laos og Malasíu.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Loftferðasamningur milli Íslands og Suður-Kóreu hefur öðlast gildi. Á vef stjórnarráðsins segir að samningurinn sé til þess fallin að efla tengsl ríkjanna og flugsamgöngur þeirra á milli. Hann kveður á gagnkvæmar heimildir til áætlunarflugs milli Íslands og Suður-Kóreu. Bandaríkin hafa tilkynnt viðskipta þinganir á 10 einstaklinga og fyrirtæki fyrir að styðja við vopna framleiðslu Írana. Reuters fréttaveitan segir að viðskipta þinganirnar nái til einstaklinga og fyrirtækja sem eru meðal annars staðsett í Kína og Hong Kong. Bandaríska fjármálaráðuneytið segir aðgerðirnar vera vegna viðskipta með vopn og búnað meðal annars fyrir íranska Shahed dróna og flugskeyti. Donald Trump bandaríkjaforseti væntanlegur til Kína á miðvikudag þar sem tilstendur að hann fundi með forseta landsins. Stjórnvöld í Mexíkó íhuga að stytta skólaárið rúman mánuð vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta sem verður haldið þar að hluta til í sumar. Fyrstu leikir fara fram í Mexíkóborg 11. júní.
19: Menntamálaráðherrann Mario Delgado greindi frá þessu á X á 5. Hann sagði að ákvörðunin væri einni vegna mikilla sumarhita sem nú þegar eru farnir að hafa áhrif á skólahald í fleiri ríkjum. Því hefur verið ákveða að ljúka kennslu 5. júní. Hann sagði að stjórnvöld væri þó að íhuga að byrja næsta skólaár fyrr. Reuters fréttaveitan segir að þessi ákvörðun hafi verið harðlega gagnrýnd af samtökum foreldra og kennarasambandinu. Kennarasambandi segir í yfirlýsingu að það sé óásættanlegt að nota HM í fótbolta sem ástæði til að stytta skólaárið. Menntun barna eigi ekki að fórna fyrir íþróttaviðburð sem fari fram í aðeins 3 af 2500 sveitafélögum í landinu. Þá sé það ekkert nýtt að veðurfar sé heitt í landinu. Forseti Mexíkó, Claudia Sheinbaum, virtist draga aðeins í land með þessa ákvörun stjórnvalda á blaðamannafundi í gær. Hún sagði að það væri ekki búið að festa neinar dagsetningar og þetta væri einungis tillaga.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri lokið.
20: Rás 2.
21: Fyrst og fremst helgar.
20: Morgun kaffið.
21: Rás 2.

0: Já, góðan daginn, góður hlustendur, Rása 2, þetta morgun kaffið. Við erum búin að hella hér upp á bolla og ætlum að fara að sigla inn í morgun kaffið þennan fína laugardag, laugardag 9. mæ. Nú eins og glöggir hlustendur heyra, þá ég ekki Gísli Marteinn. En hún svo snúin aftur eftir, já, bara pásu í nokkrar helgar hérna, hún Sandra Barilli.
1: Ég fekk frí. Komiði sæl og bless og mikið gaman að vera hérna aftur með ykkur. Ég var bara svo upptekinn. Eða þú veist, það var allt í gangi.
0: Já, akkurat.
1: Ég fór til útlanda á fótboltaleik.
0: Já.
1: Hérna, Liverpool á móti Everton.
0: Herri það, en nú heldur betur erki fjenda slagur, mikið undir.
1: Og ég sat sko í, hérna, ég sat í stúkunni hjá Everton.
0: Ok.
1: En í raun og veru á að halda með Liverpool. Ja. Eða var sérst með, hérna, fjölskyldu minni og faðir minn, hann heldur mikið með Liverpool.
0: Já, þannig að þið þurftu svona að láta lítið fyrir ykkur fara og hérna, hemmi ykkur.
1: Já.
0: Af því að þetta er ekkit sko...
1: Þetta var alveg svona, já.
0: Já, það er spenna þarna, sko.
1: Já, mjög mikil, sko. Og þú veist, þetta var alveg svona... Við vorum samt sko fyrir ofan Liverpool stúkuna og það var rosa stemming af þeim að þessi leikur, vel að merkja, var 1-1 og fór síðan 2-1 fyrir Liverpool á bara eiginlega síðustu mínútunum, sko.
0: Akkurat.
1: Í framlengingu. Þá skoruðu þeir úr hérna hotspyrnu. Mm. Og þá trylltust allir fyrir neðan en öll hinn bláu voru farin. Já. Ok, nú erum við nokkru sinni búin að fara, hefur að fara fótboltaleik í útlandum?
0: Já, já. Ég hef ekki farið hins vegar þarna.
1: Nei, af því þú heldur með Tottenham.
0: Ég held með Tottenham.
1: Tottenham?
0: Það verið, já, London, sko.
1: Já. Það er stið, ég fór á Arsenal Tottenham held ég.
0: Byttu, ha?
1: Nei, byttu, held ég.
0: Þetta er rosalega leikir sem þú ert að segja,
1: já,
0: sko.
1: Byttu, það mjög, ég gæti verið að ruglast.
0: Það mjög snúið að fá með á Arsenal Tottenham, sko. Það líka alvöru svona eðal erki fjenda dæmi, sko.
1: Ok, kannski ég að rugla. Ég fór á Arsenal leik á móti einhverju öðru liði í desember á síðast ári.
0: Akkurat.
1: Það hljómar eins og ég sé algjör fótboltabulla, en faðir minn þá, hann bara alltaf að bjóða. Eða skilur, hann alltaf að segja, förum á leik og ég segi bara, jáp, endilega,
0: já,
1: og hef alveg gaman að þessu. En ok, eitt observation sem ég hef gert á þessum fótboltaleikjum er að það fara allir, þú veist, þegar eru tímindur eftir leiknum, þá fólk eitthvað svona pæla, já, herriðu, best að koma sér út héðan, losna við traffíkina og missa af síðustu 10 mínútunum að leiknum.
0: Já.
1: Og ég myndi segja að svona 30% af áhorfendunum gera þetta.
0: Já.
1: Finnst það ekki skrítið?
0: Jú, ég nefnilega hérna þegar ég fór að sækja leiki sem sko krakki og kannski eitthvað lögatræll, eitthvað landsleiki og eitthvað, þú veist, þá var ég yfirleitt í ferð með minni fjölskyldu og þau voru mitt svona fara á 8050 og vera undan umferðinni.
1: Hvað er þetta?
0: Og þetta bara, mér fannst þetta ekki skemmtilegt sem krakki. Nei. Ég vildi klára leiki.
1: Já. En það er svo skrítið.
0: Já, en náttúrulega, þú veist, eins og í London og eitthvað, fólk, þú veist, það vil koma stílastirnar á undan öllum hinum og ekki, en þú veist, þannig að maður hefur alveg skilning á því, en hins vegar, sko, þú veist, ég myndi segja, leikurinn þarf að standa þannig að, og í flestum tilfellum þá viltu náttúrulega alltaf bara vera út leikinn, sko.
1: Já, af því hvað er þá stemmingin, hvað er þetta, eða þú veist, Hver er stemmingin eða þú ert bara einhvern veginn að horfa á hálfklára? Þetta er svo að horfi, eða þú ert aldrei að horfa á endan á bíómyndinni.
0: Já.
1: Alltaf svona, ég ætla að vera undan öllum út úr hérna bíóinu.
0: Já.
1: Eða skilurðu. Hvaða mínútur ert að spara sem þú væri samt að græða eða þú myndir horfa á allan leikinn til enda? Því að það er náttúrulega langskemmtilegast.
0: Já, og svo náttúrulega dúkka alltaf upp svona sögurinn á milli, þú veist. Eins og Liverpool stuðningsmennirnir sem fóru í hálfleik á móti AC Milan í meistaradeildinni, þeir voru 3-0 undir, þeir voru svo sem ekki að reyna komast í lestina, þeir voru bara fúlir.
1: Herðu,
0: og hérna,
1: þetta er 2005 og ég man eftir þessu leik.
0: Já, og þá náttúrulega bara, og þeir eru bara upp á hótel, konum bara upp á hótel, sko, þegar bara það hefur komið í vítspenningkeppni og þannig að það hlýtur að vera eitthvað sem situr í þér, sko, í ára tugi að hafa ákveðið að
1: yfirgefa þann leik.
0: En varstu ekki ánæm með Liverpool? Af því að ég hef aldrei komið til Liverpool, mér skilst það að þetta sé orðin mjög skemmtileg borg.
1: Já, þetta er nefnilega bara frábær borg og það er svo mikið að veitingastöðum, alls konar veitingastöðum og hérna, það reyndar mjög fyndið að vera einhver sem sagði við okkur eruð ekki búin að prófa að fara í Chinatown og það var svona 20 metra gata eða svona, það er svo gaman þegar það er svona lítil hverfi sem í alvörinu bara pingu lítil og hérna, en við fórum á kímerska veitingastað þar hann var rosalega góður og það er rosalega góður matur hana og hérna og það er bara stemming og það er allir rosalega glaðir og þetta er hafnarborg ég held að það sé líka smá svona við tengjum ósla mikið við það. Maður verður vinur allra einhvern veginn strax.
0: ætla að panta hjá lag. Ég veit sko að máli að hérna, ég veit að við ætlum ekki að byrja því, en hins vegar að því að Paul McCartney var að gefa nýtt lag.
1: Já.
0: Og það fjallar uppvaxtarárin hans í Liverpool.
1: Já,
0: og,
1: hérna, ok.
0: Þannig
1: að
0: við setjum það á listan. Ég var til að heyra þetta eftir. En við ætlum að sjálfsög að byrja á íslenskum tónum,
1: já,
0: eins og venjulega.
1: Það verður að vera.
0: Og hérna, þetta hann Reynir.
1: Herðu, Reynir Snær, hann var með okkur í hérna góðum íslendingum, þáttunum sem að kláruðust síðustu helgi. Ég og Saga Garðarsdóttir fengum að hósta það með Hildi Völu, Baldursdóttur. Það var algjör, bara svona... gleði sprengja já, og
0: þú veist, gaman.
1: Já, mikið í gangi það var alveg svona dúf, dúf, dúf já. Og hérna, já, það voru svo mikið atriðum og ég, það var svona þremur af fjórum sinnum sem ég stóð bara snerist í hringi og bara hvert á ég að fara næst, já. Ég myndi ekki hvað kom næst, en hérna Reynir var þarna á gítar
0: Já, hann er einn af okkar alflinkustu gítarleikurum en svo er hann
1: svona
0: með svona já, hann með svona solo verkefni
1: Já Er það ekki sem þau þurfa öll að gera til þess að verða Beyoncé?
0: Já, það ekki.
1: Diana Ross?
0: Jú.
1: Þau þurfa að bóra sér út úr böndunum sem þau hafa festi og já, hjóla í þetta The Solo Project.
0: Og við ætlum að hlýða af þetta lag með honum, þetta hérna Myrká.
1: Já.

0: Verkin í Bíkó. Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
0: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4. Askja.
2: Gucci. Dömuskart hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
0: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Flest börn og ungmenni eiga sér framtíðardrauma. Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum þessa framtíð landsins með fagmennsku og stöðugleika að leiðarljósi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
5: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
6: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
7: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
8: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
9: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
10: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur sem að spila gríðlega stór hlutverk í IBF-liðinu en búin að gera það rosalega vel.
11: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stykkið, þá getur alveg gert eitthvað hellingur. Það verður bara lítið ykkur lóðu.
12: Það eru kvísl að Íran sé í viðrað að fara og spila í Toronto.
13: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
14: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
8: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
16: Þetta er Rás 2.
17: Já, þið er að hlusta á morgunkaffið hérna á Rástö. Ég heiti Jóhann Alfreð, með mér Sandra Barilli.
18: Já, sælir.
17: Og ég nú að leysa hérna Gísla afar hérna síðust helgi.
18: Já, einmitt.
17: Og já, hann Gísli, hann er nefnilega, hann með ákveð vera seríu á Rás 1 þessar helgar.
18: Einmitt. Þannig
17: að hann í smá fríi frá morgunkaffinu. Pólitískar vindvélar.
18: Sko, hann hefur heyrt.
17: Minni með hún heiti.
18: Já, hann hefur heyrt af því að ég hlusta svo mikið á Rás 1 að hann hugsaði bara ég ætla að vera þar.
17: Sería sem fjallar Júruvísson og pólitík og örugglega mjög áhugavert og Gísli þetta eins og við vitum þekkir þá keppni alveg bak og fyrir og sögu hennar þannig að hérna þannig að já
18: ég bara glöða að

0: sé komið Eurovision og pólitík út af því að það alltaf verið að tönnlast á því að Eurovision sé ekki pólitískt meðan að það bara mjög há pólitísk keppni.
1: Akkurat, þannig að ég ætla að tekka á þessu. Það er örugglega mjög áhugavert efni hjá Gísla en við ætlum bara að sitja hérna eins og lögir á fyrir
0: já,
1: til pól 20. Við höfum von á
0: Góðum gestum, heldur betur.
1: Herðu, við erum með tvo gesti.
0: Það náttúrulega höma, eins og við köllum þetta í bransanum, hönnuna Mars. Og við ætlum að fá tvær hö til okkar, tvo hönnuði.
1: Já.
0: Það Helga Lilja Magnúsdóttir, fata hönnur og Lilja Birgis. Hún myndlistakona, en hún líka eiginlega svona ilmhönnuður.
1: Já.
0: Að því hún ásamt sískinum sínum, Birgis börnum, alltaf að búa til ilmvötn og lyktir og sko hún búin að færa lyktar hérna þetta bara það að búa til ilmvötn hún búin að taka það á svona annað level og við munum bara fara alveg í gegnum það
1: já.
0: Og hérna, já, þannig að við hugsuðum að fá svona nokkrar hönnunar kanónur hérna til okkar já. Í tilefni af marsinum sem já. Er í mæ
1: já, hönnunar mæ hönnunar marsin, já
0: hönnunar mæin
1: já.
0: Mér langar líka að spurja þær af hverju hann komin inn í maí, því að ég búin að glemma.
1: Ég myndi segja að það verið fyrsta spurningin.
0: Já.
1: Það hérna...
0: Þeir af hverju, já.
1: Svo veit maður ekkert hvernig þetta þróast, kannski verið hönnunar ágúst.
0: Nei, já, einmitt. Ég meina að þetta það alltaf verið að færa þessar borgarháttir. Það eru komna með nafn og þá fínt að... Þetta bara svona það sem við hérna viljum, það keep the body guessing. Það er alltaf á tánum.
1: Vikunni
0: já, og fimmtudaginn.
1: Náttúrulega bara mikil dagskrá og það verður líka bara
0: í dag og morgun
1: akkurat, það verður gaman að bara forutnast líka bara allt sem í gangi og hérna já, þeirra svona vinnu og þú veist, þetta er svo skemmtilegur heimur
0: já, þetta er það, sérst íslenskir hönnuður en við ætlum að halda okkur aðeins á ljúfu tónunum hérna áfram og sigla svona þægilega inn í þennan laugardag með ykkur hérna er lag með hljómsveit sem úr Svarfaðardalnum og þetta sko þrjú sískinni og þau heita Björk, Örn og Ösp pældi að skýra börnin Björk, Örn og Ösp bara úslega erfitt að kalla þau öll þrjú í einu en þetta lagið Girl from the Northern Valley og fyrir áhuga saman hlustendur þá eru þau með útgáfutónleikan í núna á miðvikudaginn 13. maí í salnum í Kópavogi klukkan 8 þetta hefur ekki að hlýða á börnin úr dalnum fagra, svarfaða dalnum þetta Blood Harmony

0: Já, þetta er sískinin í Blood Harmony mm-hmm. Girl from the Northern Valley, þetta er mjög hugljúft.
1: Já, þetta er, það er næs. Þetta, mér finnst svo gott að hlusta svona og drekka kaffi.
0: Þetta er gott kaffilag, já, ekki spurning. Og, hérna, og þau sískinin var með útgöð tónleika á miðvikudag. Mm-hmm. Herri, við vorum að tala um Liverpool líka
1: þannig,
0: þú varst þar á dögunum.
1: Já, ég er nokkru sinni komið. Mm-hmm. Ég verð eiginlega að segja, sko, fyrst þegar ég mætti, þá var svo gaman hjá mér og ég dreifði símanúmerinu mínu þetta fyrir svona sex, þetta fyrir COVID. Já. Þetta var rétt fyrir COVID. Já. Þá endaði, ég let alla fá símanúmerinu mitt og sagði bara, come to Iceland, you can stay with me og þetta, bara allir urðu vini mínir, sko.
0: Já, já, já.
1: Og svo fór ég að fá svona skilabóð eitthvað, hello Sandra, I don't know if you remember meeting us. bara, við erum að koma til Íslands einhvern tímann í febrúar og ég bara var ekki alveg með að reynu hver viðkomandi væri, þannig að ég sagði bara yes.
0: Þannig að, já, þetta náttúrulega líka alls, svona rétt fyrir kóðið, þetta náttúrulega þegar Ísland alveg að springa út í vinsældum og bara hálf Liverpool bara, heyrðu ég með frí að gistingu þetta á Íslandi, þetta aðal dæmi núna maður, hérna hún heitir Sandra, hún ætlar að hýsa okkur öll. Já, ég man alveg eftir að hafa átt svona kvölda sem að maður var einhvern veginn búin að bjóða bara einhverju liði frá Frakklandi og bara hérna, já, því bara kom með þetta ekkert mál og, en þetta stemning, sko.
1: I'll take you to Gullfoss and Geysir, bara gleymdi því, sko, já, go by yourself.
0: Þetta er svo gott, sko. Hann hérna, við tölum að þessum Magga, Póla Karti.
1: Já.
0: Ég verð nú bara, sko, af því hann var að gefa út, hann er að fara að gefa út plötu. Bara núna í lok mánaðar. Og fyrsta lagið af plötunni komið út og það fjalla bara Liverpool.
1: Okay.
0: Og svona, hann bara svolítið að rífi upp gömlu góðu dagana í hérna Liverpool.
1: Einmitt.
0: Og minnst þetta bara svo magna. Ég meina, og bara maðurinn, og hann að fara túr og bara...
1: Við hvað hann gamall?
0: Ég meina, hann 84 ára gamall þessari. Það var bara, hann drefur ekkert að sér.
1: Vá, ok, og, það reyndar aðdánavert. Já,
0: og minnst þetta lag, bara mjög hugljútt, það svona smá bíll í því og hérna, og já, ég, og svona einhver gömul Liverpool nostalgía. Ég veit ekki, ekki bara, finnst þér nú búin að finna lagi, Days We Left Behind með Paul McCartney og þetta líka mjög gott kaffilag, myndi ég segja.
1: Já, við höldum okkur í góðan kaffilög.

0: Vinnir og Lotto.is típurnar og svo áskrifendur þannig að 400 af fólki hvaða tegund ert þú? Núna þegar potturinn stendur í 95 miljónir Lotto leikurinn okkar
1: Sláði í gegn með Sindra 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí Verslanir Sindra Alland og sindri.is
2: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15 Landnámssetrið Borganesi Hugge, kaffi og bakari þar sem gæði og huggelegheit mætast
3: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verði frumsýndur í dag, laugardag milli klukkan 12 og 4 Komdu og reynsluættu Askja
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
5: Mæ er til heiðurs mömmum Eigðu stefnumót við mömmu Í Sky Lagoon
6: Tilboðsverð af völdum rafhjólum Peloton Klettagörðum Peloton.is
7: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego Þórhóð
8: Vantar þig veiðidótt í dag? Vesturöst, lauga við 178.
9: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavaralutum og á abj.is.
10: Abjavaralutir!
11: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
12: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
13: Komdu á bílaháttíð ársins á Kletthálsi, kletthals.is.
12: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
14: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
15: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjapans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
16: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. Tíundi þáttur á dagskrá í dag og þar verða árin 1999 til 2002 til umfjöldunar.
17: Þetta einhver frasi sem ég held að pólitíkusar hafi komið inn hjá landsbyggðinni. Þeir byrjaði því að reka fleig á milli landsbyggðarinnar og Reykjavíkursvæðisins og nú andar köldu þar á milli allt vegna þess að pólitíkusarinn að reyna að moka yfir skítin úr sjálfum sér. Ég segi hins vegar landsbyggðin æðisleg og það gaman að lifa þar þó svo að pólitíkusarinn reyna að telja fólki trú það að það sé ekki gott að lifa í þorpi nema að sé göngi gegnum fjallið eða álver við fjöruborðið.
16: Og þá verður gaman að lifa Bubbi og Böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2
18: Rás 2
19: Fyrst og fremst
18: Við erum Rás 2
20: Já, morgun kaffið hér á Rás 2 skilabóða baki og það svona fer að stýttast í hérna eftir klukkan 11 og við fáum gestina
21: okkar
20: tvo þennan lögadaginn
21: einmitt, tvíhleipu
20: tvíhleipa, það er hérna hönnunar Mars tvíhleipa, það er nú bara þannig
21: Helga, tvær hönnunar drotningar
20: tvær liljur,
21: viltu
20: allir liljur hvað þið hafa og einmitt. Við ætlum að vera það vera tvær liljur hérna, Lilja Birgisdóttir og já, myndlistakona og ilmhönnur og Helga Lilja, Magnusdóttir
21: Fatahönnur. Bara geggja.
20: Það verður spennandi, við erum aðeins búin að vera að fara hérna, já, við erum búin að tala aðeins Liverpool og Bretland og við erum að tala, sko, kannski bara punktu. Hérna, við vorum að hlusta nýja lagið hans Bólmakarni og náttúrulega hann er aldraðmaður.
21: Hann ætti að vera á grund.
20: Já, en hann er bara...
21: En hann sagði nei, ég hef ekki tíma til að vera þar.
20: Nei, ég hugsa hann verði bara að gefa út, sko, ég hef það hann, nóg eftir,
21: sko. I don't want to go to Grund, I want to stay in the record studio, recording studio.
20: Ringo var líka að gefa plötu.
21: Nei.
20: Hann nú elstur á bíþónum, sko.
21: Í alvöru?
20: Já, og það eitthvað svona country skotin plata.
21: Ok. Var ekki alltaf grínið að hann væri svo lélegur trommari?
20: Jú, en það er náttúrulega samt sko, að sko, það er náttúrulega er þetta, þessi tilvitnun í Paul McCartney þú veist, er Ringo góðu trommari og þá sagði Paul ég, sko Ringo, nei, hann ekki eins og besti trommarin í Bítlunum, skilur, eða þú veist
21: Já.
20: En það er samt ósangjalt sko
21: Já, hann er mesti stemmingsmaðurinn
20: Já, hann er náttúrulega að mesti stemmingsmaðurinn og já. Hann er alveg merkilega góðu trommari
21: Já.
20: Og hérna en Þannig að já, það er, við erum ánað með sigluna í þessu, svona, þessum bresku öldnu höfðingi.
21: Já, og svo, þeir bara halda sér gangandi, þeir eru ekki að stoppa, ég kann að meta það.
20: Já, og mér varst líka gaman að sjá hérna Kalla, fótu bandaríkjana,
21: það er
20: svolítið síðan.
21: Karl Bretaprins, sem er samt núna Kalli, kongen Kalli.
20: Já, hann er náttúrulega tölvett yngri en þeir hérna allir.
21: Nú?
20: Já, þú veist, hann er yngri en Paul og Ringo, sko, en að því að ég var aldrei...
21: Ég myndi halda að hann væri svona 89 ára.
20: Já, hann er eitthvað yngri en það, sko, en málið, ég hef ekkit tengt hann við að hans í orðin kongur, einhvern veginn, þetta bara... mistum Elisabetu og það var alveg bara svona
21: Karl Bretaprins er bara
20: maður var ennþá að tala með hans Bretaprins en mér varst eitthvað að gera þannig í bandaríkjunum þetta svona einhvern veginn, já, heyrðu, einmitt hann er komið með
21: einmitt
20: hann var náttúrulega svona með, halda hann einhver ræður og lesa hans yfir hausamótunum á könnunum sko
21: já.
20: Og svo þetta í gær talandi aldan breska höfðingja
21: heyrðu,
20: ótrúlegt.
21: Sá allra aldnasti og mesti höfðingin
20: já.
21: Sá sem við í alvörunni viljum eiginlega sé kongen.
20: Já, David Attenborough.
21: Sir David Attenborough.
20: 100 ára gamall.
21: Vá, pældi því.
20: Og ég veit ekki betur en hans sé bara ennþá allavega það er allavega ekki langt úr lið að hann var bara að vinna og hérna lesa inn og gefa út sko.
21: Guð bless hann.
20: Já.
21: Pældi því hvað þessi maður hefur mótað mörg líf.
20: Já.
21: Ég veit líka að það voru eitthvað svona, það voru bara í kringum umfjallaninnar hann núna af þessu tilefni, að þá var einmitt verið að segja að sko vertar á börum í Bretlandi kvörtuðu yfir bara svona þú veist, það bara komu færra fólk inn á barina þegar
20: að þegar voru að sína þættina.
21: Já, þættin hans voru í gangi.
20: Já.
21: Mér finnst það svo ótrúlega fallegt sko.
20: Já, þetta magnaði ég meina á...
21: Bretar elskan.
20: Já. Nei, ég meina, og hann var náttúrulega bara byrjaður að þvælast allar kopa grundir bara á 7. áratugnum að taka upp hérna náttúrlífsefni og mannlífsefni og...
21: Einmitt. Það sem hann hefur kennt okkur.
20: Já, ég hugsa, sko, já, ég held að hann svona, allan eftir að Elisabeth fell frá, ég held að hann hlóti að vera langvinsalasti brettin, þú veist, svona, meðal þjóðarinnar, sko.
21: Einmitt.
20: Það var mikið dýrðir, auðvitað, í tilfnæðu þessu.
21: Einmitt.
20: Og hérna, og það var nú smá tenging við okkur, af því að Sigur Ós kom fram
21: Já, ég held að vera meira okkur tvö og ég var bara, misti ég því
20: Já, að, hérna, já ég veit ekki hvort þú veist það en hann svör David, hann hérna hann tengist okkur með forvitnilegum hætti Nei, en sko, það var örugglega gaman að sjá þessa dagskrá sem að BBC hélt svör David til heiðus í gær og hérna og þetta var, já, ég geti trúið því að svona, það hafi verið minna að gera á krónum.
21: Já, bara blessunarlega, þau geta ekki verið að sturta í sig svona miklu sýtir allan daginn. Þau verða að slappa af.
20: Já, þau bara neldu sér fyrir fram að kassan í gær og hérna, fengu þetta beint í að, og fengu meðal hans íslenska tónlist að því að Sigur Rós, sem að auðvitað, Hoppi Bolla, var, hérna, var bara opnunar intro þemi í Planet Earth þáttunum í allavega eitt sísón, ef ekki fleiri.
21: Já.
20: Og þeir tóku lagið, stráknir Sigur Rós, fyrir Sir David í gær.
21: Oh.
20: Ég veit ekki, hérna, þau mikið bara
21: hlusta
20: á þetta.
21: Jú, og hugsa David Attenborough.
20: Hoppi Bolla.

0: Já, þetta er Sigurós, hopp í polla
1: Já, og... stolt okkar þjóðar og... Það er það
0: Þetta var tekið í gær í Royal Albert Hall til heiðus Sir David Attenborough og já, Jónsi, hann er Ég einn af fyrir sískinum sem að hérna, hún Lilja, Birgisdóttir hún þarf til okkur eftir þannig að það í nóg að snúast
1: hjá þeim sískinum Ég veit að brjála að gera
0: Hönnunar Mars og tónleikahald og ég veit ekki hvað og hvað Herði, við erum að teyga úr ég að klára bolla 2
1: Já, ég á tvistinum líka
0: Já, enda erum við á rás 2, bolli 2 þetta bara flott Og ég held að sem bara komið að kaffi lægin okkar. Ætlum að hérna fara í
1: alvöru kaffilagi.
0: Og það náttúrulega bara Moses Hightower.
1: Þetta vantaði í góðir Íslendingar þáttin sem við vorum saman í á laugardaginn. Af því það var talað við vorum með mat og drykk, það var þeimað.
0: Já, já, já.
1: Og þú talaðir sósur, ég og sagði töluðum nammi og alls konar. Já, en enginn talaði kaffi.
0: Já,
1: það rétt. Bara, það varð útundan. Og þannig að hér...
0: Við skuldum kaffi.
1: Já, við skuldum kaffi.

0: takmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
1: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
2: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
6: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Mæðradagurinn á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Stórsveit Reykjavíkur frumflyttur spennandi verk eftir 7 íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu á morgun.
9: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
11: Eivör í Eldborg hörpu föstudaginn 23. október. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
12: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Flokkur fólksins. Eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokku fólksins.
14: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
15: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
16: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
18: Fyrst og fremst.
19: Þetta Rástvö.
20: Herra Jón Alfreð, það var eitt sem ég rakst á í morgun á internetinu og það var myndband af okkar allra bestu Björk að DJ-a á fyrir hana Ástufanneju sem núna fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum.
21: Akkurat.
20: Og þú hefur ekki séð þetta?
21: Nei, ég hef ekki séð þetta.
20: Ok, en þetta var rosalegt af því að hún í sko, hún í svona, ég veit, man ekki hvað svona kögur, hún í svona kögur búning einhverjum, Akkurat. Leikum, sem að glansar og hristist sko það þú ert kannski að hugsa eitthvað svona kögur leðujakka eða rúskinsjakka, nei, þetta var bara kögur og bara út allt ógæslega þykkt og hún hreyðist svona eins og lítill bangsi, herðu, ekki nóg með það heldur á höfði sér var hún með risastóran bjúghatt þannig að það var eins og það væri kannski svona hlussupulsa sem að væri svona á höfðin á henni og svo dansa hún og hérna þetta var sko, þetta var trillt.
21: Herðu, hvar var okkar fólk ekki gætt? Þú vorum við sigur á því Róla Larsson, Björk og Eldi á fennið að týrægnum.
20: Já.
21: Þetta
20: En þetta var sko, ég hugsaði bara, ég fór og kíkti á hönnuðin sem gerði pulsuhattinn hennar og viðkomandi geri líka svona, svona rass, svona þæfða ullarassa og ég fletti lengra og ég var bara hver önnur en Erika Badu var í þannig buxum, skilur þið, sem gerir svona rass og læri og eitthvað svona, þetta var Ég hugsa að þetta er þinn kúnnahópur. Þú ert komið þinn kúnnahóp, kæri hönnur, það eru Björk og Erika Badú. Já, því ég held að ekki fleiri gætu púllað þessi föt. Það var rosaleg, sko.
21: Svo sem Björk hefur náttúrulega alltaf verið þekkt fyrir það, að hérna, fara á ótrónar slóðir og vekja athygli. Og hérna, þannig að við getum kannski bara farið yfir þetta á eftir með
20: gestum. Já, herru, við þurfum að spurja þær út í þetta, þetta er náttúrulega höf. Já. Við erum með sérfræðinga hérna, ekki, jú, að sunnan eftir það. En áður en við förum í fréttir, 11 fréttir, frétta yfirlit, ef við þá ekki að hlusta á drottninguna Röggu Gísla.
21: Stila.

0: Krakkahátíðin Kópurinn í dag í menningarhúsunum klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka menning í Kópavogi. Langar þig að læra jákvæða sálfræði? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Tösku skart, tröllabrúður og dundrandi tónlist Krakkahátíðin Kópurinn. 20 vetra afmælishátíð í dag, landnámssýningin Aðalstræti 16. Heklureitur, komið að skoði sýningaríbúðar á besta staði miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Götu ganga, virkni og velliðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Stór skemmtilegi tónleikar í Akureyrarkirkju í dag klukkan 17, Karlakór Akureyrar Geysir. Hvernig geta flugvelli verið hannaðir betur fyrir börn? Í tengslum við sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl býður Keflavíkur flugvellur upp á skapandi fjölskyldusmiðju með þykjó á Hönnunarmars á Hafnartorgi. Komdu með börnin í dag, laugardag, frá 13 til 16, skapaðu lyktu og leiðu hugmyndaflugin að taka flugið nánar á hönnunarmars.is. Það er opið í dag frá 12 til 16, bílabúð Benna. Mósmós dagar hjá Hrafnildi. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálfs lítra dós, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Yfir hafna dagar, 10 til 30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Opið í dag, það er opið í dag frá 12 til 16, Sóley Organics Hólmaslóð 6. Akrildúkur, kartöflútsæði og sálbakkar KB Borgarnesi. Jakka og busnasprengja í dag, Herrahúsið Ármúla 27. Fiskur á grillið, Salkerafélagi Kolaportinu. Fiskur og franskar, Melabúðin. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og Hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða, Hallvegarstíg 10A. Hámastempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Flugfélagið Icelandair hefur í annað sinn í þessari viku fellt niður flugferð vegna þess að ekki tókst að manna áhöfnina. Flugið til Kaupmannahafnar var aflýst fyrir í vikunni og í gærkvöld flugið til Seattle í Bandaríkjunum. Forstjóri Icelandair sagðist fyrir í vikunni ekki telja að kjara til að fyrirtæki sinns við félag íslenskra atvinnuflugmanna væri ástæða þess að ekki hefðist tekið að manna flugið til Kaupmannahafnar. Deilunni hefur verið vísað til ríkissáttasemjara. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir viðræðum miða hægt. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögregluna í Vestmannaeyjum í gærkvöld eftir að tilkynnt var manneskju í hættulegu ástandi. Þetta staðfestir Stefán Jónsson yfir lögregluþjónn í Eyjum. Hann segir einn hafa verið handtekinn á vettvangi með eggvopn í fórum sínum. Önnur málsatvik liggja ekki fyrir. Óskað var eftir aðstoð lögreglu á bráðamóttöku Landspítalans í gærkvöld vegna ölvaðs einstakling sem var til vandræða. Hann var færður heim til sín þar sem hann sveiflaði steinhellu í sokkað lögreglumönnum að því er fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hann var því handtekinn og vistaður í fangaklefa. Einn er í lífshættu eftir að bíl var ekið á hóp gangandi vegfarenda í breska bænum Arnold í Nottinghamskýri í nótt. Ekki liggur fyrir hvort ekið var á fólkið af ásettu ráði. Lögregla leitar ökumannsins sem fór af vettvangi og skildi bílinn eftir. Hún telur enga hættu vera fyrir almenning. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 en nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Við minnum á að hægt að senda skær fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir að rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Morgun kaffið.
3: Rás 2.

0: Já, þá höldum við áfram hérna í morgunkaffinu á Rás 2. Við ætlum að sitja með ykkur til klukkan 12.20 fram að hátíðisvettum. Ég, Jóhann Alfreð og...
1: Ég, Sandra Barelli.
0: Barelli, ég að leysa hann gísla hérna af hólmi þessa helgina.
1: Já.
0: Og gestirnir okkar tveir.
1: Já. Höka.
0: Já.
1: Þær eru hönnunar kanónur.
0: Liljurnar okkar tvær.
1: Já. Liljurnar okkar tvær. Við ætlum að kafa á dýftina í hvernig að vera hönnuður á Íslandi í dag og hérna bara hvernig að díla við það hönnunarmars sé núna í maí og
0: að, hönnunarmæ.
1: Já, hönnunarmæ og bara hvernig að vera hvað maður segja búðakona eða skilurðu með hérna með þú veist að reka búð á Íslandi í dag innan um alla lundabúðunar, eða ekki?
0: Jú, ég held að það sé svo margt sem getur farið yfir og það eru líka að gera svo margt skemmtilegt og spennandi
1: En áður, en við dettum í það, þá ætlum við að heyra hérna í Ívari Klausen, þetta er lagið A Dreamer

0: Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Ofur tilboð á völdum bílum á bílaháttíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, laugavegi 178.
4: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
6: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Longines. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
9: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
11: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
12: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
14: Spilar á gítar eða?
15: Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöndur, ég vissi ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
16: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba, gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstunum, Dr. Gunna og fleiri.
17: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
16: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
18: Já, morgun kaffið á Rástöðu heldur áfram og við, Sandra, við erum komin á þriðja bóla.
19: Já,
18: ekki meira á okkur.
19: Ég er komin í svo mikið stuð.
18: Það er orðið rosalega stuð og það sem er að gestirnir okkar, Liljurnar okkar, þar eru mættar, Helga Lilja Magnúsdóttir, Fata Hönnur, Lilja Birgisdóttir, myndlistakonna, Ilm Hönnur. Mm-hmm. Við svona, já, við erum í smá Hönnunar mars, nú, Hönnunar mæ, feeling.
19: Já, og, verið velkomnar.
20: Takk fyrir.
18: Og að fá okkur.
20: Ég segi bara gleðilega hátíð.
18: Já, það er sömu leiðis.
19: Er búið að vera mikið að gera hjá ykkur núna þessa síðustu daga?
20: Það er búið að vera mikið stuð.
19: Já.
20: Hérna, við vorum að kynna nýjan ilm hérna sem við gerum í samstarfi Farmers Market.
19: Já.
20: Og vorum með tónleika í gamla bíói núna fimmtudaginn. Þannig að, en það er svo gaman að því að tónlist er svo mikil partur af því sem við gerum.
19: Já. Já,
20: svona, það er svona starfandi tónlistamenn bæði á Fissisundi og Farmersmarket,
19: þannig
20: að auðvitað var náttúrulega stofnu hljómsveit, sko.
19: Já,
20: kemur plata.
21: Já. Í alvörinni?
20: Já.
21: Vá, geðvitt.
20: Þannig að það voru mikið gaman í okkur.
18: Það er svo margt undir náttúrulega þessum hatti, hérna, Hönnunumars, ég meina, það er, þú veist, já, bara margt undir.
19: Einmitt.
18: Og hérna, hvernig, er þetta skemmt, þú veist, bransinn svolítið kemur saman, allir sem eru í þessari skapandi hönnun, hvernig sem hún leggst, er svona mikið af partíum og fólk að mingla og hafa gaman og spjalla.
21: Já, vá, maður talar auðvitað aldrei af mikið.
19: Þú búin að missa röddina?
21: Já, ég er röddina alveg farin, ég búin að tala þess stanslust í tvo sólar hingað. Gott að koma hingað að tala þess með það. Bla, bla, bla, bla.
20: En þetta er daldið svona uppskjöra hátíð fyrir hönnuði sem að eru náttúrulega búin að vera að vinna verkefnum í langan tíma og koma allir saman og sína hvað er að gera og hann þetta er svona það er svona hátíðabragur yfir bænum finnst mér.
21: Já, fleiri líka mæta á opnunir. þess að því fólk hvort er að fara út og getur þó séð fleira í einu, það er mjög skemmtilegt sko.
19: Einmitt, og þetta tegir líka anga sína út fyrir, þetta er ekki bara í miðbænum
21: Nei,
19: eins og Æsland Erveif segja, þú veist, þetta er út um allt bara alveg upp í Hafnafjörð og reyna á stór höfuborgarsvæðinu en það ekki?
21: Jú.
19: Það er mjög gott. Þannig að fólk getur, fólk þarf ekki að leita langt eða leita bílastæði eða eitthvað til að mæta.
21: Nei, tekur ekki bara stræt?
19: Jú, það er best. Auðvitað.
0: Við erum aðeins að ræða náttúrulega Hönnur og Mars Já. Og þetta er orðin svolítið rótgróin hátíð. Núna Já. Í mæ, Hönnur og mæ og hérna...
19: Vitið þið
0: svarið? Já, við erum eitthvað pæling á baka það, vitið það var sko. Bara, þetta er náttúrulega, já.
21: Já, þetta var náttúrulega alltaf í Mars og við vorum að verða innlyksa á bara út alla koppa og grundir út af því að það var svo vond veður.
0: Já, já, já.
21: Ég var einu sinni með opnun og komu allir og voru fastir og við sem betur fyrir vorum með ógæslega mikið áfengi. Þannig að það var rosa gaman. En það var ángrís alveg ógæslega montur. Það var þarna þegar ég og Dóri hérna vorum með gerðum línu saman. Eða hann sem var með myndlist og ég var með föt. Og það var húsið síðan brann þetta þarna við hliðina á Austurbæjarbíó.
19: Já. Já,
21: þetta var
19: Njálsgötu, Grettsgötu.
21: Já, ég man ekki. Já.
20: Já, þannig að Mars kannski aðeins og bjartsýn.
21: Já, svona það kemur COVID og þá var ekki hægt að halda það í Mars. En það var einhverjum svona, einhverjum reglum létt þarna nær mæ. Þá var það fært og þá bara, heyrðu, nei, býttu, það miklu betra veður. Já. Það gengur miklu betur. Þannig að það var bara haldið. Var þetta ekki í apríl í fyrir það? Það var í apríl í fyrir.
20: Jú, það búið gefa ýmislegt, sko.
21: Já, og núna þetta svona, ef maður breyta namnur, nei, svo veit maður ekkit hvernig þetta og þetta pínu svo páskarnir,
19: sko. Já, einmitt.
0: Það er skemmtilegt.
19: Já, mjög gott. Eina sem ég sé eftir er að hérna hönnuna marsipanið. Ég man allt eftir því, það var á hönnuna mars þegar það var í mars fyrir 15 árum eða eitthvað. Þá var búið að gera svona Apollo lakris marsipan klubb.
0: Já, einmitt.
19: Svona röndóttan.
21: Já!
19: Já, það ógislega langt okay, síðan.
21: Ok, það reyndar ætti að endur við ekki það.
19: Já, ég vil helst
0: Nei, var ekki ákall. Það var einhver íslensku listamaður sem var að vinna bara mikið með marsipanni.
19: Já,
0: og var að og gera alls konar verk úr marsipanni.
19: Hönnun á marsipan. Þetta var bara svona klumpur.
21: Var það, vitum ekki hvert þess. Ég ætla ekki að velta upp
19: nei,
21: í með
19: nafni huga. Nei, við getum komist að því. Þetta er bara það sælgæti sem ég sé eftir og hefur ekki, má endurlega einmitt endurvekja og

0: Það er opið í dag og morgun.
1: Vá, ok. Og það nefnilega svo ávert að því að þefskinnið pæli svo lítið í því nema eitthvað bara brauðið brennur í ristavélinni eða mjólkin súrnar en þetta elsta skynfærið okkar og beintengd minningum okkar og tilfinningum.
2: Einmitt.
1: Þannig að þú getur alveg vakið myndir með ilmum.
0: Já, og maður mandalega stið maður finnur það sjálfur, stundum lappa maður inn í eitthvað hús og bara amma.
2: Já.
0: Að ég veit hvað er menn.
3: Já, akkurat.
2: Einmitt.
0: Þú veist það svona, þetta, já, þetta vekur svo mikið að tilfinningum. Já. Þetta mjög skemmtilegt.
2: Bleikur Labello til dæmis, hann náttúrulega ekki til lengur en ég man lengi eftir, þá fór ég bara aftur í sjöunda bekk. Eða þú veist, ég bara svona, varð aftur 12 ára. Mm-hmm. Þetta er skrítið, hvernig það virkar.
0: Fallegt.
2: Já, mjög fallegt. Mm-hmm. En kannski erfitt að fanga það, nema einmitt, í ilmvatni. Mm-hmm. Það ekki?
1: Já.
2: Þið hafi nú verið aðeins að, hérna, að hvað maður að segja, einmitt, expanda eða tegja út anga ykkar út fyrir bara ilvatn í sprayformi. Er það ekki?
1: Jú, við erum svo flóki battri í fyrstu sund, það tekur alveg bara marga tíma útskýra hvað við erum, en við erum, þú veist, fjölskyldur ekki ilmgerð, en erum líka svona listahópur og hérna, við höldum listasýningar og við höldum ilmtónleika og hérna ilm, hérna svona soundbaths og hvað en sko svona það sem okkur svona liggur svo mikið að hjarta einhvern veginn bara að einhvern veginn virkja allar skinnan hjá fólki þannig að allt sem við gerum alltaf með þennan þráð að samina, þú veist, ilmi tónlist og hérna list, myndlist svona visual heiminn og þarf að gera þá svo marga vegu.
2: Já, heldur betur. Ég held að hlustandi væri mjög forvitnir að vita hvernig virka ilmtónleikar.
1: Herðu, já. Við erum með ilmtónleikar núna 5. júní í Austurbæ Bíó og hérna og Jónsi kemur til landsins og þetta því lítt spennandi.
2: Hef búið brjála að gera í honum. Spila fyrir David
1: Attenborough. Já, oh my god, ég var svo stolt systir.
2: Já, það ekki?
1: Jú, bara meir yfir þessu. En hérna En það óslega áavert af því að hann búin að búi til ilvötn núna í næstu 20 ár. Mm-hmm. Og þú veist, margir að vera eitthvað akkur þú búi til ilvötn, þú veist, tónlistamaður. Mm-hmm. En það alveg þráður á milli, því bæði tónlist og ilmir eru abstrakt
2: mm-hmm.
1: og hafa þess að tengingu tilfinningur okkur minningar. Þú veist, en svo ertu líka með nótur í ilmum. Þú veist, þú ert með háanótur eins og sítrus, miðnótur eins og lavendur og bassanótur eins og leður. Þannig þú getur búið bara til heilu symfóníurnar með ilmnótum.
2: Einmitt.
1: En hérna, þannig að á svona ilmtónleikum, þá hérna bara kaupa sér með á mætir og endilega bara
0: kosti pantréttur
1: og farnum. en hérna, en svo er þetta bara svona ótrúlega skemmtilegt ferðalag, af því að, þú veist, hver ilmur hjá okkur er saga eða minning. Þannig að tónleikinar eru bara svona ferðalag í rauninni mm-hmm. og það sem að strákarnir eru að spila tónlist, semst maður minn Kjartan Hólm og maður hann Ingu, Sindri Már Sigfússon, eru bæði tónlistamenn. Þeir eru með Jónsa í tónlistardeild Fissir mm-hmm. og þannig að þeir bara spila tónlist. Ég hálfgerður svona hérna, leiðsögumaður kvöldsins og tek fólk í ilmupplifun og mm-hmm. Inga systir, hún svona listastjórnandi hjá okkur og hún með alveg þvílíkt flotta visuala sem að svona hérna, leiðum að líka áfram og svo eru svona alls konar ilmir sem að koma á leiðinni og svona alveg gera upplifunan einhvern veginn miklu dýbri og svona
2: ummitt.
3: Ertu það að þú tala með þessu svona ákveði ferðalag og ilmitin tengjast tónlistinni jafnvel einhverjum minningum og er þá í raun og veru bara þegar að kemur ákveðin ilmur, að þá eitthvað saga á bak við það?
1: Já, þannig að þú veist, allir ilmurnir okkar eru innblásnir af samanlega minningum okkar að valast upp hérna á Íslandi. Eins og einn ilmurinn okkar heitir nummer 8 og hann innblásin bara æskuminningum okkar, allir styrir Mosesveit.
2: Mm-hmm.
1: Og það þessi ilmi sem að tengja við æskuna, eins og þú veist, við eigum engin ástatrí eða eitthvað, en þú veist, það rababarinn og það var alltaf svona trikk að stela rababara, stingun með glasi í sigri og þú veist, maður fekk nýja sumaskó og svo var maður bara úti, bara hlaupum í grasinu og í leikjum og þú veist, maður hjólaði út allt og munið þegar keðjan datt af hjólinu, maður sett hann upp aftur, fekk svona klístrafingur
2: já,
1: þetta er svona
2: Ég alltaf að lenda í reyndar. En þá.
3: Við vorum einmitt að...
2: Það voru mun að þefa fingur. Já, ég þarf að gera það, ég alltaf að reyna stygg.
0: Ég veit nákvæmlega lyktina, svona játn og einhvern veginn, ó, svo gekkja.
3: Við vorum einmitt að spila hopp í polla á þann og það eru einmitt svona æsku minninga myndband.

0: svona, vera að hoppa í pollum og svona og maður alveg, maður nánast finnur lyktina að laginu, að þú veist, hvað er verið að lýsa og þú veist, hérna svona brúndrullu í pollar og eitthvað já, þetta er
1: Já, og, og líka svona það sem ég veist að þeir verið að gera í þessu lagi þetta bara svona einhvern veginn að fagna þú veist þessari þú veist þessari svona gleði sem börnur eru með og svona, hvernig segir maður þetta ég er að hugsa
2: þetta barnslega einlægni
1: já, nákvæmlega, og bara og horfa heiminn bara hvað hann geggjaður veist, og svona eitthvað vera að hissa og svona hugfangin af öllu sem í kringum hann og,
0: Það er allt svo spennandi og forvitnilegt þegar maður barn
1: Já, og má ekki tapa því
0: Nei, satt
3: Það beautiful En eigum við, Lilja, Birgis, þú valdi lag Viltu segja okkur frá því?
1: Herri, já, hérna, þetta lag heitir Bakarðar Reykjavíkur og þetta eftir listahópin Fissisund Og hérna, en þetta bara svo fallegt af því að þetta lag innblásið af bakarum Reykjavíkur og þegar við öll fjögur sískinin bjuggum á sama spottinu í Þingholtunum og þetta fjallar svona þegar að sumarið komið, er bara akkurat núna og þegar svona, þú veist sólinn farin að skína liggur allan sólarhringin og, og þetta umhverfi, þú veist hérna, kerfillinn, kvönnin hérna asparæturnar sem að brjóta upp stjættirnar og svona það ákveðin svona vor ilmur í Reykjavík sem að þessi ilmur númer 101 þannig að nú fáið að heyra rödd ilmsins.
3: Já, rödd ilmsins, einmitt. Þetta svo marg laga. Hver og einn ilmur með lag og fær klút líka, er það ekki?
1: Jú,
3: Þannig að þetta er veisla fyrir skinnfærin. Hér eru bakgarðar.

0: náð sambandi við biðlistan. Íttu á 1 til að bíða í hljóði, 2 til að bíða með tónlist, press 9 for English. Ef ekkert valið, verður þér gefið samband við annan símsvara.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: Norröna útivistafatnaður. Peloton. Klettagörðum. Peloton.is
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar. Sport24.is
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
7: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4. Askja.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
9: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
10: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
11: Fyrst og fremst.
12: Þetta er Rás 2.
13: Já, ætlum að halda áfram hérna í morgunkaffinu á Rás 2 með gestunum okkar frábæru. Það er Helga Lilja Magnúsdóttir og Lilja Birgisdóttir. Já, þær eru hérna í tengslum við hönnuna Mars, báðar hönnuðir. Já. Við erum bara að tala með ilmi og hérna...
14: Kannski fáum við smá ilm, hvað heitir það, ilmferðalag á eftir,
13: Já.
14: Er það ekki? Það er aðeins búið að tísa okkur með því hérna bak við tjöldin.
13: Ég var til í það og hérna, og við nefndu það mitt aðeins að hérna, þetta er svo skemmtilega hátíða því hún tekur á sig svo marga myndir og Já. Það er svo mikið í gangi og hönnun er náttúrulega bara svo vítt og skemmtilegt og skapandi.
14: Og þær eru ekki bara hönnuðir sem reykabúðir, heldur eru þær líka handhafar hönnunar verðlauna Íslands. Þannig að þær eru búin að vinna í því sem þær eru að vinna við.
15: Já.
14: Er það ekki gott?
15: Jú, ég mun segja það. Mjög.
14: Þú Helga Lilja, fékkst hönnunarverðlaun Íslands í, fyrir tveimur árum, 2024.
15: Já. Fyrir vöru ársins, fyrir peysunum mína James Cook.
14: Hún heiti James Cook.
15: Já, ég semst með merki sem heiti Bands og það er svona óður til sjómennsku og hafsins og það er svona eitt aðalmunstur sem að er úr sem sagt ljósmerkjum höfuðáttaböyjana. Þannig að það er suður, norður, austur og vestur og þú ert aldrei að týnast þegar þú ert í Bands.
14: Einmitt.
15: Já, og já, ég meina þessi sérstaka peysa James Cook er til sko alveg nýr í barnastærðir.
14: Já.
15: Og ég er búin að vera að gera það síðan 2010 og dómnefndin vildi meina að þetta væri hinn nýja íslenska ullarpeysa. Það er svona mótinska íslenska ullarpeysa.
14: Það er rétt.
15: Og ég er ótrúlega stolt af
14: þessu. Það er, að þú hefur fært líka munstrið á sundbóli.
15: Sundföt, já.
14: Já, einmitt.
15: Akkurat.
14: Og í teppi og svo leis, en í grunninn er þetta peysan.
15: Já, hún er svona aðal merkisins, já. Og mun alltaf haldast eins, nákvæmlega þessi, sko.
14: En í mörgum litum.
15: Já, já.
14: Og það var líka svolítið ástæðan fyrir velunum, er fólk á svolítið bunga af þessum í öllum
15: Það bitum. Er eiginlega engin sem á eina, sko.
14: Nei.
15: Það eiga flestir bara 3-5.
14: Já.
15: Ég veit eina sem á þessi, sko, 18.
14: Já.
15: Hún var að kaupa flestar hjá mér.
14: Ok.
15: Og seinast þegar hún kom, þá var ég alveg, nei, hæ, heyrðu, þú átt alveg frekar margar. Hún bara, já, ég kaupaði sko líka í endursölubúðunum.
14: Já.
15: Ok, sem bara gekk. Og börnin hennar eiga og eitthvað svona hana. Já, þetta var fallegt í krigum þetta, sko.
13: Ég hefði á tilfinningunni og það sé bara tölvægt mikil gróska eins og í svona íslenskri fatahönnun. Allá annar finnst manni, allá annar svona undarfærin ár, þú veist, það er hérna, mikið að gera, svona margt spennandi.
15: Já, og þetta er búið að breyta svo mikið, sko. Það er 2010, þá er semst vestlurinn sem ég á með Eygló Margréti, fatahönniði, sem heitir Kíos Grandi, hún var stopnuð á Laugavegi 33 af sko 10 ný útskrifum fatahönnuðum. Og á þessum árum, en hún er búin að vera opin í, þú veist, rúm 15 ár. Og það er svo margir fatahönnuðir búin að koma í gegnum þessa verslun hún að ala af sér bara virkilega flott fólk.
14: Mm-hmm.
15: Og það svo gaman að sjá hvernig þetta hefur breyst, þú veist, það svo mikið búið að gerast. En svo í gær fór ég á sýningu í Norrænahúsinu og það stelpa sem heitir Ása Bríet, sem að vinna hjá Dior sem prjónahönnuður. Mm-hmm. Og bara, þú veist, við vorum einhvern veginn ekki þarna, já, mikið og núna. Og skrakkarnir eru, þú veist, það svo mikið að krökkum sem búið að útskrifast,
14: mm-hmm.
15: sem eru svo flott og komu svo langt,
14: mm-hmm.
15: þú veist, en Þetta var svona meiri grasrót fyrir þessum 15 árum, þessum að það var hvað, ætla bara að gera þessi hálfur og þú veist, einhvern veginn, já,
14: einmitt.
15: Allir með sinna einn merki.
14: Einmitt.
15: En jú, það ýmislegt að gerast í íslenski fatahönnun.
13: Þetta var svona stór vika, við vorum að tala Björk og eins og venjulega, þú veist, hún vekur alltaf athygli.
15: Alltaf.
13: Hvar sem hún kemur. Og hérna, það var eiginlega stór vika, held ég, þú veist, og meina, við vorum með Laufeyju á Met Gala.
14: Já,
15: fylgdust þið. Hún var glæsileg.
14: Fylgdust þið eitthvað með Met Gala?
13: Kíkir á það, þú veist.
15: Já, ég varð að fara yfir þessar myndir, sko.
14: Já.
15: En ég er samt ekki komin nema yfir svona helmingin, að þetta var svo ótrúlega mikið og alls konar og ég þurfti að screenshota svo sjúklega mikið og senda á vini mína og bæði hlæja og vera full aðdáunar, sko.
14: Já.
15: En Laufey fannst mér vera, hún var glæsi, eins og hún er alltaf.
14: Hún er það.
15: Já.
13: Hún er að verða bara mikið svona, já, bara tísku tákn og
15: já.
13: Það er margir aðlar sem vilja vinna með henni og þú veist.
15: Já, það var gerst svo hratt, það er svo skemmtilegt.
14: Mm-hmm.
15: Hún gerir þetta rosalega vel.
13: Mm-hmm.
15: En náttúrulega Heidi Klum, sko. Sá ekki allir Heidi Klum á Mekkala.
14: Vídu, hvað var hún?
15: Hún var stytta.
13: Já,
14: það var hún, ég sá styttuna en ég vissi aldrei, ég fór aldrei lengra inn í að kafa hver þetta væri,
15: hún þetta var hún styttan hún er svo æðislega því hvað var það á hérna, Halloween í fyrra sem hún var ormur
14: já, við það er rugg, búningarnir sem hún hefur farið í,
15: já,
14: sko
15: það er mjög gaman að þið, sko
14: þannig
15: að
14: hún fekk heldur betur að njóta sín þarna man.
15: Heldur Vá. Betur
14: en Beyoncé, hún var dálítið flott
15: já, ég reyndi að manna ekki
14: manst ekki, hún var um svona fjaðra haf á bakvið sig, svona grátt
15: Já, ok, þetta séð þú, ég er ekki komin þangað
14: Nei, þú ert ekki komin
15: Nei,
14: þangað
15: okay. Ég var búin að vera of upptíkina screenshotta eitthvað alls konar
14: já,
15: og senda á mann og annan
14: Ég skil,
15: já.
14: Einmitt
15: Það ekki mikið að fá upp um það sko. Ég geti sínt ykkur myndir sem ég
14: Já.
13: Er þetta er alveg svona það er eftirvætti hverju þessu og ég meina og fólk skoðar hvað er að gerast og hérna
15: Já,
13: og
15: það er vist típálega sem er í gangi fólk er alveg virkilega að reyna að vekja athygli
13: og,
15: það er okkur skemmtilegt
13: og þetta er náttúrulega eitthvað fín lína því að stundum kemur eitthvað sem bara nánast fyrir við markið og fólk er bara hvað er í gangi
15: Já, en ég held að þá sem verið að reyna að fara við markið því það, þú veist, öll umfyllun er umfyllun þannig að það hlýtur að vera það
14: það er einmitt Það er það sem allir eru með, öll umfjöllun er umfjöllun þarft í raun og veru, getur alveg klúðrað
15: Alveg, já og það getur alveg verið gott sko
14: já,
15: á endanum
14: Það er mjög gott sko
15: mm-hmm.
14: En já, heldurðu að banspeysunar muni einhvern tímann enda á Met Gala
15: 100% Ska gera eina sem er svona þú veist, 17 peysu saman
14: já.
15: Þá pottir einhver rennandi sveittur í öll á
14: Eru, Þú ringir í þessa sem á 18 peysu það er
15: það
14: komið með góðum
15: Bara allir litið Nei, reyndar, ég held að segja mun fleiri sem ég hef gert Ég ætti að fara að telja það
14: Þessu
15: marga litið ég hef gefið út
13: En talaðu með eitthvað, ég meina getum við ekki svona almennt sagt að við Íslendingar séum svona svolítið djörf, þú veist, við erum alveg til að gera alls konar þegar að kemur að tísku og
15: höndum
13: og þú veist, það ekki?
15: Jú, ég bjó í Berlín í 3 ár og ég hélt alltaf að Berlínabúin var einhvern ótrúlega svona fashion forward, en það var allir eins allir, bara allir strákunni voru svört og hvítu og stelpunni reyla líka og það var allir bara einhver þetta var bara allir alveg eins svo kemur maður hingað og við erum einhvern veginn förum við víðan völl fólk ögnu með sinni einn stíl og við erum ekki hrætt við liti, en það er líka mjög grátt úti mögulega, ef er eitthvað við það að gera já, þannig að jú, við erum flott sko.
14: Já, við erum hugrökk
15: já,
13: og mér finnst það líka kannski hafa verið trendið bara svona undanfæri misri að það er bara krakkar og ungt fólk og svona það er allir svolítið að reyna tjá sig með fatnaði og klæðbyrði
15: klæðbyrði, jú, þetta er náttúrulega okkar tjáningar form sko. Og þeir sem að fatta það þeir geti tjá sig að þennan hátt, það er mjög skemmtilegt, sko, en jú ég er samanlega, við erum áhugaverður hópur af fólki, Íslendingar
13: Já, ég held að við getum alveg hvita
14: Það er svo gott að hafa Björk, sko, Björk einhvern veginn hún svona paved the way hún er bara svo, hún fer svo langt í að vera þú veist, litrík og einhvern veginn öðruvísi
15: Það er engin veggjatitla þar, þú veist, ég sá hana í World Class, örgla fyrir svona 18 árum síðan hún var hlaupabrettinu í flottasta Bernard Wilhelm samfesting sem ég séð og ég var bara, viðst bara, ég var aldrei eftir að eiga efna á honum og hún í honum í ræktinni, geðveikt
13: Nix. Já, hún lagði svo sannarlega bara ákveðna línu að mm-hmm. bara, veist, að hérna, og ég meina bara þannig að það var bara eftir ég tekið allan heim mm-hmm. það var ekkert verið að lægast með framveggjum þegar að koma
11: Nei. Nei. Og það var þetta eitthvað bara, ú, Íslendingar eru áhugaverðir
15: Já,
14: einmitt Já, og kannski, þú veist, einmitt líka þið báðar í ykkar list og listsköpun eru það að vinna með bara eitthvað svona íslenskan grunn, þú veist mm-hmm. einmitt bara barnæskan og höfuðáttirnar og þetta er alveg svona já, ég finnst það mjög aðdánavert það ekki verið að leita langt yfir skammt
15: Nei, þetta rótgróið,
14: já.
15: Við erum báðar þar sko
11: og ég held að sé líka svo mikilvægt að vinna með eitthvað sem er satt fyrir manni, eða svona mm-hmm. þú veist,
15: já, einmitt sem svona
11: það sem
15: að hjartað
11: tífar sko
15: já, mm-hmm. alveg
11: þannig að Já, bara eins og við erum að vinna með Ilmheim Íslands og mm-hmm. þú veist, og það er svo áavert bara eins og við erum að segja, þú veist, eins og eitthvað Ilm bananalikt, þú veist, það er bara sólavert fyrir okkur, þú veist, þetta er ekki náttúrunni, þú veist,
14: þetta
11: er svona, þú veist, við erum að vinna með meira kannski umhverju sem að við ölumst upp í,
14: mm-hmm.
11: þú veist, þetta ling og mosi og eldfjallaska og allt þetta sko
15: en bananalykt er líka, ekki bara svolítið vond
11: ekki,
15: er
11: ég sólverð
15: já, en er það ekki kókos? Er það kókos
11: jú, það er líka kókos
14: já. Einmitt, það er eitthvað lykt í sko bara þessi klassísku sólverð sem að maður finnur bara ég komin til útlanda
15: já, Hawaiian Tropic halló var það eina sólverðni þegar við varum krakkar ef ég finn þessa lykt, ég ferði mitt bara tilbaka
13: sko. Það var bara þá pissbúinn sko var, hérna,
15: já, pissbúinn
13: já, maður tók það mikið sko, pissbúinn komið þú veist, búin að bera á sig það var, hérna.
14: Hvað það var ekki pissbúinn, hvað er það að segja?
15: Þannig að pissbúinn
13: ég veit ekki hvað að bera
14: það
13: bara sólverð sem ég svo mikið nostalgíu og hérna og æskuminningar og svo, þannig að þetta bara kom
15: einhvernig. Það er að piss búin kom
13: Herði, Helga, þú valdi fyrir okkur lag líka
15: Já, emmi, sko, Sandra sendi mér í gær, herri, svo máttu velja lag já, og það eina sem við datt í hug er sem sagt þetta lag, ég ætla ekki að fara að syngja fyrir ykkur núna.
14: Nei, að því við getum heyrt það, það er ekki að syngja þessu, nei. Menn fólk þarf ekki að syngja þegar við getum spila.
15: Ég söng
14: það
15: samt ég kom inn, sko En já, þetta var eina lagi sem við datt í hug.
14: Og þetta er Jimmy Soul, If You Wanna Be Happy

0: Ok, þetta var gaman.
1: Þetta var mjög gaman.
2: Er þetta eitthvað góði?
1: Já, af því að sko, talandi nostalgíu, þetta er svona lag sem var alveg í stanslausri kyrslu á sko, hérna svona gullinu, eitthvað svona þegar var verið að spila. Og svo eitthvað líður tíminn og núna maður fer á þessa gullstöðvar sko, það sem verið að spila gamla tónlist, þá ertu bara komin í eitthvað svona 90s.
0: Einmi,
1: svona bara líður tíminn
2: sko. Það er rosalegt.
0: Auðvitað.
1: En þegar maður var krakki, þá var, þú veist, það var bara þetta lag.
0: Já.
1: Og hérna Build Me Up Buttercup og eitthvað svona. Þetta var algjör eðall.
0: Já, mér finnst alltaf óþægilegast þegar að vera að tala svona eitthvað áratuga dót ef að, þetta sett í samhengi við þegar maður var alast upp. Því, þú veist, ég fætt 1986 og er alast upp í 90s, að þá eru 20 ár síðan að 70s var og núna eru 20 ár síðan bara hrunið var. Eða
2: já, þú veist, 20 ár síðan ég útskrifast úr háskóla.
0: Já, einmitt.
1: Já, nú, nú er verið að spila smassmáð á svona guttstöðum og maður bara, hérna,
0: Too soon.
1: En herri, það búið ótrúlega gaman að hafa ykkur hérna.
0: Já.
1: Og líka bara því að þið er að gera svo margt svona fjölbreytt og skemmtilegt og spennandi. Og við erum búin að tala svolítið um nostalgíu og svona allar þessar tilfinningar sem að geta kviknaði kringum alls konar hönnun og alls konar upplifanir.
0: Einmitt. Og okkur langar þess vegna núna að fá hana Lilju Birgis til þess að framkvæma gjörning hérna í beinni eða hvað ég var að kalla þetta? Ilm upplifun fyrir hlustendur. Hvað geta hlustendur gert heima til þess að auka á ilm upplifunna áður við byrjum?
3: Hérna, þeir geta bara hérna, opnaðið bjór sko, af því að ég ætla að hérna ég ætla að sýna ykkur einn ilm sem er innblásin af svona þessu íslenska sumardjammi og þetta er svona að Ísland, þú veist, það getur verið svo dimmt innan veturnar, en svo kemur sumarið og það er bara sól 24/7 og þetta var þegar maður var að djamma til lokunar börunum og hann lokaði eitthvað 4:30 þá og tók kortir einhvern veginn fyrir mann að einhvern veginn koma sér út og þetta er svona momentið búin að vera eitthvað að djamma og drekka inn á dökkum dimmum barnum og kemur út og það er einhvern veginn sól og fuglasöngur og þú einhvern veginn setur upp sólgleraun, nærði take away bjór og leitir eftir partí.
1: Það er svona 90% ég sko er að hristast af nostalgi, að ég tengi alveg mjög við þetta sko, en ég veit svo 80% hérna ofbásla, eins og segið, þetta er svona dásanlegt, en 20% aðeins og bjart
0: Já,
1: að því að fólk er svona koma út að börum og svo mávarnir einhvern veginn svona voma yfir að reyna að fá einhvern nonna
0: bita
3: Duluðun alveg farin
2: Já, því maður líka bara búin að gera sér fína þegar maður fór út og maður var náttúrulega sveittur og einhvern veginn ekki flottur það var hvort þeir allir bara eitthvað bella það var skellt
1: en þetta voru dásanleg sumarkvöld
3: talandi um nostalgíu en hérna En já, það er, og svo er nefnilega svona secret ingredient í þessu, það leyni hráefni, að sem sagt, hérna, hjarta djamsins, það er hérna stóll sem að kaffibaran dónaði það til okkar, gamall barstóll, sem er náttúrulega búin að upplifa þvílíkt, hérna, leyndamál,
0: hýsluð
3: og kossar og hérna, búið að hella drykkjum og eitthvað, að við sem sagt, hérna, svona brutum að niður og eimiðum að niður í ilmolju sem að er í ilminu.
2: Okay, við höfum virkulega öll setið á þessum stól.
0: Ég var að segja við höfum öll farið í sleika á þessum stól.
2: 100%.
3: Já. Og hérna, þetta er ilmspjaldi sem ég þetta hérna.
0: Ok, yndislegt.
1: Ég, vá.
0: Vá, hvað er gott.
3: Og hérna, nú meðan að fólk sem situr heima er að sefa af hérna, opinni bjór dós, þá má líka loka augunum, ég ætla að byrja eitthvað að loka augunum Háir hælar upp á klístruðum borðum, hjartans mál öskruði eyru loka lag, leitandi augu, ljósin kveikt allir út í sólskin og fuglasöng út úr myrkri í afbyrtu niðdim ringulreið blanda segfljótandi út í glænýjan morgun endurfæðing, eftirpartí, hlölli, hönd yfir öxl, taktlaust fótatak, syngjandi alla leiðina heim.
1: Vá. Wow.
0: Vá, nei, það var bara svona átt, það var svona margt.
1: Vá, ég, hérna, einmitt.
0: Það var bara í trans.
2: Ég með gæs og hú.
0: Já.
2: Og,
1: nei, og það er sko engu logið það, að það er eitthvað við þennan ilm. Sem að kveikir á þessu sem þú ert að tala og Lísa, maður bara finnur fyrir þessu
3: einhvern veginn. Þetta er svona leði ekki, rúllutóbak, einhvern veginn barborðið, sætu koktelarnir.
2: Eftirvænting.
3: Já.
0: Þetta er
3: yndislegt.
0: Leði. Vá. Wow.
1: Ég bara svona praktísk spurning að því að þið fengu, talum við fengu hérna stól og þetta er einn af ilmónu sem það að vera hanna. Hvað, þú veist, eins og eitt svona stóll, ég meina, hvað endist þetta í, hvað er þetta búa til mikinn ilm úr svona...
3: Já, nákvæmlega, hérna, ekki mikið, en hérna, en það eru engi stóla lengur eftir á kaffibarnum.
1: Já.
3: Við erum alveg að
1: bæma alla. Já, við erum að taka alla, já.
3: Nei, en það er svona dilúta olíuna, þannig að þá endist hún lengi.
0: Já, einmitt.
3: En hérna, en við elskum að gera eitthvað svona skrítið og skemmtilegt og þú veist, og eitthvað svona fara einmitt alla leið að einhvern veginn í konseptinu og bara...
1: Nei, þetta er stórkostlegt.
3: Og líka, við gaman að segja fyrir því, við erum líka með hérna, sýningu núna í kjallaranum á Hönnunarmars og þar er nú að sko, labba niður í kjallara og það er bara búa, hérna, búa til einhvern heim sem fólk getur labbað inn í og svona sem að börnum finnst líka mjög skemmtilegur að þetta sem að þefa og koma að skoða.
2: Kjallarinn á Fisher í búðinni?
3: Já, í búðinni okkar í Fisher 3.
0: Einmitt.
1: Já, ég maður verður svona líka bara pínu melankólískur.
0: Já,
1: það var ég svolítið gott að eiga nokkra svona ilmið þegar maður verður gamall maður.
0: Já.
3: En þetta er ótrúlega magna því að þú veist, hérna, þú ert aldrei meiri í núinni en akkurat þú þefara einhverju,
0: einmitt.
3: Að því þú bara upplifa eitthvað.
0: Einmitt.
3: Og þetta er svona ótrúlega góð svona æfing í svona einmitt bara núvitund og svona eitthvað jarðtengingu.
1: Já, og eins og hún nefndir, þetta er eiginlega elsta, eða þú veist, eitt elsta skinnfærið okkar og...
3: og þetta fer einhvern veginn framhjá öllum svona einhverjum vörnum og svona sem að...
0: Einmitt. Sem við eigum að treysta.
1: Já.
0: Ég veit að eða, þú veist, við gleymum að treysta einmitt lyktarskinninu, það er náttúrulega komið á matvörur líka núna, bara eitthvað svona þefað bara að þessu, þetta er ekki útrunni eitthvað svona, jú, við getum sagt hvenær þetta rennur út, en notaði bara nefið eða þú veist, ég er fylgjandi því sko.
3: Já, og það er Samara. Bara tengt innsæðin okkar
0: Mjólki mín er alltaf, þú veist, hún er löngu útrunnin, sko, í þefa bara henni
3: Alltaf
0: að
3: Herðu, já, núna á morgun á sunnudaginn, þá er við hérna handhafar hönnuna veluna
0: Já, til hamingju með það
3: Takk fyrir, þá er það verðum með svona hátíð í Elliðastöð
0: Semst
3: Elliðastaður hérna var valinn staður ársins sem er ótrúlega skemmtilega stað fyrir krakka búin að gera leik, ótrúlega skemmtilega svona vassleikvöng
0: Já, mjög skemmtilega
3: fallegt og lauf hjól sem er íslenskt við líka íslensk hjól, þau verðum með hjólin sín og þetta skoða og pröfa og svo verðum við með svona ilm ratleik
0: fyrir
3: krakka öllum aldri og hérna og þá var svona gisk á ilmina og svo eru velun í boði.
0: Já, líka. Ok. Getur fólk tekið með hundana sína og svindlað?
3: Já.
2: Ok, geðveg pæling.
3: Já.
2: En svínu sitt.
0: Einmitt, allt í hún er komið með truflu svo eftir.
1: Já, já. Og svo þetta tónleikar í, hvað, byrjun júní?
3: Já, tónleikar er byrjun júní, hérna 5. júní, þetta finna með að text.is og ég bara get lofað alveg þýlíkri skemmtun allir að mæta
0: og það verður mikil núvitund gerir ég ráð fyrir á þeim
3: já, alveg bara þýlík upplýðun og líka mikil gleði
0: er fólk standandi eða sitjandi á tónleikunum?
3: Þetta er standandi, þetta er líka svona, það er alveg smá okkur á líka
0: já, ok
3: þetta er, svona, þetta er allir tilfinningaskæli
0: já, ok, gott
3: Þetta er svona nýtt.
0: Einmitt, ég það bara geggjað, ég er ótrúlega fylgjandi því að tegja út þetta konsept af tónleikum.
3: Ég veit að það komið tími til.
0: Já, það er hægt að hafa þetta ekki bara basic. En hjá þér, Helga Lilja, hvað er framöndan?
2: Herðu, gaman að segja frá því, það er árlegi kottaslagurinn minn á sjómanadaginn. 7. júni,
0: þannig
2: að fyrst er hægt að fara á tónleika hjá Lilju og svo tendum setna að fara í kottaslag.
0: Já.
2: Sko, það er sem sagt kottaslagur og planka, það eru 8 hérna sem ég að reyna núna að fá þess að skrá sig, að taka þátt. Ég kom með 6, það vantar 2 vaska menn.
0: Já.
2: Okay. Og maður skráði sig bara með því að fara inn á bans.is og finna þar smá skráningar bleðil.
1: Já, það er gamall og góðu síður á sjómannadag.
2: Já, en þetta er rosa gaman, sko. Það er hérna, og það er, þú veist, fólk fær sko sundföt og peysur og náttúrulega bara virðingu.
0: Já, fyrst og fremst.
2: Já, og svo er farandbikar sem að stelpa sem var hann í fyrra, Charlotte Byring, vill alls ekki láta af hendi.
0: Nú.
2: En mun samt gera það, sko.
0: Ég hann bara gera það.
2: Já. En þetta er ótrúlega skemmtilegt. Ég tók þátt sjálf 2018. Ég hef bara aldrei fengið eins adrenalín kick sko. Mögulega jú því fætti son minn en, hérna, já. En já, þetta var, og, var magna.
1: Og er þetta bara hefbundin veist, slagur og hefbundar reglur veist?
2: Já, þetta er náttúrulega bara má ekki meiða
1: já.
2: Þú veist, við byrjum með kotta sko, og hérna, og þetta endur oftast í glímu en sá sem tapar, þetta er í sjóin en þú veist, það er björgunarbátar eru þarna og þetta er ekkert mál og hinga til hefur ekkert komið fyrir En þetta er ótrúlega skemmtilegt og mikið læti og mikið adrenalín og fjör og stuð og svo er hægt að fara í heitan pott eftir það í svona fiskikari á bryggjunni.
1: Akkurat.
0: Já.
3: Þetta er svo, svo mikil stemning.
2: Þetta er mega stemning, sko. Og er eiginlega, ég held að þetta sé mest stressandi fyrir mig, okkur einast árið. En við erum með átta manns eitthvað, passa upp og allir sé eitthvað, en þetta er ótrúlega gaman, sko. Þannig að ég mælu með að fara nú bans.is og skrá sig í slægin, það vantar tvo, helst þrjá til að hafa varamann.
0: Já, já, já. Vaskamenn.
2: Já, vaskamenn. Það eru tvær stelpur búnir að skrási en ég bara búin byggjum gaurar, sko.
0: Já, já, já, já.
2: En ég valla að fara að etja þeim að móti sex kallmönnum.
1: Hvaða kotta er verið að notast í? Er þetta bara...
2: Og sko, ég kefti nú bara einhverja kotta í rúmfátalagarnum, sko.
1: Já, já.
2: En ég prentaði þá með hérna logoun mínu.
1: Ok.
2: En það fær enginn að eiga kottana, sko.
1: Já.
2: Ég á þá.
0: Já.
2: Búin að sofa með þá í heilt ár,
0: Einmitt, að þessi kottar enda kannski vatninu eða?
2: Já, þeir gerir það, já.
0: Já.
2: En sko, náttúrulega, þú veist, hefðbundi kottaslagurinn sem er, þú veist, í Grindavík og, þú veist, bara út um kvipun og kvapin, er með svona alveg, þú veist, þessi sem er á milli skips og bryggju,
1: já, já, svona,
2: veist, það er bara plast, það er bara hart.
1: Já, svona litlar baugjur.
2: Já, og þá fólk bara í gallabuxum og stendur á plankunum og það endist það kannski ekki alveg að blinga.
1: Nei, það er rétt. Já, þetta er, já, þetta er svona... Þú farir svona, svolítið bara meira fyrir peningin í þessu, þetta geta verið langir slægir.
2: Þetta geta verið langir slægir, já, sérstaklega þegar þau eru strákar. Og þú veist, ég alltaf að segja bara, má ekki meiða, því að strákar verða alltaf, þurfa að vinna.
0: Já.
2: Þannig ég svolítið stressað.
0: Hvað sindra með það?
2: Já, alfa... hvað er það?
0: Getum tekið tímundur í að ræða það, já, einmitt.
2: Á meðan stelpur eru bara eitthvað, ok, yay, gaman, einhvern veginn, þú veist, bara svona miklu meiri svona systrabragur.
0: Einmitt.
2: En já, þetta er mjög skemmtilegt.
1: Spennandi, ég hérna, já, það bara nóg framöndan, ég
0: Þú getur skráði,
1: já,
2: halló
1: Því að horfðu allar á mig þegar voru eitthvað Hvað með ykkur strákarna? Og ég náttúrulega veit ekki hvort ég sé að fara að skrá mig Alla bara, en sko, það ekki að því ég ógæstlega gána að fara í kottaslag en ég bara svo hrættu við vatni, sko
0: Já,
2: ætlum finnur ekkit þetta, það maður er svo, hérna maður er svo hátt uppi, sko, að þegar lendir í sjónum það bara gaman
1: Já, en nei, þú varst ekki að selja mér þetta þarna, sko að vera hátt uppi
2: Já, nei, ég er að meina andlega hátt uppi En þegar ég tók þá, þá voru sko meir en 4 metrar í sjóin og ég endaði á andlitinu
1: Já,
2: ég sko mynda þessu, ég sko postinni á hérna Instagram mitt og eftir
1: En ég geti þess að ímynda verið að sé, eins og þú segir, ótrúlega gaman
2: Þetta er sjúklega hérflegt Ég mælum, þetta er líka svona, þú veist, talandi um að fara út fyrir þægindaraman Hvað er meira út fyrir þægindaraman, heldur en að vera á sundfötum fyrir fara fram mörg þúsund manns í glímu og planka, þú veist,
0: já Ég myndi ekkert því til fyrir stöðu að skella mér á sundból fyrir fram að fólki og labba á þessum planka en að fara í slægin, það er það sem ég þori ekki, sko.
1: Já, já, það er við bara flott saman af því að ég er einhvern veginn til í kottaslægin sjálfan en, ég, en allt hitt er eitthvað.
0: Okay.
1: Ég,
2: en þú veist hvað, því bara opnið þetta í ár með því að fara á plankan og hún dýfir sér í sjóin
0: okay.
2: og þú ert bara eitthvað svona sveifla kottanum eitthvað fyrir ofan því. Ég getum gert það
1: já, ég meina ef ég með svona einhverja tryggingu fyrir því að ég hérna fari ekki í sjóin
0: ég mun ekki, mér finnst gaman að hoppa í sjóin sko. Já, það er skemmtilegt
1: þetta er kannski að fæðast inn það sko.
0: Já.
1: Og þetta er líka eins og sé, þetta er svona stemning sjómannadags stemning svolítið.
0: Já, einmitt Já, þetta er á sjómannadaginn
2: Já, 7. júní
0: Já Sjómannadagurinn var vel að merkja alltaf 3. janúar, en nú búið að færa hann fram í júní. Nei, ég að tóka.
2: ég trúði þér alveg, ég hæ?
0: Það var svo ógísla vond viður að sjómenn voru eitthvað, við komumst ekki einhvern í höfn til þess að fagna sjómannadaginum okkar.
1: Nei, ég var ekki í kottastaknum með að sjómannadagurinn var í mars.
0: Nei.
1: Sjómannamæ, sjómannajúní,
0: klár.
2: Sjómannajúní,
0: mitt. það er aðeins betra.
1: Herri, það er búið að vera svo gaman að hafa ykkur.
0: Já,
1: dásamlegt. Og við erum búin
2: að gaman að koma.
1: Fara alveg víðanvöll.
0: Einmitt.
1: Og fara í ilmferðalag og allir pakkinn.
0: Bara hvetjum fólk til að kíkja á uppáhalds búðakonunnar okkar í Fyrsisundi og kíkja á Skranda.
2: Já, verið þið velkomin.
3: Já, bara tökum vel að móti ykkur.
0: Það bara geggjað. Ég fagna öllum einmitt sem að standa í lappirnar gegn lundabúðunum. Ekki gegn lundabúðunum, en bara þegar þær einhvern veginn taka yfir.
2: Já, en máli estand með sko báðar þessar veslanir, mm-hmm. Er að þetta eru ótrúlega góðar túristaveslanir.
0: Einmitt.
2: Mm-hmm. Þetta eru alvöru minjagripir til að taka með sér heim.
0: Einmitt.
2: Þannig að það eitt einhvern veginn, við ættum að fara að auðlýsta hans með einhvern veginn.
0: Já, ég meina það koma hinga til hans 2 milljónir af túristum, þannig að
2: Já, akkurat.
0: Það er einhverju viðskiptavinir þar.
2: 100%
0: Og ég hringiðu.
2: Já, líkalið til okkar.
0: Já. Það er geggja. Mm-hmm. Hvernig er að fá hérna ferðamenn í búðinu? Er þið bara, oh my god,
2: Nei, jú, það bara voru gaman, sko. Ég gæri einmitt koma einn sem að kefti sér í fertu sammálusgjöf, hérna Vigdís Fimboðadóttir trefil.
0: Já.
2: Búa Bjarnar.
0: Mm-hmm. Vá.
2: Og þeim fannst svo ótrúlega gaman þegar ég var að segja þeim einmitt frá öllum forsetunum og allt þetta, sko.
0: Já.
2: Þetta er alveg góðar, eins og ég segi, góðar minjagripir.
0: Einmitt.
1: Ekki spurning.
3: Handgert á Íslandi.
0: Nákvæmlega. Það er bara frábært.
1: Það er meira sér að taka með sér lykt af íslensku sumrinu. Taka hann með sér heim.
2: Nákvæmlega,
3: og kallar bara sumardjamminu.
0: Sumardjamminu, já, gamla sumardjamminu okkar.
2: Já.
0: And I have my memories.
1: Það er enda alveg frábær pæling að taka með sér minningar sem að maður samt deila á ekki sjálfur. En einmitt. Geta samt tekið með sér heim.
0: Einmitt. Já.
3: En það er óslega gaman með ilm. Af því að sko, eins og við erum með einn ilm sem er útilegt. Náttúru.
0: Mm-hmm.
3: Og það er svo gaman að fólk erum keypt ilminn og komið heim bara til Ástralíu eða Bandaríkjanna hvað það er.
0: Mm-hmm.
3: Og það, veginn, þegar það spreyjar ilminnum þá er það bara einhvern veginn komið aftur til Íslands.
0: Já.
3: Það er ótrúlega magnað.
0: Einmitt.
3: Talandi hérna.
0: Einmitt.
3: Góðan
2: minjagrip.
0: Já. Fullkomið.
1: Mm-hmm. Spurning.
0: Þetta fullkomið.
1: Er frábært. Við hérna, þið völduð Já, við erum búin að velja lag.
0: Já.
1: Sem að,
0: yes. Við ætlum að halda okkur í góðu stemmingunni,
1: já, er það málum, ekki þenni? Já, málum, er eitthvað svona kottaslag sjómanadags fílingur yfir þessu, sko.
0: Já.
2: Yfir þessu lagi, er það út af því að hann að koma úr fangelsinu?
1: Nei, á, já, hún er aldrei að vita, sko. Nei, minnst eitthvað svona bara að vera að binda eitthvað í kringum tréð og þetta svona,
2: já,
1: er eitthvað svona,
2: já. Akkurat plankin,
0: já. Einmitt, þetta lagið Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Lilja Birgis, Helga Lilja Magnúsdóttir, þakka ykkur kærlega fyrir komuna í morgun kaffið.
2: Takk fyrir mig.
3: Takk fyrir okkur.
1: Gaman að fá
3: okkur. Gekka kaffi.
2: Já.

0: Torgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
1: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
2: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrja.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
4: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
5: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
6: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
7: Ekki sækja ef þér sama náttúrunni. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
11: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
13: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
14: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg. X. Sjö.

0: Bubbi dagsins.
1: Já.
0: Það er fastur liður.
1: Jó, það er fastur liður sem venjulega, Bubbi dagsins.
0: Og núna með Katrínu Halldóru, þetta var lagið án þín. Við vorum að kveðja gestin okkar ótrúlega skemmtilegar, Helga
1: Já.
0: Lilja og Lilja Birgisdóttir.
1: Einmitt. Svo kreatívar á svo mörgum sviðum,
0: já,
1: sko.
0: Já, fórum við mjög víðanvöld.
1: Já.
0: Herri, við vorum að tala eins um laufi, hún var náttúrulega að stela sinni á Met Gala.
1: Heldur betur.
0: Hérna... Það finnum að stýta sig hátíðisvættir hjá okkur, en ég við ekki allan að heyra eitt lag með laufi, þetta er nýtt frá henni, Mad Woman.

0: Já, þetta er hún Laufey okkar með Woman. Þetta fer að klárast hjá okkur í dag, það búið vera mjög gaman að fá að sitja með þér, Sandra.
1: Sömu leiðis, gott að vera komin aftur.
0: Ég ætla að reynda að fá að vera aftur hérna næstu helgi líka.
1: Já,
0: gekk. Og verður kannski svona, já, morgun kaffi skástir kostningakaffi, við sjáum hvernig
1: já,
0: það spilast.
1: Já, einmitt.
0: Indislegt. Við náum kannski einu lagi.
1: Já, við ætlum að enda á uppáhaldslaginu mínu, Where's My Husband, þetta er svo mikill banger. Takk fyrir okkur í dag.

0: Á vorhátíð barnastársins sunnudaginn 10. maí klukkan 11 Hafnarfjarðar kirkja. Strandarkirkja í Selvogi, Guðsjónasta verður í Strandarkirkju sunnudaginn 10. maí klukkan 14. Verum öll velkomin sóknarnefnd. Umsóknarfrestur í leiðsögunám áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí Endurmenntun Háskóla Íslands. Böð, borgari og bjór 0,0% á 9.5, rönnsnef.is. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Kaffihlaðborð, skriðuklaustur. Njáluperlur Guðna Ólínu og Gissura Páls á Hvolsvelli og Selfossi á morgun, Njálufélagið. Parket, hurðir, flísar og innréttingar, opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Yfirhafna dagar, 10-30% afsláttur, Laxdalskipolti. Heill ferskur kryddkjúklingur á aðeins 999 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Rossasteikur, Sælkerafélagi Kolaportinu. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið, Ármúla 27. Helgar tilboð, nauta lunda spjót, Melabúðin. Opið, það er opið í dag frá 12 til 16, Bílabúð Benna. Það er barbordagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Það er opið í dag frá 12 til 16, Sóley Organics, Hólmaslóð 6.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
2: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
4: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröfða.
5: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Hafðu það holt með holta.
8: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
9: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
11: Sjáðu drauma bílinn í Smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu lúxusbílana frá Audi, Benz, BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér Smáralind.
12: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
13: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
14: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankin.
15: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
17: Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
18: Flokkur fólksins. Eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
19: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
20: Rússar fögnuðu sigurdeginum með hersýningu í dag, 81 ár síðan Sovjetríkin sigruðu nasista í seinni heimstyrjöld. Hersýningin var látlausa.

0: en síðustu ár vegna ótta dróna árásir Úkraínumanna. Fimm eru særðir eftir að ekið var á hóp fólks í breskum bæ í nótt, einn þeirra í lífshættu. Peter Magyar verður settur í embætti forsætisráðherra Ungverjalands í dag, búist við að tugir þúsunda safnist saman og fagni tímamótunum. Menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, fjármála og efnahagsráðherra, borgarstjórinn í Reykjavík og rektor listaháskólans skrifuðu í dag undir vilja yfirlýsingu framtíðar húsnæði listaháskóla Íslands. Oddviti samfylkingarnar í Reykjavík segir bagalegt að kvittanir og fylgiskjöl hafi vantað við færslur borgarstjóran á innkaupakort en hún hefur frá Reykjavíkurborg. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarnar í Reykjavík, segir að setja verði kortanótkun borgarstjóra í samhengi þegar hún borin saman við fyrri borgarstjóra. Innkaupakortið hafi legið ósnert þar til Einar Þorsteinsson hafi tekið við sem borgarstjóri. Pétur líti málið alvarlegum augum.
1: Það einhverjum bara grundvallar að krafa að borgarbúar geti treyst því að það sé fari vel með skattfé og hver einustu króna virðingu. Ég talaði við Heiðu og lagði áherslu það, það er mjög mikilvægt að leggja öll spilin á borðið og svara bara heiðarlega og hún hefur gert það núna. Hún segist fara eftir öllum reglum innkaupakortið og skýrt út alla færslurnar, bara fínar útskýringar. Mér finnst bara að hún á að svara vel fyrir þetta.
2: Segir Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarnar í Reykjavík. Þó hafa verið bagalegt að það vantaði kvittanir og önnur fylgiskjöl í einhverjum tilfellum. Pétur segir kortanotkun borgarstjóra greinilega nýjung sem setja verði í samhengi.
1: Þegar Einar Þorsteinsson tekur við þá byrjar hann að strauja korti sem hafði ekki verið gert áður. Það bara legið ósnert í 10 ár hjá degi og svo tekur Einar við og byrjar að nota það og Heiða nota það líka. Má getur alveg velti fyrir sér hvort að það sé einhverjar nýjar starfsreglur eða veist, hvort það sé eðlilegt að kjörni fulltrúar eða borgarstjóri sé með kort. Það getur bæði verið hægræðing í því og eitthvað svona innföldun að vera með kortið.
2: Borgarstjórar taki reglulega á móti erlendum gestum og þurfi þá að leggja út fyrir mat og öðru slíku. Í tilfelli dags hafi líklega verið notast við annað fyrirkomulag. Til svona tímasetningin ber þess merki að einhvers er að koma að höggja á samfylkinguna í borginni.
1: Það augljóst að við græðum ekkit á þessu umfjöllun og hún komi viku fyrir kosningar er náttúrulega ekkit gott. Ég bara einblýna á okkar málefni og við erum stolt af málefnunum og hlakka bara til næstu viku. Það verður mikið að gera.
0: Sagði Pétur Martinsson, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hann. Fimm eru særðir eftir að bíl var ekið á hóp fólks í breska bænum Arnold í Nottinghamskýri í Bretlandi í nótt. Einn þeirra í lífshættu. Lögreglan leitar að ökumanninum sem yfirgaf vettvang og skildi bílinn eftir að því breska ríkisútvarpi greinir frá. Lögreglan segir ágreining hafa átt sér staði í aðdraganda atviksins en að rannsókn standi yfir. Ekki væri litið á atvikið sem hryðjuverk og að almenningur væri ekki í hættu. Rússlands forseti réttlæti innrásarstríðsitt í Úkraínu og fordæmdi NATO í hátíðræðu í tilefni sigurdagsins þegar Sovjetríkin unnu sigur á nasistum í seinni heimstyrjöldinni. Forsetar Rússlands og Úkraínu hafa samþykkt 3 daga vopnahlé og að skiptast á stríðsföngum.
3: Mikil hátíðarhöld eru alla jafna í Rússlandi á þessum degi, en þau eru þó lágstemdar í árin áður. Ástæðan ótti við drónaárásir Úkraínumanna sem hafa sótt fram að undarförnu. Stór hersýning fór fram við Rauðatorgið í Moskvu en engin hergögn eða skriðdrekar voru til sýnist í ár, í fyrsta skipti í tæpa 2 áratugi. Til samanburðar voru 11.000 hermenn í sýningunni í fyrra og 200 hernaðarleg faratæki til sýnis. Þá mættu hátt í 30 erlendir þjóðarleiðtogar, í ár voru aðeins þjóðarleiðtogar nokkura bandalagsþjóða viðstaddir, meðal annars frá Belarus og Úsbekistan. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, flutti ræðu á hersýningunni. Hann sagði mikið afrek sigurvegara kynslóðarinnar hvetja þá hermenn sem berjast í Úkraínu í dag.
4: Veliki podvig pokolenia pobeditelei vdokhnavljaet.
3: Þeir standi frammi fyrir árásargjörnum og óvegnum her sem sé vopnaður og studdur af öllu NATO-bandalaginu. Þrátt fyrir þetta haldi hetjurnar okkar áfram, sagði Putin. Síðar í ræðunni sagðist hann trúa því staðfastlega að málstaður Rússa sé réttlátur. Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti þriggja daga vopnahlé milli Rússa og Úkraínumanna í gær. Vopnahléið gildi frá deginum í dag fram á mánudag. Aðspurður hvort hann héldi að það stæði lengur, svaraði Trump að svo gæti orðið. Trump sagðist vilja sjá stríðinu ljúka, mannfallið sé það versta síðan í seinni heimsturjaldinni. 25.000 ungir hermenn deyja í hverju mánuði. Það galið, sagði Trump.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius væntanlegt til Tenerife snemma í fyrramálið, segir heilbrigðisráðherra Spánar. Þrír létust borð eftir að skipið lagði úr höfn í Argentínu í apríl. Sex handaveru smit hafa verið staðfest borð og þrír voru fluttir frá borði undan grænhöfða eigum á dögunum á sjúkrahús. Stjórnvöld á Spáni heimiliðu skipinu að koma til Kanaríeyja þrátt fyrir óánægju stjórnvalda þar. Sérfræðingar alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar segja almenningi stafa lítil hætta af handaverum. Þær séu vel þekktar og ólíkar kórónuverum. Yfirmaður alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar fundar með forsætisráðherra Spánar í dag. 150 manns eru borði í skipinu, farþegar og á höfn. Ósvenvætt sem sér rekstur skipsins segir alla vera án einkenna. Dani sem var á leið til Færeyja með Norrænu var fluttur með sjúkraflugi og var á háskóla sjúkrahúsinu í Óðinsvíum staðfest að hann væri smitaður af handaveru. Færeyski miðillinn KVF segir hann hins vegar verið ekki smitaðan af sama afbrigði og fólki sem var borði í Hondíusi heldur mildara afbrigði sem ekki lífshættulegt. Nýr forsætis ráðherra Ungverjalands Peter Magyar verður settur í embætti í dag. Tæplega mánuður síðan flokkur hans vann stórsigur í þingkosningum þar í landi.
3: Magyar var vel fagnað þegar hann kom í ungverska þingi í morgun. Nokkur fjöldi safnaði saman fyrir utan þinghúsi og fylgdist með Magyar og þingmönnum Tísaflokksins ganga inn í þingið. Flokkurinn fékk fleiri atkvæði og þingsæti en nokkur annar flokkur í sögu Ungverlands eftir fall kommunismans. Tísa fékk 141 þingsæti í kosningunum en 199 sæti eru á ungverska þinginu. Magyar verður settur í embætti forsætisráðherra 14:30 eftir hádegi. Eftir það ávarpar hann stuðningsmenn fyrir utan þingið þar sem búist við að 20.000 fagni tímamótunum. Þar með 16 ára valdatíð Viktors Orbán lokið. Hann hefur sagt að hann ætli ekki að taka sæti á þinginu og þess í stað ætli hann að einbeita sér að endurskipulagningu flokksins Fides á landsvísu. Þetta í fyrsta skipti síðan 1990 sem Orbán situr ekki á þingi. Magyar lofaði kjósendum að uppræta spillingu og snúa við umdeildum breytingum sem Orbán kom í gegn á dómskerfinu, fjölmiðlum, fræðasamfélaginu og víðar. Hann hefur kvatt forseta landsins og aðra stuðningsmenn Orbáns til að segja af sér. Orbán var ansnúin ýmsu í stefnu Evrópusambandsins og stóð meðan annars í vegi fyrir lánagreiðslum til Úkraínu. Hann einnig náinn bandamaður Rússlands forseta. Magyar aftur á móti Evrópusinni og eitt af brýnustu verkefnum hans að reyna að losa milljarða evra úr sjóðum Evrópusambandsins sem það hefur haldið til baka til að þrýsta á umbætur í Ungverlandi undanfarin ár.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. 18 ára sænskur maður frá Umeå hefur verið ákærður fyrir fjölda alvarlegra brota. Hann tengist 7-6-4 hópnum svo kallaða.
5: Hópurinn herjir engum á börn og ungmenni í gegnum veraldarvefin og samfélagsmiðla, fær þau á sitt vald og kúar þau til ofbeldis verka. Hann tegir anga sína víða og til að mynda hinga til Íslands. Íslensk stúlka sem var fyrir barðuna á 7-6-4 hópnum sagði frá reynslu sinni í Kastljósi í fyrra. Sænska ríkisútvarpið greindi frá ákærunni. Maðurinn var handtekinn í skóla í Umeå í Svíþjóð í apríl á síðasta ári. Hann ákærður í 77 liðum, þar á meðal fyrir þrjár tilraunir til manndráps, hvatningu til sjálfsvígs, nauðgun, alvarlegt barnaníð, alvarlegt dýraníð og alvarleg barnaníðs efnis brot. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi í meira en eitt ár en neitar sök. Verjandi mannsins heldur því fram að hann sé fórnalamb. Ef þú eða einhver sem þú þekkir glímur við sjálfsvígs hugsanir eða sjálfskaðandi hegðun, má hafa samband við Pieta-samtökin pieta.is. Hjálparsími Rauðakrossins síðan opin allan sólarhringin í síma 1717 og netspjall á heimasíðunni 1717.is.
0: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunar búðir hefur verið gagnrýnt meðal annars vegna heimildar til að vista börn í búðunum. Hljóti það samþykki verður lögreglu heimild að frelsissvipta fólk sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi og vista í þar til gerðum búðum. Meiri hluti allsherjar og menntamálanefndar Alþingis hefur lagt fram breytingartillögu þess efnis að börn verði í aðstöðu fyrir fjölskyldur annars staðar. Málið var til umræðu í vikulokunum fyrir hádegi. Víðir Reynisson formaður allsherjar og menntamálanefndar sagði að núverandi úrræði væru gæsluvarðhaldsvist á Hólmsheiði fyrir fólk sem hefði sér ekkert til saka unnið. Þetta væri skárra úrræði en það.
6: Í draumaheiminum gætum við bara tekið vel á móti öllum sem hingað kæmu, tekið vel utan að þau veitt en þá þjónustu sem en við kannski búum ekki svo vel og hérna erum þar leiðandi í þessari stöðu og í þessum heimi sem við erum og reynum að finna bestu leiðina til þess að mæta fólki eins og vel og við getum.
0: Helga Vala Helgadóttir, lögmaður og fyrrverandi þingmaður, benti á að þegar væri í gildi úrræðin þar sem fólk væri frelsissvipt, einnig börn. Ef til vill væri því ákjósanlegra að vera með úrræðin þar sem fjölskyldur geta verið saman. Þetta tók Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir nýskipaður sendiherra undir.
7: Þessu tilliti mikilvægt eins og Helga Vala er að benda á, ég meina við höfum mjög lengi, brugðist við samt sem áður. Ekki innan eins ramma, heldur bara ramma sem við erum með. Þannig að við erum bara vista og hýsa fólk í úrræðum sem eru raun, harðari heldur en þetta og dýrara og í úrræðum sem eru nú þegar full og fólk eru að biðlist að geta afplánað. Þú veist þannig að það fyrirkomulag gengur ekki og hefur ekki gengið mjög lengi.
0: Sagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir í vikulokunum. Vilja yfirlýsingum framtíðarhúsnæði lista Háskóla Íslands var undirrituð nú í hádeginu. María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður okkar í listasafni Reykjavíkur. María Sigrún, hvert flytur lista háskólinn?
8: Núna rétt áðan þá undirrituð rektor lista háskólans, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, fjármálaráðherra og borgarstjórinn í Reykjavík samning að lista Háskóla Íslands muni flytja í stakkahlið 1. Nú lóðinni sem Listaháskóli Íslands hefur notað í Laugarnesi verður breytt í íbúðabyggð en umræðin að koma skólanum undir eitt þag má rekja allt til stofnuna skólans rétt fyrir aldamót og ýmsir valkostir hafa verið skoðar í gegnum tíðina en nú liggur fyrir raunhaft val á staðsetningu sem talin hendug undir þessa mikilvægu starfsemi. Og hérna hjá mér Kristín Eysteinsdóttir, rektor. Kristín, hvernig listir á þetta nýja húsnæði, þetta staðaval?
9: Ótrúlega vel, við erum algjörlega í skýjunum og höfum unnið að þessu í bara marga mánuði og þetta hefur þetta verið markmið skólans frá upphafi. Í raun það sem að skiptir máli núna að verkefnið það útlista mjög vel hvernig verkefnið verður fjármagnað og við munum auðvitað byggja við á þessu svæði og endur bæta þessar fallegu eldri byggingar sem nú þegar eru til staðar. Þannig að þetta er ótrúlega falleg og flott staðsetning og við sjáum fram á það að geta fjármagnað verkefnið og komast á stað.
8: Og hvernig verður það fjármagnað?
9: Lóðin sem að listaháskólinn er á núna í Laugarnesinu. Ég vilja yfirlýsingunni kemur skýrt fram að allur ágóði þess reits renni beint inn í verkefnið sem að skiptir auðvitað gríðlegu máli þannig að við erum þarna að fá ákveðna meðgjöf eins og aðrir háskólar hafa fengið fyrir sín húsnæði. Þannig að loksins verðum við með sambærilega aðstöðu og aðrir háskólar á Íslandi sem að muna auðvitað veit okkur byrjandi báða vængi og skiptir miklu máli fyrir framtíð lista og skapandi greina.
8: Þið hafi verið mjög út allt í borginni og sjö stöðum. Hverju breytir þetta varandi starfsemina að vera samin á einu stað?
9: Já, við erum auðvitað mörgum stöðum í borginni og í mishentum húsnæðum. Ég held að ekkert er að uppfylli faglega kröfur og sumar deildir eru mjög einangraðar. Það sem að gerist við þetta er að það myndast ákveðin suðu pottur og dýnamík og rými fyrir þverfaglegt samtal á milli listgreina sem eru auðvitað ótrúlega spennandi. Þannig að við teljum að þetta muni breyta öllu fyrir nemendur okkar og starfsfólk.
8: Takk að kella fyrir þetta, Kristín Eysteinsdóttir, og við kveðjum hérna úr Hafnarhúsinu.
0: Takk fyrir þetta, María Sigrún og Kristín. Óskað var eftir aðstoð lögreglu á bráðamóttöku Landspítalans í gærkvöld vegna ölvaðs einstakling sem var til vandræða. Hann var færður heim til sín en þegar þangað kom var komið útbjó hann eins konar vopn með því að setja steinhellu í sokk og sveifla í átt að lögreglumönnum að því er fram kemur í dagbók lögreglu. Hann var fyrir handtekinn og vistaður í fangaklefa. Hjalti Már Björnsson, yfirlæknir á bráðamóttöku Landspítalans, segir ekki algengt að fólk beiti eða hóti ofbeldi þar. Flestir sem leiti á bráðamóttökuna séu friðsamir. Því miður komið þó fyrir að fólk undir áhrifum áfengis hægi sér ekki eins og best verður á kosið. Á spítalanum starfar teimi öryggis varða en þegar tilfelli líkt og í gerkvöld koma upp sé liðsinnis lögreglu leitað. Sveigja verður sett á nýja hitaveitu lögn við Eyrabakkavegi í Árborg til að raska ekki ró álfa í svokölluðum strokkhól. Umsjónarmaður verksins segir þetta í fyrsta sinn sem hann hafi þurft að taka tillit til álfa í störfum sínum.
10: Hitaveitu lögn sem er nú til staðar, hún var lögð 1980 og þá átti að kýpa eitthvað af hólnum á strokkhól og þá fór ég allt í vitleysu.
11: Segir Lýður Pálsson, safnstjóri byggðasafns Árnesinga, sem ólst upp á Litlu Sandvík í Grend við Álfhólinn. Í framkvæmdinni árið 1981 slasaðist suðumaður á fæti, skurðgrafa varð olíulaus og önnur bilaði. Að endingu var vörubíll bremsulaus þannig að minnstu munaði að stórslys yrði á fólki.
10: Og verkfræðingarnir sem stýðu þessu verki þeir fóru í öngum sínum til afa. Líðs Guðnarssonar bónda í Litlu Sandvík og sögðu sína farir ekki sléttar og þá sagði afi þeim að þeir þyrftu að taka smá krók á lögnina fram hjá hólnum og þá færi allt vel. Það þýðir ekkert að raska ró þeirra sem búa í strokkhól.
11: Jóhann Ágústsson, umsjónar og eftirlitsmaður Eyrarlagnar, nýrarlagnar sem á að auka umfang heitavatnsins til Stokkseyrar og Eyrarbakka, segir enga áhættu tekna í þetta sinn. Lagður veri krókur á lögnina sem gagnist reyndar í framkvæmdinni.
12: Þessi hlykkur nýtist sem í rauninni þenslu hlykkur á lögnina og það þarf þurft að setja hann hvort sem er á einhverjum tímapunkti.
0: Sagði Jóhann Ágústsson, Sigrún Þuríður Runnolfsdóttir tók saman. Valur getur í kvöld orðið Íslandsmeistari kvenna í handbolta fjórða árið í röð. Liðið leiðir einvígi sitt gegn IBVF 2-0 og liðin mætast þriðja sinn á Hlíðarenda klukkan 5.
13: Valskonur urðu bikarmeistarar í vetur og jafnframt deildarmeistarar. Það er unnu IBVF 39-33 í fyrsta leik úrslita einvígisins fyrir viku síðan og annan leikinn sem var í Vestmannaeyjum á þriðjudag 23-25. Sigur í kvöld færir liðinu því 21. Íslandsmeistaratitil þess og þann fjórða í röð. IBVF þarf hins vera að vinna þrjá leiki í beit vilji félagið ná í sinn 5. Íslandsmeistaratitil og þann fyrsta í 20 ár. Leikurinn í kvöld hefst klukkan 5 og verður sem fyrr segir á Hlíðarenda. Og á meðan að Íslandsmótið í handbolta geti klárast í kvöld eru úrslita einvín í úrvalstildunum í körfubolta að hefjast. Klukkan kortur yfir 7 kvöld mætast Grindavík og Tindastóll í fyrsta leik sínum Íslandsmeistaratitil Karla og í gærkvöld var fyrsti leikur Hauka og Njarðvíkur í úrslitum kvenna. Gestirnir frá Njarðvík skoruðu fyrstu 6 stig leiksins og gáfu þar tóninn. Þær leitu með 19 stigum í leikli en 52-33 en Haukar minkuðu muninn í 1 stig í þriðja leikhlutanum. Njarðvík náði þó aftur undirtökunum og vann með 12 stiga mun 92-80. Liðin mætast næst í Njarðvík á mánudag og vinna þarf 3 leiki til að verða Íslandsmeistari. Hilmir Freyr Heimisson gæti hampað sínum fyrsta Íslandsmeistaratitli í skák í dag en loka umferðin hófst klukkan 11 í morgun. Hilmir var efstur fyrir hana með 7 vinninga, hálfum vinning meira en ríkjandi Íslandsmeistarinn Vignir Vatnar Stefánsson. Hannes Lívar Stefánsson, sem 13 sinnum hefur orðið Íslandsmeistari, kemur næstur með 6 vinninga og getur því jafna Hilmir Freyr stigum. Hilmir Freyr teflir með hvítt gegn Bárði Erni Birkissinni og vinni Hilmir titillinn hans.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Og veðurhorfur fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun með súld og rigningu en þurft á austanverðu landinu framundir kvöld. Og það var helst í hádegisfréttum að oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík segir bagalegt að kvittanir og fylgiskjöl hafi vantað við færslur borgarstjóra og innkaupa kort sem hún hefur frá Reykjavíkurborg. Fimm eru særðir eftir að ekið var á hóp fólks í breskum bæ í nótt, einn þeirra í lífshættu. Rússar fögnuðu sigurdeginu með hersýningu í dag, 81 ár síðan, Sovjetríkin sigruðu nasista í seinni heimstyrjöld. Hersýningin var látlausari en síðustu ár. Peter Magyar verður settur í embætti forsætisráðherra Ungverjalands í dag, búist er við að 2000 safnist saman og fagni tímamótunum. Menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, fjármála og efnahagsráðherra, borgarstjórinn í Reykjavík og rektor Listaháskóla Íslands skrifuðu í dag undir vilja yfirlýsingu framtíðar húsnæði Listaháskóla Íslands. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alma Ómarsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
14: Messa sunnudag í útskála kirkju klukkan 11 og Hvalsneskirkju klukkan 13, sóknarprestur. Viltu taka þátt í samtalinu fram til Keflavíkurflugvallar? Komdu á sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl á Hönnunarmars helgina á Hafnartorgi, hittu sér fræðinga, fáðu innsýn og taktu þátt í samtalinu nánar á hönnunarmars.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17. Gjafir handa mömmu, Sóley Organics. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði. Nýr lundi, sælkerafélagi Kolaportinu. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
15: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
16: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
17: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
18: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
19: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
20: Mæðradagurinn er á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
21: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
22: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
23: Ost, alla daga.
24: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
25: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
26: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
27: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
28: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
29: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
30: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
31: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
32: Rás 2.
33: Fyrst og fremst helgar.
32: Helgar útgáfan.
33: Rás 2.
34: Jæja, komið öll sæl og blessuð og velkomin í helgarútgáfuna á Rás 2 sem að fylgir ykkur inn í þennan fína laugardag, 9. maí. Við verðum auðvitað hérna á hressu nótunum í dag, já bara eins og alltaf bara. Og ætlum að byrja hérna á gömlu góðu lagi frá Possibilis. Þetta lag heitir Móður ást. Það fallegt, fallegu titill og við verðum pínu á þessari línu í dag. Það er jú mæðradagur á morgun og við tilengjum öllum mæðrum lagavaldagsins.

Jú, þannig fór helgarútgáfan af stað á þessu fínalega degi. Það komin 9. maí og vonandi að þið bara öll að upplifa það að vorið sé að banka hressilega upp á. Ég bara vona það. Ekki á höfuðborgarsvæðinu var léttur úði svona í morgunsárið og rétt áðan þegar ég kíkti aðeins út og það bara svona pínu upp á aldi hjá mér, bara heillega. Ekki engin pollíana þar á ferð en það svona, þetta eitthvað svo ferskt andrúslótt sem að þessu fylgir úðanum. Nú, maður langa voða mikið göngutúr við svona í svona veðri en ég ætla allavega ekki að gera það núna, að minnsta kosti, ekki strax því að ég ætla að fá að, já, vera með ykkur til þegar þrjú í dag hérna á Rás 2 og þið auðvitað með ég fara í göngutúr eða rúndin eða hvað sem þið viljið. Það auðvitað laugardagur og mörg ykkar í fríi. En svo fremur sem að þið haldið áfram að hlusta á Rás 2 þá megið þið gera hvað sem Þið getið hlustað í símanum eða í bílnum eða í spilaranum hvar sem svona Rás 2 allt land. Og alla trissur, ég heiti annars Kristján Freyr, ég ætla að skoða hvað að segja þessa helgina hérna síðar í þættinum, taka móti skemmtilegum gestum hérna rétt og eftir og spila skemmtilega tónlist. Og eins og ég kom inn á aðeins rétt áðan, þá á morgun annar sunnudagur í þessum mánuði og á þeim sunnudagi iðulega haldið upp á mæðradag. Þá mæðurum sýnt svona sérstök ástúð með blómum eða slíku og maður heyrði nú svona í auðlýsingunni rétt áðan líka, minnst á það eitthvað. En þessi dag var haldin fyrsta skipti í Bandaríkjunum, það eru margar hefðir sem koma þaðan auðvitað. Þetta var 1907, en hérna heima þá hefur mæðradagur verið svona, já, fjáröflunadagur, mæðrastyrksnefndar í árafjöld bara og þannig enn og það. Það gott málutni til að styrkja en auðvitað eru mæðradagar alla daga en við ætlum að heiðra samt sem áður þennan mæðradag, við ætlum að heiðra mæður með já, tónlistinni í dag og með aðstoð ykkar kæri hlustendur þá ætlum við að spila skemmtileg lög sem að kannski tengjast mæðurum eru já, lög sem sungin af mæðurum eða mæður Eitthvað slíkt, það eru þetta fjölmörg lög sem eru undir þessu þema. Og þið megin gjarnan senda mér hugmyndir að lögum frá mæður á Facebook síðu Rása 2. Þið kannski þekkið þetta, þið hafi verið ansið dugleg. Afar dugleg músíkastið og það mjög þakklátt. En svo bara endranær, eins og endranær, þá ætli ég að kíkja svona, smetla putta á púls og skruna yfir alltaf skemmtilega sem á sveimi og svo það meðmælasúpan. En hérna rétt upp úr klukkan 13 þá ætli ég að taka móti fjöllistamanninum Árna Vil, Árna Viljámssyni, en hann hefur verið að gera vel með vinnu sínum í leikhópnum Kriðpleir. Til dæmis hérna á Rás 1 kominn á það hérna á eftir en hann var líka áður í FM Belfast og hefur verið að gefa út sína eigin tónlist og fengist myndlist líka. Og svo það tónlistakonan stórefnilega Ragnhildur Veigastóttir sem að, já, semur meira og minna held ég, megnið af þeim frábæru lögu sem að hljómsveitin Flott hefur gefið út síðustu misseri og líka höfundur tónlistarinnar í þáttunum 20 og eitthvað hérna sem að, já, hreinlega bara slá í gegn hérna á rúf þessa myndir. Þetta eru því tveir skemmtilegir og hæfileikaríkir einstaklingar sem að kíkja hér til minn í kaffi hérna á eftir og ég hlaka til að spjalla létt við þau og fá kannski einhver meðmæli sem að við fáum að njóta hlustendur og ég auðvitað líka. En snúum okkur að tónlistinni áfram og að þessu mæðra þema hérna kemur næsta þetta hérna. Jú. Þetta Paul Simon. Þetta svo fallegt. Þetta svona lögata stemning. Svona höfum við þetta bara í dag. Höfum við þetta notalegt og skemmtilegt. Mother and Child Reunion. Ég held að ég og kollega mínir höfum margoft talað það hvað þetta lag kem inn á það kannski síðar.

Jú, Paul Simon, Mother and Child Reunion. Þetta fallegt móður og barn hittast en þarna var eitthvað sem verið að syngja eins og segir einhver staðar í einhverjum heimildum að textin þarna fjalli mögulega þegar Paul Simon fekk á veitingastað kjúkling og egg saman í einhverjum rétti. Þetta svona margtuggin heimild þetta lag en hvað veit maður? Hvað veit maður hvað fólk að syngja það oft svo, og, já, alls konar, tvírætt. Og það voru skemmtileg þættir daginn hjá Baldvinni Þór Bergsinni og Mattías Má hérna Rástvö á dögunum. Það sem að vera að tala texta og svona hvað hvað fjalla lögin eila. Nú man ég ekki hvað þátturinn heitir einu sinni. En kannski, ég get kannski leitað upp í henn, en ég bara að mér að standa skemmtilegt. Og... Við höldum áfram með tónlistina. Hér lag sem að ég veit allavega að ég sungið kannski til móður. Þetta hún Bríet sem að gaf út lag, bara held ég hreinlega í fyrra frekar en kannski var það í hitti fyrra. Þetta heiti Takk fyrir allt og þarna segir, lífið mitt sirkus og bjarnarblús, finn alltaf fyrir þér, svo ég þarf mömmu knús. Ég leitaði demanti og þú ert ljósberi í dimmum heimi. Takk fyrir allt. Og þarna held ég Bríet að syngja til mömmu sinnar. Það held ég nú hljóta vera. Og ég verð svo heppin að hitta mömmunar. Laila, mammenar, hún fyrir dönskukennari minn. Þannig að ég segi bara, já, takk skal þér hei. Þið var bara að súpa.

0: fremst um helgar.
1: Helgar útgáfan.
0: Rástföð.
2: Jú, þeir eru að hlusta á helgar útgáfana. Ég heiti Kristján Freyr og við ætlum að taka móti góðum gestum hérna á eftir þegar Ragnhildur Veigastóttir úr hljómsveitinni Flott og Árni Vilhjálmsson sem ég kynnti hérna inn áðan sem fjöllistamann og við bara spyrjum hann út í það. Ég held að hann hljóta að vera titlað þannig held ég en þau hafa bæði fengist í tónlist auðvitað Ragnhildur eins og ég segi í Flott og Árni Vil víða og í sínu eigin líka sinn eigin tónlist og við kannski fáum að heyra það hérna á eftir allt saman en jú, ég ætla að heyra hérna í flott næst held ég því að þær meina ég og Ragnhildur, sérstaklega, hún held ég sjái bara tónlistana í þáttanum 20 og einhvað sem að eru bara hreinlega að slá í gegn núna hérna á stöðinni, á rúf og virkilega skemmtilegt og frumlegt grín, kannski fáum að spyrja hana út í þetta allt saman, þetta ferli heyrum þetta lag í 20 og einhvað þetta svona titillag þessara þáttar
3: Hvenær

0: dag er fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
1: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
2: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
3: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
4: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
5: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
6: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4. Askja.
2: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
3: Já, það staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Höggþétt, vastjétt, pottjétt, lottó pottjétt. Lottó. Leikurinn okkar.
4: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
6: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
7: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur sem er að spila gríðlega stór hlutverk í íbæðaflýðin en búin að gera það rosalega vel.
8: Það var að gera eitthvað gáfulegt með hlutin, þá geti alveg gert eitthvað hettingar. Það hefur verið bara lítið ykkur lóðu.
9: Það eru kvísl að Íran sé í viðra að fara og spila í Toronto.
10: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
11: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
5: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
13: Rás 2.
12: Þetta Rás 2.
14: Þetta Rás 2 sjálfsögðu og helgar útgáfan hér. Við erum að það vilja að taka móti góðum gestum hérna, Árna Vilhjálmssyni og Ragnhildi Veigastóttur sem ætla að vera með okkur hérna í meðmælasúpu. Ég spilaði tónlist frá henni Ragnhildi rétt áðan, en mér langar að gera slítið sama með hann Árna Vil sem að var að gefa út bara núna lag bara á dögunum sem heitir Afternoon, svo ég ætla að spila það núna og við fáum kannski að heyra aðeins af lagið til eru þess, bara rétt innan skams. En þau sittast hjá mér hérna eftir skammastund, Ragnhildir og Árni.

0: Það held ég nú, þarna heyrðu við lag frá honum Átna Vil sem að heitir Afternoons og kom út núna bara fyrir vor og það gaman að segja því að hann sestur hérna hjá mér ásamt Ragnhildi Vegasdóttur og ég ætla að kveikja á hljóðnæmnum þeirra, ég ætla að það sé betra Verið hjartalega velkomin, bæði tvö
1: Takk fyrir
0: Takk fyrir að koma til okkar hérna í, á Rás 2, hérna í helgar útgáfana Já, og maður fær svona stundum alltaf svona pínu samviskubiti, þetta alltaf sama lumma sem ég komið með reyndar, ég fætt að það núna, en ég svona til að þrýfa mér svona helsta samviskubiti voruðu nokkuð að gera eitthvað æðislega sérstakt því að ég var að ég rífi ykkur frá einhverju stórkurslu?
2: Bara elda lumur sko
0: elda lumur.
1: Já, ég var bara heima ég var bara, hérna að ná í bílin minni heim til foreldra minna ég fór í, út að borða í gær, amma átti ammæli og svo fór ég í bíó með vinkonu minni og ég var bara bíllaus og bíllinn minn var þar og en það að eina sem ég búin að gera í dag að fara að ná í bílin minn og svo gera mig til heima.
0: Akkurat, þá er búin að þessu búin að ná í bílin,
1: yes.
0: þá bara lög, góð lög.
1: Nú get ég allt.
0: Já, þá get ég kyrt bara út allt.
1: Já, já.
2: ég búin að sjóða tvö egg Gekk bara vel, sko
0: Ok, hvað ertu að vinna með? Ertu að vinna með 7 mínútur?
2: Ég að vinna með 6 mínútur og 20 sekundur
1: Í airfryer eða í
2: Nei, Nei. Nei ég síða bara í potti og ég sett með eggin við stofu hitta
1: Já
2: Og síðan þegar söðun svona cirka komin upp þá set ég eggin onni í pott með skeið
0: Já
2: Og sem setti tíman á 6 mínútur og 20 sekundur
0: ah.
1: Vá, wow. nákvæmt
2: En ég sögði og ætti 9 mínútur af því að voru að klósetti
0: Já, já, já
2: Þannig að kekka
0: það svona fínu hart hérna.
2: Já, maður að leita þessu svo kallega smílenni
1: yeah.
2: Þú veist sem ekki alveg linsoðið og
1: Já.
2: Ekki alveg harðsoðið Það meira svona eins og sulta
1: Og það sem tutti
2: Sko, það mín upplifun.
0: Já, einmitt.
2: Okay. Ég, það getur vel verið að einhver sko, sé ósammála því.
0: Er það gas eða span?
2: Þetta hva? Er bara, þetta er bara gömlu, þetta er ekki, hvorki span nýja gas, sko.
0: Hvorki nýja.
2: Hvorki nýja. Ég með forláta, eða var alltaf með forláta svona rafha eldavel.
0: Já, já, já.
2: Og sen allir byrjaði hún að, sen allir kom svo blossi úr ofninum, þannig að ég gat bara eldað í henni á sko grillinu.
1: Já.
2: og þannig ég þurfti að hafa sko ofnin opin, að það var svo svakalega heitur og sen eða grillaði ég með ofnin sko, þannig að heitur kom svona ofan.
0: Vá, í rafa.
2: Í rafa. En ég búin að skipta út.
0: Já, já. Allt þetta sé, hérna, var þetta ekki eitthvað svona raftækjaverslun hafnafyrir? Rafa.
2: Jú, nákvæmlega. Jú, er ekki. Ég
0: Það er svolítið.
1: Já, mér finnst ég kannast, ég sé logoðið verið mér, sko.
0: Já, þetta er svona, einmitt, svolítið skemmtilega, þetta er svo B-Co og allt það.
2: Einmitt,
0: allt það styttingar.
2: Japis.
0: Já, nákvæmlega. Og ég skil ekki að því að Japans, íslenska verslunarfélagi var Japis, sem sagt, og, og ég skildi aldrei okkur, sko, íslenska-ameríska var aldrei kallað Íslam.
2: Ég skil það ekki það það mér óskiljanlegt
0: það alveg óskiljanlegt nei, en þetta byrjar afar vel hérna meðmælarsúpa, Árni og Ragnhildur gott að fá okkur hingað ég sko áður við byrjum á meðmælarsúpu þá ég var alltaf að spila tónlistan ykkar beggja
1: já, takk fyrir það
0: spila hljóðstæna flott hérna áðan og
2: stengjöld
0: Heldur
1: já,
0: betur,
1: the tens of kronas
0: Já, já, akkurat, ég að skrafa út að hérna Ég get líka alveg bara auðrað á okkur
1: Já,
2: það er fínt að fá þetta bara óður
0: Já, akkurat, bara strax Mér langar svona til að byrja með áður við förum í meðmælarsúpu bara rétt að spyrja ykkur svona ykkar verkefni og svo leis Ragnhildur, þú, sko, ég kom inn á í inngangi hérna áðan að þú verir að fástið þetta tutt og einhvað,
1: þættina Já, sem er út allt hérna á rúf
0: já,
1: þessa dagana
0: akkurat.
1: Ég sem sett samdi hérna allt skorið og áhrifstónlistina fyrir þessa þætti
0: já.
1: Og svo erum við hérna, svo ég þetta í flott
0: já,
1: og það eru lög eftir flott í seríunni
0: já.
1: Sem að ég hérna samdi auðvitað með Vigdísi og ég sem sett síðan útsetti og prodúseraði og
0: já.
1: Tók þau upp og svona þannig þetta var, já, alveg svaka verkefni í rauninni yeah. fyrsta skipti sem ég að gera seríu og svo var þetta sko sería og plata og það var sko skor og það var svona TV edit útgáfur af lögunum sem eru í þáttunum
0: Já.
1: Og svo gefum við lögin út full length
0: Já.
1: Þannig, þú veist,

0: kláraði það í mars eða eitthvað, þú veist, allt skorið og, og TV edit af lögunum, búin að senda lögin í mix og svona þvílíkt bara þvílík áskorun að verkefna stýra þessu
1: Já,
0: sko.
1: Trúi því.
0: Og svo eftir það þá þurftum við bara að klára lögin og Já. Við í rauninni kláruðum plötuna bara í síðustu viku og lögin eru bara að koma út, þú veist, það eru núna fjögur Nei, fimm lög komin út.
1: Á streymisveitu og...
0: Og á streymisveitu, já, komið tvö lög út í gær. Já, því það voru tvö lög... Takk fyrir það. Það voru tvö lög í þeim þætti.
1: Já.
0: Og hérna, þannig við erum búin að vera að auglýsa annað þeirra til þess að gefa báðum þau sínt moment og svo auglýsum við hitt kannski setna. En þeir eru samt komin út og það má alveg hlusta.
1: Já, akkurat.
0: Og hérna, þannig, það bara gaman að gefa þetta út svona samlega þessu. Núna ég bara svolítið að njóta þess að fólk sé að horfa og hérna, bara loksins að þetta sé komið
1: Já,
0: og
1: einmitt.
0: Fólk er að horfa og ég bara svona aðeins að leifa þessu bara... að liggja svolítið og lifa fólk að njóta.
1: Hversu lengi hefur þetta ferli átt sér stað? Hvaða langt sína þú komst að þessu? Og...
0: Sko, ég held, mér minnir að þau hefðu haft samband við með, það var annarkvort 2002 eða 3, þá var ég ennþá 20 og eitthvað.
1: Já.
0: Af því ég fætt 94 og, hérna, og þá vorum við með nokkur lög svona í geimslu sem við settum ekki á plötuna okkar,
1: hvert
0: eitt flott, en langaði að gefa út og víst, Vigdís var að skrifa með strákunum Óla og Arnóri og minnir að þau, hún hafði sagt þú svona okkur datt í huga að víst, þetta lag gæti passað inn í handritið og kannski hvernig, hvað þætti þér með var flott væri með hérna, lög í þessari seríu og ég var bara og ég ógislega til það og síðan svo var ekki fyrir aðeins seinna ég var beðin að vera bara tónlistarstjórinn og gera skorið sem ég fannst í rauninni make a sense og ég var bara, já, ég skal gera þetta og hérna já, og það tók síðan svona 9 mánuði eftir tökur nei, við kláruðum poplögin í júní af því þau þurftu að klára að taka það allt upp fyrir tökur sem voru síðan í júli svo þau gotu sungið við lögin
1: jú,
0: og, og svo voru þau að hérna, klippa þetta minnum í ágúst svo byrjaði mín vinna alveg á fullu í september og lög í svona bara í síðustu helgi
2: bæða sem ég lög og gera skorið eða,
1: já.
2: Þannig, og lögin kom allir út undir nafni flott
0: eða, já. Já, og þau koma út þess, hvert lag kemur út bara samhliða þeim þætti sem að það spilaði fyrir utan titillagi, það kom út alveg mánuði fyrir frumsýningu, bara til að peppa þættina
1: Einmitt,
0: svo með öðrum þætti kom út lag sem heitir Hvernig ertu svo í síðustu viku gáfum við út lag sem heitir Póstnúmer og ertu búin að heyra
2: það? Ég búin að heyra
0: Eða?
1: Það er
0: rosa ég held, ég verið um smá hrættar að þetta verði
2: mjögulega
0: bangerin að þetta svo mikið silly lag sko.
1: En skemmtilega átunar
0: en þetta sko, og ef þið horfið á senuna og bara fólk sem að hlusta, endilega horfið á þættina og ef þið horfið á senuna og skiljið þú veist, konceptið í kringum lagið, þá þetta ennþá fyndnara
1: já, já, algjörlega
0: og, hérna,
1: en svona eitt og sér þetta pínu sérstætt
0: já, já, já, ég veit, ég búin að heyra af nokkrum sem hafa heyrt þetta og verið bara, hvað
1: endilega,
0: en það er þetta ekkert autotune
2: Nei, vel
1: gert
0: Og lægdrömmur og svona
1: Þetta er alveg fellega skemmtilega þættir sko, ég, alveg bara, hérna, ég er alveg upprifin yfir þessu Ég horfði að það þóttin í gær og hérna,
0: gaman
1: að horfa þetta svona línilega og bara fellega frumlegt og ferskt grín
2: Já.
1: Ertu búin að sjá?
2: Ég ekki búin að sjá, ég búin svo brot
1: Nú áttu vona góðu, bara
2: Já, ég bara mjög spenntur, hlakka til, þetta alveg svona tótt nýju sem, sem er mjög spennandi.
0: Já, einmitt, og svo maður veit að þetta hvað manni sjálfum finnst og hvað, þú veist, fjölskyldumann og vinum finnst og svo, svo er svo skrítið að sjá þetta bara vera út í heiminum og maður bara svona, ok, fólk er bara horfa þetta og, og hlusta, náttúrulega mín vegna hlusta og þannig að gaman að heyra þetta séu Mér heyrst að vera alveg góðar viðtökur, já.
1: Algjörlega og, og bara mæli með hérna fyrir þau sem eru að hlusta að, að kíkja á þetta eða hafa ekki gert enn að fara í spilaran á rúf og horfa á 20 og eitthvað. Skemmtilegt ranglindur. Átni, sko, talandi spilaran á rúf,
2: já.
1: Þá var ég að hlusta líka á skýjaborgir. Útansleikrið ykkar í kriðpleir. Kriðplei. Kriðplei.
2: Herru, góð spurning. Ég held sér valkvætt. Má bara ráða hvernig þú beygir þetta.
1: Kriðplei.
2: Það er alltaf ómarka sem verðast að nafn og flokki sem, sem til er held ég. Mani
0: hvernig er e-mailið ykkar? Er það kriðpleir?
2: Veistu, ég bara manna það ekki.
1: Nei, akkurat. En skýjaborgir, þetta er sko var frumsýnt núna, flutt menna ég núna bara útvarpað páska, það ekki?
2: Jú, það bara, einmitt.
1: Páska útvarsleikrit.
2: Já.
1: Og ég búin að hlusta, Ragnhildur, þú búin að hlusta?
0: Nei, ég ætla að hlusta.
1: Nei, þið bara, já, þú vona góðu líka, nákvæmt. Alveg ferlega.
2: Þú getur hlusta á 5 útarsleikrit.
0: Já, ekki, og þú horfir á 6 þætti.
2: Já, ég skal horfir á 6 þætti staðinn.
1: Nákvæmt, þið eru bæði að gera svona skemmtilega hluti, en já, þetta er, þið hefur gert nokkur svona leikrit á þig og þekkir kannski það sem að þið voru að bardúsa núna með, á vormánuðum.
2: Einmitt, já, við bara svona þetta er náttúrulega, ég finn það skemmt við gerum það, þannig þetta er orðið svolítið svona, við erum svona sjóaðir í þessu ferli, sko.
1: Jú, einmitt.
2: Og þetta er bara voðalega afslappað hjá okkur, við hittumst svona einu sinni í viku og, eða kannski, já, í nokkur sem í viku, í nokkra vikur og hérna, og sem föruðu bara í þessu sikur lagi og skrifum senur. Mm-hmm. Og Bjarni Jónsson, dramatúrgin okkar, hann heldur utan að mellan textan og síðan áður við vitum af er komið eitthvað svona eitthvað bútasens teppi sem við getum kallað útarsleikrit
1: einmitt
2: og síðan bara krossum við fingur og vonum það besta að hérna
1: já.
2: Að það komið þokkalega út sko
1: og þetta fjallast um það að þið Ragnar Ísleifur þið hérna eru fengnir til að tekna upp nýtt íbúðahverfi í Hveragerði fáið svona eitthvað verkefni í hendunar
2: já nákvæmlega og síðan erum við allir með sko ólíkar hugmyndir hvað það á að vera hver og einn með sína skýjaborg
1: já, nákvæmlega, akkurat
2: og síðan eins og oft gerist að þá verður ekki úr neinu sko
1: segjum ekki meir
2: sko.
1: Og þetta mæla með þessu í þessari meðmæla súpu sem við erum komin hérna í og bara önnur járn í eldinum þá ég spilaði hérna tónlist frá þeir átni sem ást að gefa út eins og tölum við máðan
2: eitthvað
1: meira á leiðinni frá þér ertu bara að búa til plötu sem að
2: er hættalegu Já, ég að vinna í nýri plötu, mm-hmm. ég gátt síðast úr plötu fyrir 7 ára síðan, sem nefnist Slightly Hungry,
1: mm-hmm.
2: þessi nefnist Partly Cloudy.
1: Já.
2: Og...
1: Concept.
2: Já.
1: Já.
2: Eða svona.
0: Já, Slightly, svona, Partly.
2: Hvernig sem var non-biographical á ensk, íslensku?
1: Úf.
2: Ósjálfsæðu sögulega.
1: Já, akkurat.
2: Já, þetta er svona fjallar svona... lögin eru þannig að sko þetta er svona fjallar um manneskju sem er mm-hmm. först í sófanum svona í þunglindi mm-hmm. og síðan kemst hún úr sófanum og síðan eftir þessi líður á plötuna það verða lögin alltaf svona meira og meira svona andleg
1: Já.
2: Svona hippalæri
1: Partly Cloudy, akkurat, vá
0: Það er til að hlusta
1: Það er þetta að skáldað ævi ágrip
2: Þetta er skáldað ævi ágrip
1: Þetta er svolítið það bara í bókaformi sko. Maður hefur séð, þú veist, Úlfa Þorma og svona, svona marga sem að mörg sem að hafa skrifað einhver svona partly,
2: það
1: segja, að hluta til
2: Heimmit.
1: Og einhvað skáldað inn á milli
2: En,
1: já, þannig að þetta er spennandi það er mörg játn í eldunni hjá okkur báðum
0: mm-hmm.
1: akkurat, sko, ég með 4 spurningar sem ætla að henda á okkur bara svona á hundavaði og ég hérna sendi ykkur þær í hérna pósti, bara til þess að þið getu undirbúið ykkur einhvað, og ég ætla að byrja því að spyrja ykkur út í tónlistina bara því þið eru þetta mikið tónlistafólk og Ragnhildur, ég ætla að byrja því að spyrja þig þú, ég baði að bara já. Nefna lag sem að kemja fyrst upp bara hvað já. Er uppáhaldi núna, eitthvað skonar
0: já.
1: Eða uppáhaldi eða það sem að kom bara fyrst upp
0: og það sem kom upp hjá mér er Kiss of Life með Sade
1: Vá, og er hún í uppáhaldi hjá?
0: Já, ég búin að vera að hlusta svolítið mikið á hana svona, síðan í haust, sko ég bara elska væpið á tónlistinarnar sérstaklega fyrir í voru og þá var ég með aðra hljómsveit sem ég líka mjög mikið að hlusta á mm-hmm. en ég ætla ekki að velja þau
1: Já.
0: Ég ætla að velja Sade She deserves Já. The spotlight hérna á Rástvö
1: Já, ég held að það sé algjörlega klárt mál Árni, þekkjur þú Sade?
2: Já.
1: Akkurat, Smooth Operator var lag sem að maður sem hlustaði unglingur sko
0: Svo gott
1: Og hún er bara, hún eldist ekki neitt Hún er bara alveg bara, Já, þetta er alveg mögnu kona sko
2: Nei, það er alltaf þetta sitta Sade á sko
1: Já
2: Sérstaklega svona kvöldi til
1: Já, algjörlega algjörlega, allan sólarhingin mm-hmm. en byrjum allan einu lagi
2: bara mótmanna á
1: já.
2: Hún vekur með alltaf sko
1: já, akkurat Heri, hlustum á Sade og höldum svo áfram í meðmælarsúpu og við fáum að heyra þínu lagi átnið hennar réttu eftir
2: Sendur það
0: Nice

0: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
1: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
2: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
3: Það eru til 3 tegundra fólki, sölustaða landslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að 4 tegundra fólki. Hvaða tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
4: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verði frumsýndur í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 4. Komdu og reynsluættu. Askja.
5: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að vera pródúser nýja lagahöndur, ég vissi ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman, 3, og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
8: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælis hljómsveit Bubba, er gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Börstónum, Dr. Gunna og fleiri.
9: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðvjökkunum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðvjökkunum eftir þetta gig.
8: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
10: Þetta er Rástvö.
7: Jú, þeir að hlusta á helgar útgáfuna. Ég heiti Kristján Freyr og ég sem betur fer ekki einn hérna því að þau Ragnhildur Veigastóttir og Árni Viljánsson eru hjá mér og það var virkilega gaman að fara inn í, já, eggjasöðu og allt hérna, heilmikið sem að þau eru að fást við líka, ekki bara sjóða egg, búa til tónlist, megninu til, en Árni, þú, ég kom inn á það áðan, þú ert líka að fást við myndlist eða ekki og alls konar og útasleikerti sem að myndist þetta á áðan þetta.
11: Já, ég ætla að vera með sýningu í, hérna, á milli.
7: Já.
11: 16. júní
7: sko
11: en ég kom með deadline sem er góða frétt fyrir
12: mig já, og gott að vera með deadline
11: byrjaði að vinna sko
7: akkurat, viltu ekki bara henda inn deadlineinu hvernig plataðin kemur út?
11: Jú, ef ákveða hér
7: og nú
11: viltu koma með dagsetningu?
7: 1. október
11: Okay.
12: Það er ekki dagur
7: Það er engin pressa
11: Hún er bara Daniel Friðrik Böðvarsson sé að hlusta sem er pródusendin
7: Hann
11: takir þetta til sín
7: Já, já, þið heyrðu þetta fyrst á Rás 2 hér í helgar útgáfunni en við skulum halda áfram í meðmælasúpuna við heyrðum hann að Sjadei, Ragnhildur virkilega flott lag og við ætlum að bíða aðeins með að heyra þitt lag á því sem að þú komst með
11: Já.
7: Og ætlum að fara aðeins í sjóvarpið
11: okay.
7: Ég sendi einhverjum að línu með þetta gera að bara svona hvað væri kæmi upp í hugann
11: Já.
7: Besta sjóvas áhorf upp á síðkastið og ég kasta svo til þín átti
11: Sko, ég dálítið að fara svona aftur í svona ræturnar með margt af því maður dálítið, sko, heimurinn svo yfirþyrmandi þessa dagana, þú veist við þurfum ekki að fara eitthvað dýpra í það
7: nei.
11: en ég dálítið svona horfa á hluti aftur og aftur, svona gamalt eins og hérna, ég horfði mikið á This is Modern Art sem er hættur á YouTube, sem ég mæli mikið með og hérna, The Shock of the New það sem ég verið að vera að tala svona bara svona, þú veist, listasöguna og hvernig allt æxlaðist en ég ætla ekki að tala það það sem ég sem sagt festist í páskana var hérna nýja útgaðan af hérna Dig
7: myndinni.
11: Já, þú veist, það nefnist núna Dig XX
7: já.
11: Og það búið að bæta við 45 mínútum að það svo mikið búið að gera þetta frá 2004.
7: Og þetta fjallarinn hljómsitt. Þetta fjallarinn hljómsitt.
11: Þetta fjallarinn hljómsittin af Brian Johnson Massacre og The Dandy Warhols.
7: Einmitt. Okay.
11: Og það sem búið að gerast núna er að sko, þetta Joel Gion er orðin sögumæður ásamt Courtney úr The Dandy Warhols.
7: Já.
11: Þannig núna báðir að segja frá. Einmitt. Það var bara Courtney í fyrstu myndinni. Og ég veit ekki alveg að hvað gerðist, ég datt bara hún í einhverja svona kaninu hólu, sko, já. Og hérna, ég horfði á hana þrisvar páskana. Vá! Wow. Þetta var bara svona, eitthvað svona, yljaði mér bara eitthvað svona, veist, það bara geta hlustað á einhvern veginn ómin af þessari mynd, sko.
7: Já.
11: Og hérna, en ég mæli mjög, mjög mikið með þessari mynd, hvort sem að þú hefur áhuga á The Brian Johnson mennskur eða The Dandy Warhols, þarft ekki að fíla...
12: Ég er að googla
11: þessar hljómsveitir að neinu leiti en það bara svo magna hvernig hún hérna, stólu með nafni kona sem að leikstir í myndinni hún gerir þessa mynd á samt bróðu sem klippir myndina
7: já, þetta er
11: og hérna, það bara svo magna hvernig hún hafi fattað að þú veist bara ok, þetta eru tvær hljómsveitir sem er ekki búin að meika það og eru bara eitthvað svona í, eitthvað í Kaliforníu að taka eitulif og vera eitthvað hálfkjöri dólgar Og bara, ok, ég ætla að fylgja þeim núna og sem fylgjur hún þeim í 7 ár.
12: Ok.
11: Og þetta verður svona, þeir verða svona rævalri í hljómsveitir. Og þetta er svo Blur Oasis, þú veist.
12: Já, Black Sheep Boys Ensign.
11: Nákvæmlega.
7: Akkurat.
12: Það var minn
11: kynslu. Já. Þetta er svona, þetta er sko náttúrulega 90s, sko. Þetta kemur út 90, þeir eru ekki út fyrstu lögin sín 95, cirka. Og er alltaf Brian Johnson sem gefið út 4 plötur, hann 95 minni mig, alltaf var óstöðvandi en Anton. Og það svo gaman líka bara, þú veist, að því að þessi Dandy Warhols, þeir öðlast svona þessa commercial fræð, sko, fá lag í þessa Vodafone-auðlýsingu.
7: Já, já, já,
11: akkurat. Og hérna, og The Dandy, hann alltaf er svona með einhverja sjálfseyðinga kvötan Anton Newcomb. Og hvers getur þið fá tækifæri þá einhvernig rústar að því sko að, hann, að hluta til að því að hann áttir alltaf við eitilega vandamál að stríða en líka því að hann bara svo mikla, með svo mikla mótþróa röskun sko
7: já.
11: Og hann alltaf að sko bara leið að fara tækifæri hann þólar ekki tónlistabransan hann þólar ekki bransan og veist, alltaf þetta bransalið finnst þetta allt svo feik og það snýst alltaf peninga og eina fólki sem græði peninga er veist, ekki hljómsveitunar
12: still true
11: og hefða, þannig að ég datt alveg algjörlega on í þetta og þetta einstaklega skemmtilegt að fylgjast með líka bara að sjá hvað gerði síðan þessi næstu ár síðan er klift inn brotum frá því að myndi kom út fyrst
7: Einmitt, hún kemur út 2004 lesi hérna,
11: bara já, nákvæmlega
7: uppriðunar.
11: Einmitt, þú sem kemur náttúrulega út 24
7: sko. Já, 24 og það þessi Dig XX sem hún að minnast á, já. Þetta áhugavert sko, ég, einmitt
12: Já, ég með þetta hérna í símanum
11: Ég mæli mikið með því að fólk tekja á þessu
12: já.
11: Þetta svona bara með betri svona heimildamyndum
7: einmitt
11: tónlistar og, fólk
7: og þetta er sem sagt segi hérna tekið yfir sko þetta 8 ára tímabil frá 1996 til 2003 og hún hérna eins og hún nefndir Ondi Tímoner er þetta leikstjórinn og svo sem gerir þessa mynd og þetta er 2500 klukkustundir af efni sem hún var að vinna úr sko.
11: Já, þetta er þetta magna svona já. Hvað segja maður, svona momentum svona, hérna, skriðþunga sko, að bara kveikja á því að, bara já ég ætla að fylgja þeim og síðan verður þetta svona, þetta er svona, þetta er svona can't make this shit up
7: einmitt, sko. Nákvæmlega
12: já, einmitt.
7: Og þetta eru Íslandsvinnir líka allavega Brian Johnston, massa gera það ekki
11: jú, jú, Anton bjó hérna og var mikið á kaffibarnum
7: nákvæmlega
11: Akkurat. Og hefur það unni með fjöldanum öllum að tónlistafólki hér á landi og það er það skemmtilega við Anton sko. Hann er svona vinn alltaf með alls konar fólki sko. Fær alls konar gestasöngvara og er bara, hann er alltaf bara að vinna tónlist 6 daga vikunar
12: já.
7: Já.
11: Og hefur gert það í öll þessi ár
7: 6 daga vikunar
11: já. Já, hann segi það
7: Já,
11: já hann tekur frí hérna kvíldadaginn heila hann sko,
7: Herri, þetta er frábært meðmæli
11: Ég er bara rétt að byrja sko. Nei
7: Dig XX, þetta er Brian Johnston Massacre og Dandy Warhols og bara segir svolítið mikið og sýnir bara tónlistina á þessum tíma upp úr aldamótum og þar
11: Algjörlega
7: Ragnhildur, sjóvas áhorf eða eitthvað sem kom höfst upp í hugann hjá þér
12: Ég er nýbúin að horfa á hérna seríu á í sarpinum á rúf norsk sería hérna Berit
7: já
12: eru þið búin að sjá hana
7: heldur betur já
12: 4 þættir
7: alveg magna
11: ég er ekki maður að sjána.
12: Gæðir þættir. Vinkona mín hérna sagði mér frá þeim og hérna ég var svona búin að gleyma því, svo var ég eitthvað á hérna í sarpinum og mm-hmm. sá þetta og ég bara heyrðu nú ætla ég að horfa á þetta og ég var einhvern veginn búin að ákveða að þetta væri eitthvað feel good út frá samtalinu okkar. Þetta er ekki þannig. Þetta er sem sagt þættir hérna svona internet troll.
7: Já, netröll bara
11: akkurat.
12: Já.
7: Já.
12: Ég held að þau hafa unnið í kann, þarna kann sér í
7: velnum það,
12: velnum það. Já, núna í vor og hérna, ég frétti það mitt eftir að ég horfði á seríuna, mm-hmm. já, þannig að þetta nettröll sem að kemst upp hann og hann ákveður þá til að flýja vandamálin sína bara að lifa lífinu sem kona og svona vera í svona in hiding þannig
7: já, einmitt
12: þetta svo gott, mér finnst þetta svo ótrúlega áhugavert svona take á svona gender bias og svona mm-hmm. gender roles og bara mér finnst það bara frábæri þættir ég vil ekki spoila of mikið ef einhver sem að hlusta eftir að horfa því ég vil bara fólk horfi mér finnst það frábæri þættir
11: þetta dóldi svona tíðarandan svo hvað við erum að díla við sko, veist, svo með veist, woke versus ekki
12: já,
11: woke allt þetta
12: já, og þetta fer svolítið djúft inn í bara svona the psyche af þessum nettröllum finnst mér og Já,
7: það bara líka svo fallið að sjá hérna fyrir ekki bara stu, hvernig afhjúpunin bara mm-hmm. svo, til dæmis bara hvernig við kannski tölum á internetinu og allt þetta þú veist, auðvitað, þú veist við erum að tala við manneskjur og þetta bara fast hérna á netinu og hérna stu, þessi spor sem
11: getur þannig að vera hættulegt bara að vera að lesa sko, í kommentakerfi maður bara missið aldrei trúna á mannkyninu stundum
12: án jók, stundum er ég að skoða kommentakerfi eins og bara á Instagram og, mm-hmm. og það sem fólk leifir sér að segja Já. Ég smá bara, ok, ef ég finnst þetta aðsnalegt, talaði bara við vinnið þína behind their backs, eins og venjuleg manneskja, skilur við, ekki vera að skilja eftir eitthvað mm-hmm. komment openbert bara undir þínu nafni Akkvæmt. Og Facebook ennþá verra, fólk bara að skilja eftir komment þarna bara undir their full government names bara.
11: Og, baktalaði eins og venjuleg manneskja.
12: Já, baktalaði eins og venjuleg manneskja.
7: Ég fyrst þetta bara, hérna, ekki, ég ekki að mæla með þessu endilega, en rakarinn minn, sem sagt, ég fer alltaf til sömu konu, Þóra í skeiminni og hérna bara bestu kvæður á hana ef hún hlusta þú veist bara hún þarf að sitja undir þessu sko ég sem betur fekk kannski kann að haga mér vonandi oftast en hérna en bara þú veist ég held að hún fái stundum svona einhverra roku frá mér bara þú veist eitthvað sem ég hljóma bara svo ég veit ekki hvað sko bara tala innkeisluna heima hjá mér og einhver sé að leggja þar leggja innkeislunni alveg brálaður og svona ég bara þekki ekki sjálfa mig en
11: kannski borgar smá
7: Já þetta alltaf að hún sálfræðingur minn líka
12: og
11: tvær flugur í einu
12: höggi Já frábært
7: Akkurat Berit þetta frábær meðmæli, ég hérna bara já, fyrir ykkur sem
12: bara mjög góðu þættir
7: algjörlega frábær og þeir eru já, fálegar í spilara mm-hmm. Rúf, heyri mig, við hérna tíminn líður alltaf svo rættir að við förum að staði í þetta en við eigum hérna tvær spurningar inni en það kemur að hinu uppbrotinu með þitt lag, Árni
11: Einmitt.
7: Ég bað þig eins og Ragnhildi að koma með laga humild eða tólest þegar maður væri svona efst í huga
11: Já, það heldur skemmtilegt fyrir mig að sko að þetta tengist er einu þessar kannuhólu sem ég fór honi hérna, því ég var að horfa á dig
7: Já
11: Og síðan fór ég líka að horfa endast að við tilum við Anton Newcom
12: Já
11: Og hann byrjar að tala eins og þið kannski viti að þá hérna, sko, frontmaður hljómsættarinnar, Brian Johnson Massacre, tamburinuleikari hann stendur fremst á sviðinu og það heldur skemmtilegt fyrir því líka, Kristján Freyr sem ert hérna, slagversleikari með meiru og hérna, mér var nætti að hugsa til þín þegar ég valdi þetta lag að, hérna, að því að sko, ástæðan fyrir ég gróf upp þetta lag var því ég fór að pæla í slagversleikurum sem ekki að spila trommur tamburinleikurum, maracas svo framvegis og það einmitt frekar áberandi tamburinleikar í The Association
7: Já, akkurat
11: og sem einmitt hljómsveitin sem gerði lagið sem ég valdi sem nefnist Never My Love
7: Algjörlega
11: og ég var næsti ekki búin að muna
7: Já Heyrum þetta áhrunum við klárum meðmælusúpunni hérna þið eru svo hérna, fjáli skemmtilega en skulum hlusta á þetta samt
11: Já, já

0: Þetta er Association og lagið Never My Love, frábært lag sem Árni kom hérna með. Árni Viljámsson, viðmælandi minn hér í meðmælasúpu á samt Ragnhildi Vegastóttur. Þeir eru búin að vera ferlega skemmtileg og ætla að halda því áfram í augnabliki við bót því að við erum eigum hérna tvær spurningar eftir og skulum taka þær á hundavaði.
1: Ég er aðeins dóttur úr stuði en...
0: Já, akkurat. Þá er ég með ráð því að þú maður tala eins um
1: matarupplifanir.
0: Já,
2: That's his thing, you know.
0: Akkurat. Eigum við, já, kannski Ragnhildur, eigum við að byrja á þér upp á matarupplifun, sko, já. Þá bara hvort sem er þín eigin í þínu eldhúsi eða veitingahúsi eða hvað
2: þessi er. Ég er engin kokkur, that's definitely not for me, sko, en ég var að hugsa svona vikuna sem var að líða og ég fór nefnilega í heimsók til ömmu og afa í vikunni og afi gerði steiktan fisk fyrir okkur.
0: Fyrir gerði þetta ammaðin sem átti ammali?
2: Já, hún átti ammali gæði
0: Hún komst inn á það á hún
1: Ég veist byrja inn líka, var það í raspi? Ja?
2: Í raspi,
1: já,
2: bara steikti fiskur í raspi, kartöflur, rúbrauð þetta, og bara mjólk
1: Já, ísköld mjólk
2: Ísköld mjólk, já Og hérna, mér fannst þetta sko vert að nefna bara því að það, sko, auðvitað maturinn mikilvægur en mér finnst líka sko fyrir mér og mína fjölskyldu, matur og það að fara út að borða og borða saman svo mikil samvera og hérna, þannig ég ætla bara að fá að tala það og ég held að mörgum íslendingum finnst steiktu fiskur í raspi bara mjög góður og góður steiktu fiskur í raspi bara goes a long way, sko
1: Alkjörlega.
2: Þannig að það
1: er kortir í þjóðrættur íslendinga
2: án jokes,
0: já,
2: bara, hérna, þannig að mér langaði bara að gefa shoutout á ömmu og afa fyrir já, að gefa mér steiktan fisk í vikunni og hanga með mér
0: Þetta er frábært
1: Var remúlaði líka?
2: Nei, en það var kóktelsósa
0: akkurat
2: En remúlaði svona my fave En kóktelsósa líka góð sko
0: Ertu að vinna með remúlaði?
2: Nú að smjöri bara
1: Já, remúlaði, já
2: Remúlaði ókslega gott
0: Já, það rauðsprettan sko og remúlaði En ég hef aldrei spáði þetta með
1: Nei, einmitt Skelda skuldi nefnum það með mjólkina Ég bara teki eftir sko Eftir sem er eldri því betur fíla í mjólk, en hún fer alltaf verri í mig, sko.
2: Já,
1: en það svo svona, já, tómatsósa og nýmjólk, það eitthvað sem ég alltaf betra þess að ég verið eldri.
2: Og mér finnst sko nýmjólk
1: þessu krakkar best, þetta fíla best.
0: Já, stappa í tómatsósu.
2: Já, þetta svo gott, sko.
0: Já, þannig, þetta yndislegt, þetta góð matarauplugun, steiktu fiskur í raspi, akkurat.
2: Yes.
0: Átni, ef við henda þessi til þín, hvaða matarauplugun kom upp í hugann svona hjá þér?
1: Sko, mér langar bara að rósa vinstúkunni fyrir frábæran mat.
0: Já.
1: Þetta ekki auðlýsing samt.
0: Nei.
1: Bara, hérna, það er mjög skemmt að borða þar réttina. Það eru með frábæran makrýl.
2: Já.
1: Og rosalega skemmtilega svona ítalskar kjötbólur, svona nonna stæl.
0: Þetta tíu sopar, hérna, það ekki?
1: Jú, jú.
2: Já, alveg
1: verið.
2: Já,
1: nákvæmlega.
0: Vinstúkan, einmitt.
1: Og hérna, og bara dásinlega réttir og frábæra þjónusta og skemmtilegt andrúmsloft. Skáli líka sömulegis mjög skemmtilega staður með svona sepa stemningu
0: Já, einmitt Akkurat, ég áttur að fara þangað hérna á klappastíg
1: Já, en fyrir auðvitað þetta ég bara í eggjunum sko.
0: Já
1: en sem heima fyrir þá ég þóldi mikið að gera ból og nes
0: Já,
2: það
1: er eiginlega eina sem sonum minn borðar sko, það er það komið í honum próteinum
2: Já
1: En ef ég gera ból og nes Þá er hann til
2: já,
0: einmitt
1: Og það líkilatriði að hafa selleri sem MSG hafsins
0: Já
1: Parmesan sem MSG dýrana Og síðan sko Við þú kastaði, ansjósur MSG hafsins
2: Það ekki selleri?
0: Selleri, sagður
1: Já, það MSG græmitisins
0: Já, einmitt
1: Ansjósur MSG hafsins Sjávarins Og hérna
0: einmitt
1: Og þetta allt sem dregur meira fram bræðið í bólunni steikjan hakið bara á pönnu sér
0: í
1: háan hita
0: okay.
1: þá er mann alveg optimæs allt bræðið
2: ég er að læra ótrúlega mikið
0: ég er að skrifa þetta niður svona hlustandi geti kannski sótt þetta og ég ætla að koma þessu, gera þessu skil hérna það sem að fólk getur sótt þetta í þáttinn og kannski fengið uppskriftina að sóningu eggja og bólunni þetta er
1: stórkostlegt ég er að skrifa þetta niður
0: já, akkurat, heyri mig við erum að renna út að tíma en svona rétt í lokin á henni slepp ykkur út í hennar laugardag síðasta spurningin um bók eða hljóðbók eruðu mikið að lesa?
2: Sko, ég er meira að hlusta, skal ég segja. Ég er búin að vera að hlusta á bókina hans Matthew Perry.
0: Já.
1: Já.
2: Ég sko elska Friends.
0: Já.
2: Bara elska Friends.
0: Fikir það ekki?
2: Fyrsti, já, án jokes. Mm-hmm. Fyrsti þátturinn var sko frumsýndur daginn sem ég fættist.
1: Ha?
2: Ég vil meina að það segja einhvern
0: veginn. Það svolítið. Sko.
2: Já.
1: Þetta bara skrifa í stjörnum.
2: Ég veit það. Og hérna, já, ég búin að vera að hlustu hana. Ég kannski svona hálfnið með hana. Mm-hmm. Og það bara, hún mjög áhugaverð sko. Maður eitthvað svo, elskar hann bara eitthvað meira. Bara, hann var Chandler.
0: Já,
2: og bara hann vildi bara, vera elskaður og hérna dáður og átti bara mjög erfitt
0: Akkurat.
2: Þannig ég mæli með ef fólk vill hlusta á bók, ég veit ekki hvernig að lesa hana, það örugglega mjög fínt líka en hérna, hún er bara mjög áhugaverð ef þið fíla svona ævisögur
0: já.
2: Þá mæli ég með að tekka á henni
0: Þetta skemmtilegt og þó hérna, já, það náttúrulega bara frábært hvernig bækunir hafa komið til í eins og hljóðbókaveitum, það bara já. Miklu fleiri lesendur held ég bóka, bara svona yfirleitt, myndi ég ætla.
2: Ég myndi halda það, já.
0: Árni, mér veist hérna ekki heila hægt að eiga mínútu eftir til þess að fá hérna þína bók, ég ætla að halda ykkur hérna rétt aðeins og leipa fréttastofinu að það sé heila réttast einhvern veginn af því að ég vil ekki kveði ykkur hérna einhver svona á einhverju algjöru hund af
1: það Ég get ekki alveg að fara með fréttunar eða vil ég það
0: Getur það?
1: Það ætla ég að
0: Tekur það 6 mínútur og 20 sekundur Nei, við skulum leipa fréttastofinu að með tvö fréttir og síðan fáum við hérna síðustu hérna dreggjar af meðmælarsúpu frá Árna Viljónssyni og Ragnhildi Veigarsdóttur

0: Langar þið að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspilsvinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Umsóknarfrestur fyrir næsta skólaár er til 27. maí, myndlistaskólinn í Reykjavík. Hvernig geta flugvelli verið hannaðir betur fyrir börn? Í tengslum við sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl býður Keflavíkur flugvöllur upp á skapandi fjölskyldusmiðju með þykjó á Hönnunarmars á Hafnartorgi. Komdu með börnin í dag, laugardag, frá 13 til 16, skapaðu, lyktu og leiðu hugmyndaflugin að taka flugið nánar á hönnunarmars.is. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu drífa.is. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt Kormákur og Skjöldur. Metró Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga betra á metró. Opið, það er opið í dag frá 12 til 16, bílabúð Benna. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Blue Lagoon, Skincare, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarástíg 12 til 14. Hjá Hrafnildi, Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Íranskir ráðamenn saka Bandaríkja stjórnum að grípa til hernaðar íhlutunar í hvert sinn sem lausn er í sjónmáli við samningaborðið. Donald Trump Bandaríkja forseti segir vopnahlé en vera í gildi þrátt fyrir ásakanir brot á báða búa. Í vikunni hóf Trumpen hætti svo fljótlega við aðgerð sem miðaðist að því að losa 2000 skip sem eru föst í Hormúzsundi. Íranskar hafnir eru enn í herkví. Bandarísk samningatillaga er á borði Írana. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði stega von á viðbrögðum við tillögunni á föstudag. Flugfélagið Icelandair hefur í annað sinn í þessari viku fellt niður flugferð vegna þess að ekki tókst að manna áhöfnina. Flugið til Kaupmannahafnar var aflýst fyrir vikunni og í gærkvöldi flugið til Seattle í Bandaríkjunum. Forstjóri Icelandair sagðist fyrir vikunni ekki telja að kjaradeila fyrirtækisins við félag íslenskra atvinnuflugmanna væri ástæða þess að ekki hefði tekist að manna flugið til Kaupmannahafnar. Deilunni hefur verið vísað til ríkissáttasemjara. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir við með að hægt. Breska lögreglan leitar enn að ökumanni bíls sem ók á hóp fólks í miðbæ breska bæjarins Arnold í Nottinghamskýri í nótt. Ökumadurinn yfirgaf vettvang og skildi bílinn eftir. Fimm eru særðir þar af einn alvarlega. Einn ekki liggur fyrir hvort ekki var á fólkið af ásettu ráði en lögreglan sagði ekkert benda til þess að tökið væri hryðjuverka árás. Ágreiningur hefði orðið skömmu fyrr. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttalestri lokið.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
4: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur á sláttuvélum orfu, húsasmiðan og blómavall.
5: Flokku fólksins. Hættum. Ofur þéttingu byggðar. Flokku fólksins.
6: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
9: Eivör í Eldborg hörpuð föstudaginn 23. oktober. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi.
1: kvöld.
9: Miðasala er hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
10: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi. X-C.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst helgar.
11: Helgar útgáfan.
12: Rás 2.
13: Jú, þeir eru að hlusta á helgarútgáfuna hér á Rás 2. Ég heiti Kristján Freyr og ég búin að skemmta mér hérna með viðmælendum mínum þeim Ragnhildi Vegastóttur og Árna Vil og erum búin að fara í gegnum frábæra meðmælasúpu og varðilega haldi ykkur hérna því að ég gat ekki vera að kveðja ykkur svona einhverju hundavaði og sömuleiðis ætlaði ég að fá að heyra þér, Árni, með bók og hérna eða hljóðbók og Ragnhildi þú varst með bókina frá Matthew Perry.
14: Já.
13: Já, einmitt.
14: Æðisleg bók.
13: Akkurat. Þetta
14: náttúrulega. Æðisleg.
13: Sorglegt líka, absolutt.
14: En mjög góð bók, já. Fílar Friends og vill vera meir hann.
13: Einmitt, stórkostleg persóna þarna, Matthew Perry. Já. En hvað kom upp í hugann hjá þér, svona áður við?
15: Já, ég sko ekki með neitt sem ég vil mæla með. Nei.
14: bara hægt að
15: tala. Hérna,
13: þú mælar ekki með því að lesa.
15: Hérna, ég byrja að lesa hérna æfisvona stórval.
13: Já.
15: Fyrir hérna, fikk ég svo lengur svona. Ég vil okkur að mæla með því að fólk lesa hana svona upphátt fyrir hvort annað. Svo eins og í svona húslestrar
13: Já.
15: Feeling
14: okay.
15: að þetta eru svona skemmtilega sögur sko mm-hmm. og það fjalla ekki þú mikið hann ef maður fær að kynnast hans persónuleika og svona hann svona kynlegu kvistur sko
13: jú, akkurat
15: og hérna maður kynnist honum sem gegnum sögurnar sem hann að segja
13: mm-hmm.
15: sem ofta ykkur draugagangur um öðru völlum og
14: eitthvað
15: já
13: hvað hérna manstu hvað hann heitir hvað ég
14: ætla að googla þetta hann að segja þetta aftur
15: Stórval, hérna frá Möðrudal
13: Stefán Jónsson Stefán frá Möðrudal, Stórval, akkurat
15: Já,
13: algjörlega magnað Hérna, ég bara ekki lesa þessa bók
15: hey. Hún fullkomin í fyrir húslestur
13: Fyrir húslestur
15: Það lesa upp að það stutti kaplar og hérna, og þetta svona þess að íta hans undir samveru og hérna, og, já en séðan langum ég að mæla með hérna, líka hljóðbókina hans hérna, sem ég búin að hlusta á henni fyrir að sofa og það er bókina Joel Gion Tamburnu leikar hans Brian Johnston
14: Það er svona rauði þráður hjá þér í dag
15: Já, varð óvart
13: já.
15: Það var alveg óvart Þannig að ef þið fíluð hérna, dig þá er mjög skemmt að hlusta og hann segja frá, hann mjög orðheppin og maður fær að heyra svona sögur svona af ferðalögunum þeirra og svona hans, algjörlega frá hans sjónarhotni og hann mjög nýttin og bara rosalega góðu penni
13: Já,
15: og fyrir fólk sem hrifið af svona sögum um rocktónlist og hljómsveitir og svona þá er þetta, ég vil segja að þetta væri bara meðin betri sko.
14: Vildi, ég hefði alveg að huga því
13: Já.
14: Verandi í hljómsveit
13: Akkurat,
15: nákvæmlega
13: En það bara líka með svona slæfisleikara þeir eiga til að vera svo góður í tímasetningum.
14: Já.
15: Með
13: nýtti grín akkurat.
15: Það ég hef aldrei pælt í því þannig.
13: Ég veit það ekki. Ég þekki ekki sjálfur en ég bara hef heyrt að þessu.
15: Veist það mjög góð kenning.
14: ég held að segja rétt
13: það. Já, akkurat.
15: hef þú aldrei séð þig fyrir þér svona, sem svona fremst á sviði
13: með tamburinu?
15: Með tamburinu eða maracas eða jafnvel bara eins og þú varst í settinu með Svara Pétri, hérna Prins Pólo þá varstu svona þú varst standandi
13: já.
15: Og varst kannski
13: akkurat
15: kannski,
13: já, ég var sem sagt uppistandstrómari
15: uppistandstrómari við góða tímasetning
13: já, já heyri mig Árni Viljánsson og Ragnhildur Vegastóttir heldur séum bara komin hérna að lokum í meðmælasúpudagsins og þeir voru bara ræðilega skemmtileg bæði tvö enda vissi ég það alveg
14: sem leiðis
15: alltaf gaman verið með
14: alltaf gaman, já, sem leiðis
13: virkilega gaman og þeir gáðu heldur betur af ykkur og ætla að gera þessu skil hérna í spilara rúf það sem er að hlusta aftur á meðmælasúpuna og gæða sér á henni og þessu frábæru meðmælum frá ykkur bara takk kærlega fyrir að koma
14: Takk fyrir
13: minn og gangi ykkur vel í ykkar verkefnum hlaka til að heyra til þess blötuna og hérna frá þeir fyrsta óktóber Árni, bara minna það á og, og við höldum að fyrir að horfa á 20 og
15: einhver
14: Takk
13: fyrir Heyrið með þetta skúla mennska hérna mamma fíla rockroll, takk hérna fyrir
15: Takk fyrir
14: Bye.

Þetta eru Jackson 5 sem er að syngja hér, Mama's Pearl og þetta er þarna sungið til móður og við vorum á þeim nótum í tónlistinni í dag svona og ætlum að halda okkur við þetta þema núna til klukkan 3 í dag og þið hlustandi góðir, þið hafa verið duglegir sem að segir að senda inn frábærar tillögur til að koma þeim aða sjálfsögðu ásamt mörgum öðrum góðum slögurum sem að sungið til móður eða bara að mæðurum eða hvernig sem það og við vorum að kveðja Árna Vill og Ragnhildi Vegastóttur. Þau voru sveimir skemmtileg hérna með alls konar frábæra meðmæli og ég svona taka þetta sama hérna bara og ætla að gera þessu skil bara hérna á vefnum okkar rú.is þar sem ég festi þáttinn minn hérna á eftir þátt að sjálfsögðu. En áfram með þetta þema, hér eru Lonely Blue Boys. Þetta Mamma Grét.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast.

0: 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
4: Já, það staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Höggtjett, bastjett, potjett, lottopotjett. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
6: Mæðradagurinn á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
8: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. Tíundi þáttur á dagskrá í dag og þar verða árin 1999 til 2002 til umfjöllunar.
9: Þetta einhver frasi sem ég held að pólitíkusar hafi komið inn hjá landsbyggðinni. Þeir byrjaðu því að reka fleyg á milli landsbyggðarinnar og Reykjavíkursvæðisins og nú andar köldu þar á milli allt vegna þess að pólitíkusarnir að reyna að moka yfir skítin úr sjálfum sér. Ég segi hins vegar landsbyggðin æðisleg og það gaman að lifa þar þó svo að pólitíkusarnir reyna að telja fólki trú það að það sé ekki gott að lifa í þorpi nema að sé göngi gegnum fjallið eða álver við fjöruborðið.
8: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
10: Jú, eins og þannig kom fram, þá þetta Bubbi og böndin hérna sem að teku við eftir þrjú fréttir og þar setjum við stopp við helgarútgáfuna. Til klukkan þrjú verðum við hér með helgarútgáfu, ég heiti Kristján Freyr og að spila lög til einhverjum mæðurum og hér hann Bubbi. Þetta hljómsveitin Ego og lagi Móðir. Og hérna réttina skamst þá ætti að kíkja svolítið á hvað seiði helgina. Það þetta margt og mikið eins og bara alltaf. Það gaman.

Þetta verður þetta hljóstinn Ego sem að söng þarna já, til móður, mögulega, móður, hvar barnið þitt svona seint kvöld og já, gamalt og gott og við erum að þessu nótum auðvitað í tónlistinni en ætlum að kannski heyra auðvitað bland við einhvað annað og ætla að snúa mér að óskalögunum, það nokkur góð lög sem við eigum inni þar frá ykkur sem að hafið verið að setja inn á Facebook síðu Rása 2 lög sem að eru kannski tilenguð mæðurum eða sungi til mæðra eða bara hreinlega og við erum búin að vera Já, á þeim nótum að heyra mörg skemmtileg lög og margt gott inn í hérna fram til klukkan 3. Ég ætla að fara aðeins yfir það sem að segja um helgina. Það þetta margt og mikið eins og alltaf, eins og ég sagði og það vantar ekki. Tónleikar og menning og mannlíf allar trissur út allt land, milli fjalla, ón í fjöru. Nú í Hafnarfirði. Lækkaðans í þessu hérna, fyrir gefið, í Hafnarfirði, í kvöld, í Bæjarbíói, þá ætlaði hljómsveitin Deep Timmy að halda upp á 35 ára starfsamæli með útgáfu nýra breiðskífu og, sem sagt, já, tónleikum í kvöld, sem að hefjast klukkan 20. Og á þessum tónleikum þá var að leikin lög af þessari breiðskífu á samt örgulega bara eldra efni og ég held að þessi hljómsveit eigi sem marga áhangendur hafa verið lengi það, 35 ár, þetta virkilega vel gert og gaman að því að þeir dustir ekki það af sínu og gefa út nýtt efni líka þannig að það 18 ára aldarstarmark og það hefst stundvíslega klukkan 20 og ég veit nú ekki hvernig staðan með miða en þið sem að hefðu áhuga endilega kanni þetta, Deep Timmy í kvöld í Bæjarbíói, þetta skemmtilegt frábær hljómsið Deep Timmy and the Sap Creams eins og var kölluð þarna fyrst, nú tónleikar einnig hér í Reykjavík auðvitað víða og ég sé hérna að Suð og Svalbarði ætla að spila í 12 tón og þetta hefst allt klukkan 19.30 þetta svona eins og segir hér 90s indie það að segja svona indie tónlist einhvers konar rock pop af tíunda áratugnum og með smá punk í vafi bara þetta spennandi Svalbarði, ég ekki Kristín Jóns hérna á veðurstofinni sem að tromma þar, ég held bara hreinlega það en ég ekki alveg með þetta hreinu hérna en á Selfossi það eru þetta sviðið og það eru alltaf eitthvað frábætt að gerast, þetta eru alveg virkilega góður salur, góð salakynni virkilega hrifin að þessu og þarna hafa verið haldnir alls konar viðburður og tónleikar og það er ekki breyting á í kvöld því að það eru YouTube heiðustónleikar Þetta eru Magni Áskilsson á móti sól, Byggi Nilsen, Gunnar Þór Eggertsson og Friðrik Sturlunson. Þetta einmaralið og þarna, já, ætlar að heiðra hljómsdana YouTube. Já, sem á stopnuður á 1976 segir hér og fagnar því 50 ára ammali á árinu. Þetta magnað, algjörlega, YouTube 50 ára gömul. Og Deep Timmy 35 ára. Þetta aldeilis. Það held ég nú. Þetta gerist á sviðinu á Selfossi í kvöld og Moses Hightower, þeir ætla líka að spila í kvöld að vinnustofunni Kjarval, þar að segja í Fantasíu salnum. Þetta salnum sem að hefur verið að svona gera sig gildandi upp á síðkastið og þarna alltaf þeir, Moses Hightower sem eru þetta í uppáhaldi hjá mörgum og nýtt efni verið að heyra sérna á Rástvö og víðar. Þannig að þetta lætur engin aðdáandi Moses fram að sér fara í Fantasíu í kvöld og svo sé ég hér eitthvað sem heitir vinslustöðarballið í Vestmannum, í höllinni hið árlega vinslustöðarball verður haldið þá og þetta eru þeir já, Matti Jónsi í svörtum fötum eins og var oft kallaður og Dyljá og Vignir Snær, Viggi sem var í Írafár er, meni ég þetta einvara lið, hljófara leikara þarna, og söng fólk sem ætlar að halda alvöru ball í höllinni, minnstu stöðu ball þarna myndi ég verið vera Jæja. En svo líka grínið hlaðfréttir, þeir hlaðfrétta bræður verða með já, svona, þetta ekki bara hlaðvarp svona í beinni, einhvern veginn lifandi hlaðvarp í Austurbæjarbíói í kvöld klukkan 20 þetta eru þeir, Benni og Fannar sem að hefur, þeir hafa kætt okkur þjóðina síðustu árin með sínu skemmtilega gríni þetta er svona kannski brotaðið besta sem er í gangi og auðvitað ef tími gefst þá getið sendt með línu og ef það eitthvað sem að vilji koma frambæri það eru þetta mjög margt í gangi og
Ég ætlum bara að leiða mér að minnast á til dæmis vísi.is, það sem er hérna viðburða síða þar, það sem að má lesa bara hvað í gangi í dag og helgina alla og þetta er skemmtilegt, allt saman. En við skulum halda áfram með tónlistina. Tónlistina sem tilenguð mæðrum og þetta nú ekki óskalega en þetta lag sem ég held mikið upp á og þið örugglega líka. Þetta Minni Riperton. Við höfum heyrt hana hér í þessum þáttum og þetta lag Lovin' You, þið þekkið það held ég, alveg stórkostlegt og þarna hún að syngja til dóttur sinnar sem er líka alveg fræg. hún leikkona sem heitir Maya Rudolph og þetta held ég samið það byrja þegar hún fæðist, hún Maya Rudolph sem hefur verið vinsæli í Saturday Night Live og öllu því. Lagið Lovin' You, þetta alveg dásanlegt.

0: Þarna var það á móti sól og félagar, þetta fleiri sem að spila þarna og syngja mamma geði með grásleppu og ég held að sé buff bara reynlega sem þarna með. Þetta lag sem að, var þetta ekki, nei nú að þetta ekki fara í kjölinn á sig hvernig þetta var gefið út að þetta auðvitað ábreiða og hún var að fellega skemmtileg og við ætlum bara að halda áfram að vera skemmtileg eftir smá stund.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Já, það staðfest, potturist eftir í 95 miljónir, ég endur tek 95 miljónir, höggtjett, varstjett, potjett, lottopotjett, lotto, leikurinn okkar.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Erum Rás 2
0: Jú, þetta helgar útgáfun sem í gangi hér, ég heiti Kristján Freyr ég ætla að spila hérna lag sem er óskalag frá hlustanda, þetta nú Bryndís Halldórsdóttir sem kom með aldeilis frábæra tillögu ég hafði nú ekki reynda að þekkt þetta lag en við erum að tala lög sem að sungi til mæðra og hún kemur með lag sem heitir kemur tillöguna lagi sem heitir Kókamjólk með Króla Kristni Óla og þarna er þetta bara gríðalega fallegt þetta lag sem að kemur út bara í fyrra af svona stutt skífu hans sem að heitir Skemmilegt til frambúðar kom út bara núna, já, í fyrra eins og bara í apríli fyrra 2005 og við skulum hlusta á þetta lag og þetta alveg gríðalega fallegt
7: Þegar orðin vantaði endi

Þannig hljóma þetta, kókomjólk og knús frá þér. Þannig sungið til elsku mömmu og það verður ekki fallera. Er mamma, móðir, þetta ekki bara fallegasta orðið í íslensku? Ég held það. Já, ljósmóðir var nú einhvern tímann bara valið held ég. En ég segi það, móðir, mamma, þetta bara það fallegasta. En við ætlum að halda áfram að heyra lög til mæðra mæður, mæðradagur á morgun eins og kom fram hér í þættinum og það snart að okkur þetta í huga að já, spila nokkur mæðra lög. Og ef við ætlum að keyra þetta svolítið í gang, þá ætlar hann Lenny Kravitz að fá hérna hljóð. Fá að kveða sér ljós næst. Þetta Always on the Run. Þetta svona laugardagur, með það ekki. Komum smá svona fílingur, klukkan að nálgast þrjú og margir að fara að gera eitthvað skemmtilegt í kvöldu þetta. Og örugglega Lenny Kravitz, hann í fantaformi.

Lenny Kravitz í laugardagsstuði hér í mæðra þemanum Always on the run, my mama said og við ætlum að halda áfram innan skams í mömmu þemanu ég ætla að spila hérna nýtt lag sem barst núna bara rétt þessar mundir lag sem var bara að koma út og frá hljómsveitinni Klaufum sem að fagna 20 ára afmæli sínu núna í ár og þess vegna fóru þeir í stúdíó og tóku upp hérna einhver lög og þannig þeir Guðmundur Annas og Friðrik Sturluson og Biggi Nilsen ég var nú að tala það bara áðan hérna þeir eru að spila einhver staðar held ég í Vestmannheim eða hvað var það aftur, já og Sigurgeir Sigmundsson og fá þetta líka einhver aðstoð frá ýmsum en þetta lag ætla ég að spila Huggun Harmi gegn, þetta eru Klaufar

0: Þetta er hljóstin Klaufar sem að fagnaði 20 ára ammæli í ár og voru að gefa út þetta nýtt lag sem heitir Huggun Harmi gegn og voru í stúdíu bara á dögunum með að hljóðveri, réttara sagt, sem að tala nú íslensku og tóku upp nokkur lög. Hérna framöndan, mamma þín, botleðja og mögulega kvín.
1: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
2: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fyllast ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB Varahlutir og AB.is AB Varahlutir
3: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamas.
4: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944 Heit máltíð, hluti af góðum degi.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
7: Flokkur fólksins, gul viðvörun, borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
9: Fyrst og fremst.
10: Með þér.
9: Á Rás 2.
11: Ef að þessar konur myndu sameiginlega skipa efstu sæti kvennaframboðslistans... Amen.

Katla og Elín, mamma þín, frekjukast, frábært lag. Nú, við eigum smá eftir kannski nokkra tóna og eitt af óskólum sem kom inn á Facebook síður Rása 2 frá honum Árna Jónssyni, frábært tillega mömmulag og þetta botleðja. Ef ekki að keyra þetta í gang, eins og hann segir, hérna lag sem heitir Heima best. Þetta smá svona rock, það lögðaður. Hversu oft syngur Heiðar orðið mamma? Þeir reyna að telja.

Já, þannig er Heiðar svolítið reiður en hann kallar á mömmu sína og það er oft gott að geta kallað á mömmu sína. Mömmur eru mikilvægastar og það mæðradagur á morgun og við að sjálfsögðu hugsum vel til mæðra okkar og barnsmæðra og alls konar. Við eigum held ég öll sammélagt að eiga mæður. Kostum það eru á lífið annars staðar en hvernig sem það nú allt saman. En ég held að ég sé bara komin að leiða enda hér í helgarútgáfunni. Spila hérna eitt lag í viðbót og þakka ykkur kjalla fyrir að hlusta í dag. Þakka viðmælendum mínum Árna Viljásinni og Ragnhildi Veigastóttur fyrir frábæra meðmælasúpu og takk fyrir kommentin á Facebook síður Rás og 2 og tillögurnar og ég ætla að ljúka þessu með Queen. Þannig hann eitthvað minnast á mömmu sína, er það ekki? Freddie Mercury. Ég segi góða helgi, takk fyrir samfélgina í helgarútgáfunni í dag. Heyrist að vikuliðinni og góða helgi.

0: komið sæl. Hér að hefjast tíundi hluti umfjöllunar tónlistarferil Bubba Mortens. Í þessum þætti verða árin 1999 til 2002 til umfjöllunar þegar Bubbi sendi meðal annars frá sér plöturnar Nýbúinn og Sól að mótni. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson.
1: Árið 1999.

0: Mortens tók þátt í uppsetningu leikfélags Reykjavíkur á söngleiknum Litlu hryllingsbúðinni í Borgarleikhúsinu sumarið 1999 þar sem að söng hlutverk mannætublöndunar Auðar 2 og við heyrðum þarna lagið Matarhlé en Megas þýtti og staðfærði söngtextana í sýningunni og hér syngur Bubbi eitt af þekktustu lögum söngleiksins Gemmér
1: Verður það að vera mitt blóð?
2: Gemmér
1: Verður það að vera manna blóð?
2: Gemmér
1: Hvar á ég eiginlega

Bubbi söng eitt lag á plötunni Íslandslög 4 sem Björgvin Halldórsson hafði umsjón með en hann hafði áður tekið lagið á Íslandslögum 2 og átti líka eftir að koma við sögu á Íslandslögum 5 og 6. Lagið sem Bubbi söng á fjórðu plötunni sem kom út 1999 var Kata Rokkar eftir Theodor Einarsson sem kom uppalega út 40 árum áður í flutningi Erlu Þorsteinsdóttur og Björk Guðmundsdóttir átti svo eftir að gera það ódauðlegt árið 1990 á plötunni Gling Glóm.

Bubbi sendi frá sér 34 lega tvöfalda safnplötu sem fékk nafnið Sögur 1980 til 1990 og þar voru samankomin öll þekktustu lög Kappans frá þessu tímabili ef undan einu skilin síðustu þrjú lögin sem voru áður óútgefin, fyrsti maí í Malaga, elli heimili grund og spánskur duett í Breiðholti sem voru tekin upp 1979 og 1980 en komast ekki á Ísbjarnarblús á sínu tíma. Gamli pönkarinn kom greinlega upp í Bubba því hann lét ekki þarfið sitja, heldur tók upp 5 laga stutt skífu með nýjum lögum, þar sem hann naut aðstoða botleðju í 3 lögum og tveggja meðlima Enzíma auk bassaleikarans Jakobs Smára Magnússonar sem spiluðu með honum í 2 lögum. Þessi 5 laga epiplata fékk nafnið Mér líkar það og við heyrðum brot úr laginu það þarf að myndana þar sem Bubbi var í slagtugi við Jón Örn Arnarsson trommara, Frans Gunnarsson gítarleikara og Jakob Smára eins og í næsta tóndæmi í laginu Horfin.

Segja má að þarna hafi Bubbi stíð í vanginn við eftirmenn sína í rokkinu og hann kunni svo sannarlega að gefa allt í botn og lét allt flakka í textunum. Í viðtali við Árna Matthíasson í Morgunblaðinu sagðist Bubbi hafa orðið mjög glaður og undrandi á því hversu vel liðsmenn botnleði og ensíma tóku því að vinna með honum. Og í því samstarfi hafa hann fundið hvernig rokk áhugin kviknaði aftur hjá honum að láta allt vaða, syngja með tilfinningu og krafti og gefa dauðan og djöfurinn í fáun og lagvísi. Bubbi var tilnefndur til tvennra íslenska tónlistarverðlauna sem flytjandi og textahöfundur ársins. Undir loka árs var aldamótaveisla íslenska tónlistamanna haldin í Háskólabíói og þar var Bubbi krýndur rokkari aldarinnar og utangarsmenn voru valdir rokkhljómsveit aldarinnar. Í viðtölum árið 1999 lofaði Bubbi kraftmikilli rokkplötu að ári. Hér erum við brot úr laginu Góðar stelpur fara til himna þar sem Bubbi leikur á allsoddi í félagskap botliðupiltana úr Hafnarfirði.

Nú krýnir nátt húfan Hár kolla nostrums keik Á króknum hangir bleik Sofnaðu við minn

0: Bubbi Mortens tróð upp á opnunartónleikum listahátíðar í Reykjavík 23. maí 2000 með því að syngja 15 lög eftir sænska söngvaskáldið Bellman sem var uppi á 18. öld með íslenskum textum við undirleik Guðmundar Péturssonar á gítar. 12 af lögunum voru hljóðrituð og gefin út á plötu sem heitir einfaldlega Bellman. Við heyrðum að brot úr laginu Lagður hjá rúmi Kassjulísu síðla kvöldeitt í þýðingu Þórarins Eldjáts en hér syngur Bubbi hinn eina sanna gamla nóa.
1: Gamli Nói, gamli Nói, gæða maður var. Góður úr örg þá gekk hann, góða hugmynd fekk hann.

0: skepnan hver Þörfina á þekka Þörfina á að drekka þrúu vínið Þorstans lækning er
1: Hinn gamla barnagæla gamla Nóa verður ógleymanlegi í meðförum þeirra félaga og reyndar ágætt dæmi hvað skapandi listamenn geta gert við lög sem ætla mætti að væru útþvæld en öðlast skyndilega nýtt líf skrifaði Páll Ásgeir Ásgeirsson í plötudómi í DVF 4. júli árið 2000
0: Gott var þá, já gott var þá

0: Blöðdagarsmenn spiluðu tvö lög í sjónvarstættinum Stutt í spunan í fyrra vetur og ég notaði tækifæri þá og fór að spurða hvort það væri möguleiki á einhvers konar framhaldi. Danny Pollock.
1: Það er möguleiki, helst live, gig, helst gerir bara stórt kerfi og stórt svið og gerir það almanlegt sko og keyrir það af í botn og taka það upp. Það fælingið að minn, helst gerir það í sumar, svo búið.
0: Bubbi.
2: Má hann aldrei að segja aldrei, en ég tel hann á hæpið. Rúnar býr í Danmörku og hérna, allir eru að betúast í sínu hotni og en það getur vel verið að við spilum eitthvað, það aldrei að vita, það vel verið að.
0: Rúnar Ellingsson, bassaleikari.
3: Aldrei segja aldrei.
0: Magnús Stefánsson, trommari.
4: Já. Ég hef alltaf verið á móti þessu sko. Ég fannst þetta ekki í tíðan best og hérna. En svo var hugafarsbreyting hjá mér 97 og hérna síðan hef ég verið mjög opið fyrir þessu og að sanna þá sína við getum gert þetta og við staða allir sko.
0: Og Mikki Pollock.
5: Sko, nú eru dyrnar opnar, galopnar. Það getur allt gerst. Hérna. Ég spái því við spilum saman aftur og við segjum ekki meira.
0: Þeir komu saman undanum, þessir gömlu rockhundar, hver úr sinni áttinni. Rúnar bassaleikari frá Danmörkuna sem hann hefur búið undanfærin ár og hafði ekki snert á bassa í 14 ár. Danny Pollock sem hefur starfað sem sundlaugar og gangavörður á Seltjarnarnesi undanfærið. Bróðir hans Mikki Pollock, skáld og bóksali, Magnús Stefánsson húsamálari og hvítasunumaður og svo auðvitað Bubbi Mortens. Þegar ég heyrði bandi spila fyrstu nóturnar fyrir utan Laugardalshöllina fyrir krakka í vinnuskóla Reykjavíkur daginn áður en lagt var í hann austur á firði, rann mér kalt vatn á milli skinns og hörunds. Þetta voru ekki bara töffarar í gamla daga, heldur líka í dag, 20 árum síðar. Það var eins og þeir hefðu verið í fristi frá myndbreytingu og loksins fekk ég, strákurinn af skaganum, að sjá bandið mitt og mér fannst það frábært. Mér var boðið í tónleikaferðina landið sem hlutusnúð, uppbytun á númeri og ég var ekki lengi að segja já. Fyrstu tónleikarnir í Neskaupstað voru frábærir en þegar utangarsmenn spiluðu í Sjallanum og Akurir í daginn eftir ætlaði þakið af húsinu. Hvorki ég, rótararnir, hljóðmennirnir, tónleikagestir, nýjum sjónarmenn Sjallans höfðu nokkuð tíman upplifað annað eins. Það var húsfyllir og allt brjálað. Svitin lag úr loftinu og allir sungu með allan tíman, hvort sem þið voru 18 ára eða 50.
6: Sá þrjár kynslóður úti í sal þegar vorum hérna fyrir norðan og austan, það fannst mér dásamlegt, sko, að því það ekkit aldurs takmark á rock, víst. Þetta ekkit sem við gert alla í næg og ef þið trúðum ekki, spurðið Tina Turner.
0: Sagði mig ekki Pollock, utakarsmaður, í Poplandi 20. júli síðastliðin. Daginn eftir hélt hersingin í Borganes og þar fór allt úrskeiði sem gat farið úrskeiðis. Veðrið var vont, Bubbi var orðinn veikur og flugskýlið fyrir utan Borganes sem spilað var í þoldi ekki álagi frá hljóðkerfinu og ljósunum og rafmagnið sló út. Því var enda slegið inn aftur en utangarsmenn spiluðu undir einni ljósaperu þar sem eftirliði nætur. En það gerði ekki til. Það var eins og fólk væri bara mætt á fjölmenna æfingu í hljóðsitinni. Daginn eftir, laugardaginn 22. júli, var svo komið að stærsta giginu, utangarsmenn í Laugardalshöll. Höllin var tróð full af fólki og ánægjan skein úr hverju andliti. Þeir sem höfðu efast og höfðu sagt að svona comeback hjá gömlum hljómsveitum væru alltaf handónýtt, þurftu að geta það ofan í sig. Gömlumennirnir kunnu þetta alveg en þá, og ef eitthvað var, þá voru þeir miklu betri en fyrir 20 árum. Þær raddir heyrðust út allt. Þetta var rock og roll og þeir kunnu það þessi kallar. Meiri segja Páll Óskar Hjálmtýsson sem er nú allt annað en rockhundur var himinljófandi. Bubbi Mortens er ekki kallaður kóngurinn út af engu og þarna í Laugardalshöllinni í sumar var hann með gömlu riddarana sína í kringu sig, óstöðvandi og ósigrandi. Endur koma utangarsmanna er tónlistarviðburður ársins 2000 á Íslandi að mínu mati.

Bubbi sendi frá sér síðara bindi tónlistarlegri æviskráningu undir lok árs 2000 í formi tvöfaldra safnplötu sem ber nafnið Sögur 1990 til 2000. Platan innheldur 29 lög frá síðasta áratug 2000 aldarinnar og tvö ný lög fylgdu með í kaupbæti, þar á meðal uppáslag plötunnar, Pollyanna.

Júlíana er nú þekkt fyrir allt annað en að vera með uppsteyti og leiðindi. Þetta er svona manneskja sem að hefur gengist upp í því að taka á móti hvaða skýt sem er og hvaða vandamáli sem er með bros á vör sem eru þetta mikil dygð og einstakur hæfileiki en þessi Pollyanna sem ég syngur hún samþykir ekki þessa skilmála og dregur strísfánann á hún og segir hingað ekki lengra þetta er rauninni lag kúaðar húsmæður

0: lagið Þú mátt kalla það ást með Bubba Mortens og hljómsveitinni Stríð og friður kom fyrst út á plötunni svona í sumari 2001 í júlí og var forsmekkurinn af plötunni Nýbúinn sem kom út í nóvember. Hljómsveitin Stríð og friður var skipuð gítarleikarunum Guðmundi Péturssyni og Pétri Hallgrímssyni, bassaleikarunum Jakobi Smára Magnússyni og trommarunum Arnari Geir Ómarssyni. Hljómur plötuna var hrár og ferskur og eins og oft áður skaut Bubbi föstum skotum í allar áttir í textum sínum. En mesta athygli vakti titilagið Nýbúinn, þar sem yrkisefnið var kynþáttahatur og fordómar í garð nýbúa landsins. Og á plötu albúminu má sjá sjómann sem greinilega getur rakið ætti sínar út fyrir landsteinana í lopapeysu, táknmynd íslenskrar menningar.
1: Skilabúið með þessari myndir og þetta þau að allt er breytingum háð og nútíma Ísland hefur að geyma fólk á ólíkum uppruna sem býr í sama landi og hefur kosið að koma hingað og búa hér á Íslandi og þar að leiðandi eru þetta Íslendingar og hvers vegna ekki, hvers vegna getur ekki fílingseðingur orðið og ef hún langar að verða trillukall.
2: Hvað íslenskar en jökullin drif hvítur, baðaður heitri vorsól og þessi tæri blá sem blasir við okkur hér í dag

nýbúinn. Þetta er lag í rauninni heimsku þeirra sem að trúa því að einhver kynstofn sé aðri öðrum. Lag sem er búið að miskilja út og suður. Þess vegar og þessi lína farði heim, Ísland fyrir Íslendinga farði heim, hún var vísvitandi sett fram í svona grípandi viðlagi til þess að þrýsta mönnum upp í vegg og fá þá til að upplifa innra með sér þessa setningu.

alltaf einn. Þetta lag, kveikjan að því Valgeir, vinnu minn, götustrákur, sem að bjóa á Götum Reykjavíkur og átti við eiturlyfja og geðræn vandamála stríða. Og það eru auðvitað raunni alveg stór merkilegt með en að stjórnvöld þessa land eyða hátt í 700 miljónum í að byggja óþarfa sendiráð í Japan. Það sem þeir hraða byggingu álvera og annars að þá skuli heilbrigðiskerfið í rauninni verið mólum og geðsjúkir verið á götunni. Og ég segi að þetta verður blettur á ríkjandi valdhöfum og sem ná út yfir gröf og dauða. Og þetta lag í rauninni bara mynd af alla þar sem hann að labba upp og niður laugaveginn.

0: Morta eins og hljónstinn hans, Stríð og friður og lagið alltaf einn af plötunni Nýbúinn. Bubbi lét hafa það eftir sér í viðtölum að þetta var í fyrsta rockplatan hans síðan hljónstinn Das Kapital gerði Lily Marlene árið 1984. Ég hef enn mikla trú á hráleikanum og tilfinningunni. Þessi plata tekin upp live á nokkrum dögum. Ég hef ekki trú á því að fara með rockhljónsveit í hljóðveru og liggja yfir hlutunum. Ég hef trú á því að hljónsveitin stilli sér upp og spili. Sagði Bubbi í viðtali við Arnar Eggert Thoroddsen í Morgunblaðinu skömmu áður platan kom út. Hér segir hann okkur frá laginu Frelsi 76.
1: Þetta hugmynd í rauninni byggð á bullinu í Hannesi Hólmsteini Gissurarsinni Frelsi. Og það virðist vera að frelsi sé bara fyrir suma, ekki fyrir alla, að frelsi bara fyrir þá sterku. Þetta svona tatserismi sem verið að syngja tilvitnunni í Sex Pistol, frelsi 76, ári 76 eru Sex Pistol að koma upp og brillera. Lagið tilvitnunni í Anarchy UK, opnun og hljómarnir í laginu. Þetta svona klassískur punkari og textin fjallar þetta að frelsi fyrir þá sterku frelsi kostar sitt og það svo sannarlega staðreynd í okkar bananalýðveldi að það bara frelsi fyrir útvalda

0: Ef til vill hefur endurkoma utangarsmanna hér árið kveikt í rocktaugum Bubba því hann sendi nú frá sér plötu sem full af ómenguðu rocki. Með honum í rólinu sveitin stríð og friður og standa liðsmenn hennar þéttir og samstilltir að baki og afgreiða hvert lagið af fætur öðru af öryggi eins og þeir hafi spilað saman í fjölda ára. Hljómurinn hrár og lifandi og ekki nástráð og mikið við hlutina. Í grunninn þetta hrein og beinskett rocklög sem taka melodísk hliðarspor. Þegar á heildina litið þetta gítarsamspil þeirra Guðmundar Péturssonar og Péturs Hallgrímssonar sem minnistæðast í lögin og gefur sérstöðu. Þar vinna saman tveir mjög ólíkir gítarleikarar en samspil þeirra hugmyndaríkt og kröftugt og þeir ná bæði að leika sér með rockfrasana og hrista þá af sér, skrifaði Steinunn Haraldsdóttir í Plötudómi í Morgunblaðinu. Í laginu Tel Aviv umfjöllunarefni textans hryðjuverk.
1: Tel Aviv, þetta lag mann sem fer á kaffihús og verður drepinn, sprengdur í loftu, gerir sér ekki fulla grein fyrir því, því að í textanum þá reikar andi hans sviðið eftir sprenginguna og viðlagi segir þetta er þú og restin upp á þaki, þetta er þú, nokkur hár og höndin í laki. Það verið að tína líkamsleifar saman, það mynd á öðrum manni sem situr í kaffihúsi, beint á móti og loftþrýstingurinn flettir hann klæðum. Hann horfir í undrun á kaffibollan sinn sem óbrotinn á meðan að gler regnið að rífa mjúkt holdið. Þetta svona lag sem og texti sem hérna líka smá tilvitnun í bítlana, þá aðalega í hljómagangi og svo þessi hugsun að í þessari veröld engin lengur örugur hvort sem hann sest inn í bíóhús, hvort að bomba undir sætinu eða flýgur með flugvél eða eitthvað því líkt.

ég vildi ná áttum gagvart sjálfum mér og gagvart rockinu. Ég var með samasemmerki á milli fíknihefna og rocktónlistar. Mér langaði ekki til að spila rock í einhverju klisjuformi og mér langaði ekki til að fara á sveitaballamarkaðinn. Ég prófaði það með GCD á sínu tíma. Það eru bara ofurmenni sem geta verið þar. Mér fannst þetta vera það hræðilegasta sem ég hef upplifað á ævinni. Það var stóra martröðin mín, sagði Bubbi í viðtali við Morgunblaðið. Hann var tilnefndur til tvennra íslenska tónlistarverðlauna, sem söngvari og flytjandi ársins, en þurfti ennþá að bíða eftir styttunni góðu.

0: Árið er 2002.
1: Lítil stelpa sagði við mig, sjáðu skýin þarna, sjáðu þetta þykka hvíta, þar er hópur barna. Þegar ég verð gömul og geng bóginn svona, mun Guð á himnum taka mig og Guð, hún er kona.
2: Já, ég stattur hérna í stúdíó Sýrlandi, þar sem að við vorum að hlusta, ég var svona hópi af fjölmiðla fólki alls konar, hlusta á blötu Bubba Morten sem alveg að koma út og mér líst bara vel á gripin eins og reyndar yfirleitt alltaf þegar Bubbi hefur sendt frá sér blötu. En Bubbi, hvernig þessi plata frábrugðin öðrum blötu sem þú hefur gert að þínum að því?
3: Vinnslu ferlið. Við unnum þetta með það leiðaljósi að reyna að gera plötu á mjög svipaðan máta og plötur voru gerðar svona upp úr 1968 til 1970-71 og ég held að það hefði nú tekist.
4: Bubbi Morten sagði Ólafur Páli Gunnarssyni frá plötunni Sól að Morni sem kom út í október 2002. Upptökur á plötunni hófust eftir Vestlumannahelgina 2002 í stúdíó Sýrlandi og platan var unnin á aðeins 74 tímum með hljómsveitinni Stríði og Friði. Bubbi fékk nafnbótina bæjarlistamaður Seltjarnarnes árið 2002 og það átti því vel við að upphafslag plötunnar heitir Við grótt.

0: Sjaldan hefur Bubba tekist betur upp eða minn okkur á undur hversdagsins og það sem meira þá sýnir hann á sól að morgni að gamli mótmælasöngvarinn hefur síður eins og selt sálu sína og lagst á meltuna. Því langt síðan svo hvassir textar hafa prýtt Bubba-plötu. Hvað við kemur sjálfri tónlistinni, lagasmíðum og útsetningu, þá eru þær fáar plötunar sem Bubbi hefur sendt frá sér og eru þær þá orðnar á þriðja tug sem innihalda svo mörg haganlega samin og melodísk lög. Og útsetningarnar sem eru Bubba og hljómsveitar hans hafa sjaldan verið smekkvísari á Bubba plötu skrifaði Skarphéðinn Guðmundsson í umfjöllunum plötuna í Morgunblaðinu og bætti við að eftir góðan 20 ára feril hefði Bubbi sent frá sér plötu sem gefi til kynna að hann ætti nóg inni og væri enn með mikilvægustu tónlistarmönnum landsins. Hér segir Bubba okkur frá kveðju, lokalagi plötunar Sóla Mótni sem hann tilengaði örli í Aroni Sturlusvinni frá Njarðvík sem lést af slysförum aðeins 18 ára gamall í byrjun árs 2000.
1: Svo þarna plötur og þessari plötur sem eru auðvitað ólíkur öllu öðru sem ég hef gert. Sálmur, kveikjan í því lagi var mjög sorglegur og ótímabær, dauði, ung, drengs, suðinesjum sem að tengist mér og minni fjölskyldu og var efnilegasti körfuboltamaður sennilega sem Íslendingar höfum egnast og þegar að hafa hringt í mig og sagt að hann hefði fundist látin að slýstförum þá samdi ég þetta lagum kvöldið og síðan söng ég það í jarðaförun hans og síðan hef ég sungið þetta lag í mörgum jarðaförum og síðan ákvað ég að fullvinna þetta lag og taka það upp með kammerkór Langóst kirkju undir stjórn Jóns Stefánssonar

Nú, Jón Ólafsson útsetti þetta lag og gerði það alveg snildarlega. Þetta sálmur og kannski merkilegu fyrir þær sakir að þetta fyrsti sálmurinn sem að ég læt fara frá mér á plötu. Og þetta lag sem að mér þykir afskaplega mikið vænt

Veturinn 2002-2003 heimsótti Bubbi framhaldsskóla landsins og ræddi við nemendur út frá reynslu hans sem óvirkur fíkill. Ferðin var farin í samstarfi við SO undir yfirskriftinni Veldur rétt. Texti lagsins þar sem gemsarnir aldrei þagna á plötunni Sólamodni er í raun sjálfsævilsögulegt ferðalag hjá mér, sagði Bubbi við tali við Morgunblaðið. Textin fjallar ferðalag mitt með eitthvað skona djöfli. Ég dauður og það verið að flytja mig í limúsínu til helvítis. Maður deyr andlegum dauða þegar eiturlyfin hafa drepið í manni allt ljós.

0: svart sol. Alkohol, allra handa, ílskuð fó.
1: Þú ert á leiðinni líka núna hringferðingu landið.
2: Já, með henni Heyru Hjartardóttur, sem alveg ofsalega fín og flink söngkona og lagasmiður og gítarleikari. Og ætlum að fara í svona skotúr í kringu landið. Þar sem ég kem til með að spila efni af nýju plötinu, Sólamotni, og Hera syngur sín lög og hún er búsett á Nýja Sjálandi og hefur alið þar meiri hluta ævi sinnar, þannig hún syngur á ensku, en það skemmir ekkit fyrir hversu flink og góð hún er og hérna, ég held að fólk eigi eftir að verða alveg furðu lostið yfir hversu hæfileikar hún er.
3: Hera Hjartardóttir kom óvænt inn í íslensk tónlistarlíf í lok árs 2001, en Hera hafði flutt með fjölskyldu sinni til Nýja Sjálands árið 1994. Hún kom til landsins í jólafrí 2001 og bauðst að hita upp fyrir Bubba Mortens á hans árlegu Þorláksmessu tónleikum. Hera fór heim til Nýja Sjálands fljótlega eftir áramótin en kom til landsins haustið og fór með Bubba í tónleikaferðum landið eftir að lagið hennar Itzy Palms hafði hljómað í bíómynd Baltasar Kormáks, Hafinu. Hún kom svo við í stúdíó Sýrlandi og tók upp nokkur lög með hljómsveit Bubba, Stríði og Friði og lögin voru gefin út hér á landi á 12-laga plötunni Not Your Type undir lok ársins. Ári síðar sendur svo frá sér plötuna Hafið þennan dag sem innihélt meðal annars tvö lög úr smiðju Bubba Mortens, Talaðu gluggan og Stúlkan sem starir á hafið og Bubbi raddarmiðinni í síðanefnda laginu.
4: Þetta sumar var fallegt, ég fékk nóg að vinna, það fiskaðist og tíðin var góð, en ég stóð og hugaði.

0: Bubbi Mortens var tilnefndur til fernra íslenskra tónlistarverðlauna fyrir árið 2002 fyrir plötu ársins Sólamotni, lag ársins Við Gróttu og sem söngvari og flytjandi ársins. Sjálfsöryggi og styrkur söngvaskáldsins er að snerta hlustandann. Þannig er tónlistamaður sem veit hvað hann að gera og gera það vel, skrifaði Yngvi Þór Kormáksson Sólamotni í þriggjastjarna plötudómi í DFF. Platan lenti í 9. sæti á listanum yfir bestu plötur ársins í Fréttablaðinu, komst á topp 10 í Morgunblaðinu og Sólamotni var næst söluhæsta plata ársins, seldist í tæpum 11.000 eintökum á útgáfu árinu en var komin í 14.000 eintök í árslok 2003. En nú þessi 10. þáttur tónlistarferil Bubba Mortens alveg að vera búin. Í næsta þætti förum við yfir árin 2003 til 2005, en hérna í blá lokin segir Bubba okkur frá textalagsins Þá verður gaman að lifa. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson, takk fyrir að hlusta.
1: Þetta einhver frasi sem ég held að pólitíkusar, íslenskir Halldór Ásgrímsson og Kó hafi komið inn hjá landsbyggðinni. Þeir byrja á því að reka fleig á milli landsbyðarinnar og Reykjavíkursvæðisins og sögðu þeir þarna fyrir sunnan þessir bölvuðu hálvitar er að skipta sér að hvernig þið eigið að hafa það og að fólkið út að landi gleyptið að hraft og nú andar köldu þar á milli allt vegna þess að pólitíkusinn er að reyna að moka yfir skítin úr sjálfum sér eftir að þeir skildu við landsbyðina eins og Genghis Khan skildi við þær lendur sem hann fór yfir Og þá að redda öllum með álveri og göngum í gegnum fjöllin. Ég segi hins vegar landsbyðin æðisleg, þorpin æðisleg og það gaman að lifa þar. Þó svo að pólitíkusarnir reyna að telja fólki trú það. En það sé ekki gott að lifa í þorpin nema að sé göng í gegnum fjallið eða álver við fjöruborðið.
2: Í þorp út á landi lífið svona. Þar leifa menn sér að dreyma og vona. Verksmiðja rísi og reysi við bæinn með rífandi vinna langviðslangan daginn og þá verðu gaman að lifa og þá verðu gaman

landi lærir ungur maður að litla þorpi sé hann staður. Ég vekkjegt fyrir sunnan að sækja, það er sjálfgefið.

0: Við erum hjálmar og þið eruð að hlusta á Rás 2.
1: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiknum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas. Hoka. New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
7: 9, 10 og 5, 3 tölur. En samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, lengur nokkar.
8: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heitt máltíð, hluti af góðum degi.
10: Flokkur fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
11: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
12: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
14: Frá Hafnarfjarðarkirkju verið velkomin á vorhátíð barnastársins sunnudaginn 10. maí klukkan 11 Hafnarfjarðarkirkja. Barnamenningardagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og ný bakaðar vöflur skálholt.is. Reyðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búin að skrá þig? Sel Hotel Mývatn og Sparisjóður Þingeyinga. Njálu Perlur Guðna, Ólínu og Gissura Páls á Kvolsvelli og Selfossi á morgun Njálu Félagið. Hvítlaus kreita lambalæri á 25% afslætti aðeins 2.549 krónu kílóið Netto, opið lengur, opnum fyrr.
15: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Einn látin eftir að farþega þotu var ekið á hann á flugbraut í Colorado í Bandaríkjunum í dag. Hann sogaðist að minnsta kosti að hluta til inn í hreyfil vélarnar að því bandaríski miðillin ABC greinir frá. Alls slösuðust 12 við atvikið, 5 voru fluttir á sjúkrahús. Eldur kviknaði í hreyflinum, nokkur reykur myndaðist í farþegarýminu og hætt var við flugtak. Rúmlega 220 farþegar og 7 manna áhöfn sem voru um borð voru flutt af flugbrautinni með rútum. Vélin tilheyrir flugfélaginu Frontier sem segist rannsaka atvikið í þaula á samt rekstrar aðila flugvallarins og öryggis yfirvöldum. Félagið harmar atvikið til draugin liggja ekki fyrir. Samgöngur á þeirra Bandaríkjanna Sean Duffy segir þann sem vélinni var ekið á hafa brotið öryggisreglur með því að klifra yfir grindverk og hlaupa inn á flugbrautina. Borgarráð hefur samþykkt tillögur starfshópa til að bæta aðstöðu íþróttafélagana Ármanns og Fjölnis í Reykjavík. Eiður Otto Bjarnason, íþróttastjóri Ármanns, segir gott að vinna sé hafin við að bæta úr slæmum aðbúnaði fyrir inni íþróttir í Laugardal, en að nauðsynlegt sé að ráðast í uppbyggingu á íþróttahúsum.
16: Við erum búin að vera við borgina núna undanfarna mánuði og það alveg ljóst í Laugardalnum bara margþættu vandi. Það vantar íþróttahús bara við alla skólana í hverfinu.
15: Tillögur starfshópsins aðstöðumál Ármanns snúa meðal annars að bættri aðstöðu og aðgengi, auknu geymslurými og að því að auka fyrirsjáanleika í kringum viðburðahaldi í Laugardalshöll.
16: Við getum ekki kallað almennilega heimavöllin okkar því að við höfum engin yfir að enga stjórn á því sem gerist í Laugardalshöllinni. Bara ef ég tek sem dæmi núna 5. og 1. dag og laugardag þá er laugardagsvöll lokað fyrir samfélags og þar leiðandi hefur við þurft að fella niður, ég held að sé tæplega 12 flokka sem við þurft að fella niður á æfingum núna þessa þrjá daga.
15: Starfshóparnir óskuðu eftir að umboð þeirra til að rýna í aðstöðumál Ármanns og Fjölnis yrði endurnýjað og það verður gert. Eiður fagnar því að geta haldið áfram að vinna með hópnum að því að leysa aðstöðuvandan.
16: Við höldum áfram þeirri vinnu og horfum til framtíðar hvernig við getum byggt upp inn í þróttastarfi í Laugardalnum. Þannig að við teljum að við séum bara í hálfleik.
15: Sagði Eiður Otto Bjarnason. Olíu og orkumálaráðherra Noregs tilkynnti í vikunni að svæði undan suðurströnd landsins verði tekið í notkun árið 2028 eftir 3 áratuga hlé. Þetta gert til að bregðast við skortinum sem bæði stríðið í Úkraínu og staðan í Hormúsundi hafa valdið. Ákvörðunin á að tryggja það að jarðgas og olíuframleiðsla verði á pari við þá sem var í fyrra og haldist stöðu út þennan áratug. Noregur á 97 olíulundir í hafi og stemtir að því að þær verði orðnar fleiri en 100 á næstu 2 árum. Ráðherrann segir að olíuframleiðsla Noregs gegni mikilvægu hlutverki til að tryggja orkuöryggi í Evrópu, því sé nauðsynlegt að halda framleiðslu og olíuleit áfram. Breska lögreglan leitar enn að ökumanni bíl sem ók á hóp fólks í miðbæ breska bæjarins Arnold í Nottinghamskýri í nótt. 5 eru særðir þar af einn lífshættulega. Ökumaðurinn yfirgaf vettvang og skildi bílinn eftir. Ekki liggur fyrir hvort ekið var á fólkið af ásettu ráði en lögreglan segir ekki spenda til þess að atvikið hafi verið hryðjuverk. Ágreiningur hafi komið upp skömmu áður. Gata í New York verður nefnd eftir höfundi einhverja þekktustu persóna Marvel myndasagnana. Jack Kirby málst upp í götu sem mun senn bera nafn hans.
17: Kirby, skýrður Jack Kurtzberg, fæddist árið 1917 heima í Essex stræti á Manhattan. Á mánudag verður heiti götunar breytt í Jack Kirby Way eða Jack Kirby Veg. Óhætt er að segja að Kirby sé einn áhrifamesti myndasögu höfundur allra tíma. Hann byrjaði að starfa í geirinum á 4. áratugnum og var virkur fram að þeim 9. Lengst af starfaði hann fyrir Marvel útgáfuna og starfaði náið með Stan Lee ára bil. Kirby kom að sköpun persóna á borðið Fantastic Four, Hulk, Captain America, Iron Man, Doctor Doom og Nick Fury fyrir Marvel. Á 8. áratugnum farði hann sig yfir til DC útgáfunar skeið og bjóð þá til 4. heiminn. Þær sögur eru í dag ákveðin burðarstólpi söguheims DC og hafa að geyma persónur eins og Darkseid, son hans Orion og hörkukvendið Big Barda. Jack Kirby lést árið 1994, þá 76 ára að aldri.
15: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá fréttalestri lokið.
18: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
19: Góðan dag, Ölsumil. Gleðilega laugardag. Þið er að hlusta á vinsældalista Rásar 2. Ég heiti Vilborg og á móti mér situr Ragga Hólm.
20: Góðan og blessaðan.
19: Hvað segir þið?
20: Ég er í svona gír.
19: Já.
20: Já, ég er gír. Ég er laugardagsgír. Búin að bíða lengi eftir þessu laugardegi, alveg í viku.
19: Já. Það er alltaf langur tími.
20: Það er alltaf langur tími, sko, þannig að ég vel gíru, sko.
19: Já.
20: Búið að vera bara góð vika, svolítið kalt vera vikina.
19: Já, gluggaveður.
20: Gluggaveður mikið, en ég svo þrjósk, sko.
19: Já.
20: Þegar sumardagurinn fyrsti kom, þá fór ég í ból, út, og ég hef ekki hægt að fara í ból út síðan, eins og kannski sérð.
19: Já.
20: ég bara á bólnum og ef ég ekki á bólnum þá ég peys og stuðbuxum
19: okay.
20: Það bara sumar hjá mér
19: Já, bara gott að vera bjart sín
20: Já, ég ætla bara að halda því áfram
19: Ég náttúrulega svo rosalega mikil kuldaskrefa
20: Já.
19: En mér finnst samt ekkert leiðilegra en að vera of heitt
20: Já, það svo
19: Ég verð pyrruð Ég verð leiðilega í skapinu
20: sko. Já, hvernig ertu í útlöndum þá? Í heitum löndum, skynu ég
19: Það örugglega ekki geðveikt gaman að ferðast með mér svona En jú, jú, ég læt mig alveg hafa það Ég bara með allt sem ég þarf
20: Já.
19: Til þess að líða vel
20: Já.
19: En stundum ég bara Það alltaf hætti það, getum við sest niður í skugga
20: En ertu þannig, þú veist, ertu þessi típa sem að í skugga eða ertu svo sem að pakkar saman sóllífinni hendurinn í burtu og liggur í olíu þú veist,
19: ekki olíu
20: Nei.
19: En ég ligg, ég læt mig hafa það
20: Já, leti,
19: en ég alltaf ég náttúrulega svo hrætt við að fá sólsting þó ég aldrei fengið sólsting en ég með dökkt hár, ég frekar föl
20: Já.
19: En ég bara
20: Fingi.
19: Að drekka og drekka og drekka vatn og sölt og
20: Já.
19: Kæla mér hausinn alltaf derra og sólgleru og okkur svona
20: Eimitt.
19: Og ég vanlega brenni ég lekkert sko, og því ég rosalega mikið að passa mig
20: því
19: snerti ekki að sólíu sko. Ég bara í 30-50 sólver
20: Þetta líka, þetta bara til að grilla sig
19: Já.
20: Þetta bara olía til að brenna
19: Já.
20: Ég fengi sólsting, það umurlegt.
19: En það ekki?
20: Já, ég fekk það á hróaskeldu, af því að það var svo lúmst sko veðrið.
19: Já.
20: Var hitabylgjarindar.
19: Ok.
20: En maður var náttúrulega aðeins að pási smá.
19: Já.
20: Og kannski minna meðvitaður hitan.
19: Já, já.
20: Og svo bara kvöldi að bara, þetta var hræðilegt.
19: Já, maður verður að passa sig.
20: Já,
19: hún er lúmsk sólin, sko.
20: Hún er það.
19: Maður vill þetta bara njóta og líða vel og stoppa og fá sér vasklas og setja þessu húfu og okkur svona
20: já.
19: Það ekkit svo slæmt
20: Það ekkit svo slæmt, en já, sumar þó framundan og nóg eftir og það fer að hlýna, það sjálfsögðu að sjálfsögðu gerir það við
19: meðum
20: ekki, gerum þetta ég ger þetta mikið fyrir alltaf veðrið við gerum þetta líka síðast að þetta
19: Já, að ég má maður aðeins og bráðum fyrir við að fá fleiri og fleiri sumarlögu hérna á listan
20: á,
19: það er samt alveg svona það er alveg svona gleði yfir listanum
20: Já.
19: En samt líka svona vera að taka alvarleg mál
20: Já.
19: Eins og til dæmis fyrsta lagi sem við ætlum að taka hér í dag
20: Já, við ætlum bara að keira á vinsældalistan
19: Já.
20: Byrjum í hvaða sæti?
19: Við ætlum að byrja í 2009. Sæti
20: Já.
19: Og það lag sem að koma aftur á lista og var lengi hjá okkur var síðast hérna 2005. Apríl og þetta að sjálfsög hljómsveitin U2
20: Já
19: sem eiga 50 ára afmæli í ár og þetta lagið Song of the Future af plötunni Day of Ash en þetta lag tilengjað mótmælum íranska kvenna og stúlna árið 2022 og í minningu 16 ára Sarina Esmail Sadeh
20: Okay.
19: Það sem að heyri í læginu Sarina, Sarina, it's the song of the future
20: Já, þetta herri, ég fikk gæsóð
19: Takk En sko, þessi mótmæli
20: Já.
19: Þau hófust eftir dauða Gina Massa Amini sem lést eftir að hafa verið handtekin á lauruglu fyrir að vera ekki með hijab samkvæmt reglum stjórnvalda Og viku síðar lést Sarina eftir ofbeldi af hálfu öryggisveita þó stjórnvöld hafi haldið öðru fram. Og lagið fagnar sem þessum frelsis anda hennar og vonina sem að hún stóð fyrir. Þannig að þetta er virkilega, þetta er miklu dýpra laginni hjælt.
20: Já.
19: Þeir eru svolítið lúmskir með þetta og þetta er gott lag og maður bara að syngja Sarina, Sarina á þess að spá hvað í gangi.
20: Já.
19: En ef maður gerir að hlusta á textan, þetta virkilega fallegt lag og fínt að byrja vinsældalistan á þessu lagi. Hér lagi Song of the Future með

0: Lagið Song of the Future með U2 sem þeir eru komnir hérna aftur á lista og þú sagðir okkur sorgasögu þetta lag en mikilvægt málefni og þetta mikilvægt að alvaran fái nú líka fylgja með.
1: Já, algjörlega.
0: En herru, það eru rosalegar fréttir hérna.
1: Herru, já.
0: Við ætlum að fara í 2008. Sæti, úr 2009. Í 2008. Mm-hmm. Og Vilborg, þar lag sem að heitir Boots on the Ground.
1: Þetta rosalegt.
0: Já.
1: Ég ætla að segja við loksins náðum þessu, en þú náður þessu.
0: Já,
1: þú spáðir þessu.
0: Ég spáði þessu í síðustu viku að þetta lag myndi rata inn á vinsaldalista Rása 2, Boots on the Ground með Massive Attack og Tom Waits og mér fannst svona eins og þetta gæti eiginlega ekki klikka því að þetta eru tveir hvað maður að segja, einu náttúrulega risastór hljómsveit og rosastór tónlistamaður og mjög áhugavert koncept.
1: Já.
0: En þetta líka sorglegt lag. En Boots on the Ground það líka mótmælalag.
1: Mm.
0: Og þetta náttúrulega með Massive Attack og Tom Waits sem að kom út núna 16. apríl. Og þetta svona pólitískt lag.
1: Já.
0: Og myndbandi líka mjög, það hlaðið pólitík, sko.
1: Ok.
0: Þetta var fyrsta útgáfa Massive Attack í 6 ár, þetta lag. Þau ekki búin að gefa út lagið 6 ár og í 15 ár hjá Tom Waits. Og þetta lag ekki á Spotify. Og mér finnst það ekkert skrítið sko að þegar svo mikill ágreiningur varandi þann miðil en lagið var til í skugga óstöðug stjórnmála ástands og fjallar aukna valdbeitingu herfaðingu, lögreglu og uppgangs nýfasískra ströma í vestrænum samfélagum
1: Já
0: Þannig að tvö þunglög til að byrja vinsaldalistan
1: Já.
0: Og svo förum við náttúrulega í smá danskir hér á eftir en í 2008. Sæti það Massive Attack og Tom Waits með lagið Boots on the Ground Lagið mitt úr spákólunni síðan síðustu viku.
1: Bara til hamingju.
0: Takk.

0: Boots on the Ground hér í 2008. sæti.
1: Tom Waits með svakalega rödd.
0: Þetta er rosalega. Við tölum þetta þegar varst að spá þessu.
1: Já.
0: Að við tölum þetta stank
1: Já.
0: Andlit
1: Já.
0: Að maður gerir ekki annað þegar maður heyrir svona svakalega sterka og ráma
1: Já.
0: Rödd.
1: Og þetta er svona svipur sko stank þar svona eins og maður sé að finna vonda lykt
0: en samt að fíla
1: Já. Akkurat.
0: Þetta alveg styrdaleg og áklálega heima hérna. Já. Þetta bara vel spottað hjá þér ekka.
1: Þakkaði fyrir, þetta hófst núna.
0: Já, bara sjá saman. Já, jú Ég var hérna En nú ætlum við aðeins að rífa okkur í gang
1: Já
0: Við ætlum að kíkja hérna 2007. sæti Já. Og þar nýtt lag á lista Þetta drottningin Madonna
1: Já, hún komin með nýtt efni
0: Já, þetta lagið Feel So Free
1: Einmitt.
0: Og lagi kom út 18. apríl og á væntalegri plötu hennar Confessions 2 sem kemur út 3. júli og hún einnig búin að gefa út annað lag sem heitir Bring Your Love með Sabrina Carpenter
1: Ok
0: En ég held að verða ykkur fleiri svona samstörf á þessari plötu
1: Vinnaðins með nýstyrnunum
0: Já
1: Sniðugt
0: Mjög flott, það mjög skemmtilegt lag En lagið I Feel So Free með Madonna svona dans svona hústónlist
1: Já,
0: Já. Ég veit ekki hvernig, jú, kannski háshús sem sækir innblástur í disco og klúbbamenningu 7. og 8. áratugsins og það frekar óhefbundið hvernig það byggt upp
1: Já.
0: Þetta frekar svona að búa lýsa eins og svona DJ set kannast við það, sem byggist svona hægt upp í hefbundið poplag
1: Akkurat.
0: Og textin fjallar að bara sleppa sér á dansgólfinu og skapa nýja útgáfu af sjálfum sér, þar sem að geta verið frjáls.
1: Já.
0: Og þetta geðvikt lag.
1: Já, nú þarf að dilla sér.
0: Já, heldur betur. Þannig hér lagið I Feel So Free með Madonna.
1: 27. sæti.

0: Þetta er nýtt á lista, þetta er Madonna með lagið I Feel So Free. Þetta er dansstemmari.
1: Mér langar bara að beinta á einhvern klúb, sko.
0: Já, getur gert það í kvöld, það lögður.
1: Já, já, það rétt þér.
0: Ekki spurning. En herri, það hann Friðrik Dór sem hér í 2005. Sæti. Var í síðustu viku líka í 2005. Sæti og búin að vera 6 vikur á lista. Mm-hmm. Og mér langar að segja bara svona nokkrar staðreyndir Friðrik Dór.
1: Já.
0: Hann hóf tónlistaferilsinn með hafnfirsku hljómsveitinni Fendrix. Þeir stopnuðu hana saman félagarnir á sínum tíma þegar hann var í 8. bekki grunnskóla. Vissir þú þetta?
1: Nei, veit ekki.
0: Vissir þú að hann tók þátt í músíktilraunum ára 2003?
1: Já, það held ég.
0: Já, þetta vissi ég ekki og ég að læra. Mm-hmm. Þau komust í úrslit en sigruðu ekki. Og Friðrik Dór spilaði þar á trommur.
1: Já, ok.
0: En hann hefur náttúrulega æft á hljóðfæri frá því að hann var bara smá strákur og eftir tapi í músíktilraunum gekk Friðrik Dór úr hljómsveitinni og hóf síðan sóló og feril að loknu námi í verslunarskólanum og hér hann mörgum árum setna, hann búin að vera rosalega lengi og vel við í tónlistinni. Mm-hmm. Á vinsaldalista Rásal 2 hér í 2005. Sæti með lagi Þessi kjóll.

0: Komt á Metró, frí áfyllinga gosi.
1: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blámamas.
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Velkomin aftur. Við vorum að hlusta á Elizabeth Taylor með Taylor Swift hér í 20. sæti á vinsældalista Rása 2.
1: Já.
0: Þetta lægir á plötunni The Life of a Showgirl sem kom út í oktober í fyrra og ég var að renna yfir spilanirnar á lögunum. Eða öll lögin á plötunni eru með 200-300 miljónar hlustanda.
1: Vá.
0: Og mest...
1: Vá, hvaða er mikið?
0: Það rosalega mikið, en það eitt lagarna sem The Fate of Ophelia og með 1,3 miljardar hlustanda.
1: Þetta eru rosalega tölur, sko.
0: Ég bara veit ekki hvernig þetta hægt eiginlega, úti í þessi plata ekki búin að vera lengi úti, samt alveg einhverja mánuði, en Já. Þetta en alveg verðskulda mér að þetta lag mjög gott og fílilega líka.
1: Já, þetta bara verðskulda hjá henni Taylor Swift, dugleg kona, virkilega dugleg en mér langar að fara eins og kíkja á gamla tíma.
0: Já, ég til.
1: Já, með það ekki.
0: Já, ég ætla að koma með fyrir.
1: Já, hvað þið fyrir, ég ætla líka hérna að koma mér fyrir og það nefnilega þannig að við ætlum að fara til ársins 1987.
0: Ok.
1: Árið sem að ég fæddist.
0: Já.
1: Og við ætlum að fara og sjá hvað var að gerast 9. mæ, sem að hérna dagurinn í dag.
0: Já.
1: Fyrir nákvæmlega 38 árum síðan. 39 árum síðan svo ég ljú ekki, sem aldur minn og það var líka laugardagur
0: ok
1: risastór laugardagur til dæmis á dagskrá Rása 2 þá var popgátan og þetta kvöld nákvæmlega þetta kvöld var Eurovision haldið í 30. annars skipti í Brussel
0: Ok.
1: Yes, með þáttöku 22 þjóða.
0: Voru við þá?
1: Við vorum þar og fyrir Íslandsönd, það var hún Halla Margrét sem að fór og söng lagið Hægt og hljótt eftir Valgeir Guðjónsson.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Við unnum ekki.
1: Við unnum ekki.
0: Nei.
1: Gleymdi aðeins að finna í hvaða sæti við vorum.
0: Ef við giska rétt, þá erum við algengasta sæti Íslendinga 16. sæti.
1: Já, mjög líklega.
0: Já.
1: Það við verið bara í 16. sæti þarna. Og þið haldi kannski að við séum að fara að hlusta það nei.
0: Nei.
1: Við erum bara að rifja upp hvað gerist 9. mæ.
0: Ok.
1: Og það var að fara í leikhús og sjá, þetta hérna, þetta var á Broadway. Stórsýning stórsýningin allt vitlaust og þar voru spútt ykkar eins og Björgvin Halldórsson Eyjólfur Kristjáns Eiríkur Hauks og Sigga Beindis og þau voru að sjá söngin þarna og hugsaði þér 39 ára setna er þetta fólk meira að minna og hefur verið á blússandi siglingu siglan í alvöru hérna Þetta eru náttúrulega svo sannarlega, eins og ég segi, þetta eru bara geitir í þessum bransa. Þetta er svo langur tími, já. Í þjóðleikhúsinu þá kostu sé leiksýninguna uppreisn á Ísafirði.
0: Já.
1: Og ég dansa við þig. Þetta var í
0: þjóðleikhúsinu. Já, ég er ekki múin að sjá þær.
1: Nei, ekki heldur.
0: Eða nýja útfærslaðum, en kannski ef að þjóðleikhússtjórinn að lusta.
1: Já, þá köllum við eftir þessum leiksýningum. En aftur á tónlistinni þá var það þannig að það var mikið, þetta náttúrulega, þetta 80s. Rosa mikið hérna 80s og það muna kannski margir eftir 80s bombinu I just died in your arms tonight
0: yes
1: já, en það lag satt á topnum á Billboard Hot 100 með hljónsveitinni Cutting Crew og það þótti merkilegur áfangi hjá bresku hljónsveitinni að ná fyrsta sæti á bandaríska Billboard Hot 100 listum en þeir voru þar í tvær vikur með lagið I just died in your arms tonight og þetta lag náttúrulega sem allir þekkja við erum með það hérna í baksýni speglinu

0: Þetta er það sem að ég býð upp á hér í baksýnis speglinum árið 1987, það 9. maí og þetta lag á toppnum í allavegna Bandaríkjunum og búið að vera það í 2 vikur.
1: Ég skil það svo sem.
0: Já, þetta náttúrulega æðislegt, 80s lag.
1: Mm-hmm. Mjög gott, mjög gott.
0: Mjög gott, mjög gott.
1: Það höldum við áfram með listan
0: Já.
1: Og það nýtt. Nýtt að lista,
0: já,
1: íslenskt, já takk
0: Íslenskt, já
1: Þetta, við erum komin í 17. sæti og þetta hún Laufey með lagið Mad Woman Lægir á plötunni A Matter of Time The Final Hour sem kom út 10. apríl Ertu búin að sjá myndbandi?
0: Nei, myndband?
1: Já, já, mjög gott myndband
0: Eru svona duglegir að myndband?
1: Það kemur fyrir
0: Rússlega hef ég gaman að því
1: Já, og í myndbandinu Laufey að leika með Hudson Williams sem þekktastur fyrir Heated Rivalry og þetta kannast við hann svo er það Megan úr hljómsveitinni Cat's Eye veistu hvað hljómsveit það
0: já
1: okay.
0: nei.
1: Okay. en svo það Alyssa Lee sem olympíu verðin að hafi í skautum og svo leik hún Lola Tang sem leik aðhlutverki í þáttanum Summer I Turned Pretty
0: þetta er
1: alveg lið
0: Þetta alveg svo flott hjá henni.
1: Mm-hmm.
0: Þetta alveg svo stórt og flott.
1: Mjög flott. Og mjög skemmtilegt sko, eða skemmtilegt, jú. Þau eru öll bæði af hvítum og austur-asískum uppruna.
0: Já, auðvitað, skemmtilegt.
1: Og leikstjórinn Warren Fu segir að myndbandi endurskapi ameríska drauminn á fjölbreyttari og opnari hátt.
0: Ok.
1: Þannig að þetta gott lag. Já. Hér í 17. sæti, Laufey, Mad Woman. Mad Woman.

0: Herði, ég horfði á myndbandi með að við hlustum á lagið og þetta er skemmtilegt myndband.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Líka flott fötin,
0: veistu ekki? Jú, þetta er svona, hvað, þetta er 60s?
1: Já, ég held það.
0: Já, þetta er ótrúlega flott. Mæli með að fólk sé duglega bara almennt að horfa á tónlistamyndband.
1: Mm-hmm. Það segir svolítið kannski söguna betur á bak við lagið.
0: En, það gerir það, sko. Mm-hmm. Og þetta lag, sko, þetta kemur inn á YouTube fyrir 3 vikum og með 16 milljón áhorf. Það bara vel að segja viki.
1: Já, mjög.
0: Eins og ég segi, þú veist, að því að það búið að minka svo rosalega áhorf á vídjón.
1: Mm-hmm.
0: En já, í 17. sæti það var hún Laufey og við ætlum að trýtla upp nokkur sæti og fara í það 13. þar sem að meira íslenskt í átak og þar hann Daði Freyr þau náttúrulega eiga það sammeðilegt Daði og Laufey að þau að gera rosalega gott í Bandaríkjunum
1: já.
0: Og hann hérna með lagið Hot Damn hér í 13. sæti hoppar aðeins hann var í 15. sæti í síðustu viku búin að vera 2-3 vikur á lista Og þú sagðir okkur að hérna í síðustu viku að hann hafi verið í morgunútvarpinu hérna á Rás 2
1: Já.
0: Að ræða aðeins ferilinn og að í október þá heldur Daði í sitt 5. bandaríkjaferðalag þar sem hann kemur fram á 19 tónleikum, mm-hmm. hvorki meira enni minna.
1: Mm-hmm.
0: Og það bara rosalega mikið.
1: Já.
0: Getur ímyndaðir geisluna?
1: Sko, já, nei, ég geta eða ekki, ég geta ekki tengt við þetta
0: nei.
1: En það held ég líka fara eftir ef þetta bara föðs laug
0: já.
1: Og eitthvað, og svo bara næsti já. Fyrir föðs laug eitthvað en ég gerir áfyrir þetta sé bara mán, frið, mið, kannski frí einn og einn dagur á milli
0: Akkurat.
1: En það eru sumir sem bara elska að koma fram
0: Já.
1: Og bara finna valla fyrir þessu.
0: Það náttúrulega það sem að síðan lyfti manni á okkur annan stall. Það þegar maður loksins komin á sviði.
1: Mm-hmm.
0: Hugsa, ég veit svo sem ekki það, hann lítur að vera að keira Bandaríkin.
1: Já.
0: Og svo þetta allt þess virði þegar maður komin upp á svið. Tala ég eins og ég sé eitthvað stór stjall í Bandaríkin. ég tekið sko 7 daga Evróputúr.
1: Já.
0: En mér ekki auðvitað eitthrum og það
1: Já.
0: Var mjög gaman,
1: Já.
0: En það var mjög krefjandi.
1: Það ekki.
0: Jú, en hann hefur líka keft í músíktilraunum.
1: Já.
0: Vissir það? 2012.
1: Já. Ok.
0: Með Rat Robot. Og þeir unnu.
1: Já.
0: Og hann
1: Byttu
0: var...
1: Byttu sér Rat, eins og rottu velminni.
0: Rat Robot.
1: Retro.
0: Retro.
1: Ó, oh, þetta sér, ég sér Rat... Rat
0: ég, kann, ég hugsa ég hafa alveg sagt
1: Retro.
0: Það Þetta að fyndi hvernig þau skrifa þetta Rat Robot
1: og, Ah, ok já, ég sé þetta
0: Eitthvað svona smá orðagrín
1: mm.
0: Og Daði náttúrulega valinn rafheili ársins sem maður verðlun innan músíktilrauna vel verðskuldað Og hér hann Daði Freyr í 13. sæti með lagið Hot Damn So

Daði Freyr með lagið Hot Damn hér í 13. sæti. Þegar við kíkjum í 12. sæti, þar 21 Pilots sem með lagið Drag Path. Voru í síðustu viku í 22. sæti, tvær vikur á lista, virkilega gott lag af plötunni Breach og hér

0: 21 Pilots, læðir Drag Path hér í 12. sæti og það komið af nostalgíu.
1: Já, ég ætla nú að fá að líta hans í baksinni speilin
0: Já.
1: Og ég ætla líka að kíkja aftur til dagsins 9. mæ.
0: Já.
1: En það árið 1996. Það var 5. dagur og Sense and Sensibility, Toy Story og Jumanji voru í sýningu í Stjörnubíó. Góða myndir.
0: Vá. Wow.
1: Svo var 8. þáttur í seríu 2 af Friends og glæstar vonir voru á dagskrá í sjónvarpinu. Og ég kíkti líka eins og veðrið.
0: Já.
1: Og það var sólskín.
0: Það var sólskín.
1: En það var smá skýjað inn á milli. En það voru líka 10-15 gráður yfir landið.
0: Já, veistu, svona manni eftir þessu 90 og eitthvað.
1: En það ekki?
0: Jú, alltaf gott við erum.
1: Mm-hmm. Já. Svo sá ég í blaðinu, ég elska að lesa blaðu.
0: Já.
1: Sérstaklega svona aftur í tíman. Og þá var kaffesport á Lækjargötu 2, opnaði þennan dag. Og þau kölluðu sig fyrsta alvöru sportpöppin á Íslandi.
0: Vá.
1: Og þar voru þið með smá svona sýnishorna matseli.
0: Já.
1: Þar var túnfisksamloka með tómat, æsberg og frönskum á aðeins 340 krónur. Það alveg nú kjör.
0: Það ótrúlegt.
1: Túnfisksamloka.
0: Breytingin, já, já.
1: Hún klikkar ekki.
0: Nei.
1: En já, það árið 1996 og mér langar að spila fyrir ykkur lag sem kom út 18. mars og að plötunni The Fat of the Land. Þetta lag var fyrsti smellur hljómsveitarinnar og náði efst á lista í Bretlandi og ofarlega á listum í Nóri, Tjekklandi og Ungverlandi og BBC, sem radio, útvarpi, fekk nokkra kvartanir að lagið væri of gróft.
0: Já, sjáum til hvað gerist hérna eftir útsendingu í dag.
1: Já, en þetta lagið Firestarter með The Prodigy.
0: Vá. Wow.
1: Þetta alveg lag,
0: það
1: sko.
0: Það hlaði upp í lögadags.
1: Maður fyrir gýr.
0: Á, þetta gýrun þetta lag, sko.
1: Mér langar að segja, mér langar í slag, en það ekki rétt, mér langar ekki slag, en maður svona...
0: Þið langar alveg að kýli eitthvað.
1: Já, ef ég væri með boxbúða.
0: Já, ekki endalega að kýla eitthvað.
1: Já, eða ég væri í spinningtíma eða eitthvað svoleiðis, maður langar bara að keira eitthvað í gang.
0: Þetta svona ræktartónlist.
1: Já,
0: já.
1: Þetta alveg ekta þannig.
0: Já.
1: Já, ég vil ekki frýst lag. Það var eitthvað svona gýrun.
0: Já.
1: Og já, þetta bara sturlalag. Þannig að eigum við ekki bara hlusta?
0: Endilega.
1: Firestarter með

0: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
1: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
2: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn, frábær mæðradagstilboð, Blómavall.
3: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir, Lotto. Leikurinn okkar.
4: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Flokkur fólksins. Það far ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokkur fólksins.
7: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
8: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Þriggja daga vopnahlé milli Rússlands og Úkraínu hófst í dag en ásakanir brot á skilmálum þess ganga á víxl. Úkraínsk stjórnvöld segja Rússa hafa gert 51 árás frá því að vopnahléði tók gildi í morgun og stjórnvöld í Kreml sökuðu Úkraínumennum að gera loftárásir á rússneska hermenn á vígstöðvunum. Donald Trump Bandaríkja forseti sem tilkynnti vopnahléði fyrir helgi sagðist vona að það myndi halda því 2000 hermanna falli í hverjum mánuði. Rússar heldu í dag árlegan fögnuð vegna sigurs á nasistum í síðari heimstyrjöld. Vladimir Putin, Rússlands forseti, sagði í ávarpi sínu að rússar yrðu alltaf sigursælir. Bresk yfirvöld stefnaði því að breskir farþegar hollenska skemmtiferðaskipsins Hondius fari í sóttkví þegar þeir snúa aftur heima á mánudag. Bresk og bandarísk yfirvöld eru meðal þeirra sem skipulögðu sérstakar flugferðir til að koma löndum sínum sem, landsmönnum sínum sem voru um borð í skipinu heim þegar það kemur til Tenerife á morgun. Þrír létu lífið um borð eftir að handavera greindist í skipinu um mánaðamótin. Þrír aðrir voru fluttir frá borði undan grænhöfða eyjum á dögunum. Félagsmiðstöðin Þróttheimar fagnaði sigri í söngkeppni Samfés í dag eftir flutning Hallfríðar Helgu Arnórsdóttur á laginu All by Myself. 25 atriði frá skólum viðsvegarum landið tóku þátt í lokakeppninni í Laugardalshöll. Í öðru sæti lentu Þórdís Anna Freysteinsdóttir og Steingrímur Ari Helgason úr félagsmiðstöðinni Tvistinum og í þriðja sæti var Gunnlaugur Sturla Olsen úr félagsmiðstöðinni Fjörheimum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalæstri lokið.
9: Númer 10.

0: Andri, hjartanlega velkomin aftur, vinsaldalisti Rásar 2 heldur áfram og við erum komnar hérna í topp 10 listan við borg.
1: Já.
0: Og við erum með Death Cab for Cutie hér í tíundasæti með lagi Riptides og þeir voru sjöundasæti í síðustu viku, smá skröld niður, ekkit alvarlegt, halda sér í topp 10 og eru bara velkominir að vera hér, mér finnst þetta æðislegt lag. Og þeir eru nefnilega sko að svolítið síðan að þeir voru að gefa út tónlist og ég mjög ánægð að þeir séu komnir aftur.
1: Já, það margir að koma tilbaka eftir smá pásu.
0: Já, það svolítið þannig tíð sko. Það ný plata á leiðinni, I Build You a Tower, hún væntaleg eftir mánuð, 5. júní 2026.
1: Ok.
0: Þannig að þetta verður þeirra 11. stúdíó að plata og það komið út annað lag sem heitir Punching the Flowers.
1: Já.
0: Ef að þið viljið kíka það þá það sjálfsagt mál en við höllum áfram eitthvað svolítið gróf
1: Já, mangti kannski að gera það ég var að tala með áður, mér langaði í slag
0: Já.
1: Eða kannski bara að kýra eitthvað bló
0: Nei
1: Nei, við gerum það ekki, Nei, við skemmum ekki Já, svo er það
0: Já,
1: líka
0: Já, svo skemmur það líka
1: Já, það vil ég ekki, ég tek eftir baka
0: Já.
1: Já, ég kýri kóta Já, þá ætlum að halda áfram hérna í topp 10 Þar erum við í, nei, jú, við erum að skoða, níunda sæti,
0: Já.
1: Síðustu viku í tíunda sæti og þetta hljómsveitin flott með lagi 20 og eitthva. Þetta að sjálfsögðu titillag sjónvarpsþáttanna 20 og eitthva, fjóri þáttir í gær af 6 og þetta grín þáttaröð eftir Arnór Björnsson, Óla Gunnar Gunnarsson og Vigdísi Hafliðadóttur. En þetta lag eftir Ragnhildi Vegarsdóttur og Vigdísi Hafliða. Og þættirnir alltaf að skarta 6 frumsöndum lögum eftir flott. Og ég bara bíða eftir að næsta lag komi á listan.
0: Já, það spennandi að sjá hvort að það gerist.
1: Já, mér finnst það alveg líklegt.
0: Já.
1: Með alltaf að það sem ég hef heyrt.
0: Akkurat.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Hér þar, flott, 20 og eitthvað. Hvenær?

0: með hljómsveitinni Flott hér í níunda sæti voru í síðustu viku í tíunda og búin að vera fimm vikur á lista. Við höldum áfram að trítla upp og skoðum áttunda sæti og þar hljómsveitin Super Serious með lagið Island Full of Dead Beats or Something í sviga
1: Já.
0: Sem að okkur finnst gaman að taka fram. En þú sagði mér skemmtilega staðarind í síðustu viku varandi þessa hljómsveit og það það að þau að fá kannski alþjóðlega athygli
1: Já, einmitt
0: Já.
1: Var þarna í hollenska útvarpinu
0: Já
1: Eitthvað að ræða lagið en það veit enginn, eða lítur eitthvað að vita hvað það var að tala en þau vissið ekki og ég vissið ekki
0: Hefðir þú ekki sem bara meðlumur bara settu hérna gervigreindin í gang og látu því þetta?
1: Veistu, ég reyndi það
0: Nú, þú reyndi
1: það Já, ég reyndi það og það var bara, ég skil ekki
0: Nei.
1: Ég get þetta ekki
0: No comprende
1: Já, no comprende, ég get þetta ekki
0: okay. hérna,
1: Þannig ég reyndi En það lítur að koma ljós Það var alltaf ekkert slæmt
0: Nei, það getur ekki verið þetta Enda þetta æðislega hljónsveit Og þau eru í áttundarsæti Hér á Vinsaldalista Rásal 2 Verskuldað og voru líka í síðustu viku í áttundarsæti Halda sér bara þægilega hér Og búin að vera í sex vikur á lista Og spurning hvort að þau halda áfram að tölta upp eða hvað
1: Ég vona það
0: líka Super Serious með lagið Island Full of Dead Beats or Something

0: Island Full of Dead Beats or Something með Super Series hér í 8. sæti. Ég elska þetta lag.
1: Þetta aðeinslegt.
0: Já, meðst það mjög gott.
1: Eins og við segjum, ég ætla ég skal taka áskorun. Mm. Þú sendir mér þetta viðtal
0: Já.
1: Frá Hollandi,
0: Já.
1: Þar sem að var að vera að fjalla þau.
0: Já.
1: Og ég skal segja þér hvað þau voru að hérna segja.
0: Ok.
1: Já. Þú voru bara að senda mér þetta, svo ég gleymi ekki.
0: Já.
1: Þú veist hvað ég gleymin.
0: Skal gert.
1: Mm-hmm.
0: Þá ætlum við að kíkja hér í 7. sæti. Við höldum áfram með íslenskt. Ég sá um þetta að top 10 listin skiptur 50-50.
1: Já.
0: Íslenskt og erlend.
1: Það bara viðeigandi.
0: En við ætlum að kíkja já í 7. sæti. Þetta KK með lagið Lífið var í síðustu viku í 5. sæti, 3 vikur á lista. Og þetta lag kom út 20. febrúar og þetta fallegt og rómantískt lag,
1: mjög
0: finnst mér. Hann orðinn 70 ára.
1: Já.
0: Tölum við að hann með tónleika.
1: Mm-hmm.
0: Hann var 70 ára núna 2007. mars og heldur tónleika í Hljómahöllinni 3. september í tilefni þess. Og þau segja einmitt inn á meðasölinu kvöld fullt af söng, gítar og góðum sögum.
1: Það var ég ekki.
0: Og maður eins og KK gerir á fyrir að hann sé góður sögumaður með að hann segir alltaf svo fallegar sögur í lögunum sínum.
1: Ég sá hann í Gísla Martinni
0: Já.
1: Og hann var mjög skemmtilegur
0: Já, hann það alltaf
1: Ég ætla ekki að segja eitthvað að það komir á óvart
0: Nei.
1: Hann var mjög fyndin
0: Já. Hann það
1: mm-hmm.
0: Hann getur allt, KK Hér lagi Lífið í 7. sæti Lífið

0: Þetta er KK, lagið lífið hér í hvaða sæti? Sjönda sæti á vinsældalista rása 2 og við höldum að fram að skottast upp og hann ekki einn sem sjötugur og hress.
1: Nei, heldur betur ekki.
0: Hér á lista, það líka Bubbi.
1: Já.
0: Og nú styttist aldeilis í afmælishátíðina hans í höllinni. En hann Bubbi Mortens, hann hérna í sjötta sæti með lagi við föllum. Og Vilborg, þú talaðir það hérna ekkert fyrir svo lengur síðan að 18. apríl þá hafi verið hérna alþjóðlegur dagur plötubúða. Og ég svona var bara að reyna að leita ykkur svona skemmtilegu umbubba í kringum þessu tónleika. Við erum svolítið búin að tala umbubba sjálfsögðu, mikið í gangi og það eru þættir og það bíó og það útvarp og allur pakkinn. Og hann líka, hann náttúrulega verið rosalega duglegur að gefa út skemmtilegan varning.
1: Já.
0: Til dæmis eins og bara bubba búðin í kringum hérna jólin og allt þetta.
1: Já.
0: En núna, svo að þetta var hann þennan dag, alþjóðlega plötubúðadaginn, þá var hann með skemmtilegt til sölu á með safngrip. Þá var hann með 7 tommu í raun og verið vínil í takmörku upplagi af væntalegri plötu sinni.
1: Já.
0: Og lagið við föllum á 7 tommu bubba og platan aðeins gefin út í 100 eintökum.
1: Ok.
0: Þannig að þeir eru heppnir sem að náðu sér í þennan grip og ég myndi segja að það væri alveg tilvalið að reyna að grípa þetta með sér í höllina og reyna að fá hann til að árita þetta eitthvað.
1: Já, einmitt.
0: Þetta mun eldast vel.
1: Já, mjög.
0: En ég náttúrulega, ég hafi sagt þér að eitthvað tímann að ég hef reynt að safna plötum. Þetta bara svolítið dýrt sport.
1: Já, getur verið það.
0: Já, ég get ekki alveg rétt þetta, sko.
1: Nei. En áttu plötspilara?
0: Já, ekki plötspilara. Okay. En ég á nokkra plötur.
1: Já, ok. Ég á plötspilara. Fara að gefa mér þær.
0: Já, ekki með ég skal koma með þær. En já, allt þetta út á honum Bubba Mortens sem að hér í sjötta sæti með lagið við föllum.
2: Ég sé grímulausa græðgi glottand á kvöld sólar siglingu Ég sé ráð herran reiðan réttlæta sína spillingu

0: Bubbi Mortens við föllum hér í sjötta sæti á vinsældalistanum þegar við förum aðeins ofar og við ætlum að kíkja í fymta sæti
1: Meira íslenskt?
0: Já, við höldum áfram með það íslenska Þetta lagi Svona var lífið Hreimur og Dyljá með þetta lag og eru í síðustu viku í fjórða sæti þrjár vikur lista Þetta náttúrulega kom að listan 25. apríl og þá bara beint í fyrsta sæti
1: Einmitt
0: Eist það svolítið skemmtilegt að það gerist?
1: Já, það mjög skemmtilegt.
0: Bara, það var ekkit verið að príla hægt og rólega að taka sinn tíma, sita hér og þar, búm, beint á toppin.
1: Beint á toppin.
0: Og hefur haldið sig ofarlega, en þetta Vignisnær Vigfússon spilar á öll hljóðfæri, forritar og hljóðblandar lagið.
1: Snillingur.
0: Og fær Dyljá Péturs til að syngja með sér. Og þetta lag í stuttumálu áttræðan mann sem vaknar 50 árum yngri og allt eins og það var þá
1: Vá, ég verið til að brjóa
0: Já, við rættum undið mitt hvort það var í síðustu viku og þar síðustu
1: viku
0: Ég átti erfitt með að finna einhvern tíma
1: Já.
0: Sem væri svona þetta var besti tími lífsmíns en
1: ég mitt
0: Það kannski freka bara eitthvað svona eitthvað kvöldstund eða eitthvað ferð eða eitthvað svona eitthvað tímabil Já Kannski einhvern tímann, maður veit aldrei tæknin.
1: Maður veit aldrei
0: hvað gerist. Tæknin er rosa.
1: Það greindin og það.
0: Já, ummitt. En hér eru þau, Hreimur og Dyljá í fimmta sæti, svona var lífið. Yeah.

0: lífið svo sannarlega hraunur og dylja og hér í fimmta sæti þegar við erum alveg að nálgast að fyrsta og topp þrjá
1: og spákúluna
0: og mína og spákúluna þína sem að ég hlakka til að sjá ég veit ekkert hvað ert með
1: Nú ertu ekki orðin pínur svona hvað segir maður, kokki?
0: Jú, kokröst að því ég sigraði spákúluna
1: Já, ég myndi frekar segja að þú sett komið eitt stig
0: Já, það eitt núl
1: Já, já, ok, já, það leim
0: Við erum í keppni En, já, Casey Musgraves
1: Ég held að sem Musgraves En kannski ekki Á íslenskur dörglam Musgraves
0: Hún hérna hún að rjúka upp listan
1: Já, emmi
0: Í síðustu viku Það var hún í 16. sæti og þá var hún ný á lista en núna hún komin upp í það fjórða Mér lagði sitt Dry Spell og við vorum pínu báðar smá spurningamerki
1: Já, við þekktum lítið til hennar
0: Lítið til, en það kannski, þú veist, ekki nema vona því að hún bandarísk country sönguna og þau eru, það fólk rosalega vinsælt í bandaríkjunum en það ekkert alltaf endilega hingað sko til Evrópu
1: Nei.
0: En já, hún lagahöfundur sem hefur náð miklu vinsæltum með því að blanda saman country og poppi sem voðalega vinsælt í dag og hún hefur ákveðið að grípa gæsina og hún sló í gegn í kring 2010 og gefið síðan út plötuna Same Trailer Different Park svolítið skemmtilegt, þarna árið 2013 og það lætur hún ljósið skína með ferskum country stíl síðan var að Golden Hour sem að kom út á 2018 og það var hennar stærsta plata og vann til dæmis Grammy verðlaun fyrir plata ársins sko, væntalega í flokknum country
1: Já, ok.
0: Þannig að þetta stórt.
1: Já, já.
0: Og hún Casey Musgraves. hún hérna á vinsaldalista Rásartö í fjórða sæti. Við læði Dry Spell.

0: Þetta var hún Casey Musgraves. Erum við sáttar svoleiðis?
1: Já, kannski.
0: Já. Mér langar nefnilega að segja Casey Musgraves.
1: Já.
0: Við læði dræspel hér í fjórasæti á vinsældalista Rásar 2 og við erum að fara að skottast upp í topp 3. En áður en við gerum það, þá ég rosalega spennt að sjá Vilborg og heyra. Hvernig þú ætlar að spá í spilin?
1: Eða? Það náttúrulega komið smá pressa núna.
0: Já.
1: Vartu, okkar ekki búið að ganga eitthvað rosalega vel. Mm. Ef við getum bara sagt okkar ekki bara, þetta ekki búið að ganga.
0: Þú eru ekki fengið.
1: Ekkert komið
0: Nei.
1: Fyrir núna.
0: Já.
1: Þannig að það smá pressa á mér. En mér finnst alveg líklegt að þetta lag gæti dottið inn á lista.
0: Ok.
1: Þetta náttúrulega lagið Ribcage með Bella Porch. Og nú voru kannski sumir hlustendur Bella Porch, á ég að vita hver það er.
0: Ég meira bara rifbeinabúrið.
1: Já.
0: Já, ég skil ekki.
1: En þetta lag á væntalegri plötu Picnic in the Cemetery, sem kemur út 18. september, en þetta lag var gefið út 1. maí.
0: Picnic in the Cemetery?
1: Já.
0: Nú slæri þetta alltaf dark.
1: Þetta svolítið dark, sko.
0: Þetta
1: Já. Pínuti.
0: Lautarferði í kirkjugarð.
1: Mm-hmm.
0: Ok.
1: En hún Bella.
0: Já, hún Bella.
1: Hún áhrifavaldur og söngvari. Hún fædd 1997 frá Filippseyjum og með rúmlega 3,3 miljónir hlustenda á mánuði á Spotify.
0: Vá! Wow.
1: Og hún var vinsæl á TikTok.
0: Og það getur ekki verið.
1: Var hún ekki vinsæl á TikTok?
0: Jú, bara allir verða einhvern veginn vinsælir á TikTok.
1: Já,
0: þetta er ótrúlegt.
1: En býttu bara, sko.
0: Okay.
1: Hún var vinsæl á TikTok og gjörsanlega sprakk eftir að myndbanda henni mæma við lagið M to the B. M to the B, M to the B, dun dun dun dun, bim, bim, bim, bim, bara mæma.
0: Já.
1: Hún með 92,3 miljónir fylgjenda á TikTok og með 2,3 miljarða likes.
0: Það miljarða?
1: Já. Hún sem sagt, í fjórða sæti yfir mestu fylgjendur á TikTok í heiminum.
0: Veistu, ég verð að fara að skrá mig á þetta TikTok.
1: Já. Verður, en ég held að ef hún myndir flettin upp og sjá myndaðinni
0: og
1: það þessi
0: Ég ætla að gera að með hann og segja okkur meir
1: Já, en hún sko ég held að hún fekk svona smá sem maður kallar heit, það var ekki út við, það var að tala hún bara fallegt andlit og eitthvað að dansa en hún gekk í herinn árið 2017
0: Já
1: og starfaði þar sem svo kallar aviation ég veit ekki hvernig ég að segja þetta ordnance Men.
0: Já.
1: Þetta allavega ykkur sem sér vopnabúnað tengdan flugvélum.
0: Ok.
1: Sem bara rosalegt. Ég myndi kalla hana badass.
0: Já,
1: sem maður segir.
0: Heimitt.
1: Og hún þjónaði í 3 ár og var staðsett bæði í Japan og á Hawaii.
0: Ok. Hún hefur verið gert ýmislegt, hún Bella Porch.
1: Já, hún gerði það. Hún ólst upp líka í sveitinni og hún ættleitt en af mamminar eða ættleita móðurinnar frá Filippseyjum og pappinnar frá Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Þannig að mér langar svolítið að spila þetta lag. Mér finnst þetta ágætt. Hún hefur gefið út önnur lög og að hafa gengið mjög vel.
0: Ég bara mjög forvitin.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Hér lagið Ribcage með Bella Porch í spákúlunum minni.

0: Þetta var spákúlan mín, lagið The Ribcage með áhrifavaldinum og söngkonunni Bella Porch.
1: Eða Bellu Símamær, eins og ég kalla hann.
0: Já, akkurat.
1: Hér svakaleg mynd af henni.
0: Já,
1: það kom svona sensort, svona, hei, ertu alveg vissum að vilja sjá þessa mynd?
0: Ha?
1: Rosa, strangt eitthvað.
0: Já, hann bara stupum sem að topp, sko.
1: Já, netur og svo viðkvæmt í dag. En, ok, þetta lofar góði.
0: En það ekki
1: bara. Mér finnst þetta alls ekki slæmt lag. Ég kveikti á hvað TikTok þú varst að tala áðan.
0: Já.
1: Ég þól ekki þetta TikTok.
0: Nei.
1: En lagið betra en TikTokið.
0: Já, já, já, já.
1: Svo sannlega.
0: Já, hún að gera góða hluti í tónlistinni.
1: Já, Bella Porch skoðið hana á TikTok ef að þið nú ekki fylginin.
0: Já.
1: En við höldum áfram að þá erum við konar Vilborg í topp 3.
0: Yes.
1: Og þetta eins og ég kalla það. Heilaga þrennan hérna.
0: Já.
1: Við erum með The Kingfisher og Matt Corby með lagið The Blade í þriðarsæti, þriðju viku sína á lista og voru í síðustu viku í þriðarsæti líka.
0: Já.
1: 3-3-3.
0: Akkurat.
1: Og mér langaði bara eins að rifja upp að því að okkur finnst svo gaman að bera fram önnu. Þeir sem mistaði áðan þá sagði ég Casey Musgraves og Vilborg henni var ekki skemmt.
0: Ég held þessi Musgraves.
1: En mér langaði svona að byggja bara um að rifja þessu upp með mér meðlimi hljómsveitarinnar Kingfisher.
0: Já, mér langaði samt frekar að heyra þig
1: að prúfa.
0: Segja þessu nöfn.
1: Ok, við erum þarna með Eddie Keogh sem að er aðal með, sem syngur, spilar gítar og á munnhörpu síðan erum við með Eog Makkað og hann á banjó og gítar og í bakgröðum og svo það Eon Fitzgibbon sem að á gítar og í bakgröðum hvernig stóðum við?
0: Ég bara, veistu, ég veit það ekki ég veit ekki hvort við erum að hvort að þú ert nær eða ég
1: nei En þetta eru sem sagt meðlimir hljómsveitarinnar, írsku fólk hljómsveitarinnar Kingfisher sem að leiðist ekki hérna á vinsaldalista Rosa 2, ekki þeirra fyrsta lag og eflaust ekki þeirra síðasta. Hér The Blade í þriðasæti.

0: with the choices he's made.
1: Kingfisher og Matt Corby hér í þriðja sæti með lagið The Blade.
2: Mér finnst þetta mjög flott lag og ég fíla röddina.
1: Já.
2: Svona djúp. I'm ashamed of remembering.
1: Kanntu ekki textan það?
2: Nei.
1: Segir það, er bara svona sterkan hreim.
2: Hann bara svona sterkan hreim, sko. Ég var alveg að segja það sem þeir voru að segja.
1: Já, einmitt. Já. Allt er lagið þá. Þá kíkjum við erum bara tvö lög eftir. Tími líður.
2: Þetta er að vera búið, já.
1: Við erum að skoða hérna annarsæti. Þetta er N.T. Jones.
2: Já, ég svo ána með þennan mann.
1: Já.
2: Við vitum svo lítið, en hann í öðru sæti. Hérna á vinsældalista rásar 2.
1: Já, það er styrla. Við gætum hjá bara hringt í hann og það er engar upplýsingar hann.
2: Nei, þú veist, en mér finnst alveg mjög líklegt af einhverju nöfnum með að númurum, þá getum við fundið hans.
1: Ég getur reynda kannski verið næsta þátt.
2: Sjöndir.
1: En þetta lagi I Don't Understand og á plötunni Joy sem kom út 20. mars og við höfum drætt að fyrirmyndir hans í tónlist eru Stevie Wonder og Ray Charles sem að heyrist alveg klárlega á þessu lagi og öðrum lögum á plötunni. Og þetta lag fyrstu stig ástar þar sem að skilur ekki alveg af hverju maður svona hrifin sem getur verið mjög ruglandi en líka skemmtilegur tími í samböndum.
2: Þetta alveg krefjandi tilfinning.
1: Þetta það.
2: Já. Þessi fyrsta ást.
1: Mm-hmm.
2: Svona á fyrsta stíginu.
1: Já. Fyrstu stefnumótin.
2: Já, þessi fyrringur í maganum. Mm.
1: Og... Þetta samt svo mikið stress, maður.
2: Já, þetta bara kvíði.
1: Þetta rosalega stressandi, sko. Og svo flýgur þetta hjá. Svo allt er maður bara að vera með manneskjunni alltaf lengi.
2: Já, í 10 ár og bara hættir að greiða sér og hættir að þurka stýrnur augunum og bara hvað segir að fá okkur hambúrgara.
1: Já. Já, ég ger ekki annað en að vera í slopp, sko. Ekki dagir enda. Jú, ástin, skemmtileg, spennandi en stressandi.
2: Hún það.
1: En hér lagið I Don't Understand, hér í

0: Hinn dular fulli M.T. Jones hér í öðrusæti á vinsalda lista Rásal 2 þegar að komið á stóru stundinni Vilborg og það bara fyrsta sætið og kveðja. Það eina sem við eftir og að vera virkilega skemmtilegu listi.
1: Já.
0: Það fólk að koma aftur inn, það fólk að detta út, ýmislegt gengur á og fyrir þá sem að vilja að skoða listan í heildsinni þá það auðvitað inn á roof.is. Bara þeir inn í útvarp og inn í vinsaldalista Rásar 2.
1: Já, þetta búið að vera virkilega skemmtilegur listi. Ég gána með nýja lögin sem búin að koma inn, Madonna og Laufey.
0: Já, gott að fá tvær sterkar konur.
1: Já, emmitt.
0: Og spákúlan mín síðan í síðustu viku rataði hérna í 2008. Sæti í fyrsta skipti, þannig 1-0 fyrir mér.
1: Já, og mér finnst það svolítið erfitt, sko. Ég var einhvern veginn alveg viss að ég væri með þetta. Ég leikast einasta skipti sem ég spila eitthvað. Já. Nú kemur það.
0: Nú kemur það. Ég held að myndi taka þetta með guskus, sko.
1: Já, en svo vitum við það að þetta getur tekið smá tíma.
0: Að sjálfsög.
1: Þarna, þetta var óvenju snöggt. Mér veist það grunnsamlega snöggt.
0: Þú heldur ég sé með ykkur innsett.
1: Já, það geti verið.
0: Já, nei, bara, þetta bara var svona hettnað svona
1: verið. Lítið vel á. Já, ok, þá reyni ég bara betur næst.
0: Nú eru bara að gera það. Mm. En herri, það komið að fyrsta sætinu Vilborg.
1: Já. Þetta gott lag, það íslenskt.
0: Það íslenskt.
1: Í fyrsta sæti.
0: Já, og fyrir þá sem að hafa fylst vel með, vita það að við töldum með þetta lag ekki upp hér fram að þessu, Nei. Sem þýðir aðeins eitt. Mm-hmm. Ég ætla að leifa þér að kasta þið fram.
1: Já, í fyrsta sæti þessa vikuna, 9. maí, það lagið Myrká með Creature of Habit.
0: Já, hann ennþá í fyrsta sætinu.
1: Já, fjóra vikur á lista.
0: Reynir heitir hann, svakalega flottir gítaristi.
1: Já, og það hann Julius Aðalsteinn Robertson sem með honum með að kalla Júli.
0: Já, Júli Disco.
1: Er það málið?
0: Nei,
1: Okay. Kannski núna.
0: Já. Ég vona þetta festist.
1: Mm-hmm.
0: En við hringdum náttúrulega í hann hérna í síðustu viku og hann var ansi hissa, átti ekki vona á þessu, af því að hann sagði nú að þetta hefði bara verið gert ykkur svona hálfgir gríni.
1: Já, emmitt.
0: Og ég sagði, Reynir.
1: Já.
0: Öllu gríni fylgir alva.
1: Já.
0: Já,
1: það gerir það.
0: Já.
1: Og þetta heldur betur borgaði sig, það allavega hlustendur á svo tvö eru virkilega ána með þetta lag og við líka sjálfsög.
0: Við líka. Þetta aðeinslegt lag og ég held að við ættum bara að ljúka þættunum með því að spila lagið Myrká.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég held að.
0: Þá segi ég bara, Vilborg, takk fyrir samfélgina í dag.
1: Já, takk sem er leiðis.
0: Og takk allir fyrir að hlusta og við heyrumst náttúrulega bara aftur í næstu viku eftir nákvæmlega 7 daga.
1: Já, hljóma vel.
0: Creature of Habit, hér í fyrsta sæti með lagið Myrká.

0: Frá Hafnarfjarðarkirkju veri velkomin að vorhátíð barnastársins sunnudaginn 10. maí klukkan 11 Hafnarfjarðarkirkja. Strandarkirkja í Selvogi. Guðsjónusta verður í Strandarkirkju sunnudaginn 10. maí klukkan 14. Verum öll velkomin sóknarnefnd. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí. Fjölskyldumessa, langspilsvinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, bako og verslunatækni, draghálsi 22. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla. Perlur í íslenskri myndlist, forsýning fyrir uppboð á gæðaverkum, opin, fold uppboðshús og uppboð.is.
1: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
2: Lotturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
3: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
4: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð. Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
5: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
6: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og á abj.is.
7: Abjavarahlutir!
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
9: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
10: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Dregið hefur úr sóknarþreki Rússa í innrásinni í Úkraínu og óánægja með stríðið fer vaxandi meðal almennings í Rússlandi, segir hernaðar sagnfræðingur. Staða Úkraínumanna styrkist á sama tíma og hernaðar geta Rússa veikist. Borgar fulltrúa Pírata finnst eðlilegt að borgarstjóri þurfi að gera grein fyrir notkun á innkaupakorti frá borginni. Fulltrúi flokks fólksins í borgarstjórn kveðst sannfærðum að borgarstjóri hafi ekki haft neitt misjamt í huga. Farþega þóttu var ekið á mannesku og flugbraut í Denver í Colorado í Bandaríkjunum í dag með þeim afleiðingum að hún lést. Rúmlega 10 eru slasaðir. Félagsmiðstöðin Þróttheimar fagnaði sigri í söngkeppni Samfés í dag eftir flutning Hallfríðar Helgu Arnórsdóttur. 25 félagsmiðstöðvar tóku þátt. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Úkraínumenn náðu aftur á sitt vald 116 ferkilometrum lands af rússum í apríl. Þetta í fyrsta skipti síðan í ágúst 2024 sem rússar tapa landsvæði í Úkraínu.
2: Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur, segir aðallega tvennt skýra breytinguna. Annars vegar sé það þverrandi sóknarþrek rússa vegna mikils mannfalls og hins vegar stór aukin drónageta Úkraínuhers á sama tíma og geta rússa hefur veikst.
3: Og svo víglína líka að skýrast sumstaðar þar sem að við höfum séð að fámennar rússneska sveitir hafa aðtapnað sig handan víglínunar en hafa nú verið hraktar á brott og þá breytast þessi yfirráð á einhverju leiti. En þessi tala 116 ferkilometrar er ekki aðalatriðið, heldur er kannski stærsta fréttin að þessi hægfara framsókn rússa, mjög hægfara í öllum sögulegum samanburði, virðist hafa stöðvast alveg núna og vorsókn þeirra sem byrjaði fyrir nokkrum vikum virðist hafa mistekist algjörlega.
2: Erlingur segir mat helstu stofnana og leyni þjónustna sem fylgjast með stríðinu að mannfall rússa sé orðið 1,3 milljónir. Sú talanar til látina, alvarlegra særða og þeirra sem í haldi Úkraínumanna. Óánægja með stríðið færi vaxandi í Rússlandi.
3: Staða rússa, bæði efnahagslega og svo almennar borgara líka er að þrengjast og sú vaxandi óánægja er vandamál fyrir stjórnvöld í Kreml. Og það að þeir loki fyrir internetu vikum og mánuðum saman, það segir manni líka að þeir hafi ákveðnar áhyggjur að óanægju í kerfinu og það gæti verið einhvers konar ógn við Pútin. Hann náttúrulega er hálgerður einvaldur.
2: En Pútin stýri landinu í krafti stuðningsliðs síns.
3: Ef að það fer að kvarnast úr því að menn sjá ekki fyrir sér að hann geti náð árangur á vígvellinum sem að villist nú blasa við og sé mjög kostnaðarsömu stríði, takist ekki að fá vænlega friðarsamninga fyrir tilstilli Donald Trump eins og þeir vonuðu kannski upp af við síðasta árs. Að þá geti hans staða við stjórn ríkisins farið að veikjast.
1: Sagði Erlingur Erlingsson, nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum sjónvarps. Fulltrúa flokks fólksins í borgarstjórn finnst notkun borgarstjóra á innkaupakorti ekki vandamál. Borgarfulltrúi Pírata segir ekki óeðlilegt að fylst sé með eyðslu og borgarstjóri þurfi að geta gert grein fyrir henni.
4: Notkun Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umráða hefur verið talsvert í umræðinni síðustu daga. Greint var frá því í vikunni að hún hefði notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti fyrir rúmlega ári en hún hefur sagt notkununa eðlilega og í samræmi við reglur. Pétur Martinsson sem leiðir lista samfylkingarinnar í borginni fyrir kostningar segist líta notkununa alvarlegum augum. Það segir grundvallar krafa að vel sé fari með skattfé. Hún hefði ekki þó Heiða hafa svarað vel fyrir sig. Alexandra Brím, borgarfulltrúi Pírata, segir slæmt ef vantraust skapist þegar farið með opinbert fé.
5: Við höfum lagt áherslu á góða stjórnsýslu og gagnsæi í okkar meirhluta samstarfi. Auðvitað bara þurfa stjórnmálamenn að tilengja sér aga og vandvirkni og mér er bara mjög eðlilegt að þegar á svona kort eru notuð þá sé eyðslan undir stöðu og eftirliti og skoðun og það virðist sem aðhaldið og eftirliti séu bara mjög virk. Mér er líka bara eðlilegt að borgarstjóri sem er með svona kort þurfi að geta gert grein fyrir sinni notkun á því og það er í sjálfsagt ekkert óeðlilegt við það að sé verið að tjekka á því.
4: Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi flokks fólksins, segir að henni finnist notkun kortsins ekki vandamál. Umfjöllun síðustu daga, segir Helga.
6: Mér finnst hún mjög leifileg og því ég veit að hvað Heiða er einstaklega dugleg og heiðarleg manneskja og á allt annað þetta skilið. Ég er viss það að ef hún hefur gert eitthvað mistök, ef það eitthvað eftirlit, þá mun hún laga það. En ég hef ekki nokkra trú á því að hún sé hafi eitthvað misjæmt í huga. Ég er bara sannfærið það.
4: Aðrir leiðtogar borgarstjórnar meirihlutans, Líf Magnúsdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir vildu ekki tjá sig máli þegar eftir því var leitað.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Farþegar þotu var ekið á manneskju á flugbraut í Denver í Colorado í Bandaríkjunum í dag með þeim afleiðingum að hún lést. Samgöngur á þeirra Bandaríkjana, Sean Duffy segir við komandi, hafa brotið öryggisreglur flugvallarins með því að klifra yfir grindverk og hlaupa inn á flugbrautina. 12 slösuðust og 5 voru fluttir á sjúkrahús. Eldur kviknaði í hreflinum og nokkur reykur myndaðist í farþegarýminu. Rúmlega 220 farþegar og sjömanna áhöfn voru um borð. Vélin tilheyrir flugfélaginu Frontier sem segist rannsaka atvikið í þaula. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius er væntanlegt til Tenerife snemma í fyrramálið. 6 handaveiru smit hafa verið staðfest af 8 grunuðum frá því að veiran kom upp í kringum mánaðamótin. 3 létust um borð eftir að skipið lagði úr höfn frá Argentínu í apríl og 3 aðrir voru fluttir frá borði undan grænhöfða eyjum á dögunum.
7: Í fyrsta sæti er Félagsmiðstöðin Þróttheimar!
1: Hallfríður Helga Arnórsdóttir úr félagsmiðstöðinni Þróttheimum sigraði í söngkeppni Samfés í Laugardalshöll í dag. Hún flutti lagið All By Myself. Í ár komust 25 söngatriði í lokakeppnina að undankeppnum í öllum landshlutum. Í öðru sæti lentu Þórdís Anna Freysteinsdóttir og Steingrímur Ari Helgason úr félagsmiðstöðinni Tvistinum með lagið It's All Coming Back to Me Now. Og í þriðja sæti var Gunnlaugur Sturla Olsen úr félagsmiðstöðinni Fjörheimum með lagið Kókomjólk. Hallfríður Helga flutti sigur lagið eftir að tilkynnt var úrslutin við mikinn fögnuð.

0: Kór frá bænum Margate í Kent á Englandi notar hvalahljóð frá kvölum úr Bakkaflóa í nýju lagi sínu. Lagið kemur út 8. júní og fjallar hafið.
1: Hópur rannsakenda frá góðgerðasamtökunum Vale Vice hefur verið við rannsóknir á kvölum við Bakkaflóa á norðausturlandi frá því 2021. Þeir hafa notað neðarsjávar hljóðnema og tekið upp tjáskipti hvala við Íslandsstrendur til þess að meta umhverfis áhrif hafnar uppbyggingar sem áætluð á svæðinu. Tom Grove, einn af rannsakendunum við Íslandsstrendur, segir rannsóknirnar hafa gengið vel en mikla þolinmæði þurfi til þess að rannsaka hvalahljóð með neðarsjávar hljóðnemum og brugðið geti til beggja vona með ýmislegt þegar kemur að þeim meðal annars að hljóðnemin skili sér ekki aftur upp á yfirborðið. Hópurinn hafi þó verið mjög heppin með upptökurnar sem náðust. Tom segir að þær séu stórkostlegar.
2: The hydrophone was recording the whole time, which is another big risk, and there were some, yeah, crazy recordings on there. We were super lucky.
1: Forseti góðgerðasamtakana, Rebecca Douglas, í kór í heimalandinu og þar kviknaði hugmyndin að nota upptökur af kvölum í glænýju lagi sem kemur út 8. júní á alþjóðlegum degi hafsins. Tom Grove segir hvalahljóðin passa fullkomlega inn í lagið og mikilvægt sé að hinnar dularfullu raddir hafsins heyrist.
2: The mystery and the beauty of the ocean and be nice to have some of the voices of the ocean itself in there. So yeah, that's how it all came to be.
1: Kórinn frumflytur lagið 22. maí en það kemur formlega út tveimur vikum síðar. Allur ágóði sem kann að hljótast rennur til góðgerðasamtakana Vale Vice.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Og veðurhorfur, hægur, vindur og súld eða dálítil rigning en úrkomi lítið norðan og austanlands. Suðurlæg átt á morgun og úrkomi meira en þurft á austanverðu landinu fram undir kvöld, hiti 3-8 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
3: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
1: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
2: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
1: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained the Poetry.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: 10.
1: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
2: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákama sakna þess að vera í hérna hasarnum.
3: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur sem að spila gríðlega stór hlutverk í IPA-flýðinu en búin að gera það rosalega vel.
4: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stundin, þá getur alveg gert eitthvað hendingar. Það verður bara lítið ykkur lóðu.
5: Það eru kvísl að Íram sé í viðrað að fara og spila í Toronto.
6: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
7: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
1: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

0: Frá Hafnarfjarðarkirkju veri velkomin á vorhátíð barnastársins sunnudaginn 10. maí klukkan 11 Hafnarfjarðarkirkja. Strandarkirkja í Selvogi. Guðsjónasta verður í Strandarkirkju sunnudaginn 10. maí klukkan 14. Verum öll velkomin sóknarnefnd. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí. Fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsök með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, bako og verslunatækni, draghálsi 22. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla. Perlur í íslenskri myndlist, forsýning fyrir uppboð á gæðaverkum, opin, fold uppboðshús og uppboð.is.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
2: Hemill þjónar þér.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
4: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
5: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
8: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
9: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
10: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akríl, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
13: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
14: Leikfanga vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
15: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
16: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
17: Fyrst og fremst með þér.
18: Við erum Rás 2.
19: Rússar og Úkraínumenn hafa samþykkt 3 daga vopnahlé en ásakanir brot á því ganga á víxl. Rússar fögnuðu sigurdeginum með lágstemdari hersýningu en áður. Hernaðarsagfræðingur segir vorsókn Rússa í Úkraínu virðast hafa mistekist algjörlega. Ístak hefur fengið tímabundna undanþágu til að smíða fosfórsbrú á nóttunni. Það gert til að trufla ekki flugumferð á daginn. Heilbrigðiseftirlitið hefur áhyggjur á hávaða sem geti raskað svefni. Skipulagsmál eru íbúi Mosfellsbæjar efst í huga fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Þeir vilja líka bættar almenningssamgöngur og að teki sig betur utan unga fólkið. Vísnabókin öðlaðist nýtt líf í Hörpu í dag þegar leikarar, söngvarar og kórar fluttu lög við textabókarinnar á samt Sinfoníuhljómsveit Íslands.

0: Komið sæl. Heilbrigðiseftirlitið gerir athugasemdir við framkvæmdir við Fossvogsbrú á nóttunni. Staðarstjóri Ístak segir að fylgst sé með að hávaði verði ekki of mikill með reglulegum hljóðvistarmælingum.
1: Brúin Alda hluti af borgarlínunni og ætluð borgarlínuvögnum, strætisvögnum, gangandi og hjólandi vegfarendum, auk forgangsakstri, lögreglu, sjúkraflutning og slökkviliðs. Hún verður 270 metra löng og 17 metra breið og tengir saman vesturhluta Kópavogs og Reykjavíkur.
2: Framkvæmdir í fullum gangi hér á Kársnesi og nú hafa framkvæmdaraðilar óskað eftir leyfi til að fá að vinna á nóttunni. Því kranarnir sem þeir nota til að koma fyrir brúar stólpunum eru svo háir að þeir geta truflað flugumferð á daginn.
3: Það búið að vera að vinna hér að Reykjavíkur staura og það verið að vinna á sjó. Þetta frekar nýtt hér og allavega hjá okkur og að vinna af pramma að reka niður stóra staura. Við byrjuðum á þessum áfanga sem í byrjun maí, annan maí að ég held að vera nóttinni þá og við erum að klára það núna næstu dögum að koma fyrir þessum staurum. Þá verður ákveðin bið og í tvær vikur það byrð það. Svo hefst vinnan aftur við aðrar framkvæmdir að nætti til.
2: Er mikill háað af þessu?
3: Nei, ekki mikill, en vissulega þetta einhver truflun. Sem við reynum að lágmarka eins og eftir.
2: Heldur þetta raski svefni fólks inn í hverfinu?
3: Vona innilega ekki.
1: Að mati heilbrigðiseftirlitsins eru líkur á að framkvæmdin valdi hávaða ónæði sem muni hafa áhrif á íbúa í nágrenninu. Full ástæða sé til að hafa áhyggjur af áhrifum þess á svefn og hvíld íbúa og þar með heilsu þeirra.
3: Við erum hér að mæla hljóðvist á Kársnesinu á 200 stöðum og fylgjumst vel með því raski sem við gerum. Og sem við völdum og við erum leyfilegt hljóðstig á næturnar erum það 40 decibel við erum að fara upp í 40-45 decibel
2: Hafa eitthvað kvarta hérna í hverfinu?
3: Nei, ekki svo ég veit til
2: Hvenær getur maður svo hjólað yfir brúna?
3: 16. júni 2028
0: Ásakanir ganga á víxl á milli Rússa og Úkraínumanna brot á 3 daga vopnahlýi sem leiðtogar beggja þjóða samþykktu í gær Þá ráðgert að þeir skiptist á 1000 stríðsföngum. Vladimir Putin Rússlandsforseti var sigurviss í ræðu sinni á hersýningu í tilefni sigurdagsins á Rauðatorginu í Moskvu í dag. Sýningin var lágstemdari en áður af ótta við drónaárásir Úkraínumanna. Í fyrsta skipti í 19 ár voru engin hergögn til sýnis og aðeins nánustu bandamenn Pútins voru viðstaddir. Þráttur hafa sjálfur hafið átökin sagði Pútin að það var rússar sem stæðu frammi fyrir árásagjörnu afli í Úkraínu sem NATO styddi.
4: Velgengrina þökkum við siðferðilegum styrk okkar, hugrekki og áræðinni, einingu okkar og hæfileika til að standast hverja raun og sigra. Við eigum sameiginlegt markmið. Hver og einn leggur sitt af mörgum til sigurs. Hann unnin jafnt á vígvellinum sem og í baklínunni. Ég trúi því staðfastlega að málstaður okkar sé sá rétti. Við erum saman og sigurinn er ætíð fyllt okkur og fylgir okkur ætíð.
0: Úkraínumenn náðu aftur á sitt vald 116 ferkilometrum lands af rússum í apríl. Það jafngildi landsvæði sem aðeins stærra en Kópavogur. Þetta í fyrsta skipti síðan í ágúst 2024 sem rússar tapa landsvæði í Úkraínu þegar að Úkraínumenn hófu innrás í Kursk hérað sem á landamærum Úkraínu og Rússlands. Framrás Rússa á vígvellinum hefur minkað stöðugt frá því í nóvember í fyrra. 1535 dagar eru síðan Rússar hófu allsherjar innrás í Úkraínu. Hernaðarsagfræðingur segir tvennt skýra þessa breytingu nú.
5: Það er annars vegar þverrandi sóknarþrek Rússa vegna mikils mannfalls og síðan mjög aukin drónageta Úkraínu hersa sama tíma og slík geta hjá Rússum hefur vegst. Og svo víglína líka að skýrast sumstaðar þar sem að við höfum séð að fámennar rússneska sveitir hafa aðtapna sig handan víglínunar en hafa nú verið hraktar á brott og þá breytist þessi yfirráðu einhverju leiti. En þessi tala 116 ferkilometrar er ekki aðalatriðið, heldur kannski stærsta fréttin að þessi hægfara framsókn rússa, mjög hægfara í öllum sögulegum samanburði, virðist hafa stöðvast alveg núna og vorsókn þeirra sem byrjaði fyrir nokkrum vikum virðist hafa mistekist algjörlega.
1: Rússar eru í vandræð með endurmönnun hermana. Dróna geta þeirra hefur minkað eftir að lokað var fyrir samband þeirra við gervihnatta samskiptakerfið Starlink. Erlingur segir stöðuna enn mjög erfiða þrátt fyrir að geta Úkraínumanna til að gera árásir með drónum langt handa víglínunnar hafi stór aukist.
5: Það kannski svolítið erfitt að segja að það sé verði vendipunktur en það allavega það að rússum gengur ekkert að sækja fram á vígvellinum er mikil breyting. Þeim hefur tekist að á síðasta ári náðu þeir yfir 4000 ferkilometrum með gríðarlegum mannfórnum og ef þeir geta það ekki lengur, þá er það mjög mikil breyting. Síðan hefur það gerst að Úkraínumenn hafa komið sér upp eigin getu til þess að gera ára sér djúft inn í Rússland á orku innviði og önnur hernaðileg skotmörk og það er líka auka þrýsting á stjórnvöld í Moskvu og gera þeim erfiðara fyrir að reka þetta stríð áfram.
0: Peter Magyar sór í dag embætti seið sem forsætisráðherra Ungverjalands. Magyar og flokkur hans Tides unnu stórsigur í ungversku þingkosningunum í byrjun apríl. Flokkurinn fékk fleiri atkvæði og þingsæti en nokkur annar flokkur í sögu Ungverjalands eftir fall kommunismans. Og þar með 16 ára valdatíð Viktor Orbán formlega lokið. Magyar lofaði að uppræta spillingu og snúa við umdeildum breytingum sem Orbán kom í gegn. Magyar er meiri Evrópusinni en Orbán og eitt af fyrstu verkefnum hans verður að losa milljarða evra úr sjóðum Evrópusambandsins. Fjöldi fólks fagnaði Magyar fyrir utan þingið í dag.
4: Ég er hér því er ásætt með að stjórn Viktor Orbán sé fyrir bí og ég er frelsist unnandi. Við komum frá Póllandi til að vera með í fögnuðunum og tjá gleði okkar yfir breytingunum í Ungverjalandi sem eru mikilvægar fyrir Evrópu.
6: Well, to express our joy about the change in Hungary, which is a pretty important thing for Europe.
7: To get the money back.
4: Til að fá peningi tilbaka, einmitt. Eins og Peter sagði, ég held að það sé mikilvægast núna að fá peningar tilbaka til Ungverja. Einkum að því þeir eru með 2/3 þingsæta í meirihluta á þinginu. Það er afar mikið tækifæri til varanlegra breytinga.
0: Allir viðbragðsaðilar á Akureyri og Nærsveitum voru virkjaðir á efsta forgangi í dag þegar Isavia stóð fyrir umfangsmikilli flugslysaæfingu.
8: Einhverjum akureyringum hefur örugglega brugðið illilega þegar þeir sáu allt tiltækt lið, lögreglu, sjúkrabíla, slökkulis og björgunarsveita æða hér inn á Akureyraflugvöll miðjan dag. En hér fór fram umfangsmikil flugslysaæfing.
9: Eru mikla blæðingar?
10: Mikla blæðingar, já.
9: Ok, það stöðu á þær?
10: Það búið að stasa.
9: Ok, máttu ekki.
11: Þetta er vél sem var komin frá Aberdeen, hlæktist á og brotlendi og þetta er rauninni graf alvarlegur atburður og eitthvað sem við viljum vonandi aldrei sjá. En gott að æfa.
8: Undirbúningur fyrir flugslysaæfinguna hefur tekið langan tíma og mikinn mannafla alla vikuna enda markmiðið að hafa æfinguna sem líkasta raunveruleikanum. Bílar voru notaðir sem brakur flugvélinni, rúta sem hluti af skrokk vélarinnar með farþegum innan borðs.
12: Leysi mér út! Hjálp!
8: Og bæði brúður og leikarar af holdi og blóði voru í hlutverki þeirra sem lentu í slysinu.
13: Björgunarstjóri, Björgunarstjóri.
11: Það eru 250 mann sem að koma að þessu einn eða annan hátt, bæði þeir sem að búa til æfinguna og þeir sem að þurfa sinna að leysa hana.
8: Það er ekki nóg að setja upp æfinguna, það þarf líka að leysa hana. Að því koma slökkulið, lögregla, björgunarsveitir, heilbrigðisstarfsfólk og fleiri.
14: Hausræður!
11: Einhver ekki tilbúin.
14: Helt þar.
11: Við lyftum á þremur. 1, 2, 3. Það er aðeins að reiki með fjölda farþega um borð, eða fjölda sálna um borð. Það er að gefa upp 39 hérna í boðunni, er ekki vita hvort áhöfni sé þar. Þannig að það er fyrst að sannreina það hversu margir eru. Og það þarf síðan að slökkva eldana, bjarga þeim sem að hægt er að bjarga og flytja það á söfnunarstað slasara og látuna sem eru hérna inn í flugstöð og síðan upp á sak til aðsendingar.
8: Þetta er mikilvæg æfing og kostar sitt.
11: Og við reiknaði út að þetta væri ykkur þar kringum 60-70 milljónir sem svona dagur kostar ef að allt væri greitt. En þarna er náttúrulega þessi dýrmæti sjálfboðaliða sem er að leggja höndapróf og æfa sig og þjálfa fyrir okkur hinn.
0: Í dag eru 7 dagar til sveitarstjórnarkosninga og því ætlum við að líta á 7. stærsta sveitarfélag landsins sem er Mosfellsbæ. Í Mosfellsbæ bjuggu áramót tæplega 14.000 manns. Á liðnu kjörtímabili hafa Framsókn, Samfylkingin og Viðreisn verið þar í meirihluta. Auk þeirra eru Sjálfstæðisflokkurinn, vinir Mosfellsbæjar og Miðflokkurinn nú í framboði.
15: Skipulagsmál eru íbúum Mosfellsbæjar ofarlega í huga fyrir þessar kosningar. Íbúða uppbygging, samgöngur og hvernig fjármunum sveitarfélagsins er varið er meðal þessum fólk á förnum vegi sagði ráða atkvæði sínu á kjördag.
16: Ætlaði ekki svona helst skipulagsmálin. Hugsa ég.
7: Já, hér erum við bara lítið með kynningum okkur. Allar núverandi stjórnvöld að setja 800 manna þorp, sko, á fjóra litlar einbýlishúsalóðir. Við erum ekki hrifin af því. Það er græfgisvæðing á versta dag.
16: Já, ég er náttúrulega að það sé farið vel með peningan okkar og það sé hugað að því að vera ekki samna skuldum.
17: Það er bara að sé ábyrg fjármálastjórnun og hérna sé hugsa vel um eldri borgara.
18: Bærinn hefur vaxið hratt á undanförnum aldarfjórðungi. Þar bjuggu innan við 6.000 manns aldamótin 2000 en íbúafjöldi hefur síðan þá meira en tvöfaldast. Því fylgja ýmsir vaxtaverkir.
19: Mér finnst vanta meiri menningu hérna. Ég hef aldrei átt að almennlega hvar miðbærin er. Og ef þetta er miðbærin okkar þá mætti kannski bæta það einhvern veginn.
20: Skólamálin, börnin,
21: leikskólaplássinn og svona. Ég þekki nokkara sem eru að bíða, voru búin að bíða rosalega lengi og það bara, þú veist, foreldrar komist ekki að vinnumarkað.
22: Forvarnir fyrir unga fólkið?
19: Ég bara aðalega bara fyrir unglingunum sérstaklega þannig að ég kann mikið að meta ef að flokkar geta sett á í eitthvað sæti.
23: Hlúað útivistasvæðum, göngustígum og hérna, já, það eru fullt af svona perlum hérna í kring. Og svo náttúrulega má alltaf lengja opnunum tíma á laugunum.
19: Lengja opnunum tíma á sundlauga. Því var lofað held í, ég kaus flokkin sem að lofaði því að myndi lengja opnunum tíma og það er lokað, þú veist, snemma helgar.
18: Fyrir hugað uppbygging á Blikastaðalandi og hvernig staðið verður að henni var einnig nefnt. Þar stendur til að reisa yfir 1200 íbúðir, bæði sérbýli og fjölbýli, fyrir 3000 manns á næstu 7 árum. Til lengri tíma litið gert ráð fyrir íbúabyggð þar fyrir 9000 manns.
19: Með Blikastaðaland, það verður kannski erfitt að kaupa fasteign. Held að ég hef bara heyrt á fólki að það að kaupa fasteignir bara í Grafarvogi og en vilja búa í Mosó, það bara erfiðara.
7: Það vantar náttúrulega miklu betri almenningssamgöngur. Umferðin að komast í búr og í bænum hræðilegt á mótnan og vakti með þjónum. Það brennur á okkur öllum sem að þurfum að sækja vinnu eða þjónustu.
18: Sumum finnst mestumáli skipta hver verður við stjórnvölinn.
16: Ég ætla að kjósa afskaplega góða konu sem í flokki sem ég kýs aldrei og treysti henni til að gera þetta vel.
18: Þannig
16: að
18: þú ert svolítið í persónukjörinu?
16: Já, algjörlega. Í sveitarstjórnarkosningu þá kýs maður persónur. Miklu frekar heldur en flokka. Af því það eru persónuna sem snúa að manni.
18: Ertu búin að ákveða hvað ætlar að kjósa?
7: Já, ég er það því.
18: Og hvað svona helst ræður því atkvæði?
7: Það eiginlega hann, hvað heitir hann, Gylfi frá hérna Rauðakrossinum. Mér líst vel á hann.
0: Listaháskóli Íslands sameinastar sem er sína á einn stað í Stakkahlíð 1. Vilja yfirlýsing þess efnis var undirrituð í dag. Starfsemi listaháskólans hefur verið á 7 stöðum. Ágóðun af þróun lóða listaháskólans í Laugarnesi sem nú verður umbreytt í íbúðabyggð rennur beint til uppbyggingar skólans í Stakkahlíð.
24: Þar eru sögufræg og falleg hús sem við munum nýta og í rauninni endur bæta í takt við okkar starfsemi og svo verður gert ráð fyrir viðbyggingu á svæðinu sem mun hýsa sviðslistir, tónlist og kvikmyndalist. Það myndast bara algjör suðu pottur, býður upp á miklu þarfælegra samtal og náms umhverfið styrkist þannig að þetta er bara svona býr til ákveðna dýnamík sem við höfum óskað eftir allt frá því að skólanum var stofnaður.
0: Söngkeppni Samfés, landsamtaka félagsmiðstöða og ungmennahúsa var í Laugardalshöll í dag. Það stóðin 15 ára Hallfríður Helga Arnórsdóttir frá félagsmiðstöðinni Þróttheimum uppi sem sigurvegari. Hún söng lagið All By Myself.

Við höfum ekki byggð upp á aðeins meiri tónlist. Vísnabókin sem margir þekkja var gætt nýju lífi á tónleikum í Hörpu í dag. Bókin kom fyrst út árið 1946 og inniheldur ljóð og texta sem hafa fyllt íslenskum börnum í tímans rás. Þar eru meðal annars þekktar vögguvísur eins og Sofðu unga ástin mín og Bíbí og Blaka og lög eins og Fljúga hvítu fiðrildin og Klappa saman lófunum.

Og þá að veðri. Suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun með súld og rigningu en þurrt á austanverðu landinu fram undir kvöld. Hiti 3-8 stig en nætur frost norðaustan til. Við heyrum allt um veðrið á loknum fréttum en ætlum við fyrst að rifja upp hvað var helst í þessu fréttatíma. Rússar og Úkraínumenn hafa samþykkt 3 daga vopnahlé en ásakanir brot á því ganga á víxl. Rússar fögnuðu sigurdeginu með heldur lágstemmdri hersýningu áður. Hernaðar sagnfræðingur segir vorsókn Rússa í Úkraínu virðast hafa mistekist algjörlega. Ístak hefur fengið tímabundna undanþágu til að smíða Fossvogsbrú á nóttunni. Það gert til að trufla ekki flug umferð á daginn. Heilbrigðiseftirlitið hefur áhyggjur af hávaða sem geti raskað svefni. Skipulagsmál eru íbúum Mosfellsbæjar efst í huga fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Þeir vilja líka bættar almenningssamgöngur og að betur sér tekið utan unga fólkið. Vísnabókin öðlaðist nýtt líf í Hörpu í dag þegar leikarar, söngvarar og kórar fluttu lög við texta bókarinnar ásamt Sinfóníu hljómsveit Íslands. Það var upptal hjá okkur að sinni. Við ætlum að enda þetta með meiri tónlist með innliti á æfingu Karlakórs Akureyrar Geysis fyrir í dag. Þeir æfa nú fyrir kórtónleikana sína en það var Kristófer Óli Birkisson sem fékk að vera þar fluga á vegg. Takk fyrir samfylgdina og öllum okkar að miðlum í dag. Verið sæl og njótið kvöldsins.

0: Christmas.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
3: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóf.
4: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
6: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. XC.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við.

Lady Grinning Soul, þetta er meistarinn sjálfur David Bowie af Aladdin Sane, plötunni þeirri frábæru plötu. Þú ert að hlusta á Rástvei, gestur minn í kvöld, söngkonan Vala

0: Guðna, alltaf bara köllu Vala Guðna, Valgerður Guðnadóttir.
1: Já, Valgerður Guðnadóttir, Valgerður Guðrún Guðnadóttir meira sé.
0: Já, þá erum við stimplaðið inn.
1: Alveg, svoleiðis. Nei, ég alltaf köllu Vala Guðna.
0: Vala Guðna, nákvæmlega. Vertu velkomin.
1: Takk.
0: Þú viltu byrja að bá í?
1: Já, ég vildi byrja að bá í. Það er bara...
0: Þinn maður?
1: Já, hann er það eiginlega, sko. Hann er sko algjört ídol hjá mér sko. Ég sá hann á tónleikum og hérna ég fekk gæsahúð og grét. Mm-hmm. Hann kom hérna til Íslands.
0: Já.
1: Og það var hérna dálítið mögnuð upplifun.
0: Mm-hmm.
1: Þetta bara eitthvað sem að við vinirnir byrjuðum að hlusta Bói bara þegar við vorum unglingar og hérna fengum æði fyrir þessum lögum sko.
0: Já.
1: Og einhvern veginn prentaðist hann inn í hann er bara minnst hann eitthvað fjölhæfur listamaður sko. Hann er með góða rödd sko. Og hann svona hann er svolítið svo kameljón.
0: Mm-hmm.
1: Hann svona dettur inn í alls konar tónlistastíla sko
0: mm-hmm.
1: og svona svolítið experimenta líka.
0: Mm-hmm.
1: Stundum hann góður og stundum, þú veist ekki alveg eins.
0: Nei, einmitt, yfirleitt sko, það ofta ágætt, eða var, við fáum ekki fleiri báiðblötur því miður, það var ágætt að skoða sko músíkinn sem báið var að gera fyrir 5 árum og speklan á það sem var að gerast núna, hann var vilt aðeins á undan.
1: Já, einmitt, hann var það sko og hann alltaf mjög svona á undan þarna þegar hann er að koma fram eins og með Siggi Stardust og allt þetta sko. Mm.
0: Og fylgdur hann alveg alla blötnir alltaf?
1: Nei, ég misti hann,
0: já.
1: Ég gerði það sko. En mér var svolítið gaman þegar hann kom til Íslands og ég sá hann tónleikum sem ég man ekki nákvæmlega hvernig var,
0: væntalega 95-6
1: og svo þess. Þá var hann með hérna spilaðan af Outsider
0: mm-hmm.
1: og það, mér fannst margt gott á henni sko, mm-hmm. til dæmis
0: já.
1: Þó að maður væri svolítið svona eins og maður segir sökkar fyrir gömlu lögunum
0: Já, eðlilega
1: Vini mínir byðu eftir honum fyrir utan hérna hóteli sem hann var á
0: já.
1: Með gítarinn og vildu fá hann til að skrifa á gítarinn sko
0: Vildi hann það ekki?
1: Jú, en svo voru þeir ekki með neitt penna eða neitt sko og þá sagði einn vinur minn bara just crash on it man, just crash on it hann til crash á gítarinn þannig að hérna þetta var svona mjög skemmtilegt.
0: Herri, þú fegst 20 spurningar.
1: Já.
0: Og þú sendir tilbaka svörin mm-hmm. og svo skrifar eftir, þetta var erfitt.
1: Já. Sko, já, þetta var svolítið erfitt því að hérna, já, til dæmis eins og ef maður að hugsa með eitthvað frá 1900, sko, já, 71 til 80, þá svo margt í gangi.
0: Mm-hmm.
1: Og náttúrulega þróun ákveðin, sko, svo erstu náttúrulega færast nær, þú veist, út í diskoðu og svo út í pönki og allt þetta. Þannig það svona spurning hvar þú ert. In the 70s,
0: mm-hmm.
1: hérna, að því að ég hef óslega svona fjölbreyttan tónlistasmekk og við vinirnir hlustum til dæmis mjög mikið á bara, þú veist, Jimi Hendrix og Led Zeppelin og Ian Gillan og hérna, þú veist, þetta allt saman, Janis Joplin, þú veist, en svo líka á svona svolítið funk og groove,
0: mm-hmm.
1: þú veist, svona Curtis Mayfield og Bootsy Collins og svona prins eins og fyrsta platan hans er hann endur lok 8. áratugurins þar er hérna I Wanna Be Your Lover og svona þessi lög sko
0: mm-hmm.
1: þannig að þú veist það er svona svolítið er þetta vel eitthvað eitt lag en þá bara velum að það er einhverja snild
0: sko. Nákvæmlega
1: það er bara svolítið
0: en ef við förum aftur tilbaka og svona fyrsta lagi sem þú manst eftir að hlusta mikið á aftur og aftur
1: já, ég var einmitt að reyna að hugsa sko því að ég hlustaði mjög mikið á alls konar tónlist bara frá ég var pínlítil og mamma til dæmis, fyrsta myndi sem ég fór á í bíó var sko Grís, þá var ég 2 ára svo fór hún heldur með mér 4 ára á Her þannig að hún hafði mikið að hóða tónlist og hlustaði á fjölbreytta músík og hún var hrifin af svona eins og Marianne Faithfull og Janis Joplin og svona flottum
0: hippasöngun.
1: Já, svona hippasöngun. Samt er mjög ólíkt henni, hún var náttúrulega, þú veist, hennar kynnslu, því hún er fætt 32.
0: Já, en hún var ekki hippi.
1: Nei. Systur mín er svona slefið í það, elstu sko, yngst af 6 sískinum. En,
0: það er gott að vera örverpi sko.
1: Það er fínt að vera örverpi, það er það. En þetta lag sem að, sem sagt, við ætlum að hlusta næst, er svona lag sem að ég man eftir að hafa aftur og aftur og aftur, það var til á okkur spólu, það var held ég á plötu heima hjá vinkonu minni og alltaf að reyna að syngja með, sko.
0: Já.
1: Og þetta bara var einhvern veginn, þetta bara svona sterkt í minningunni, sko. Ég held þetta hafi verið með okkur kasettu heima, sko.
0: Mm-hmm.
1: Jafnvel, mögulega.
0: Og hvað lag er það?
1: Þetta er hérna Piece of My Heart með Janis Joplin.
0: Þetta er náttúrulega lag sem að krefst þess að maður syngi með.
1: Þetta er svolítið.
0: Þetta er svolítið þannig lag, sko. Já. Gekkja.

0: Tjana Sjóplinu, þessi ótrúlega rödd Peace of My Heart. Ég var alltaf illt í hálsin þegar ég heyra hann að syngja.
1: Einmitt, maður færilega dóldi illt í hálsin og enda sko hef ég lítið gert að því að syngja Tjana Sjóplin. En það svo mikil tilfinning í þessari rödd og hún svo brjálaðislega flott sko.
0: Þetta svo, ja, bílu rödd sko.
1: Þetta svo rosalega rödd sko. Að, hérna, að maður getur ekki annað ég veist með sko
0: Nei.
1: Svo þetta sé ekki allra færi að syngja tjænis það er eiginlega að vera með svona svolítið bara einhverja svona
0: viski
1: hása viski rödd sko.
0: Já, já. Sér, eða fá sér bara vel að sáða komfort
1: eða það
0: sko fyrstu tólingarnir
1: Jep, heyrðu, það var náttúrulega mikið af svona alls konar klassík sko með mömmu minni reyndar það var óperan og sinfóníu tónleikar og svona
0: já, hún dróði á það
1: Já, hún fór með mjög ballettsýninga líka í þjóðleikhúsinu og...
0: Hvað segir?
1: Já, já, já, mjög svona listræn og hafði mikla þörf fyrir það en pappi hann sofnaði á leiksýningum sko þannig að hún fekk hann og ekki mikið með sér en fór að fara með mig svona sem litla stelpu en sko svona eila fyrstu svona alvöru rock tónleikarnir sem ég fór á
0: Já
1: Myndi ég segja að hafi verið uxi 95
0: Já, þarna fórst þú og þess að frægu
1: hátíð Þarna var ég með kærastanum mínum og gullu vinkonu minni Og við keyrðum á brakkanum, hann átti svona volsökum brakka.
0: Einmitt.
1: Og við sem sagt vorum með svona backstage passa, að því ég var að leika í Rocky Horror í loftkastalanum.
0: Já.
1: Og þannig að Helgi Björns var að fara að taka frænkum förtir og við fengum svona einhvern svona passa.
0: Helgi redda öllum.
1: Helgi redda öllum.
0: Assi, absolutt.
1: Og við fengum að fara á bakvið og þar vorum við að þvælast og hittum einhvern gaur og kjöftum við hann og við sem ekkert hver þetta var sko. Svo komið ljósa að þetta var Keith Flint náttúrulega í Prodigy og fórum og hittu þá og þetta var alveg ótrúlega hérna, svona spes allt saman sko byðum alveg til klukkan alveg þrjú nóttina því þeir voru ekki að spila fyrir mjög seint sko, spiluðu til alveg held ég hálf sex eða eitthva
0: Það verið gott partí
1: og já, þetta var það, en við vorum ekki þú veist, Björk var hérna að fyllt af alls konar þetta var náttúrulega svaðaleg svallhátti við vorum frekar róleg sko, vorum já. Það sem okkur var sleðilegt þá fórum við inn í bíl sko og hérna settum á okkur að músík og drökkum eitthvað grænt eitthvað grænan drekk sem maður ekki hætti en það mjög eftirmjöld að hafa hitt kýð og náttúrulega ljósið þess að nú er að ný fallin frá og svona sko, þá rifjaðist þetta svolítið upp sko Svo fór ég nefnilega líka á Prodigy tónleika í höllinni, held ég, 97, mögulega.
0: Ótrúlegt tónleikaband.
1: Ótrúlegt, sko. Og hann alltaf byrja sem dansari, sko, Keith, að vera svona frontmaður síðan.
0: Og er síðan bara þessi fínu söngvari?
1: Er síðan bara þessi, þú veist, ótrúlegi söngvari og karakter, sko. Þetta er alltaf bara, hann svona andlit, sveitarina, sko.
0: Já, algjörlega.
1: Já.
0: Þú valdi Voodoo People.
1: Jop.
0: Af uxa. Ég reyndir ekki með þá upptöku, það var ekki tekið upp,
1: Nei.
0: En við skulum bara heyra originalin.
1: Okay.

0: Voodoo People frá Prodigy. Fyrstu tónleikar gestamissi kvöld sem er söngurinn Vala Gunnardóttir og hvað þetta alinn upp, Vala?
1: Ég alinn upp í Langholtskverfinum, fættist á Langholtsveginum og hérna gekk í Langholtsskóla. Og ólst svona bara upp í Laugardalnum. Laugardalurinn var nú bara hálfgerð sveit þegar ég var krakki, sko. Það var alltaf, listigarðinu var hana, en svo var ennþá, þú veist, sveitabæir og hestar í gerðingu og móar og melar og svona,
0: sko.
1: Þannig ég man mjög vel eftir þessar uppbyggingu þegar var verið að, þú veist, gera allt svona fínt og byggja þannan hústýragarð og allt þetta, sko. Þannig við lékum okkur mikið þar og ég ólst upp líka bara, þú veist, ég var að leika mér þarna fyrir neðan klepp og þar. Einmitt. Þar voru við vinkonurnar að synda í sjónum og vorum ekki að pæla einhverju klóaki eða neinu, sko.
0: Neini.
1: Og svo voru bátar og svona þarna nýri sundum og þetta var mjög svona skemmtilegt hverfi til þess að alast upp í, sko.
0: Já.
1: Og hérna, og Langholtsskóli var, það var mjög gaman í Langholtsskóla, þetta var svona svona kröftugur hópur af krökkum þar. Sumir höfðu sagt að væri nú einhverju villingar, en manni fannst þetta ekkert með að við Breiðholti, sko.
0: Þannig, hérna. Já, þannig að það svona heimakverfið.
1: Það heimakverfið, já. Og yngst af sex sískinum og við erum sem sagt, ég fætt 76 og elsta sýstir minn fætt 53.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þessar elstu voru fluttir að heiman, en ólst upp með bræðurum mínum og varð fyrir miklum áhrifum einmitt, bæði frá mömmu varandi tónlist og líka bræðurunum, sko. Því þeir voru að hlusta á svona þú veist, alls konar músík, sko, sem að mér ekki til þátti í höllust á, sko.
0: Ástu stelast inn í herbyggi til þeir voru ekki heima.
1: Já, svona, það heyrði maður í Deep Purple og Metallica og okkur svona, hvað svona hljóðstum.
0: Nákvæmlega. En svona, eitthvað sem mannst þetta fóreldur þetta voru mikið að hlusta á?
1: Já, þau hlustuðu á, sko, mamma hlusta á mjög fjölbreyttu tónlist. Pappi var meira svona í ákveðna, hann elskaði Fats Domino og náttúrulega Elvis Presley og en mamma aftur, hún, þú veist, var að hlusta kannski á La Traviata og svo hlusta hann á Dr. Hook og hún,
0: það var eitthvað Dr. Hook æði.
1: Það var Dr. Hook æði.
0: Ég veit, ég skil ekki hvað það kemur.
1: Nei, ég veit ekki heldur, sko. Það var eitthvað Dr. Hook plata heima sem var mikið spiluð, sko.
0: Sem allir áttu vilja.
1: Alveg. En svo hérna tónlistamaður sem það var til plata heima sem heitir Thanks I'll Eat It Here og það Lowell George og það ekkert margir sem að þekkja hann held ég en þessi plata var mikið spiluð heima á mér og svona mörg skemmtilega lög á henni, eitt sem heitir Cheek to Cheek og lag sem heitir Easy Money og hérna svona pínu blúsað og svona svolítið skemmtilegt og hérna
0: Tekkir eitthvað hennan tólestamann?
1: Nei, í raunni ekkert mikið sko bara, þú veist, ég bara man eftir þessari plötu, hún var bara spiluð alveg rosalega mikið.
0: Já.
1: Og ég veit eitthvað voru lítið deili á þessum tónlistamanni, ég bara verið að viðkenna það alveg eins og er, sko. En þetta var svona einhvern veginn fyrsta platan sem kom upp í hugann af því að pappa fannst hún skemmtileg, sko. Og ég veit ekki einu svona hvernig hún lenti heima, sko. Ég var sem að mamma hefði farið, það er virkulega systrina mömmu hefur gefið hennan eða eitthvað. En hérna, en það var svona fjölbreytt, sko, tónlistasafn og hérna, þú veist, það var innrásin frá Mars, hérna, platan og svo bara, þú veist, Debussy við hliðin og þannig að við erum að tala svona mjög ólíka, hérna, tónlistastefnir
0: heima. Mjög gott.
1: Já.
0: Lowell George.
1: Lowell George.
0: Easy Money heiti lagið.
1: Já.

0: Easy Money, þetta ljómar mjög amerist. Þetta er eflaust kanni.
1: Þetta lítur að vera kanni, sko.
0: Herðu Vala, Sagbindna sælan, lagi sem hún sagði yngum að það er gaman af, já, í æsku.
1: Já, það er hérna, maður er alltaf, það er svona ýmislegt, sko,
0: já,
1: sem maður hérna...
0: Í laumi, er þetta þegar það var vamm og djúranæði?
1: Já, sko, ég var einmitt að spá í þetta með vamm og djúran, því ég var sko djúran aðdáandi.
0: Já.
1: Og en svo fannst mér svona alveg eitt og eitt lag með vamm, það er alltaf gott, sko.
0: Það segja þetta allir djúran aðdáandi.
1: Ég
0: þetta. Það miklu betra pop.
1: Já,
0: ég miklu betra pop.
1: Það svona alltaf, og svona alltaf setna með svona, hérna, á tíundu áratugnum og þá hlustaði maður mikið á George Michael og Freedom og alltaf spilaði alveg í ræmur, sko.
0: Mm-hmm.
1: En það einn karakter, við fyndin, hérna, sem að við vinkonuna laumuðumst til að hlusta á, í mjög miklu laumu, vorum að passa manni í Vesturbænum og hérna, og ég held að við hreinlega tala um þessum ekkert tala við sem að hlusta á þetta, sko. Það var, sko, Rod Stewart.
0: Aha.
1: Og hérna, og það var eitthvað, ég veit ekki okkur okkur fannst þetta eitthvað hallarslegt eða eitthvað svona, en þú veist, hann einhvern veginn, við vorum oft eitthvað, sérstaklega ég og Tinna vinkona mín, við vorum mikið svona að hlusta á Rod Stewart svona í laumi, sko.
0: Já.
1: En hérna, þú veist, hann var náttúrulega alveg með sýtt aðastan og hann alveg bara,
0: mjög sýtt aðastan.
1: Mjög sýtt aðastan, sko, og með sína rámur rödd, sko. En mér finnst, hérna, þetta lag sem ég valdi, Do You Think I'm Sexy, það stendur nefnilega alveg fyrir sínu, sko.
0: Algjörlega, sko.
1: Þetta er nefnilega, það er svo mikið svona grúfi í þessu lagi og hérna, þetta er bara fínt lag, sko.
0: Sammála.
1: Ertu ekki sammála?
0: Algjörlega, rottarinn klikkar aldrei, sko.
1: Rottarinn klikkar ekki maður.
0: Aldrei.
1: Nú kom hann hingað, var hann ekki hérna einhverju fegur að samkeppni hérna?
0: Jó, glöð, já, einmitt, alveg rétt.
1: Það hefði til myndir af honum þarna alveg með glóandi faxið í hérna með axlapúðana og glimmeri
0: Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

0: svo gott grúf í þessu.
1: Alveg svakalega, sko.
0: Og þetta
1: er... If you will.
0: Og þetta er eitt af þessum hérna, ótrúlega velsömdu poplöfum
1: mm-hmm.
0: sem að þú kannt textan þurfi að heyra því fyrst skipti.
1: Já, einmitt. Það er einhverjum að sömlög eru bara þannig. Þau eru Já. Bara vel samin.
0: Já.
1: Og þau standast einhvern veginn tímast hönn.
0: Já. Sko. Nákvæmlega.
1: Þó að maður hérna hafi skammað sín pínlítið fyrir að hlusta rátt stjúast að þá sko... Það maður nú ekkert að skamma sín fyrir þetta.
0: Nei, nei, nei.
1: Það geti alveg verið vera.
0: Bara, geimitt, það geti verið vera, sko. Herri, þá var það áratugalögin.
1: Já.
0: 8. áratugurinn, 70s.
1: Nei, mitt, það var eins og ég var að segja, sko, að þetta erfitt.
0: Já.
1: Af því að það greip sig eitthvað svona 8. Hérna, áratuga æði þegar ég var unglingur, sko. Ásamt því að við vorum að hlusta, þú veist, á hérna... á Lenny Kravitz og þú veist, skilur allar þessi 90s band að þá var maður að hlusta á The Doors kannski,
0: það var bara út af myndinni
1: það var myndin náttúrulega en
0: það fór allir í mussur og...
1: fór allir í mussur sko en þá bara einhvern veginn þá þú veist, það vatt upp
0: og hári var svo vinsælt það var bara svona hippa músík
1: það var bara svona hippa músík sko, Led Zeppelin og þá náttúrulega kom þetta allt aftur og við fórum í kjóla af mömmuna gulluvinkonu og heldum ykkur hippa party og bara elskuðum þetta tímabil sko. Þannig að
0: blóm í hárið og
1: já, það var bara eitthvað, maður fekk algjört æði fyrir þessu sko. En svo sem sagt kynnist ég strák 93 hérna og hann sko, hann hefur mjög svona fjölbreyttan tónlistasmekk, ég var kannski svona jafnvel aðeins svona hólfaðri af en hann, kynni, hann er að vinna fer svo að vinna í skífunni og hann svona fer að kynna alls konar tónlistamenn og tónlistastefni fyrir mér eins og til dæmis Prince, ég þekkti bara Purple Rain
0: já.
1: Þú veist, ég vissi ekki hvað hann hefði gert annað og þú veist, allt mögulegt sko og hérna, og meðlans Curtis Mayfield
0: já.
1: Sem að ég náttúrulega vissi ekki svo sem hver var en hefði ekki hlustað á sko og hérna og það eitthvað við hann sko ég gat, þú veist, hlustað á þessa plötu þannig Superfly, bara aftur og aftur og aftur og aftur og
0: geggjuð plata
1: þetta frábær plata þú veist og svo var ég að hugsa sko en svo ég ofbaslega hrifin af líka bara Deep Purple og hérna Pink Floyd og alls konar en ég ákveða að velja Curtis Mayfield Little Child Running Wild sem að mér finnst rosalega flott lag uppbyggingin í því og bara melodían og grúfið og þetta er svona ekta 70s
0: Curtis Mayfield
1: Já

0: Curtis Mayfield, Little Child Running Wild. Þetta er frábær plata, Superfly, þetta er svona skildu eignilega.
1: Þetta er það eiginlega, sko, já.
0: Magnum plata. Þetta er það ára 9. áraturinn, 80s.
1: Já, einmitt.
0: Þetta ég valdi sko fyrralagið sem skrifa niður. Ég geri það alltaf þegar að koma tölu að teki alltaf fyrralagið.
1: Já, já, já, einmitt.
0: Mér er alveg sama þótt að sé annað lagið hans, þetta er bara það gott, sko.
1: Já, ég veit að þetta er bara frábært lag og ég hlusta
0: bara... En þú mátt skipt skoðun,
1: nei,
0: sko?
1: Nei, ég... maður getur satt að maður elski löga, þá elska ég þetta lag. Og hérna, það var svolítið gaman líka bara hérna með skonrokkið hérna í den, sko. Já. Þá fekk maður að sjá alls konar vídjó. Mm-hmm. Og það einmitt sá maður hérna... svona hérna ýmsu til dæmis varði ég alveg bara heilluð af og hálf skammaðist mér fyrir þetta ekki okkur af því að hann var eitthvað svona hann var svona pínur svona kynferðislegur það var hérna Bono á YouTube sko þegar þeir voru að byrja og maður var að sjá þá í skonrokkinu sko einhver svona þú veist og hérna og David Bowie líka og þetta mjög, svona snið þetta myndband þarna við þetta lag sko sem ég valdi sem China Girl á plötunni Let's Dance sem að varð svona algjört maður getur slett international success af því hann hafði alltaf sko, verið náttúrulega svona svolítið hvað ég segja, sérstakur og, en hann þarna náði hann einhvern veginn alveg með þessari plötu til svo opaslega breiðishóps út allt
0: og margir báið að þetta sem vildi meina hann hafði bara sold out
1: já það getur verið, já
0: Hörðu bái að
1: það? Hörðu, já, algjörlega.
0: Popp bái, þetta er frábær plata.
1: Þetta er frábær plata, þetta er náttúrulega kannski svona, já, þetta er mikill popp bái, sko. En það er það sem er svo skemmtilegt við hann, það er að hlusta á plöturnar hans og heyra hvað hann að gera ótrúlega ólíka hluti og hann alltaf að vinna með svona, þú veist, alls konar fólki, hverju sinni sem að svona hjálpar honum að koma með ákveðna stemningu. Og þarna var hann í þessu. En þetta lag stendur alltaf fyrir sínu. Þetta er held ég frá 83, er það ekki? Og er að mínu viti bara, ég misti þetta bara eitt af hans bestu lögum, sko.
0: Já, ég get alveg tekið undir
1: það. Svona bara sem, já, ef maður myndi hafa eitthvað með svona af þessu, já, hvað sé það, poppara.
0: China Girl.
1: China Girl.
0: Bowie. Mm-hmm.

0: Og ekki skemmir ekki pop fyrir, sko.
1: Nei.
0: Hann gerir þetta lag ekkert verra, sko.
1: Nei.
0: Það er svo mikið kunst, það er svo lítill munur einhvern veginn á röddunum.
1: Já, ég veit það. Ofsalega lítill, sko.
0: Það er svona aðeins meiri töffari ekki pop, sko.
1: Já, akkurat. Það er alveg ótrúlega hérna, skemmtilegt að mynda hlusta á þetta lag.
0: Já.
1: Það er eitthvað, mjög gaman.
0: Það var að 10. áratugurinn.
1: Já.
0: Hann er þetta úlingur.
1: Og hann er úlingur. Og hérna, það var mikið hlustað á allskins músík. Og,
0: fórst í gruggið?
1: Já, svona, ég gerði það daldi, sko. Ég myndi segja að ég hafi kannski... Þú veist, það kannski svona litaði pínlítið að þessu ég var að tala áðan þetta með hippaæði sem að greip sig þarna á að ég misti kannski pínu af svona einu öðru sem að var í gangi, sko.
0: Já.
1: En það ein plata sem að við hlustum rosalega mikið á vinnitir og það er Achtung Baby með YouTube.
0: Já.
1: Og ég náttúrulega, bara mér finnst þér frábær hljómsveit.
0: Mhm.
1: Við vorum líka náttúrulega bara eins og allir að hlusta Nirvana. Þú veist, og allt þetta Pearl Jam og svona Radiohead og svona, þú veist, fullt af góðum hljómsveitum og svo ertu með eitthvað svona... Já, danstónlistin, þú veist, þetta svo, það svo margt í gangi, þú veist, að hérna... En ég held kannski samt að þessi plat einhvern veginn, hún svona, því ég fór að hugsa um þetta, þá stóð hún svolítið svona upp úr kannski, þú veist, ef ég fór að hugsa um einhverja plötu sem ég hlusta mikið á, sko, og að því það náttúrulega... þegar One kemur, þú veist, að vera svo brjálæðslega vinsælt og maður hlusta svo mikið að það og er svo einhvern veginn að því að ég svo mikil dansari í mér, sko, mér svo gaman, þú veist, ég dansa heim í stofu, skilurðu, ein með sjálfur mér, dætur mínum stundin til svona mismikill að gleði þannig að oft svona, ef að lögur með góðu grúfi og svona einhverjum svona, svona góðum feeling og maður getur aðeins svona hreft sig, þú veist, við þau þá Mm-hmm. Og hérna, og ég valdi lagið Mysterious Ways af þessar plötu.
0: Frábær plata mm-hmm. og geggja lag.
1: Geggja lag.
0: YouTube. Mm-hmm.

0: YouTube og Mysterious Ways. Þetta er ótrúlega plata, þessi Actum Baby plata. Þetta er plata sem var til á mínu heimili þegar ég var krakki og eldri bróðum hlustaði mikið og þar að leiðandi hlustaði ég mikið á hana.
1: Já, já.
0: Og hérna, tekin upp í Hansa stúdíun í Berlín, 91, múrin í fallin og trappandar og allir þessi reffar, sko.
1: Allir þessi reffar, sko.
0: Austur, vestur.
1: Já, ég veit það. Það eitthvað, það einhverju töfrar við þessi blötu, sko.
0: Já.
1: Það bara þannig.
0: Já. Og eldist mjög vel.
1: Já.
0: Herra, sá listamaður sem verið til í að sjá á tónleikum?
1: Já, þeir eru nú mjög margir, en ég eiginlega hálf skammast mér fyrir að hafa
0: já,
1: ekki séð.
0: Já, þú skalt bara gera það.
1: Hann var alltaf að ég þyrði að setja þetta á blað, sko. Það er bara eitthvað neginn, hefur það bara æxlast þannig. Ég líka stundur svolítið sein að taka við mér, sko.
0: Já.
1: Þú veist, ég byrjaði miklu seinna að hlusta á John Grant, heldur til að mér bróðið mér. Samt var ég búin að, þú veist, að ég man ég var að gefa plötuna þannig í jólagjafir og allt þetta, en ég bara eitthvað neginn stundur svona að taka tíma til að,
0: þú veist, þú ert John Grant fan.
1: Mér finnst hann svo brjálaðislega músíkalskur
0: það er hann
1: já, og mér finnst hann
0: hafa
1: það er það, þú veist, hann hefur svo góða rödd þú veist, hann syngur og þarna kemur svona þessi rödd pervertismi í mér skiluru það er þetta með að pæli röddum þú veist, minnst það ofubóðslega gaman að pæli röddum bara sem að David Bowie með svo gaman að pæli röddin hans og svona en þarna ertu með eitthvað sem syngur þann syngur svona lýrist En maður getur orðað þannig, þú veist, hann svona, hann syngur, hann getur sungið svo flottar línur, þú veist, þannig að þetta mér smyndi hvað lög á við og svona, en það er eitthvað svona seiðandi hljómur í röddinans sem að mér finnst bara, hvað ég að segja, eiginlega algjörlega stórkostlegur og hérna, mist mjög leiðilegt að hafa ekki séðan á tónleikum og ég ætla bara náttúrulega bætur því mjög, fljótt, sko.
0: Hann jafn góður á sviði og blötu, sko.
1: Er það ekki?
0: Jú,
1: já, hann all... nefnilega það sem hann af því að það er ekki eins og með, hérna, Simon Le Bon. en við erum það, nei, já, þú veist, að það oft svo frústrerandi þegar þú ert með einhverja tónlistamenn sem eru opaslega fínir í stúdíu og það alveg búið að laga þetta allt til, en svo, þú veist, mér varst reyndar alveg geggja til dæmis þegar ég sá prins á sviði í London, að mér fannst hann sko ekki síðri, heldur en að hlusta.
0: Nei, nei.
1: Þó að hann væri með allar þess að brótu sér og allt þetta, hann var svo brjálaðislega flott, ég fór mér sér eftirparti og allt skiluru, ég var svo nálætt honum og svo leiði yfir mig og hann allt annað
0: Hvað segirðu?
1: Já, var svo mikið að fólki hérna og ég var bara eitthvað fyrir svo miklum hughrifum með eitthvað, ég veit ekki En allavega að, hérna, það er voru gaman þegar að fólk einhvern veginn er líka gott á sviði
0: já.
1: Og gaman að heyra það, þannig ég hlakka mjög til að drífa mig á tónleika með John Grant
0: GMF, Valdur,
1: já.
0: John Grant.

0: Greatest Motherfucker.
1: Yep.
0: Eða GMF, það svona.
1: Já.
0: Kurtisara.
1: Kurtisara.
0: En það alveg að þetta skvöld.
1: Já, já, má alveg aðeins. Það má sletta svona pínu og eitthvað.
0: Já.
1: Hvað sagði ég, ratt pervert?
0: Já, það þetta mjög gott, sko. Þið plati sem fara aldrei leið á?
1: Heyrðu, það ein hérna sem að, þú veist, bara, það mjög margar. Það
0: önnur röddinn maður.
1: Já, Jesus,
0: ég. Og undrabarn á píanó.
1: Undrabarn á píanó og bara brjálæðslega flott típa, sko.
0: Ertu búin að sjá myndina á Netflix?
1: Nei, sko, ég var að, hérna, Úf. Ég veit að, ég að fara að gera það. Ég bara, þú veist, búin að heyra hana.
0: Hún er átakanleg, sko.
1: Ég búin að heyra það og hún hafi verið svolítið erfið líka, hún Nina.
0: Og mjög erfið.
1: Já, og hérna, en hún var mikið baráttukona.
0: Já.
1: Og hún náttúrulega, þú veist, reynir að komast inn í hérna Curtis Institute of Music og hafnað og þeir, hérna, hvað segja, þeir gáfinu svona, æ, hvað kallast þetta, þeir heiðruð hana, bara held ég einhverjum nokkrum dögum á hún dó, 2003, loksins, fekk hún svona viðurkenningu frá þeim. En hérna, en hún fór í Juilliard, eitthvað, hún ætlaði að vera konsertpianisti.
0: Já, hún ætlaði ekki að syngja.
1: Nei, en hún byrjar rauninni bara að vinna fyrir sinni pianisti.
0: Já,
1: þú veist,
0: já bara, og er bara að spila og veit ykkur stöðum og eitthvað.
1: Einmitt. En það sem svo gaman mitt með, ég rosalega mikið hlusta þá, ég bara sagt, á plötu heima sem heitir bara Best of Nina Simone. Og þar eru bara, þú veist, Don't Let Me Be Misunderstood og Love Me og Leave Me og hérna, fullt af flottin lögum. Og hérna, The Other Woman sem eitt af mínum uppáhaldslögum, brjálæðislega flottla. En á þessu lagi sem ég valdi er Love Me og Leave Me, mitt fær maður að heyra hvað hún flinku pianisti meðal annars. Hún annað að taka svona, þú veist, bara eins og oft gert í djarsinum, Bach og blandaði saman við og þetta rosalega, rosalega velgert. Mm. Og hún frábær sönguna með svona djúpa rödd. En ég hlakka til að sjá þessa mynd.
0: Hún er mjög góð, hún er alveg átakaleg og mjög, mjög velgerð. Mm-hmm. Maður fær hérna... maður skilur þetta allt saman aðeins betur hana sem baróttkonu og svona hvað hún að syngja og hvernig hún að syngja maður, þá svona já, nú ég skil
1: einmitt
0: en hún var erfið maður
1: já, ég er bara að lesið hana og svona en það er eitthvað hún svona einmitt brjálaður músikant og flott típa sko og ég hef tekið lög, hérna Nínus í mónlög og sungi á tónlengum sko, þó við séum náttúrulega með mjög ólíka raddir en ég get sungið mjög djúft líka og hef verið stundum að syngja djass með hérna svona djassbandi og fleira sko, við höfum verið að taka lög með henni og það er alveg roslega gaman að syngja þessi lög
0: Já, það ekki?
1: Jú, það er það
0: Ég skal trúa því.
1: Já.
0: Og lagið Love Me og Leave Me
1: Já.
0: Nínus í món

0: Ótrúlegur listamaður Nína Simón, Love Me og Leave Me heitir þetta Valaguna gestur minni í kvöld og úr plötunni sem hún fær aldrei leið á yfir í plötuna sem að þú keftið þið fyrst, fyrsta plata þín.
1: Já, fyrsta platan sem að ég kefti mér sjálf bara fyrir mína peninga, ég man mjög vel eftir þessu, ég tók strætó nýr í bæ og fór nýr í Austurstræti og þar var væntanlega steinar plötubúð og þar gekk ég inn og bað plötuna Let It Bleed með Rolling Stones.
0: Já, af hverju hana? Af hverju Stones?
1: Mér fannst þér æðislegir og ég hérna var alveg óbúslega hrifin að læginu Gimme Shelter sem að hérna...
0: Gekkjalega, besta rocklæsöðunar.
1: Það er unni sko. Ég bara eiginlega skil ekki af hverju ég setti ekki á hana lista, það endar annar lag af þessar plötu sem ég setti á listana því að í raunni var þetta lag, ég hlustaði alveg mikið á það eins og lagi sem ég valdi.
0: Já.
1: En hérna lagið sem ég valdi var You Can't Always Get What You Want og kannski við það lag er að það er svo fjölbreytt sko og þannig að segja þannig að kór í byrjun og svo var ég alltaf að syngja með pínu lítil sko með drengjaröddana sko og svo svona einhvern veginn byrja lagið og svona smám sem að verður alltaf meira grúf sko þangað til að þetta orðið alveg svona bara brjálaður feelingur hann í lokin sko svona bara gospel bakrættirnar og allt sko þannig að þú veist eins og þeir eru snillingar í flotta bakrættir hjá þeim líka ekki mér sjálfis en hérna var eitthvað að vita laga en ég man að ég sko þetta er svona gamal plötuspilar heima ég setti það á aftur og aftur og aftur og aftur og dansaði í stofinu heima það er svona lítil stofa langsveinu og hérna og bara já spilaði þessa plötu alveg bara í drasl morðaði þannig.
0: Nákvæmlega, er þetta svona eitt af þessum lögum sem finnur lyktir og heyrir?
1: Já, svolítið sko, þetta er þannig.
0: Nákvæmlega. Can't always get what you want, Stones.

0: Svo bara bætti í og bætti í og bætti í og
1: meira, bara bætti í og meira og meira og meira og meira raddir og meira fjör og já. Nú bara, þú veist, alveg, hérna, allt að gerast, sko.
0: Veist, þetta lag er, sko, 7,5 mínúnda.
1: Já.
0: Að það virka bara 3:15.
1: Ég veit það, það nú það sem er, sko.
0: Ótrúlegt lag.
1: Já.
0: Ótrúlegt lag.
1: Eitt af þeirra besti.
0: Þeir eru nú komin að kvikmyndum tónlistinni, Vala. Hvað þetta var?
1: Já. Bara, hérna, don't get me started, sko.
0: Jú, endilega.
1: Já, sko, ég, hérna, hef rosalega gaman að ég horfa á kvikmyndir og alls konar bíómyndir og pæli mikið í tónlist í bíómyndum og, hérna, og
0: bara... Ég var til að þetta væri starfi mitt, sko, þegar ég hætti hérna af ríkunum, ef ég hætti
1: já.
0: Að vera bara að velja, að við skulum prófa að setja þetta lag inn í þetta atriði. Mm-hmm. Ég held að þetta sé mjög skemmtilegt jobb.
1: Ég held að þetta sé svo ótrúlega skemmtilegt. Bara vildi óska þess að ég geti unnið þetta.
0: Já.
1: Allt mitt líf. En hérna, það náttúrulega tveir mjög stóri sem náttúrulega John Williams og John Barry og svo náttúrulega eru fullt af flottum og hérna...
0: Jói Jóhans maður.
1: Já, Jói Jóhans, vá, hvað það var nú sorglegt, hvernig það fór allt saman. Hvað hann átti eftir að gera mikið.
0: Hann sennilega mest spilaðast í tónlistamaðurinn á mínu heimili.
1: Já, er ekki?
0: Jó, dýttan sko.
1: Það hérna, að því að sko, maður tekur eftir, sumir taka ekki eftir hérna, tónlist í kvikmyndum. Það Nei. Svo skrítið að hérna, heyra þetta ekki. Mm-hmm. Þú veist, en mér finnst þetta sko mjög áberandi. En ástæðan fyrir ég valdi þetta lag er bara að, svona, að því að mér finnst þetta mjög flott lag, James Bond lag, You Only Live Twice, og samnefndri kvikmynd og Nancy Sinatra, skemmtilega sönguna, sem að söng meðal annars því, Boots Are Made for Walking og fleira. En svo... Fekk ég að syngja þetta með symfóníunni og kvikmyndatónskaldinu Carl Davis
0: Já.
1: Sem er stjórnandi og kvikmyndatónskald og ég bara man ekki, það eitthvað brjálaðislega eitthvað fræga myndir sem hann hefur sami tónlist við.
0: Já.
1: Svona gamall kall kominga, ægilega skemmtilegur og við vorum þannig nokkur fullt af fólki Páll Óskar og Sigga Tollasíðis og vorum með James Bond tónleika
0: Já.
1: Og þar var þetta lag og þetta var eitthvað svo gaman að fá tækifæri til þess að syngja þetta lag á tónleikum einhvern veginn, að því að búin að hlusta á það bara alveg frá því að ég var lítil sko. Hérna You Only Live Twice, þetta finnst mér vera bara eitt af flottustu lögunum að Stjón Barry

0: Herðu Vala Gunnar, við erum búin. Síðasta lagið er bara síðasta lagið.
1: Og þá kemur eitthvað enn eitt fyndið frá mér. Hérna, ég bara, þú veist, hvað vill maður að sé spila í jarðaförinni? Í mínu tilviki, ég veit ekki, þú veist, ég fór eitthvað að hugsa um mömmu mína og eitthvað svona sem að henni fannst eitthvað notalegt, ég veit ekkert af hverju.
0: Það gleðja móðu þín alveg fram yfir döðan.
1: Fram yfir döðan, já. Nei, nei, en hérna, það bara,
0: hvað þú veist. Hvað myndi mamma vilja?
1: Já, nei, hún nú löngu dáan blessunin, sko, og pappi líka, þannig að það verða eitthvað glöð þarna handan. Já. En, sko, þetta eitthvað svona, það eitthvað við þetta lag, þetta eitthvað svona sunny, eitthvað svona nice
0: það hlýja
1: treyi en samt hlýja já, þetta sko Island in the Sun með Harry Belafonte og mamma hafði mjög gaman af Harry Belafonte þú veist, hann söng svona vel og hann, þú veist, eitthvað neginn, þetta svona þetta gamla svona eitthvað
0: myndalegu maður.
1: Í myndalegu maður og hérna og bara, þetta alltaf gott lag já, ég var alveg til ég að hafa þetta bara í hérna í þegar mér verður skóplað hann í kistu og svo hann í
0: það eina sem við vitum, við endum öll þar
1: já, það eins sem við vitum
0: já. Takk fyrir að koma, Vala, bara heiður að hafa þig
1: heiður, takk fyrir mig, Kella This is my island in the sun where my people have toiled since time begun

0: sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
6: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2.
8: Þú ert að hlusta á Rás 2.
7: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
8: Rás 2. Fyrst og fremst. Wow!

Já, komið sæl og blessuð. Það næturvaktin sem að hefjast hér og ég heiti Heiða Eiríksdóttir. Ætla að vera með ykkur hérna ja, frá mig núna og fyrst til tíu þar sem við fáum fréttir frá fréttastofu og svo heldur ég áfram hér með ykkur á næturvakt. Hér á Rás 2 þetta laugardagskvöld til miðnættis. Hefðbundið, ég ekki búin að vera hérna í nokkra vikur, ég átti frí hérna fyrir tveim vikum þegar ég átti að vera og var ég í ykkur þungaróks geimi. Alltaf gott að vera í góðu geimi. Sem sagt, þrjár vikur og mikið rosalega ég búin að vera hlusta mikið á tónlist og reyna já, fylgjast með og gera eitthvað skemmtilegt. Ég nú ekki búin að velja hér mörg lög sjálf en það tölvert af óskalögum komin en ég með held ég já, þrjú lög sem að mér langaði mjög mikið að spila fyrir ykkur og já, það fer ekki fram hjá fólki að það komið ykkur skonar vor skástrík sumar allavega hér á stór Reykjavíkusvæðinu, höfuð borgarsvæðinu þar prýðilegt veður, það ekkert komið neitt hiti en þá en þetta allt á réttri leið ég allavega frekar sátt ég held ég að nefnilega sko verið komin í vorfötin aðeins of snemma og fjekk hana svæsnaflensu sem ég búin að jafna mig á þannig að ég hérna þetta eins og sko maður læri aldrei af reynslunni virðist einhvern veginn bara að vera þannig ég allavega læri bara aldrei af reynslunni kemur smá sólarglenna og ég sé hana út rúðuna mína og ég hugsa bara já, frábært veður ég fer út að hjóla léttklædd og svo verður manni kalt mæli ekki með ég ætla hins vegar bara að hefja þetta hérna með þrjú lög já, ég mæli með því að þið finnið sem sagt Facebook síðuna heitir nætuvaktin á Rástu á Facebook og svo þetta að senda mér tölvupóst á heiðaeiriks@roof.is eða þið viljið óskalög kveðjur og allt það verð hérna með símatíma bara eftir tíu, ég bara búin að fylla þáttin til klukkan tíu af óskalugunum ykkar fyrir utan þessi þrjú það bara þannig, alls konar skemmtilegt á leiðinni ég með svona pínulítið þema, þetta varðeila til út af læginu sem ég ætla að spila númer tvö sem nýtt mjög skemmtilegt, kom mér alveg ofboðslega vel á óvart, þetta var svona uppgötuninni mín í vikinu skulum við segja og ég tengdi tvö lög við það sem tengjast sikkur með við ekki út frá tónlistarstefnum heldur út frá það kemur svona hérna rosalega tough rock and roll fyrir í því nei, ég ekki fara að spila rock and roll með Led Zeppelin það hérna ef einhver byrjum það þá get ég spila það setna hér í tætinum en ég ætla að byrja á hinu stórfína og vannmetna lagi með Velvet Underground sem heitir rock and roll það alveg það svona stemming í því og hann meir sér að tala hérna every time I put on a New York radio station there was nothing happening at all og hérna hann var semst að leita einhverju góðu rocki og svo heyrði hann loksins þetta lúrit, heyrði loksins einhver staðar hérna, þetta góða rock sem hann var að leita og hann bara segir hann eitthvað my life was saved by rock and roll gaman að þessu Heyrðu, við bara hefjum stemminguna. Gjörðu svo vel.

Þetta er hinn kanadíski Kurt Weiss sem var að senda frá sér bara fyrir nokkrum vikum. Ég held að opinber útgáfu dagur af þessu lagi, Chance to Bleed, sé 7. apríl. Ég heyrði þetta bara í vikunni. Mér er þetta alveg ofboðslega flott. Ég held að hann hafi gert bara tvö lög. Einhvers konar svona gamaldags útgáfu form hjá honum að gera svona EP-plötur eða þröngskifur. Þetta sem sagt, já, Philadelphia's been good to me, held ég að sé nafnið á hvort að þetta þá stórplata sem á leiðinni eða þetta bara þröngskifa. Allavega þetta lag heitir Chance to Bleed. Og fyrir hlustendur sem voru að velta fyrir sér akkur ég var að spila það, að þá það sem sagt mér datt þetta í hug, svona rock and roll, spilaði velvægt underground rock and roll á undan og mér veist þetta bara svo hrikalega töff, þetta myndi mér náttúrulega á svolítið stemminguna í velvægt underground. You got a chance to bleed now like the old time lo-fi DIY rock and roll. Ég veit ekki, þetta bara náði mér. Þetta náði mér og ég var að labba svona með þetta í eyrunum og í góðri stemmingu, í svona vorstemmingu, það málið. Og þá fannst mér einhvern veginn alveg lágmark að við hefðum hérna einn íslenskan flytjanda í, til að bæta rock og roll í pókahornið og það auðvitað bara eiginlega þetta hér. Þetta bara flottasta lag sem hefur komið út á Íslandi sem að kemur svona rock and roll. Stereo rock and roll, apparat organ kvartett, gjörið svo vel.

Já, ég var að segja að þetta eitt af þessum vannmetni, sko. Barði hélt út í hljómsveitinni Bandgang alveg gífurlega lengi áður en hann fór að vinna mikið af tónlist bara fyrir aðra. Ég held hann sé nú ekki hættur að gera tónlist hann Barði. En þetta var sem sagt lagið Find What You Get og leikið fyrir Wim van Hoost, belgíska sérfræðingin, læknin, þar að segja doktorinn og... Og sérfræðing í íslenskri tónlist, hann skýtur að mér reglulega frábærum íslenskum lögum sem að hann vil heyra og oft það eitthvað sem að bara ekki að fá nóg athygli. Hann bara svolítið með puttan á púlsinum. Passa hlutir gleymist ekki. Það er sko göfugt að vera staddur í því, að vera í raun og veru að halda utanum tónlistarsögu. Og þetta mjög gott Find What You Get, Bangang ég ætla að spila hérna næstu Emilíun Torrini, þetta líka eitt af svona gamalt sem má ekki gleymast þetta samt ekki það gamalt, nokkru ára gamalt Túka heitir þetta af samnendri plötu Emilíana Torrini gjöri svo vel

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
2: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
3: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
0: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

Já, þetta að sjálfsögðu skálmöld, lagið að sumri og það leikið fyrir Brynjar. Og þá komið hérna að lagið fyrir leigubílstjóra sem að kerði mig að og ég glimta spyrun nafn en hann baði svo geggjað lag að ég var bara mjög impressed. Þetta Foo Fighters, White Limo, uppáhaldslagið hans með Foo Fighters, hann mikill Foo Fighters maður. Stórkostlegt lag, mæli með, gjörðu svo vel.

Já, hvað get ég sagt? Þegar að einhver biður kanadísku thrashmetal hljómsveitina Annihilator, þá bara spila maður það. Það ekkert flóknara. Ég myndi segja að þetta væri, já, ekki kannski ekki fyrsta skipti sem þetta spila hér á rásinni, en þetta allavega ekki mikið í spilun, þessi kanadíska thrash hljómsveit. Ég hef heyrt þetta lag áður. Þetta heitir Allison Hell, Allison Ha, segja þær. Stórkostlegur vokalisti þarna. Það fer eitthvað tvennum sögum, ég var að raunna að leita á bakvið hérna tjöldin hvort að þessi hljómsveit væri enda starfandi eða ekki, þeir segjast ekki vera hættir og þeir eru alltaf einhvern veginn að tala að þeir allir að koma með nýja plötu og já, við erum að tala sko, það dó fyrrverandi sem sagt frontmaður þeirra dó í fyrra 62 ára en sá sem að er svona mest í laghöfundurinn og eitthvað hann hefur verið að tala nýja plötu í svolítið tíma og síðustu fréttir herma núna bara 2026 í febrúar þá hefur ekki verið settar neinar tilkynningar í loftið hvenar og hvort af því verður en þetta mikil sérstaða skulum við segja það alls konar skemmtilegt að gerast í Kanada auðvitað kannski allra frægast í Kanada búin sem hefur verið að gera tónlist hann Neil Young en ég spilaði nú bara hérna í byrjun þáttar og var ég með að spila Kurt Weill hann svona einn af þessum sem að verða stærri og stærri á alheims kvarðanum þekktari og þekktari þar að segja en það hefur hann verið að sturta frá sér plötum og duglegur en Annihilator það flott það var Hjörleifur sem báði mynda takk fyrir það og þá ætlum við að leika lag fyrir Ástu, það Ásta Magg sem báði þetta og vildi Þetta sem sagt lagið Hey Joe með Jimi Hendrix fyrir pappinar. Gjörðu svo vel.

Þetta var hljónstinn Sviss, lagið Selfoss leikið fyrir Guðlaug. Þá erum við komin að bréfi frá Akranesi. Það skemmtilegt að fá bréf og það alltaf góð bréf sem ég fæ frá Akranesi. Þetta hljóma svona. Sæl og blessuð heiða, ég heiti Áslaug og sit ein heima hjá mér upp á Akranesi og að hlusta á þáttinn. Mér langar til að senda kærarkvæður til allra vina minna á Skaganum sem og annars staðar á landinu. Til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róberts ef þeir að hlusta á þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann fær að sjálfsögðu að vera með því að senda allar kvæðurnar, til Hildi Gunnar Jónínu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Indriða á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Guðmundar bónda, til Einars bónda, til foreldra þinna og svo fær þú líka kveðju. Mér langar til að heyra lagið Glory Days með Bruce Springsteen og það væri æðislegt að þú væri með það við höndina. En til þín sem svínaðar á mig daginn, þegar ég var að teima hjóli mitt yfir gangbrautina við Stillholt, þá vil ég segja að það stór hættulegt að svína fyrir gangandi eða hjólandi vegfarendur. Ég á splunkuníu hjóli og vil ekki neitt komi fyrir mig nýja hjólið. Kærar kveðjur frá Áslaugu upp á Akranesi. Takk fyrir þetta Áslaug, frábært lagsöfubastum, hér Bruce Springsteen.

Þetta er alveg þrælflott lag. Það Burn the Matches með Sjönu Rut, Jóhann bað það. Síðasta lag sem við fáum fyrir fréttir íslenskt og með hljómsveit sem að heitir Kot. Þetta lagið Sól og að hljóma svona. Þetta eitthvað mjög sérstakt og skemmtilegt og ég að finna hver var að beða þetta. Hérna það. Fúski bað það. Lagið Kot, hljómsveitin Sól.

Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Neyðarlokun var komið á bráðamóttöku í Kristjánsstad í Svíþjóð í kvöld þegar maður var fluttur þangað með alvarlega áverka eftir eggvopn. Samkvæmt upplýsingafulltrúa lögreglunar í Kristjánsstad varði mikið uppnám á bráðamóttökunni við komu mannsins. Lögreglan og öryggisverðir hafi þurft að leysa úr málum og koma ró á ástandið. Maðurinn lést af sárum sínum og lögreglan hefur hafið morðarannsókn. Engin grunaður hefur verið handtekinn enn sem komið Að sögn lögreglu lenti maðurinn í átökum út á götu þar sem hann særðist og var þá fluttur á bráðamóttöku af aðstandendum. Vitni segist hafa heyrt mikil öskur frá átökunum og segir götuna lokaða og þakta blóði. 97 voru handtekin og 46 í gæsluvarðhaldi í tengslum við ólögleg mótmæli, hægri, öfga og andfasista hópa í París í dag. Samkvæmt lögreglunni í París var fólkið handtekið fyrir að hópa sig saman í þeim tilgangi að beita ofbeldi og valda eignatjóni fyrir hópslagsmál og fyrir að bera ólögleg vopn. Lögreglan hefur bannað mótmæli á vegum franska hægri öfgahópsins sem kallar sig Comité de Neuf Mai eða 9. mai nefndin. Hópurinn hefur mótmælt árlega til að minnast hægri öfgamanns sem lést árið 1994. Lögreglan bannaði mótmæli hópsins í fyrra en dómstóll ógilti ákvörðunina. 1000 hægri öfgamanna gengu þá fylltu liði París, flestir með grímur og tákn sem tengjast hugmyndafræði nýnasista. Þá bannaði lögreglan einnig gagn mótmæli andfasista undir yfirskriftinni Enga nasista í París. Sem áttu að fara fram seinni partinn í dag. Dómstóll staðfestir bann á mótmælum hópana tveggja vegna hættu á óeirðum. Einhverjum akureyringum hefur eflaust brugðið þegar allt tiltækt lið viðbragðsaðila á svæðinu þaut með hraði inn á akureyrarflugvöllum miðjan dag. Þar fór fram umfangsmikil flugslysaæfing á vegum í Savia. Æfingin var fjölþætt og margir komu að henni. Bæði tók mikinn tíma að undirbúa hana og setja upp en einnig að leysa hana. Að því komu slökkulið lögregla, björgunarsveitir, heilbrigðisstarfsfólk og fleiri. Glódís Perla Viggósdóttir tók í dag við meistaraskildinum fyrir hönd bæinn Múnhen sem treyði sér Þýskalands meistaratitilinn í fótbolta á dögunum. Skjöldurinn fór á loft eftir 2-0 sigur bæinn gegn Frankfurt í síðasta heimaleik meistarana á tímabilinu. Yfirburðir bæinn í deildinu eru töluverðir og í apríl var ljóst að liðið yrði Þýskalands meistari. Glódís Perla fyrirliði bæinn og því var skjöldurinn afhendur henni til lyftingar að leik loknum. Fréttir vera næst þar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.

Já, komið sæl aftur, það nætuvaktin sem heldur hér áfram. Þetta fyrsta lagið sem ég leik hér eftir fréttir með Bubba Mortens og henni Dyljá. Þetta lag heitir Júlíkvöld og það var Anton sem baði um þetta. Og þetta svona pínlítið country skotið, ekki samt svona eitthvað reynt country, en country stemming í þessu. Saman má kannski segja næsta lag, það hljómsveitin Lame Dudes sem ætla að spila fyrir okkur saga af sambandslitum úr Grafarvogi og það var Hannes sem baði um það.

0: vertu sæl.
1: Þú ert að hlusta á Næturvakt Rásar 2.

Þetta er Gillon, lagið My Special Mine og þetta var spilað fyrir Andra Má og þá erum við komin að síðasta laginu áður en við opna fyrir síman það má endilega hringja í 5687123 eða þið viljið fá óskalag eða þið viljið senda kveðju eða bæði heyri mér, það hægt ég opna síman þegar að þetta lag sem að ég spila næst búið. Þetta Hörður Torfason og lagið Litli fugl og það var Þorvaldur Gunnarsson sem baði það. Gjörið svo vel.

0: Já, þið veitir hvað þetta þýðir. Þetta eru hinn íslenska stórfína hljómsveit Mesoforte sem verður aldrei leiðileg. Alltaf skemmtir þetta heyrðu lag. Mjög veist þetta komur í stuð og stemmingu allan ársins hring þó að þetta sé klárlega meira svona fallið til sumarskemtana þar sem lagið heitir Garden Party. Það ekki mikið hægt að vera í garðveislum úti allavega á Íslandi á veiturnar en ég veit ekki hvort þetta var svona úthugsað hjá Mesoforte. Ég held að kannski hafi þetta bara verið tilviljun. Það hafi verið ákveðið þetta nafn bara svona sísvona. Maður veit það ekki. Ég veit ekki hversu djúftir fóru í þetta. Hins vegar þá lagið gott og lagið hér undir. Það þýðir að þið með byrja að hringja 5 6 8 7 1 2 3 og jú, hér byrjar fólk að hringja. Við skulum bara byrja hér. Förum hérna í þetta hér. Rás 2, góða kvöldið.
1: Góða kvöldið, heiða mín.
0: Já, góða kvöldið, þetta mun vera Sigurður í Kópavogi væntanlega.
1: Já, lassi, heyrði ég.
0: Já, hvað segir þú gott?
1: Alltaf fína bara.
0: Hvað að frétta úr Kópavoginum?
1: Alltaf besta, held ég.
0: Já,

0: segja við skulum ekki dvelja í fortíðinni hvað get ég gert fyrir þig í kvöld?
1: Já, ef ekki að bæða að byggja með Herbert Guðmundsson en I Believe in Love
0: Já. Já, Herbert alltaf gott, I Believe in Love það frábært, það svo góð stemming í því, góðu bóðskapur
1: Já
0: I Believe in Love, hvað ég með þessu?
1: Já, þetta þín og Inga, ég hef ekki heilt Inga heldur lengi þannig ég hlýta hann á inn hjá honum einhvern tíma.
0: Já, þú heldur áfram að reyna, þetta svona, maður gerir sitt
1: best. Ég reyni mitt besta.
0: Allt gjörsanlega, takk æðslega fyrir að hringja, okay. takk.
1: Takk fyrir og bless.
0: Já, bæ. Við höldum áfram hérna, tökum þennan næst Rástvök og...
2: Eða mín.
0: Já.
2: Hæ.
0: Hæ.
2: Eða mín.
0: Þetta Ari?
2: Þetta hann.
0: Hæ, Ari. Já, hæ, Ari. Hvað segir þú gott?
2: Og bara góður.
0: Já.
2: Allt með heyrti þér líka, það ekki það áðan.
0: Já, sko, ég búin að vera hérna í þrjár vikur. Ég fekk hann Inga til að leysa mig af þegar ég átti að vera síðast.
2: Já, var það?
0: Já, já, já, já. Þannig að hann búin að vera þrjár helgar í röð, sko. Þannig að það tæpi mánuður síðan
2: að... Hvernig finnst hún að það? Það finnst hún ekki, það ekki bara fínt að taka smá... taka smá pásu og milli og...
0: Ég bara hef ekki hugmyndið það, ég hef ekki spurt hann út í það. Ég bara veit að hann leist mig af og ég var þakklátt fyrir það.
2: Það var það ekki bara fínt.
0: Jú, ég bara var bókuð annars þar, svona er þetta, maður bara að gera sitt besta.
2: Maður þarf ekki að gera allt.
0: Nei, sko, það þarf ekki að gera allt, maður á bara að velja hafna, ekki gera mikið líka, það svolítið þannig.
2: Nei.
0: Einmitt. Já. En hvað hérna, hvað má gera fyrir þig í kvöld?
2: Hérna, ég búin að vera í matbóði í kvöld.
0: Já. Borðar eitthvað gott?
2: Ég var hjá mamma.
0: Já, flott. Yndislegt.
2: Mamma, beðið mér sér í mat.
0: Laugardags kvöld og góð stemming.
2: Alltaf er gaman þegar mamma að beðið mér mat og systi minn að koma líka. Orma.
0: Já, því trú ég vel.
2: Og það er gaman þegar systi minn að kemur líka.
0: Já, að hafa fjölskylduna sína saman, það óaðalega gaman.
2: Já, eftir að pappi fór, sko.
0: Já, já, já, já, þá, einmitt, þá þurfið þið að standa saman sem eru þarna eftir.
2: Já, ég og pappi, nei, hérna, ég og mamma.
0: Já.
2: Bara við.
0: Já, já.
2: Já, en ég var búin að einmitt, hérna, ætlaði með þetta að byrja með laga á bílginu á hann, það svaraði einn, en hann Palli, við erum alltaf á bílginu, hann svaraði ekki.
0: Já, já, já, já.
2: Hvað heitir hann, Páll? Heitir hann, Páll Sævar?
0: Einmitt.
2: Veistu hvað hann er það ekki?
0: Ekki hugmynd. Sko, heldur að ég sé að fara að tala um heldur að ég sé að fara að tala um hérna hvað fólk er á bylgjunni hérna í beinni útsendingar á þau
2: nei, ég bara djóka
0: nei, ég er líka grínast þetta mér alveg, Já. Sko það ekki svo sé ykkur ægileg keppni þetta bara, hérna, mér fannst það bara fyndið að vera hérna á Rástvö í beinni og fara að tala um, sko, hérna sko, hvað að gerast á bylginni ég samt veit ekki hver þetta bara svo ég ekki grínast með það, sko
2: Nei, ok
0: En allavega, þau vildu ekki spila lagi þannig að þá hringir auðvitað í Rástvö
2: Nei, sko, já, vinkonu mína
0: Já Nákvæmlega, nákvæmlega
2: Já, lag sem ég ætla að byggja um
0: Já
2: Ég lusta svo mikið á Bjarka sjálfur, sko, ég lusta svo mikið á hann.
0: Einmitt.
2: Það sem tíma, hann var svo góð söngvari.
0: Já, einn okkar allra besti bara, hreinlega.
2: Ha?
0: Einn af okkar allra bestu söngurum. Besti. Já.
2: Já. Og hérna, og það er lag sem að með langar að heyra með honum. Manstastu læginu þetta sem að söng, þá svona var svo piano hljómur í byrjun í læginu.
0: Ertu með nafnið á því?
2: Ævintýri
0: Hvað segirðu?
2: Ævintýri heitir það
0: Já, heitir lagið Ævintýri Er það ekki bara Er það ekki bara lagið Ævintýri með hljómsveitinni Ævintýri?
2: Jú, það var Björgvin og
0: Það er Björgvin og nokkrir af þessum Þetta í raun og veru eitthvað svona
2: Hverju voru þar aftur?
0: Það mjög góð spurning hjá þér. Þetta var í raun og veru eitthvað sem að hann var í smá tíma og fór síðan að vinna með hérna, sem sagt, Rúnari og Gunnari Þórðarsinni svolítið meira Já. Og býttu nú við, sko, bara sjá, Ævintýri, hljómsveit, geti sagt já, þetta var, sko, þau gerðu bara nokkur lög. Þetta er hljómsveit sem að hann

0: var í frá 69 til 72
1: Já.
0: Og gerðu í raun og veru bara örfáar bara nokkur lög sem komið út og þarna voru Arnar Sigurbjörnsson á gítar Sigurjón Sigkvatsson á bassa gítar, bassaleikari hann fór að gera kvikmyndir setna Björgvin Halldórsson söngvari og þessir sem sagt fláers voru sem sagt til og svo fór eitthvað fláers í trúbrot og hinir fóru sem sagt í ævindri þetta er beint af gladkistunni .com já, það er titillagið ævintýri
1: já, það er flott líka þegar það heyrir í píanóinu
0: já
1: nei, það er banki
0: er það bank?
1: Já, mann ekki eftir því það heyrðist alltaf í byrjun í læginu
0: nei, ég mann ekki eftir því
1: Nei,
0: en bank, ég mun heyra
1: Ég ætla að fá að heyra að tala að
0: Já, ég sko spila bara lagið ævintýri með hljómsveitina ævintýri fyrir þig Það bara ekkert mál
1: Ég vil okkur senda mömmu kveðju til mömmu og takk fyrir góða mat
0: Já, kveðja til mömmu með þökkum fyrir góðan mat Hljómar vel Þá ætla ég að hleypa næst af
1: Ég heyri í þig
0: Já, takk hella fyrir að ringja
1: Já, bye bye
0: Já, bye Þá pláss fyrir alveg nokkra yfirbót. Við skulum sjá hvort það sé ekki. Það voru akkurat 3 ára kveðja. Nei, þarna hringir fólk aftur. Duttu nokkur út. Halló, halló, rástvöku og kvöldi.
2: Sælu ertu, gaman að ná inn.
0: Já, hver er það með leifi?
2: Sælu ertu, Steinar heiti ég, hringi ég nú hafnafinnum.
0: Já, blessaður Steinar, velkomin og nættvakt.
2: Sælu, hefðu með langað til þetta með óskalaga að það er hægt.
0: Já, það er hægt.
2: Hvað hefur við? Þetta saman dag.
0: Já, ertu búin að vera að hafa gott í dag annars?
2: Ég búin að hafa, eða svona erel saman dag. Ég búin að taka þátt í nokkur dag í svona söfnunuverkefni.
0: Já.
2: Þannig að það svona mikil þreyt að gera vartuðsig. En samt gleði,
0: Já.
2: Það gaman að geta hjálpa öðrum.
0: Alveg gjörsálega, það nefnilega, sko, ef maður glaður þegar maður þreyttur og þá finnst manni bara þessu virði að vera pínu þreyttur, það aðalatriðið.
2: Já, það var búin að láta gott að segja leiða.
0: Já, segi ég, algjörlega. Herru, hvað má bjóða þér?
2: Ég ætla að aðtúa hérna með af eninga meningaplötunni.
0: Já, það er Olga Guðrún.
2: Það vantar spýtur.
0: Já.
2: Það vantar sög.
0: Já, frábært lag.
2: Það vantar fjörur lög.
0: Það vantar málingu og fjörur lög.
2: Málingu og fjörulög sko.
0: Það vantar spýtur, það vantar sög Þetta stórkostlegt og útsetningin á þessu lagi og spilamennskan öll, hún svo flott það Gunnar Þórðarson, hvorki meira en minna sem að tók upp og spilaði og útsetti fyrir Olgu Guðrúnu eningameninga
2: Fegurinn svo mögnuð sko í einfaldleganum
0: Já,
2: í textasmiðinni og lagagerðinni
0: Já, alveg sammálaður Þetta sko bara það yndislegt að fá að spila þetta lag, takk fyrir að byggjum það
2: já,
0: segi ég nú
2: já,
0: bara
2: það margar gersamar sem leynast á þessu blötu
0: já, þetta ekki spurning
2: og ég hlaka til að hlusta
0: já, ég hlaka til að spila þetta, langt síðan að ég hef heyrt þetta takk fyrir að byggjum þetta
2: takk fyrir þig og þáttinn
0: já, herðu, takk sem leiði Steinar, hafa það gott
2: já, bless
0: bye Ef ekki bara láta þetta duga, ég held það, ég held að þetta sé bara nokkuð gott, hér erum við komin með fullt á skemmtilegu og það ekki mikið, nei, það ekki lítið, ætlaði ég nú að segja, af óskalögum sem að hér hafa borist mér með tölvupósti eða í gegnum Facebook, gegnum síðu þáttarins, þannig að við skulum bara halda okkur við þetta svo við fyrir nú ekki að falla á einhverjum tíma, það nú ekki gaman. Ég hér næst komin með lag sem með Valdimar og Helga Júlíus. Lagið heitir Æviskeið og það var Jóhannes sem baði þetta, gjör svo vel.

0: Þetta alveg stórkostlegt, ég verð að segja það. Þetta Svanfríður, What's Hidden There heitir þetta lag og það var Jón Geir sem báðum það. Og við skulum bara fara beint úr Svanfríði í ævintýri með hljómsetinni ævintýri. Það fyrir hann Ara sem var að hringja hér. Það hljóma svona. Þannig bankið já.
1: Má ég koma inn fyrir?
2: Blessa!
1: Það til að ég hafa bensin eins og maður.

Einmitt ævintýri með ævintýri og það fylgdi kveðja til mömmans Ara með þökkum fyrir matinn í kvöld og næsta lagi fylgir líka kveðja. Þetta lag sem að margir þekkja bara hreinlega á byrjuninni. Eitt af þessum lögum sem byrjar mjög ákveðið á mjög ákveðin hátt. Það Óskar sem baða með þetta lag vill senda kveðju til síns besta á Sólvallagötu 42 í Keflavík. Þetta lagið Creep með Radiohead.

Þetta fyrsta lagið af fyrstu plötu YouTube lagið I Will Follow Tja, nei, það ekki alveg? Þetta ekki alveg fyrsta lagið? Ég held það Platan Boy og þetta hlustaði ég mikið á Af hverju ég að spila þetta? Jú, vegna þess að Guðmundur Örn var á tribute tónleikum sem sagt heiðurs tónleikum YouTube í gær veit ekki hver var að spila en það var hér á Íslandi sagði bara, mér langar að heyra eitthvað með YouTube mér alveg sama, þú mátt velja og þetta var svo flott í gær ég bara valdi þetta og takk fyrir að leiða mér að velja þá vorum við komin hérna að lagi fyrir Hörð Gabriel hann vildi heyra mér líður svo vel með hljómsveitinni The Lonely Blue Boys gjör svo vel eins

Þetta var sko flott mörg. Þetta lagi vorbragur með ljónstinni gildran. Þetta við ekki heilt áður. Hákon baðum þetta, passaði svakalega vel. Hér bara verið að lýsa í hvað allt að vakna til vorsins og lífsins og austurstræti og það ekki hægt að vera í vondu skapi og ég bara held að þetta sé bara það rétt. Mikið þetta notalegt vorlag. Takk fyrir þetta og þá erum við komin að það eru papar. Og afsakið Tómas Ármann vildi sem sagt senda kveðju á Sóley Margrétu Ármannsdóttur og Sindra Kristjánssonar Kristjánsson og lagið heitir og þá stundi myndi það eru papar

Þetta var hljómsveitin Deep Purple og lagið Burn af samnefndri plötu. Leikið fyrir hann hönnu sem að vildi heyra þetta lag og reyndar fyrir fleiri líka því að til dæmis sé hérna að Brynjar Örn var búin að byggja eitthvað með YouTube eða eitthvað með Deep Purple og ég náttúrulega náðu að spila bæði og Guðmundur Örn sem að vildi heyra eitthvað með YouTube áðan og sagðist að vera á heiðurstónleikum það hann var í gærkvöldi í Bæjarbíói á heiðurstónleikum YouTube. Þá erum við næst komin að laginu Comfortably Numb með Pink Floyd og því fylgir kveðja. Það eru skemmtilegt að fólk að senda svona kveðjur á vinu og kunningja og eitthvað skemmtilegt svona lög sem að passa. Það Margrét sem vildi heyra þetta lag og þetta fyrir Bjarka besta vin í heimi. Ekkert minna nákvæmlega þetta lag, þetta flott heyrist aldrei nóg þessu

Jú, jú. Þetta er ekkert smáraðis gott lag, sko. Hér eru við með Iron Maiden. The Number of the Beast. Það var Robert sem bæðum það. Og það eru nokkur svona rockuð, punkuð lög hérna í bóði. Allt í bóði góður að hlustanda. Takk fyrir að byggjum svona skemmtileg lög og líka öll þessi rólegu og líka alls konar skemmtilegt hitt og þetta. Þetta blaldast sem bara langbest svona saman hvað með hverju. Svona hitt og þetta. Og við erum hérna næst komin að rockbandi frá Norðurlandi. Það hljóstinn Helgi og hljóðfaraleikararnir sem að ætla að leika fyrir okkur lagið fyrir handan. Það var Stefán Ásgeir sem baði þetta. Ég held að þetta sé nokkur ára gamalla, kannski 2-3 ára, eitthvað svoleiðis. Gjör svo vel.

Ég skal segja ykkur það. Þetta náttúrulega algjör snillt. Þannig erum við að tala hljómsveitina Án Orma. Lagið dansaðu, fíbli þitt dansaðu, þetta var leikið fyrir Óttar. Lag frá 1981, þessi hljómsveit, ég veit afar lítið hana. Virkilega skemmtilegt, veit að hún frá Austfjörðum og Sigtryggur Baldursson lék hann á trommur og Hörður Bragason á hljómborð. Meira veit ég nú ekki. En þetta gott lag. Við erum næst komin, fórum sem sagt frá Helga á hljóðfærileikurunum fyrir norðan. Smá pöng þar, fórum á Austurland til hljómsveitarnar á Orma og þá skulum við skella okkur hérna í Kópavog næst hljómsveitin Freflarnir sem svo sannlega búin að vera að síðan já, bara elstu pöngarar Íslands, skulum við segja og ennþá starfandi og nánast sem sagt engin mannabreyting það hvort það búin að skipta trommara eða þau búin að skipta trommara með minnir að það sé það eina hreinlega, ég get svarið fyrir það hljóstin var að senda frá sér nýtt efni, hvorki meira niður minna það mjög fínt ég búin að renna smá, já og eftir að renna betur, en ég búin að heyra þetta lag og þetta lagið sem við að byggja Freflarnir Nó meira en nó með freflunum og það basic sem báðum þetta, gjörðu svo vel.

jú, hljómsveitin þeir lék fyrir okkur lagið Úlfur og það var Ingólfur Haraldsson sem var búin að byrja það passaði mjög vel hérna inn í góðu kompaníi með Fræflunum, Helga og Hljóðfærleikurunum og hljómsveitinni með Ormum á samt fleiru þá förum við á léttari slóðir ég ætla að spila næst fyrir ykkur lag sem Steinar í Hafnarfirði baðum hann vildi heyra lagið Þá vantar spýtur Það sem sagt eininga meninga platan, Olga Guðrún, en ég held ábyggilega hreinlega að þetta lag sé bara eftir Gunnar Þórðarson. Það allavega spilað útsett og alveg gífurlega góð plata, hreinlega. Þetta bara svona ein af, hvað ég að segja, þetta allavega topp 5, það erfitt að raða, topp 5 af barnaplötum sem að komið hafa út á Íslandi. Það svo mikið af góðum lögum, en þarna eru... Það virkilega góð skilabóð þannig í gangi. Það vantar spýtur, það vantar sög, það vantar málingu og fjörugu lög. Og já, þetta svolítið flott. Við skulum bara heyra lagið. Langt sýnum hýrt á hlakka til að heyra það.

ég myndi segja að þetta væri vanmetin snillt. Ég man ekki eftir að hafa heyrt þetta lag. Þetta Guðmundur Rúnar Lúðvíksson og lagið Gallabuxur eða Gallabuxur, Gallabuxur. Mikið þetta hressandi. Það var hann Gunnar Ingi sem baði þetta og bara takk fyrir. Ekkert smá fínt. Því miður þá held ég verði með þetta á heilanum í viku. Gallabuxur ég skil ekki hvernig ég hef aldrei heyrt þetta lag. Þetta svona, það þarf einhver að gera þetta aftur. Þetta þarf að vera comeback í þetta lag. Jæja, ok, nú ég hægt að tala þetta lag. Ég ætla að senda, koma kveðju til skil. Það kveðin hljóma svona. Viljum senda kveðju til ættingja og vina með laginu Ég skal syngja fyrir þig, kveðja Hilli og Jón Gretar. Það Björgvin Halldórsson sem syngur það fyrir okkur. Takk fyrir, gjör svo vel.

Nefnilega, sko það lítur að vera eitthvað í loftinu hjá þeim sem að, eða í vatninu, hjá fólkinu í Birmingham. Þarna vorum við að hlusta á hljómsveitina The Move sem að undan, það má segja sko, þetta hljómsveit sem starfandi mest frá 65 til 68. Kannski aðeins lengur eitthvað fram en jú, þeir eru líklega komin hérna í 71-2 allavega lagið sem við vorum að hlusta og heitir Disturbance og það endaði í raun og veru alveg nákvæmlega eins og bara allur hljómurinn í hljómsveitinni sem að er frægust frá Birmingham og hvaða hljómsveit það? Það Black Sabbath. Þó að þetta hafi byrjað þarna svolítið glaðlegt svona, það Carry Me Away eitthvað, þá endaði þetta bara eiginlega þar sem að Black Sabbath byrjaði sko. Þannig að þetta var skemmtilegt, það var Magnús Annar sem baði þetta var alveg meiri hátur að heyra svona. Við erum komin að morðina feeling, það þetta hér. Þetta Hilmar, hann vildi heyra morðina feeling, meiri hátar, hljóðstinn Boston, gjörið svo vel.

hann kemur upp um sig öðru koru þetta er ekki Presley sko maður heyrið það þegar hann fyrir að leika sér þarna var þetta Billy Joel hvorki meira hann minna að spila fyrir okkur All Shook Up frábært að heyra þetta svona Brynjar Emil baði mig þetta aldrei heyrt þetta, ég mikill Billy Joel aðdáandi þannig að þetta fannst mér spes og skemmtilegt það eru tvö lög eftir ég ætla að tala lítið þannig að við skulum bara skella svo á stað þetta óskalag fyrir önnuheiðu þetta líf allt í lagi mjög skemmtilegt og gott

Þetta er svo kallað feel good. Þetta lífur eftir lagi. Þetta það það. Gerum bara gott úr þessu. Það líka allt í góðu, bara veðrið komið og þetta allt komið. Lokalagið I Believe in Love með Herberti Guðmundssyni. Það leikið fyrir Sigurð í Kópavogi og það akkurat það sem við þurfum að heyra í lokin. Svolítið meira af þessu jákvæða. Ekki að vera að pæla í þessu neikvæða, það hundleiðilegt. Happy með þetta sem vanlega, hann kann þetta. Ég segi bara takk fyrir mig í kvöld og góða nótt.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nætur fréttir. Rússar og Úkraínumenn saka hvort annan brot á 3 daga vopnahlé sem samið hafi verið Alls hefur verið tilkynnt 51 árás rússa í Úkraínu og þá segja rússar að Úkraína hafi gert drónaárásir og stórskotaliðs árás. 2 voru drepnir og 3 særðust í árás rússneska hersins á Zaporizhzhia og Dnipropetrovsk í Úkraínu. Þá eru 3 særðir eftir árás úkraínska hersins í Belgorod héraði í Rússlandi. Vladimir Putin Rússlands forseti sagði í gær á hátíðarhöldunum í Moskvu að endalok innrásanarinnar væru nærri en gagnrýndi harðlega stuðning Vesturlanda við Úkraínu. Í ávarpi sínu sagði hann að rússar væru að berjast við árásargjarnt afl í Úkraínu sem neyti stuðnings NATO. Hann lýsti hernaðarlegu markmiðum sínum sem réttlátum. Putin segir að hann sé tilbúin hitta Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta í 3. landi utan Rússlands eða Úkraínu en aðeins þegar öllum skilurðum fyrir friðarsamkomulagi hafa verið uppfyllt. Fundur þeirra yrði þá lokahnykkurinn í þessu ferli, ekki samningaviðræðunar sjálfar. Varnarmál og samstarf Bandaríkjanna og Katar voru meðal þessi Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna og forsætisráðherra og utanríkisráðherra Katar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani